Alkanut viikkohan on Seinäjoella suuri tangoviikko. Hiljaa yössä nimittäin jälleen sitä lakumpar siitä, että sieltä lähtee soimaan. Tässä oli vuoden 2000 tangokuningas Antti Raiski äänessä Uuden paikka auringossa tunnin alkuun. Vuoden 1992 tangokuningatar Eija Kantola jatkaa tästä seuraavaksi. Ja tällä tunnilla äänessä myös tangokuningattarista Susanna Heikki ja Niina Päivänurmi. Mutta Eija Kantolalta soi hieno kappale nimeltään Perhoskesä. Tämän jälkeen puhelimessa on Pepe Vilperi. Liittyen tangomarkkinoiden 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suureen viidekonserttiin, joka järjestetään perjantaina.

0: Yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla, Pepe Wilberg. Hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Kuinka lähellä, Pepe, suomalainen iskelmä on sydäntäsi?
1: No kyllähän se on totta kai. Mä oon omalla tavallaan sitä kuitenkin liipannut läheltä koko elämäni. Että alun perin kuunnellut pikkukundina radiosta sunnuntai-aamuisin ja sitten pikkuhiljaa ajautunut sitten musiikin pariin niinkin pitkälle, että ruvennut itse soittamaan ja sitten sitä kautta sitten jopa laulamaan ja sitten tässä mennään tällä hetkellä.
0: Kun radiosta aikanaan iskelmiä kuuntelit, niin ketkä teki silloin suurimman vaikutuksen laulajista?
1: Mulla on aika usein tapana sanoa, että Mauno Koivisto, mutta kyllä se oli Kuusisto.
0: Mauno Kuusisto, ja kertokaa se hänelle.
1: Joo, nimenomaan, joo. Se on semmoinen ikuinen esitys ja ikuinen sävellys, teksti.
0: Millaisena koet oman urasi merkittävyyden osana suomalaisen iskelmän pitkää historiaa?
1: No mä en oikein osaa sitä sillä tavalla järkevästi arvioida. Tiedän kyllä, että mullakin on muutamia hittejä, varsinkin tuolla 70-luvulla. Ja aika vähän sitten on tämä viimeinen Pepe Saimaa-niminen levy, josta mä sitten lopulta sitten sain sen kultalevy, mitä monella on jo useampiakin seinillä. Niin mä sillä tavalla sitä kautta on helppo ymmärtää, että mä en ole hirveästi tavoitellut mitään asemaa tässä kokonaisuudessa, vaan mä oon tehnyt sitä omilla ehdoillani, eli valinnut lauluja laulettavakseni, josta mä itse oon pitänyt, ja sitä kautta on sitten tämä ura muotoutunut juuri sellaiseksi, kun se nyt sitten on, että ja niinhän tämä kultalevykin muodostui sitten loppujen lopuksi siitä, että kun multa kysyttiin, että haluanko mä tehdä vielä levyjä, niin mä sanoin, että voin mä tehdä, jos löytyy hyviä biisejä. Ja niitä sitten löytyi. Ja sellainen sitten tuli, että tuli kultalevy. En mä oikeastaan millään muulla tavalla osaa sijoittaa itseäni mihinkään laulajien joukkoon muuta kuin tämmöisenä kummajaisena, joka ei yritä, mutta joka joutuu olemaan.
0: Niin, että tietoisesti et ole koskaan niin sanotusti hakenut hittejä.
1: No totta kai, kyllähän siis on 70-luvulla. Sehän oli tavallaan ikään kuin elinehto, jos siinä valtavassa popparibändien joukossa halusi jollain tavalla saada päänsä niin sanotusti pinnalle, niin kyllä piti olla jotain näyttöä ja syntyi sitten siitä, että oli jonkunnäköinen radiohitti.
0: Sä, Pepe, esiinnyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Millainen hetki se on esiintyä 17-henkisen orkesterin kanssa juuri tangomarkkinoilla?
1: No juuri tangomarkkinoilla se on sillä tavalla. Tietenkin mä ajattelin, kun mä saan tietää siitä, mutta kutsutaan mukaan siihen, niin että mä joutuisin laulamaan ne pari tangoa, joita mä oon säveltänyt sinne tangokilpailuihin 90-luvun alkuvuosina, kun mä olin tuolla Savonlinnan oopperajuhlakuorissa. En keksinyt mitään parempaa tekemistä siellä, niin joo, niin, mutta ne ei nyt sitten ole mukana. Mutta joo, iso orkesteri, se on aina se, mitä isompi orkesteri, sen enemmän on mahdollisuuksia ikään kuin tukea sitä tekstiä, mitä laulaja laulaa ja omalla kyvyllään ja ymmärryksellään melodian niin salliessa värittää jonkunnäköisillä tunteen ilmaisuilla tai näin, niin sitä samaahan orkesteri on mahdollista parhaassa tapauksessa käyttää niitä tunteita vahvistamaan ja tuomaan esiin erilaisilla sointiväreillä. Ja mitä enemmän on instrumentteja, niin sen rikkaampi se sointi tietysti on. Ja sehän ei ole tietenkään niin, että kaikki soittaa yhtä aikaa, vaan niitä käytetään, miten se nyt sanoisi, niin kuin sovittaja fiksusti osaa ajatella. Ja se tulee helposti mieleen tämmöiset sinfoniat, jotka on pelkkää tunnetta. Siellähän ei ole minkäännäköisiä sanoja eikä käsikirjoitusta tavallaan, että tässä kohtaa pitäisi olla jotain vihaa tai rakkautta tai mitä siellä nyt sitten onkin milloinkin. Niin niitä tunteita ilmaistaan silloin niillä sointiväreillä ja sillä tavalla iso orkesteri parhaimmillaan toimii, että se tukee sitä tekstiä ja laulajan tulkintaa.

0: Pepe Wilberg, tulit valona maailmaan siis perjantaina tangomarkkinoilla Radio Suomen suuri viihdekonsertti, jossa Pepe yhtenä solisteista täällä Radio Suomessa. Konsertti kuullaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen ja TV1:llä konsertti nähdään sitten kello 21.05 alkaen. Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Maria Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Sitten vauhtiin paikka auringossa Niko Ahvonen. Tämä kappale nimeltään Älä unohda mua.

Tiina Siskon elokuun puutarhajuhliin otti jo förskottia tässä Essi Vuorela. Se oli kappale nimeltään Naimisiin.

kempimättä sinun vuoden 1997 Tango Prinsessa ja 2015 Tango Kuningatar. Siinä välissä 18 vuotta aikaa. Omasta mielestään Susanna Heikin auttoi aikoinaan Tango Prinsessaksi nuoruuden rentous ja kuningattareksi 18 vuotta myöhemmin, niin Susanna on kertonut, että siihen auttoi aikuisen naisen rentous.

0: Vaskien riemua siinä ja menisin sanoa, että instrumentaalikappale, mutta olihan siinä muutamia sanoja. Ehkä semmoinen kutakuinkin 5 kertaa, olisiko tullut 10 kertaa kappaleen aikana toi Aina sataa tokaisu. Vuosi oli 1983. Täällä käytiin vähän levystöjä pöyhimässä, niin kuin ehkä huomasitte. Fenno Jatsikko oli esittäjä, V. Reko kappaleen tekijä, V. Reko. Reko pseudonyymin taakse kätkeytyy Rauno Lehtinen. Rauno Lehtisen sävellys ja sovitus. Lomalaisen Hotti oli kappale nimeltään ja Fenno Jatsikko sen siis esitti.
1: Kipasen nyt järveen, mutta

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Mukavaa maanantaita ja seuraavaksi Suvisen Suomen Riemu ja Beeritin tapaan.

siinä hanurin, mikä se sana oli kyseessä kappaleessa, hanurin helskettä pielisen pinnalla. Tämä oli Bertin ja sitten tämä kappale Suvi ja Suomi. Laitetaan tuosta A. Aallon rytmiorkesteria soimaan seuraavaksi varsin mainioita livebändiä. Viikonloppuna esiintyvät Nokian hämyslavalla ja ainakin somen perusteella niin Tottijärvellä oli kunnon tanssi-ilta ja olipa siellä ainakin jostain somepätkästä näin, että komiat yhtye Eeroki oli paikan päällä, kun Aallot keikkaili. Oi Venus on tämä kappale Aallon rytmiorkesterilta.

Järven sivun Vesan johdolla siis Aallon rytmiorkesteri Oi Venus. Onko kuulolla ihmisiä, joiden rakkaustarina polut ovat yhtyneet Reijo Taipaleen keikalla? Ja veikkaan, että aika monta romanssia on roihahtanut vuosien varrella Taipaleen Reiskan keikoilla. Kohta rytmi sama sydänten laitetaan Taipaleelta soimaan. Tähän kuitenkin seuraavaksi käännösiskelmää alun perin alankomaalaisen Mistralin levytys 70-luvulta avaruuslaiva 109 Krisse Johanssonin suomenkielisillä sanoilla Eini. Hienosti kappaleen laulaa.

Reijo Taipaleen rytmi sama sydänten Neeva laittoi viestiä, että ei roihahtanut rakkaus Taipaleen keikalla, mutta hyvin sain koulutettua mieheni pitämään hänen musiikistaan. Että sitä se yhteinen tanssi sitten teetti. Alkaa vähitellen pitää myöhemmin.

0: Turkka Mali. Turkka Mali ehti tehdä uransa aikana yli 2500 sanoitusta. Siis ihan hurja määrä, yli 2500 levytettyä sanoitusta. Pääosin omalla nimellään, mutta joskus myös salanimen takaa, kuten Jarna Leinonen ja Henri Uotila. Oli näitä Turkka Malin käyttämiä pseudonyymejä.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Ja suuressa Linda-illassa mehän sitten jatkamme kello 18 jälkeen Linda Lampenius puhelimessa suoraan Espanjasta. Heti ohjelman ensimmäisellä tunnilla kello 18 jälkeen. Markku Aroa, 20 vuoden takaa soimaan vuosi 2006, Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Kikka Laitisen tekstit. Tämä kappale lähtee tästä. Kaunis tyttö.

Instagramista. Sieltä tervetuloa seuraamaan siellä muuten Instagramista puheen ollen, niin toi vanha Intti-kuva tuli sinne laitettua tänään, kun saapumiserä 2/26 palvelukseen astuu, niin minäkin riipasin tuolta arkistoista sitten vähän tuommoisen lyhyempitukkaisen nuoren siloposkisen pojan kuvan sinne täräytin tulemaan. Löytyy Jyrki Hakanen Instagramista. Ennen uutisia soi vuoden 1997 Tango Kuningattaren musiikki, nimittäin Niina Päivänurmi. Ja kappale Totta sä oot vaan soi tässä ennen uutisia.

Markku Aro ja kaunis tyttö ja tämän lähes kaksituntisen iskelmäkattauksen biisilista päivittyy Yle Areenaan. Siihen lähetyksen audion kylkeen, mistä pääsee kuuntelemaan jälkikäteen tämän ohjelman, niin sinne päivittyy myös kappalelista. Päivittäin tulee aina kysymyksiä, että mikä oli se hieno kappale ja kuka sen lauloi. Sieltä löytyy kappalelista ja toki aina voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi, mutta löydät myös Instagram.

0: Taikka auringossa päätteeksi kuultiin Niina Päivänurmen laulamakappale Totta sä oot vaan.
1: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnon kasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
0: Näin ovat näreet. Kello 4 uutiset toimittaa Jalmari Salaterä ja siihen niitä kuuntelemaan tilaisuus aukeaa reilun puolen minuutin kuluttua.

0: Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Muutokset julkisessa mielipiteessä voivat Stubbin mukaan jouduttaa sodan päättymistä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniiskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Kuubassa sähköt ovat palautumassa hitaasti sen jälkeen, kun maan sähköverkko romahti eilen. Osalle välttämättömiä palveluita, kuten sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle, on jo toimitettu sähköä. Viranomaiset eivät ole sanoneet syytä verkon romahdukselle. Kuuban sähköverkko on rapistunut ja maan polttoainevarastot ovat ehtyneet sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuballe öljysaaron tammikuussa. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen. Lisäksi päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Sää on tänään paikoin sateinen. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Navakasta tuulesta varoitetaan maan lounais- ja pohjoisosassa.
1: Sanoi Jalmari Salaterä Yle Uutisten päätyttyä. Kello on 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Jalmari kertoi sään olevan tänään paikoin sateinen. Työmatkallani oli yksi tällainen paikka. Sain kävellä läpi sateisen metsän, muuten hiljaisen aution lauluttamana sateisen metsän. Nyt metsän läpi saavuttuani ja itseni kuivattuani olen valmis tekemään töitä tämän tiistain käynnistämiseksi. Radio Suomen varhaisaamu, Olli Haapakangas täällä. Kuka siellä? Haloo Helsinki.

0: rakastan soikuisesti.
1: Tämä oli kaunis viimeinen rivi kappaleeseen. Piilota mun kyyneleet. Jostain syystä nimenomaan surullisten tunteiden näyttämistä täytyy vähän varoa. Nauramista useimmiten saa hymyillä. Sitä saa korkeintaan hullun maineen, mutta muuten hymyily on ihan okei. Jos joku piilottaa naurunsa hymyynsä, niin siitä tulee ekana mielessä joku vanha TV-mainos. Uskallatko hymyillä? Joka muistaakseni mainosti jotakin hampaanvalkaisuainetta. Sen sijaan kyyneleitä on piilotettava silkkihuivin alle. Vaikka kyyneleitä sinällään voivat ilmentää myöskin suurta iloa. Mutta ehkä tuossa tilanteessa tosiaan, jos nyt olet eksynyt toisen, oliko tuossa nyt suurin piirtein niin kuin eksän häihin, niin ehkä silloin on parempi olla vähän diskreetti. En tiedä. Tiistai 7. päivä heinäkuuta. Voi tätä kesää, sitä on vaikka kuinka paljon jäljellä. Ei tarvi vielä edes mambaa soittaa. On täysin selvä, että kesä on jäljellä. On sitä aika paljon jo takanakin. Muistatteko juhannuksen? Aika moni juhannus. Siitä on jo viikkokaupalla. Muistatteko, kun koulut loppu? Olihan se mahtavaa. Niistä jo tosi kauan, mutta jos ajattelet, että milloin koulut alkaa, niin siihenhän on vielä vaikka kuinka pitkä. Nautitaan kesästä. Ihmiset valittaa säästä. No, se on ihmisen tapa. On meillä hyvät säät täällä. Voi herran aikaa, kun katsoo tuota Etelä-Eurooppaakin. Ja vaikka ei kattoskaan. Tarvitse katsoa lämpötiloja. Niin. Kyllä meillä on hyviä asiat. Onnittelut Klaus ja Launo. Nimipäivä sankarimme. Grattis Oksatille. Klaas, Klaus, Claudia. Ja vielä ortodoksisen kalenterin puolelta Tomi, Tommi, Tuomas, Tuomo. Meillä on käsissämme minuutti sitten Helsingissä auringon nousu. 8:08. Nyt on 9:09. Veikkaat se auringon nousu jäi aika monelta näkemättä. Pilvi, verho oli sen verran sakea. Tsekataan sitten, josko auringon lasku onnistus 22:41. Ehkä ensi yönä voisi, tai sanotaanko, että tänä iltana voisi jopa valvoa. Pari edellistä on mennyt vähän niin kuin nukkuessa. Istumme yhdessä tässä kuuteen asti. Tai ainakin minä istun. Menkää kauemmas, jos teillä on hyvä syy, mutta saa tulla myös lähemmäs. Musiikki soi ja ajankohtaisuudet pulppuavat. Tämä on Radio Suomi, käsittääkseni ainoa FM-taajuudella tällä hetkellä toimiva livenä tuleva ohjelma. Tai voihan jossain joku olla. Ja jos on, niin mikä siinä kentällä on, totta vie tilaa. Nyt tulee Amy Winehouse ja Rehab.

0: Rehab, kierrätykseen, eikä kuin katkolle. Katkolle kieltäytyy lähtemästä Amy Winehouse. Me käymme liikennetiedotteella. Liikennetiedote kertoo, että tilanne on ohi tiellä 12246 Palvantie, Naantali, tarkempi paikka, välillä Teersalon laivalaituri Velkuanmaan Lossiranta. Lauttaliikenne oli keskeytetty huoltotyön ajaksi. Nyt tilanne ohi Teersalon laivalaiturin ja Velkuanmaan Lossirannan välillä.
1: Saanko luvan?
2: No totta kai.
1: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
2: No minähän vien.
1: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
2: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
1: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
2: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.

tämä ohjelma on Radio Suomen varhaisaamu. Siellä huomenia toivottaa Olli Haapakangas. 4:18. Kuultiin Telex kokenut yhtye heidän uudehko kappaleensa Vielä yksi omenapuu. Se oli vielä yksi kappale semmoiseen mun mielestä viime aikoina kasvaneeseen listaan lauluja, joissa lohduton, ankea, ahdistava maailmantilanne tarjoaa semmoisen kanvaksen, semmoisen taustakankaan tälle sinällä onnelliselle rakkauslaululle. Ja tuo omenapuun istuttaminenhan on jo jostain Juisa Leskisen vanhasta, varsin toivottomasta maailmantilanteen ja rakkauslaulun yhdistelmästä tuttu. Ja Martti Lutherkin taisi jo istutella niitä omenapuita. Mutta että jos laulussa suurin osa tekstistä kertoo siitä, kuinka niinku ankee maailma on, ja sitten pieni osa kertoo siitä, että tuota, on ihanaa, kun me ollaan yhdessä, niin kumpi jää ihmiselle mieleen? Tuleeko tästä hyvä olo vai ahdistunut olo? Näitä joutuu varmaan lauluntekijä miettimään, koska vaikka tavallaan tarkoituksena onkin tehdä positiivinen rakkauslaulu siitä, miten ihanaa on istuttaa sun kanssa vielä yksi omenapuu, niin ainakin mulle jäi niin kuin semmoinen, että no, onpas päässyt huonoksi tämä maailma. Että viimeistä puuta viedään niin sanotusti. No joo, tämmöisiä asioita herättää musiikki, kun sitä kuuntelee tällä herkällä korvalla. Toisenlainen maailma on televisiossa, siellä yöpotkupallon MM-kisat jatkuvat laskujen mukaan noin 9.10. yötä. Isäntämaa USA ja vieraileva Belgia näyttävät kohtaavan. Tämä on sillä lailla erilainen kuin se viimeöinen peli, että tässä on myyty mainoksia tuonne keskelle. Muuten aika samanlainen. Mä en nyt ainakaan vielä sano, että paljonko tämä on tämä tilanne, koska mä oletan, että ne, joita oikeasti kiinnostaa, ne katsoo tätä peliä. Ja sitten eilen, kun mä puhuin siitä Englannin ja Meksikon pelistä aika suoraan. Voi herranen aika, pitäisikö mun kuitenkin puhua tästä ottelusta? No, siellä tuli nyt maali. Mä olin tarkoitus sanoa, että eilen joku sanoi, että älä puhu, kun mä nauhoitan tätä ottelua. Eli se otti sen nauhalle. Ja se ei halua kuulla niin kuin radiosta tästä pelistä, koska se katsoo sen myöhemmin nauhalta. Ja mä mietin, että kyllähän tietenkin semmoisiakin pitäisi ajatella. Mutta toisaalta, eikö tämä ole vähän tiedon välittämishommaa, mitä mäkin tällä teen, että kyllähän ne uutisetkin kerrotaan sitä mukaan, kun ne tapahtuu. Vaikka onkin olemassa pieni porukka, joka haluaa nauhoittaa, niin. Joten sanotaan nyt kuitenkin, laittakaa nyt vastaanotin hetkeksi pois päältä, mutta sanotaan nyt, että tämä tuli just iso maali ja toi Belgia meni 3-1 johtaja, toi USA maalivahti hetkellisesti oli selvästikin unohtanut paikkansa. Luuli olevansa keskikenttäpelaaja, se on maalivahille aina vähän huono homma. Mutta pelataan pojat, pelataan ja puhutaan. On voimani mun Anna Eriksson laulaa täällä Suomessa, Amerikassa jatkuu jalkapallot.

Vaikea vastata intensiteetillä tuohon esitykseen. Oot voimani mun Anna Eriksson toiselta työsopimuksessani ei missään kohdassa lue, että minun olisi vastattava intensiteetillä näihin kappaleisiin. Joten jatkan hyväksi havaitulla monotonisella poljennolla. Aamun lehtiä selatessani tuli vastaan muutamia kiinnostavia uutisia eri puolilta Suomea, joita ajattelin tässä aamun mittaan referoida. Aloitamme sanomalehti Etelä-Saimaa kirjoittaa, tämähän on vähän semmoinen niin kuin Lappeenranta lähtöinen lehti, mutta heillä on tämmöinen Imatra-nurkka uutissivulla ja Imatra-nurkasta löytyy tämmöinen pikku uutinen, joka kertoo sitä urheilun vaikutuksesta ihmisiin. Tai ehkä enemmänkin niin kuin tapahtumien vaikutuksesta. Otsikko kertoo kaiken. Kiihdyttely ei jäänyt Imatralla, vaan kilparadoille. Kato, Imatralla on nyt ollut taas ne Imatra-ajot, kuuluisa vauhdikas tapahtuma. Ja tämä uutinen kertoo sitten siitä, että itse tapahtuma oli poliisin näkökulmasta ollut varsin rauhallinen, mutta yhdellä kuljettajalla oli niin sanotusti hirttänyt kaasu kiinni, eli hän oli jo ajanut aikamoista ylinopeutta. Ja se ei ollut niin kuin ainoa. Poliisi oli vähän niin kuin valvonut tehokkaammin Imatran lähialueella tuon viikonlopun aikana. 5 ajoneuvon kuljettajaa on rattijuopumuksesta epäiltyjä ja 1 törkeästä rattijuopumuksesta. 1 oli ajokiellossa ja 1 meni sähköpotkulaudalla humalossa. Ja 1 jantteri sitten 153 kilometriä tunnissa oli kellottanut. Satasen rajoitusalueella. Niin kertooko tämä siitä, että tehovalvonta lisää kiinni jääneiden määrää varmasti? Niin näin, mutta kertooko se myös siitä, että jos on Imatra-ajot, niin sitten ne läikkyy ikään kuin tänne liikenteen puolelle. Se on mielenkiintoinen ajatus. Eli kyllähän tietenkin ihan selvää on, että jos on kaupungissa järjestetään vaikka olutfestarit, niin kyllähän se silloin maistuukin. Niin kuin ehkä siellä festareiden ulkopuolellakin paremmin. Ihmiset haluavat ehkä eläytyä, tai eivät he halua eläytyä, mutta he eläytyvät tämmöisiin tapahtumiin. En tiedä. No, en ole ikinä ollut Imatra-ajoissa, enkä varmaan missään muissakaan vauhtiajoissa, mutta että onko se niin, että jos katsoo tämmöistä vauhdikasta kilpailua aikaisemmin ja sitten lähtee ajeleen kotia päin, niin muistaako sitä pysähtyä stop-merkille ja noudattaa tilannenopeuksia ja tuommoisia. En tiedä. 153 kilometriä tunnissa. Kyllä se vähän kuulostaa siltä, että jollakin oli jäänyt semmoinen oma elämän nikilauda vaihde päälle. No niin, tämmöistä oli siis Imatralla nyt liikennetiedotteen kautta Paul Simonin luo. Tilanne ohi tiellä 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä. Tarkempi paikka Tampereella Hervannan liittymän kohdalla. Siellä liikennejärjestelyt olivat muuttuneet, mutta nyt tilanne ohi tiellä 9 välillä Tampereen Jyväskylä ja tarkempi paikka Hervannan liittymä.

0: Aika jännä kappale, You Can Call Me Al, Paul Simon. Jännä kappale niin kuin monessakin mielessä. En lähde yhtään niistä tässä nyt aukomaan, kuulitte itsekin. Eikö ollut jännä kappale?
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Se on muuten totta, että se on parasta perjantaisin kello 18. Tuo puhelinlangat laulaa. Mä en ole melkein vuoteen ollut tuossa ohjelmassa johtuen muista kiireistä. Mutta ensi perjantaina katsoin juuri työvuoroja. Huomasin, että Lehtisen Jennyn kanssa tehdään vähän sanot erikoispuhlarit tai joku voisi sanoa tynkäpuhlaritkin, koska silloin se tankomarkkinoiden konsertti tulee siihen keskelle suorana. Mutta kyllä me siinä ehitään. Olikohan 6-7 puhlareita ja sitten vielä 8-9-10 puhlareita. Välissä tankoa. Niin mahtava meininki. Joo, tulkaa kuulolle. Tai tehän olette kuulolla jo valmiiksi. Toi jalkapallo... Yövotkupallo MM-kisassa on menossa juomatauko nyt. Tosi siellä näyttää mainoksia, mutta siellä on nyt tämä uusi juttu, hydration break. Eli saa niinku keskellä vähän aikaa juoda ja punoa juonia ja katsojat joutuu niinku oottamaan sitä. Niin mä ajattelin, että mäkin voisin tässä vähän aikaa juoda ja punoa juonia, ettei jouta kuuntelijat niinku vaan oottamaan. Eikö olisi ärsyttävää? Onneksi meillä on musiikkia. Mikko Kuustonen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraava aamun lehtipoiminta on kiinnostava, joskin vähän tämmöisen jörrikän mielestä vähän lälly. Sanomalehti Keskisuomalainen kysyy, monestiko saat puolisosi hymyilemään kesän aikana? Tässä on haastateltu avioliittovalmentajaa, nimenomaan miesten avioliittovalmentajaa Mika Mäkileppilampea. Puhutaan siitä, että kun parisuhde etenee, niin alkaa kyllästyä. Tai parisuhde voi lähteä menee mönkään siinä, että alkaa unohtaa ne myönteiset asiat kumppanissaan ja suhteessa ja keskittyä semmoisiin pieniin ärsytyksen aiheisiin, jotka sitten ajan kanssa tietenkin kasvavat. Että sitä ei niinkuin tajua, kun aikaa kuluu, että kuinka hyvä kumppani on löytänyt. Ei keskity niihin positiivisiin juttuihin. Ja kun kesällä ja lomalla ihmisillä on enemmän aikaa olla yhdessä, niin silloin nämä parisuhteen kipukohdat tulevat näkyviksi. Ja tässä neuvotaan, miten voi saada lämpöä, hellyyttä ja välittämistä suhteeseen lisää. Anteeksi. Täytyy keskittyä miettimään, mitä sinä pystyt muuttamaan itse suhteessasi puolisosi. Ota vaikka aamusta minuutti tai pari aikaa ja pohdi, mikä omassa puolisossasi on hienoa. Ja sitten siirrät huomioon itseesi. Mitä asioita teit parisuhteessa, kun asiat olivat hyvin? Ja mitä et tee ehkä nyt enää niin paljon? Kokeile, kuinka monta kertaa saat puolisosi hymyilemään. Kokeile jo tämän kesäloman aikana. Sitten tässä puhutaan seksistä tietenkin. Ja se on niin iso asia, että mä en nyt lähde siihen, mutta mennään siihen, että hyvän tekemiseen ei pidä odottaa vastapalvelusta. Jos teet hyvän asian puolisollesi, niin tee se pyyteettömästi. Parisuhde ei ole vaihtokauppaa. Tämä avioliittovalmentaja on sitä mieltä, että miehet ovat muuttuneet, että miehet pystyvät nykyään jo puhumaan hyvin avoimesti asioista tämmöisessä avioliittovalmennuksessa. Ja yksi lause usein toistuu. Kaikki mitä teen on väärin. Eli puolison mielestä kaikki mitä teen on väärin. Ja silloin niin kuin pitäisi keskittyä tavallaan siihen, miten itse ajattelee puolisosta. Tehdä sille hyviä positiivisia juttuja, yrittää saada hänet nauramaan loman aikana. Tehdä toiselle hyvää, niin sitten ehkä saattaa saada hyvää sitten vastapalvelukseksi, vaikka se olekaan vastapalvelus. En tiedä. Siellä voi saattaa olla lomalaisia kuulolla ja saattaa olla parisuhteenlaisiakin kuulolla. Ehkä tämä niin kuin resonoi. Se loma on kuitenkin vuoden parasta aikaa, niin ehkä kannattaa yrittää jotenkin saada se asia sellaiseksi myös siinä parisuhteessa, että se olisi parempaa aikaa kuin se arki. Koska arki on toisaalta saattaa olla helpompaa. Jos ei oikein synkkaa, niin sitten voi olla vaan uppoutuneena töihinsä. Eikä niin tarvitse välittää sitä toisesta. Mutta lomalla, kun ei ole niitä töitä, niin joutuu keskittymään puolisonsa. No niin. Tämä oli tämmöinen ihmisten ilta light-versio. Keskisuomalainen kirjoitti, monestiko saat puolisosi hymyilemään kesän aikana. Voitte alkaa nyt laskemaan. Kello on 4.43. Kuunnellaan Karavanarista, tuosta kaikkien kaverista.

Semmoinen oli Samuli Edelman ja hänen esittämä karavaanarinsa. Aletaan lähestyä sitä pistettä aamussa, että on aivan sama, mitä minä sanon tai mitä minä teiltä kysyn. Kaikki lähettävät vain lämpötiloja. Mikäs siinä? Kello 5 Pavlovin koira näyttää toimiva erinomaisesti. Ja eikö tämä aamu olekin kiinnostava taas kuunnella lämpötiloja ja säätietoja eri puolilta, koska liekkö kuivaa paikkaa koko Suomessa. Liekkö missään aurinko noussut pilvettömälle taivaalle. Otetaanpa selvä. Koko maailma sää kello 5 uutisten jälkeen. Sinä olet se, joka tekee muutoksen tässä asiassa. Sinä olet se, joka osallistuu tähän ohjelmaan ja saat koko maailman säästä joko kattavamman tai sitten kiusallisen liukan. Minäpä kerron. 0401455666 on WhatsApp-numero, jota tarvii kerran aamussa ja nyt on se hetki. Lähetä tänne paikkakunta, lämpötilaa ja lyhyt luonehdinta säästä. Näin saamme kello 5 uutisten jälkeen varsin kattavan koko maailman sään ja tiedämme, missä on tänä aamuna 5:ltä hyvä ilma. Eli paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonehdinta säästä numero 0401455666. Happo radio soi. Ainoa järki.

0: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
1: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
0: No niinpä.
2: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.

Muistaakseni puhuivat, että Kurt Cobain sai siihen Smells Like Teen Spirit-kappaleeseen ton idean tästä kappaleesta. Kuunnelkaa tuossa kitaraa vielä. Tämä oli Bostonin muotoinen feeling. Muuten ihan eri biisi kuin se se. Smells Like Teen Spirit. Koko maailman sää kello 5 jälkeen muutamia on jo osallistunut, vielä ehtii. Eli lähetä minulle paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä 0401455666. Pelkiä teki maalin, mitä sekin tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että Katri Helena vie meidät kello 5 uutisiin Paloma Plankalla. Sen jälkeen koko maailman sää.

0: Naton huippukokous Ankarassa alkaa tänään suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Foorumin Turkissa osallistuu myös puolitusinaa suomalaista puolustusalan yritystä. Presidentti Alexander Stubb on mukana foorumin paneelikeskustelussa koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla NATO-maiden johtajat kokoontuvat Turkin isännöimille illallisille. Ranskalainen vetoomustuomioistuin ilmoittaa tänään päätöksensä maan äärioikeiston kärkihahmon Marine Le Penin valituksesta kavallustuomionsa. Le Pen tuomittiin viime vuonna 4 vuoden vankeuteen ja 100 000 euron sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä. Lisäksi hänet tuomittiin 5 vuoden virkakieltoon. Jos vetoomustuomioistuin ei kumoa tai lievennä tuomiota, Le Pen ei voi osallistua Ranskan ensi vuoden presidentin vaaleihin. Iranin vallankumouskaarti on ampunut ainakin 2 osusta kohti Hormusin salmen läpikulkeneita kauppa-aluksia. Asiasta kertoo uutissivusto Axios viitaten yhdysvaltalaislähteeseen. Ohjusten kerrotaan vaurioittaneen merkittävästi 2 alusta, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi syntynyt. Se on tänään paikoin sateinen. Päivällä sadekuuroja tulee laajeltimaan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 13–18 astetta. Navakasta tuulesta varoitetaan maan lounais- ja pohjoisosassa.
1: Yöuutisia meille on toimittanut Jalmari Salaterä. Kello on 5:02. Koko maailman sää lähtee tällä kertaa käyntiin Hollolasta huomenta. 8 astetta, vettä tulee jonkin verran ja tulee myös jonkin verran. Se varmaan tarkoittaa, että tuulee myös jonkin verran. Enalahti 8,5, kevyt tuuli, selkeä, ruisräkkä vielä äänessä. Okei, Enalahdessa selkeä. Sarjärven Mannilla 10, Poutaa, koiran lenkitys, pörssisähkö N2. Aha. Ikallinen 10 ja vettä, Ivalo 9 ja vettä koko yön, Viitasaari 11, kevyttä sadetta, Vierumäki 9,5 pilvistä. Vierumäellä 0,5 pilvistä. Raisio 11, pimeetä. Vaalan Suutarikylä 10 ja pilivistä, Ruovesi 10 ja harmaan pilivistä. Suulikt och Nyugrad i Stockholm, Sverige Pori 11,3 ja sadetta. Malminkartano huomenta 11,2 lämpöä. Satanut koko yön ja unen läpi kuulin ukkosta. Hyvää huomenta jörrikät ja kaikki muut Mikkelissä 9 astetta ja pilvetön taivas. Hyvä Mikkeli. Jaksaa paistaa. Espoon Kauklahdessa ilma on kuin morsian, ei yhtä kaunis, mutta yhtä märkä, voi herranen aika Katrin. 10 astetta. Asikkala 10,9, aurinko pilvien takana. Tolsa 10,1, taivas pilvessä ripsuu. Jokikylä Nurmes 12,7, sataa. Vaaralla 10, Jokikunta 8 ja kissat naukuu ja haluaa sisälle. Pidä kissat ulkona. Nyt vahva sielu pitää nyt kissat ulkona. Vihanta 9, pilvetön taivas ja rölli. Tarvasjoki 11, Lieksan Pankajärven valtakunnassa pilvinen ja sadetta odottava 13. Jakkukylän pilvinen 10 ja tyyntä. Vuokseniska 9, kuivaa ja aurinko yrittää nostaa talojen takaa. Voi ne Vuokseniskan talot on niin korkeita. Vantaan kivistö 10 astetta lämmintä ja töihin olisi pakko lähteä. Niin on. Nastola 8,4, aurinko paistaa, vettä sataa, taitaa tulla kesä. Lohja Nummi +9 tihkusadetta ja sopiva viileä ilma. Voi suomalaiset on ihan aprukka. Juankoskella viileä ja auton lämpömittari rikki. Mikkeli 8 ja aurinko paistaa, siis Mikkeli on ainoa paikka, missä paistaa aurinko. Inko 10,5, Hanko 12, Valkiala 8 ja kylmä tuuli. Haapajärvi 12,3, tihkusade, Ojakkala 8,3, sae. 100 ropisee Länsi-Vantaalla, lämpöä 16 ja ilma tropiikkinen. Oho. Okelissa 10,1 loiskottaa, Kestilässä 10 ja pilvistä, Suomusjärvi 11, sataa ja tuulee. Vesannolla 10,8 ja tuulee, mutta on mukava tiistai. Jämsässä yrittää aurinko +10, hyvä Jämsä. Jämijärvi 900 on hämärää ja keli tuntuu lokakuiselta. Sellainen on Jämijärvi. Otammekin 11,8, Kerimäki plus 9 ja ei kai siinä. Siinäkään ne oli. Kiitoksia ihmiset. Koko maailma sää on selvinnyt.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Belgia voitti jalkapallot, mutta Yhdysvallat voitti levylautasella. Hyvää huomenta. Täällä on Olli Haapakangas Radio Suomen varhaisaamussa. Hauikset pystyy, nyrkki pystyy.

Bruce Springsteen, Born in the USA, levylautaselta tähän kohtaan. Kello on 5:10, tiistai, uhka vai mahdollisuus? Mun mielestä mahdollisuus, koska Radio Suomessa alkoi eilen aivan uusi aamuradiosarja, joka jatkuu peräti 5 päivää. Peltsi ja Juuso, eilen oli hauska kuunnella ja se oli hauska kateellakin sitä touhua. Minulla kun oli siihenkin mahdollisuus. Tänään pojat jo paljon kokeneempana ja lähes, jos mahdollista, vielä hauskempina 6-8. Kannattaa kuunnella ehdottomasti täällä kaikki, joka poikkeaa normaalista, on radiossa hyväksi ja eilinen poikkesi normaalista. Minä nyt kuitenkin jatkan siihen asti, että Juuso ja Peltsi tulevat. Kirsi kirjoittaa, että voisitko tehdä Koko Suomen säätiedotuksen tapaan myös kyselyn Koko Suomen mustikkasadosta tällä hetkellä? Joo, sehän on aivan mahtava ohjelmanumero, niin kuin joka aamu kysyy, että mikä on mustikkasadon tilanne. Kantarellisato on toinen, jota voisi kysyä. Mä voisin tehdä tuon, mutta mä tajan kuitenkin tehdä niin, että mä pyydän tuolta 1 000 000, tai no, en mä saa niin paljon. Mä pyydän 300 000 euroa, niin kuin sanotaan, ohjelmantekorahaa, ja mä käyn kaikilla Suomen mustikka mättäillä. Semmoinen ohjelma, mä näen jo nyt, että Olli Haapakangas käy kaikilla Suomen mustikkamättäillä kuukauden aikana. Ja sitten raportoi sieltä. Ne 300 000 euroa, niin kyllä pitäisi onnistua. Niin eikä se olisi parempi kuin kysellä tässä kuulijoilta WhatsApp-hommaa. Menee paikan päälle. Kaikilla Suomen mustikkamättäillä. Aion käydä tänä kesänä. Hyvä. Nyt varrelle virtaa kirkan kanssa.

Siinä oli Kirka ja kesämusaa, ahdistava kesämusaa, Varrella Virran. Aamulehti kirjoittaa tänään mielenkiintoisesta autoiluaiheisesta tilanteesta, nimittäin siitä, että Hondat eivät enää käy kaupaksi Suomessa. Siis perinteinen automerkki on lähes hävinnyt Suomen kartalta. Kaikki tämä on tapahtunut minun huomaamattani. Lapsuudessani oli vielä Hondia. Oli Accord sekä Civic. Muistatteko kummellista lauseen? Siisti Civicki. No joo, Honda oli ennen, nyt on viime vuonna on rekisteröity Suomessa vain 132 uutta Hondaa, joista yksi oli sähköauto. Eli näyttää siltä, että Honda ei ole päässyt tähän sähköauton vallankumoukseen oikein mukaan. Tässä on haastateltu tässä jutussa tämmöistä Honda-harrastajaa. No hän tietenkin harmittaa, karjaalainen Jere Alasi. Hänellä on ollut parikin Hondaa, hänestä Honda on. Se on hänelle rakas ja hieno automerkki. Kyllä se surulliseksi pistää, kun myynti vaan laskee. Siitä on kadonnut se kipinä ja myyntivaltti. Ennen oli sporttisia autoja ja VTEC-moottoreita. Nykyään saat Citymasterin tai perusperheauto. Niin, että Hondalla on vähän niin kuin ton Jeren mielestä se mojo kadonnut. Aikaisemmin Ayrton Sennat ja McLarenit vei Hondan ilo sanomaa eteenpäin. Nyt on onneksi julkaistu uusi Prelude. Okei, joo. Preludehan oli semmoinen kova urheiluauto. Mekin mentiin armeijaan Preludella. Just semmoinen auto, jolla haluat lähteä sotaan. Honda Prelude. Joo. Hondallakin on oma merkkikerho Suomessa, Honda Club of Finland. Ja Honda-porukka kärvistelee siinä, että kun myyntiverkosto on kutistunut, niin sitten ei ole oikein varaosia, vaan muutamalla paikkakunnalla on oma jälleenmyyjä. Huoltopisteitä on kuulemma vielä 27 jäljellä. Joo. Ja polttomoottorin juttu näyttää olevan niin kuin Hondan, että ne ei ole sähköautoa vielä oikein päässyt. Mielenkiintoista. Kyllähän mä en muista lapsuudesta automerkkejä, jotka sitten katosivat. Talbot tulee tietenkin ekana mieleen. Kyllähän silloin oli kaiken maailman Sunbeameja ja Simkoja. No Ladakin on vähän niin kuin, eihän se kadonnut, mutta kyllä vähän huono. Wartburg. Missä menee Suomen viimeinen Wartburg jossain tuolla. Mutta tämä Honda siinä sarjassa, mielenkiintoista. Eikö ole mielenkiintoista? Miesten mielestä ainakin on. On se. Aamulehti kirjoittaa Hondan hiipumisesta. Minä referoin. Popedan Patekin ihmettelee ihan muina Hondina tässä, että tahdotko, mutta tosiaan.

0: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko aika jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämän kesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se olikaan. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Onnittelemme Taylor Swiftia avioliiton satamaan purjehtimisesta hänen omalla kappaleella Elizabeth Taylor. Tämä on osuvaa, koska tuntuu, että nämä tämän mittakaavan Amerikan julkikset, varmaan Suomen julkiksetkin, niin vähän tuntuu, että aina ne jutut ja kaikki kääntyy niin kuin itteen haluamattaankin varmaan, niin nyt päätyy aina jotenkin puhumaan itsestään ja laulamaan itsestään. Ja tässäkin laulettiin Elizabeth Taylorista, mutta laulettiinko siinä kuitenkin vähän sitä Swiftin Tayloristakin? Mutta tietenkin nyt ihminen, joka on mennyt naimisiin, niin varmasti opettelee sitä, että maailmassa on muitakin kuin Taylor Swift. Ja toivotaan nyt, että kun nyt näyttää sitä puolisokin, näyttää olevan semmoinen vähän isommalla profiililla varustettu, ettei ole mikään janakkalallainen kenkäkauppias tuo puolisoka, niin eikö ennen niin ole ihan hyvä pari toisille ja noin päin pois. Ja tarkemmin asiaa ajateltua, niin ei tämä taida olla edes mikään julkisten niin kuin ongelma. Kyllä musta tuntuu, että suuri osa taviksistakin niin pyörii aika paljon itsensä ympärillä. Vai pyörikö? En minä tiedä, mutta jotenkin musta tuntuu, jos mä ajattelen itteeni, kuten ajattelen itteeni koko ajan, niin kyllä mä yritän pikkusen muuttua sillä lailla, että mä ajattelisin muitakin. Kyllä mä oon aina ajatellut muitakin, mutta aika paljon itteni kautta. Mistä se liian johtuu? Onhan mulla tietenkin aika iso pää. Sieltä se varmaan johtuu. Ottakaamme toiset huomioon. Eikö totta? Otetaan huomioon nyt Mikael Gabrielin riippumatta. Sen jälkeen puhutaan vielä hetki automerkeistä, jota ei enää näe, tai autoista, jota ei enää näe. Tänne tuli muutama WhatsAppiin. Voitte tämän kappaleen aikana laittaa, jos tulee mieleen sellaisia autoja, mitä oli ennen ja mitä ei ole enää. Musta niitä voisi olla kiva luetella tässä.

0: se oli Mikael Gabrielia. Riippumatto. Datsun on merkkinä hävinnyt, parahtaa Petri. Nykyisin se on Nissan. Ikää on itsellä sen verran, että kummallakin merkillä tullut ajettua. Nytkin on Nissan pihassa. Joo. Mäkin muistan. Mä muistan sen, että sen merkin, missä se vaihtui. Ensimmäiset Sunit oli mun mielestä datsuneita vielä. Ne semmoiset paksut pätkät. Sitten tuli Nissan, kun niistä tuli vähän semmoisia pitkulaisia. Kakarana stadion oli täynnä volkatakseja. Nykyään ei näy ainuttakaan. No ei kyllä, ei näy volkatakseja, se onkin ihan totta. Mun isällä oli ranskalainen Dynaa Panhard. Kevyet mullat, isä ja Dynaamo. Eiku Dynaa. Honda on moottoripyörä, mönkiä tai aggregaatti. Mitsubishi on videonauhuri ja ilmalämpöpumppu. Niin on, ihan totta. Saabeja näkyy, mutta ei valmisteta enää. Saabeja näkyy vielä pitkään. Saabistit on sitkeitä. Trabant ja Mosse. No, Trabanttejahan näkee vielä. Mosse, joo, en tiedä. Moskvitch, eli Moskovan poika. Volka, velka ja nälkä. Mä arvasin, että joku muistaa ton. Roverit taitaa olla finaalissa. Kolme yleisintä R-alkavaa merkkiä oli aikana Rellu, Roveri ja Riesel Mersu. Joo. Joo, ei nää roovereita täällä. Opel Kadett ja Talbot Horizon kuljetti nuoruudessa. Raunuksen takakonttiin pistettiin lisäpainoa, että saatiin pitoa. Ihan päättömiä viestiä.
1: Hyvä.
0: Hyvä. Ifan kyydissä tehtiin matkaa vielä 60-luvulla ja omistin Popedan 20 vuotta sitten. Kukaan ei voi omistaa Popedaa, mutta muuten joo, kyllä. Hienoa. Lada 1200 ja 1500, eiköhän niitä kokoontumisajoilla vielä näe. Talbot on hävinnyt. Niin, ei se koskaan varsinaisesti tullut mikään voittajamerkki, mutta nyt on Talbotkin sitten hävinnyt, joo. No niin, pieni hiljainen hetki kaikille kadonneille automerkkeille ja toivotaan, että Honda Odyssey, vai mikä se oli, joku kirjoitti nähneensä Honda Odysseyn ihan vasta. Kyllä se pysäytti. Toivotaan, että Honda liittyy vielä ihan heti näihin juttuihin, tähän porukkaan. Nyt tulee vinksiä.

0: kaikki James Bondit tulee telkkarista tänä kesänä käsittääkseni. Tai eivät onneksi yhtä aikaa. Tämä oli Live and Let Die.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jefu kirjoittaa, että hyvää huomenta. Piti ihan tarkoituksella herätä aikaisen, että pääsee kuuntelemaan Peltsiä ja Juusoa. Hyvä Jefu, tehkää kuten Jefu, herätkää kuuntelemaan Peltsiä ja Juusoa. 22 minuuttia, 10 sekuntia ja sen päälle uutiset ja sitten ne aloittaa. Tässä on Vanha sydän ja Eerin esittää myös sen nimisen kappaleen.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Pepe Wilberg ja Saimaa yhtye. Aivan sama mulle. Mä oon onnellinen. Mahtava statement. Tässä tulee perää Antti Tuiskun statement. Koti.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia merialueille. Kovan tulen varoitus Suomenlahti lounaistuulta 15 metriä sekunnissa ja huomautus veneilijöille

13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän puolesta tuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, illalla etelän puolesta tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puolesta tuulta, illasta alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä koillisen puolesta tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää lounaistuulta, aamuyöllä 0-3 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari, lämpötila 14 astetta, tuuli lounaasta 10 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, lounas 12, heikkoa vesisadetta 13, Uuttöö 14, länsi 10, pilvistä 22. Nyham 13, länsi 9, pilvistä 20. Isokari 12, länsiluode 10, heikkoa vesisadetta 13. Selgrund 12, tuulitieto puuttuu, pilvistä 15. Valassaaret 12, pohjoisluode 6. Tankkar 12, pohjoisluode 5, pilvistä 50. Ja Nahkiainen 12, pohjoinen 4. Vielä meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 cm, Oulu plus 2, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 12. Turku plus 26, Föglö plus 14, Hanko plus 19, Helsinki plus 26, Porvoo plus 30, Hamina plus 39 cm.

Tässä Shaggy ja Raybon ja Angel. Juuse ja Peltsi kello 6 uutisten jälkeen. Lentäjän poika vie näiden veijarien luo. Mukavaa päivää teille. Heippa.

0: olen Mirella ja sä kuuntelet Yle X:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

jotain, joka parantaa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Hyvää huomenta ja oikein hyvää tiistaita.
1: Huomenta, huomenta. Missä meet, mitä puuhaat, mikä on sun energia ja tunnelma tänä ihanana tiistaina. Laita viestiä 044-421-6888.
0: Täällä on semmoinen studiossa ja ylipäätään pääkaupunkiseudulla niin sateisen uninen tunnelma, mutta ihan hyvä vaibi kuitenkin. Mutta tuolla sataa ihan sikana.
1: No kyllä mä huomasin, että mulla veti vähän jotenkin mielen maahan. Et jotenkin toi, kun oli niin harmaata ja sato vettä, niin jotenkin vaikka muuten ollut sellainen kivainen kesäinen tunnelma, niin huomasin, että tuossa niinku duunin matkalla jotenkin oli vaan semmoisessa, tiedätkö, niinku ärrimörri tunnelmissa. Mutta eiköhän se tästä, me ollaan

0: täällä nyt kesäaamu studiossa Pasilan lasikuutioissa, niin kyllä se tästä. Laita viestiä, että miten sinun suunnassa Suomea, onko sadetta vai onko kesää?
1: Nauratti aamulla, kun käytin koirani ulkona, niin hän siinä ulko-ovella katsoi ensin sitä kaatosadetta ja katsoi mua, teki U-käännöksen. Sitten mä olin vaan, että sä et voi sisään pissata, että meidän on nyt mentävä. Niin hän juosi siitä, otti semmoisen spurtin, ehkä 4 metriä ovelta, teki pissat juosi takas sisään. Mä et, okay. Ymmärrän.
0: Oh, no mut hei, onpa ihanaa, että toi on hauska, koska musta tuntuu, että usein koiri ja ihminen silleen vähän liikaakin ihmistää, että minkä takia ne tekee juttuja, mutta toi kuulostaa niin kuin ihmismäistä käytökseltä, että no, en halua kastua.
1: Jep, Hilma on, musta välillä tulee semmoinen olo, että se on semmoinen, siis se on kuin pieni lapsi välillä, ihmislapsi. Koirahan se toki on.
0: Tänään on tiistai, starttaa sitä, että meillä tulee esimerkiksi roolipeliä 9 jälkeen. Bändipelissä ollaan Zetassa, mikä ainakin mulle oli yllättävän haastava. On mulla pari ideaa, tuossa äsken työmatkalla kattelin. Ja sitten meillä tulee myös vieraita, Jaakko Keso ja...
1: Brandon.
0: Mikä on Brandonin niin virallinen titteli? Mulla on jäänyt päähän, että hän olisi puhuttu niin Amerikan serkku, mutta eihän hän serkku ole oikeasti.
1: Ei, hän on ystävä.
0: Hän on vähän niin kuin Amerikan Brandon.
1: Hän on Amerikan Brandon. Mä sanoisin, me voidaan kysyä, että mikä sun titteli on. Onko se niin kuin... Koko kansan Brandon.
0: Joku tämmönen.
1: Mun siis Instagram DM on ainakin ihan täynnä viestejä, niin kuin suurta rakkautta Brandonia kohtaan.
0: Jos oot pihalla, mistä on kyse, niin kyseessä on siis Jaakko Keso, Yle Kioskin toimittaja. Tämä on Amerikka-sarjasta tuttu ja kyseessä sarjasta myös Jaakko Keson ystävä, chicagolainen Brandon, joka sitten vähän niin kuin yllättäen lähti mukaan ja he on ollut Suomessa, niin saadaan heidät sitten tuossa 8 jälkeen tunnelmiin.
1: Joo, mua kiinnostaa kysyä siis, kun Brandon hän on ollut täällä MM-lätkäfinaalista asti.
0: Joo.
1: Ja he lähti siitä sitten tuonne Itä-Suomen, muistaakseni Venäjän rajalle päin, ja heidät pidätettiin.
0: Okei.
1: Mä näin Instagramista. Rajavartiolaitos otti heidät kiinni.
0: Ja se on niin ihan pitkällä idässä ollut.
1: Joo, niin täytyy kysyä, että mitä on puuhailtu.
0: Tähän itse asiassa liittyen meillä on luona näitä starttibiisejä yleensä kesäaamun eri teemoilla. Tiistaihan pitäisi olla Throwback Tiistai, ja mä tiedän, että Sikki varmaan kuuntelisi mielellään 3. viikkoa Linkin Parkia putkeen, mutta ei.
1: Ei.
0: Niin mä mietin, että kun tässä tänään on tämmöistä Amerikka-teemaa, kun tulee American Brandon ja Jaakko Keso, tuossa on viikonloppuna myös 4th of July, jota Jenkeissä kai vähän surullisestikin juhlittiin, niin tähän teemaan, saat kuule ihan päättää. Kuullaanko Miley Cyrusta vai Rammsteinia?
1: Miley Cyrusta.
0: Okei.
1: Okei. Oi, että mua jännittää, minkäköhän biisin vomma laittaa Mileylta?
0: No, jos on Amerikka-teemaa, niin totta kai se on Party in the USA.
1: Tää sopii.
0: Tässä on ainakin kesän energia tänne sateen keskelle. Loistavaa tiistaita, kesämusiikkia voimaa aina sinne kypä asti.
1: Yeah.

0: Miley Cyrukseen Party in the USA. WhatsAppille viestiä, että damn, mikä biisi. Terveisin Nea. Tämmöisen kunniaksi, että saadaan vieraita Amerikasta sitten kasilta, kun Jaakko Keso ja Brandon. Ja myös osittain ihan tuossa 4th of July ja kaikki, niin tämmöistä nyt tunnelmaa.
1: Nyt pieni tämmöinen yleisinformation tähän alkuun. Täällä osa kyseleekin, että missä striimi. Niin meillä on jotain eilisestä asti ollut jotain hähmänkäikkää tuossa striimissä, mutta siellä toivottavasti saadaan se tänään.
0: Joo, meillä on tämmöisiä lappuja tänne, että striimi ei ikävä kyllä toimi. Ymmärtääkseni täällä yleensä iltapäivääkin vaivannut, niin katsotaan mitä tapahtuu.
1: Mutta hei, nyt te ette tiedä, mitä eilen on tapahtunut.
0: No.
1: Mulla oli se mun ystävän autolainassa ja sit mä palautin se eilen, niin mä ajattelin, että mä käytän se pesussa.
0: Fiksua.
1: Että on kivempi sitten viedä, niin kuin, en mä sitä ollut kauheasti liannut, mutta jotenkin tuntui siltä, että hän kuitenkin viikoksi sitä lainassa, niin haluaa jonkun symbolisen eleen.
0: Niin, eikö nyt auto onkin semmoista ihan vaan perus niin kuin käytön jälkeen ainakin kesällä, että jotain pientä pölyä ja jotain pientä niin kuin linunkakkaa.
1: Joo, jotain siinä oli. Mm. No, sit mä näin mun ystävää Niiloa ja mentiin Niilon kanssa sitä autopesuun. Ja me mentiin tämmöiselle niin kuin, tämmöinen niin kuin huoltoasema. Ja mä semmoisen appin kautta ostin se pesun. Ja luin ohjeet, tein kaikki toimenpiteet ennen sitä. Olen mä autopesussa ennenkin käynyt, sanotaanko näin.
0: Joo, ja se ei olekaan ihan hirveästi muuttunut, että muuta kuin just tolleen, että äpillä voit tilata se ja muuta. Mutta eikö sama proseduuri ole kuitenkin aika sama, että mennään sinne autopesulla ja ajetaan sen läpi? Ja,
1: joo, hyvä. Homma saat asiaa ytimessä.
0: Niin.
1: No, sitten mä siinä siihen appiin tuli, että odota vuoroasi, mutta se maksu meni kuitenkin läpi. Sitten meni ehkä minuutti. Ja nyt mä haluan alustaa tätä sillä tavalla, että mä en ole joutunut elämäni aikana, tai olen joutunut, mutta en silleen jatkuvalla syötöllä tämmöisen niin kuin todella pahan mansplainauksen uhriksi. Ja jos mä joudun, niin mä jopa huvitun siitä, koska mulla tulee vaan semmoinen, että voi sinua, että tolla tavalla, kun sun pitää sun pientä egoa helliä. Tiedätkö, että mulla tulee vähän jopa semmoinen vastareaktio.
0: Näinkö sä mulle kerrot, että mitä teillä meidän studiossa? Näinkö sä mulle paljastat?
1: Tällä tavalla, kun sä, joo, näinkö sä sitten, joo. No sieltä tulee semmoinen kuule vuosisadan isältä painelee mua ja sitä mun ystävää kohti ja sitä autoa. Sitten mä avaan ikkunan, mä et terve. Se katsoo ihan silleen monttu auki ja huutaa siitä avonaisesta ikkunasta, että tiedätkö sä edes mihin sä oot tullut? Sitten mä olin vaan, joo, autopesuun. Tämä ei ole mikä tahansa autopesu. Sitten mä olin vaan, okei. Okay. Sitten se selitti jotain, että tämä on pesukatu, kun se oli joku tämmöinen pesukatu.
0: Okay.
1: Sitten mä et, niin. Sitten se huuta, sinulla on antenni katolla. Mä et, joo, siis tää on semmoinen automalli, että se antenni ei niinku lähe. Sitten se huuta, kun se ihan oikeasti niinku huusi. Minä otan sen antennin nyt pois. Sitten mä et, älä joko revi sitä pois, kun se ei lähde.
0: Mm.
1: Tämä on sen mallinen auto, kun ei kaikista lähde.
0: Niin, aika villiä, että toisen auton ruveta koskemaan.
1: Sitten
0: joo.
1: Se menee kiskoon sitä antennia pois.
0: Joo.
1: Ja mä oon siinä, että älä, et please, että älä koske siihen, että mä tiedän, että se ei lähde. Koska mun ystävä oli vielä sanonut mulle, että jos te käytte autopesussa, niin älkää ottako antennia pois, koska joo. Se ei oikeasti lähde.
0: Se ei tarkoitettu ottaa irti.
1: Ei. Sitten se tulee sieltä, että ei saa sitä antennia pois. Sitten se tunkee niin kuin päänsä puoliksi sinne autoon. Ei kai tämä nyt lähde, jos neiti ei ole ikinä sitä edes pois ottanut. Se oli ihan siis pöyristyttä. Sitten mä olin vaan...
0: Ja siis se oli vaan joku random äijä, se ei ollut mikään työntekijä.
1: Se oli se työntekijä siis. Okay, oli. Sillä oli tämmöistä työvaatteita.
0: Okei, okay. No antaa vähän, silti ei toimi näin, mutta niin mä ymmärrän sen, että hänellä on joku intressi tähän.
1: Joo. Sitten se oli jotenkin, että kun ei tämä toimi niin kuin normaali autopesu. Mä en niin kuin ymmärtänyt, että sä yhtään, mitä hän tulee siihen keuhkoomaan. Sitten se oli silleen, no niin, aja tonne. Sitten mä lähden ajaa ja oon sulkemassa sitä ikkunaa. Sitten se huutaa taas, tukee päänsä sinne suurin piirtein sinne autoon ja huutaa, että älä sulje sitä ikkunaa, että kun sä vaikutat siltä, että sä tarvit vähän apua, kun ei tosta tuu mitään.
0: Eikä
1: se oli, sanonut. Se oli siis ihan pöyristyttävää. Se oli ihan pöyristyttävää. Siis, että mun ystävä oli siis, Nilo oli siinä niin kuin monttu auki siinä vieressä. Mä tälleen jälkikäteen mietin, että miten mä en niin kuin, mulla ei käynyt päässä siinä, että onks mä vaikka jossain piilokamerassa. Se oli niin kuin niin pöyristyttävä tilanne.
0: Niin ja jotenkin toi, että aina nyt toki tuonne mansplainaus on ikävää, sä olisit ihan hyvin tiennyt, mutta että se, että mä niin kuin, että eihän se nyt siinä pisteessä, kun sä oot tolleen niin kuin sanot ääneen, että eihän sä tästä mitään joo. ymmärrä, niin se on vähän silleen, että nyt hei juman kautta.
1: Ihan se oli, siis mä en niin kuin, sit se on silleen, että mikä nyt ihan perus autopesussa, että sähän meet sinne, sä laitat vapaalle, sä otat käsijarrun pois, sä et koske rattiin.
0: Joo.
1: Ja sit siinä ajetaan niin kuin vasemmanpuoleinen rengas semmoiselle uralle ja sit se ura liikuttaa sua. Sitten se huutaa sieltä niitä ohjeita, että mä oon koko ajan tekemässä sitä, että mä oon ajamassa.
0: Sä oot ennenkin käynyt myös autopesu, vaikka tää ei ollutkaan semmoinen autopesu kuin yleensä.
1: Niin, tiedätkö se, mihin sä olet tullut? Sitten se on silleen, että huutaa ihan täysin taas. Se tulee jotenkin hirveän lähelle. Hyvä, että se sylkee osu niin kuin mun otsaa. Se on silleen, että älä käännä sitä rattia. Sitten mä olin vaan, niin siis mun kädet on mun sylissä. Mä en siis niin kuin, niin. Se oli mennyt siihen uralle jo. Tää on justiin tätä, kun sä käännät sitä rattia. Sitten mä olin vaan, että ihan oikeesti, nyt riittää. Sitten se keuhkos siinä aikansa.
0: Okei. Okay.
1: Sitten mä sulin se ikkuna ja me mentiin siihen autopesuun. Mä olin ihan silleen, että siis miten, siis mä oon niinku edelleen bamboozled siitä mansplainauksen määrästä, mitä siltä isännältä
0: no on,
1: tuli.
0: On kyllä harvinaisen nyt niinku jotenkin paluu sinne niinku menneisiin aikoihin, että et kyllähän näitä tapahtuu, mutta nyt on ollut niinku erityisen härskiä. Mua silleen kiinnostaa, että selvisikö ikinään, että miten tämä nyt ei ollut tavallinen autopesu? Mikä tässä nyt oli se, miksi hän...
1: Selvis, kato, kun hänhän sen sitten kertoi tietenkin.
0: No totta kai hän kertoi.
1: Hän oli silleen, että tämä ei ole tavallinen autopesu, tämä on pesukatu.
0: Niin, mutta mitä se tarkoittaa?
1: Joo, no se tulee tässä. Täällä voi olla monta autoa vierekkäin. Ja tiedätkö mitä? Isa Keliotin jälkeen mä kerron, kun meillä kävi pieni moka tämän mun ystävän kanssa, koska ystäväni on tosi kova reklamoimaan. Me reklamoitiin, mutta millä menestyksellä? Oliko splainaus sittenkin tarpeen? Saattoi olla.

0: Aisa Kelliotin Sinfonia soi. Kello vartti välillä 7 kesäaamussa Sikki ja Vomma. Ja puhuttiin siitä, että Sikki oli käynyt autopesussa ja työntekijä on tullut niin sanotusti mansplainaamaan. Ja oli kyllä aikamoista, että se on ihan suoraan alusta mieltä, että kun et sä selkeästi ymmärrä, miten tämä toimii. Ja tämä meidän pesulla ei ole ihan niin kuin kaikki muut autopesulla.
1: Ja se oli absurdi tilanne. WhatsAppissa ollaan hämmentyneitä ja sitten mä laitoin, että...
0: Moni kauhistelee.
1: Joo, mä laitoin, että mua lähinnä huvitti ja hämmensi, kun se oli niin absurdia, että mä en jotenkin osannut olla tiedäksä edes tuohtunut tai vihainen. Mä olin vaan silleen, että onko sulla kaikki hyvin?
0: No, mutta teittekö siis jonkun reklamaation sitten?
1: Joo. Ystäväni Niilo on tosi kova reklamoima. Okay. Mä muistan, me ollaan tunnettu 7 vuotta, niin jos mä siis saisin vaikka 10 jokaisesta reklamaatiosta, minkä hän on tehnyt meidän ystävyyden aikana, niin mä olisin rikas tällä hetkellä.
0: Hän on näitä.
1: Ja sit hän oli silleen, että mä aion laittaa, että mä laitan niin kuin silleen, että kaikki näkee, niin sen asiakas niin kuin palautteen. No hän meni sitten tämän kyseisen autopesun tämmöiseen Google-palveluun, antoi 1 tähden. Ja mitä hänen piti kirjoittaa? Hänen piti kirjoittaa, että henkilökunta käyttäytyi alentavasti ystävätärtäni kohtaan, mansplainausta much. Eli paljon mansplainausta. Sitten mä ajan siinä autoa ja Niilo saa hepulin. Ja mä sanoin, että mitä sä naurat? Sitten se on, että arvaa, mitä mä vahingossa kirjoitin. Hän kirjoitti, henkilökunta käyttäytyi alentavasti ystävätärtäni kohtaan, manspalinausta much. Elikkä nyt me ollaan annettu siis palautetta, me ollaan yritetty olla uskottavia, mutta sen sijaan, että siellä lukisi mansplainausta, siellä lukee manspalinausta.
0: Niin, että ehkä vähän syötetään uskottavuutta, että emme osaa näitä kirjoittaa oikein meidän arvostelua, vaikka eihän se pitäisi tähän liittyä mitenkään. Hei, come on.
1: No, vähän älyset siellä, kato. No ei me sitten käytiin korjaamassa se.
0: Okay.
1: Mutta oli siis, en osaa oikein... Tuli puhdas auto, sanotaanko näin.
0: Se on hyvä. Ja kyllä mä niin kuin toivoisin, siis sen lisäksi laitatte palautetta, niin kyllä niin kuin tavallaan jotenkin olisi sellainen olo, että tästä olisi pitänyt käydä puhumassa jollekin niin kuin esihenkilölle tyylisesti, koska kyllä tuo nyt kuulostaa ihan niin kuin aliarvoiselta toiminnalta.
1: Joo, ja sitten kun mä oon ihan silleen, että mua saa kyllä niin kuin neuvoa, ja että mua ei olisi haitannut, jos hän olisi tullut vaikka silleen, että oot sä käynyt täällä ennen, että tarvitset apua. Täysin eri. Täysin eri. Mutta hän tulee huutaen. Ja on silleen, että ja mä oon vaan, nyt on meidän aika rauhoittua. Mutta varokaa kaikki, mansplainausta, sitä on joka paikassa.
0: No, aika on niitä great divide yleensä kesäaamussa.

0: Kyllä se päivä tästä lähtee toivottavasti Nealla ja toivottavasti kaikilla muillakin. Mä ainakin yritetään pitää sitä hyvin kasassa.
1: Hyvin me pidetään tämä kasassa. Ainakin kymppi asti. Sen jälkeen meidän vastuu niin kuin Suomen tilanteesta päättyy hetkeksi.
0: Beemiä, kaiken arvoinen. Aivan mahtavaa tiistaita. Vaikka se olisikin vähän sateinen niin kuin täällä Helsingissä.

0: Kaiken arvoinen on Beemin musiikki ja ihan kohta tulee kello 7 uutiset, mitä on maailmalla tapahtunut. Vomma ja Sikki täällä kuitenkin aina sinne 10 asti.
1: Oikein hyvää huomenta ja tänään on puuhastelun täyteinen aamu, nimittäin rooli pelataan 9 jäljestä, 9.30 tulee bändipeli. Ja tuossa vähän reilu tunnin päästä saadaan Yle Kioskin toimittaja Jaakko Kiso ja me ei nyt olla ihan varmoja Brandonin tittelistä, mutta me selvitetään se Amerikan serkku. The most famous sidekick, mitä näitä nyt on, nimittäin Brandon suorinta tietä Chicagosta. No ei suorinta tietä, hän on Suomea tässä kiertänyt, niin saadaan heidät kesäaamuun vieraaksi ja selvitellään, että mitä se Brandon Suomesta tykkää.
2: Yle X.
3: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeaseen.
4: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
5: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
6: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
7: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.

0: Lauri Haavin Perhonen soi, kun kuuntelet kesäaamua, missä Sikki ja Vomma. Ja tulee just tasan 7, päästään kuuntelemaan 7 uutiset ja sen jälkeen esimerkiksi Daran Bangarangaa luvassa.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Kaksipäiväinen NATO-huippukokous käynnistyy tänään Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Ankarassa on myös EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hannele, mitkä teemat ovat NATO-kokouksen keskiössä tänään?
2: Tänään on erityisesti puolustusteollisuuden päivä. Naton ja jäsenmaiden ja yritysten kesken niin on tarkoitus julkistaa suurikin määrä sopimuksia. Suomesta täällä on mukana 7 yritystä, muun muassa Patria, Nokia ja Aisai. Ja tämmöinen Forsit-yhtiö kertoi jo eilen tehneensä satojen miljoonien eurojen sopimuksen merimiinayhteistyöstä. Siinä ovat mukana Suomi, Saksa, Tanska, Norja ja Liettua. Ja nämä julkistukset ovat osa tämmöistä Trumpille viestimistä, että Eurooppa tosissaan ottaa täällä vastuuta.
1: Kuinka yhtenäisiä NATO-maat tällä hetkellä ovat näissä asioissa?
2: No, ymmärrys, että pitää eurooppalaisten panosta Natossa paljon kasvattaa, niin se on varmasti aika laajaa, mutta sitten on eri asia, että onko tähän rahaa. Näissä Itä-Rajan maissa, kuten Suomessa, Puolassa, Ruotsissa ja Baltiassa, niin tämä halu puolustukseen satsaamiseen on suuri asia, että tehdään, mutta etelästä, vaikkapa Espanjasta ja Italiasta, niistä rahaa ei niin vain tahdo löytyä. Ja näitä satsauksia mitataan osuutena bruttokansantuotteesta, eli silloin kun talous on suuri, niin sitten siinä odotetaan isompia panostuksia. Ja yhä odotellaan näitä uusimpia lukuja, että kuinka nyt sitten maat ovat tässä pärjänneet.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tosiaan tarkoitus saapua sinne Ankaraan tänään. Minkälaisia odotuksia häneen kohdistuu?
2: No, draamaa pelätään. Täällä NATO-johtajat toivoo, että mieluumminkin voisi tulla vaikka tylsä kokous, että Trump ei haukkuisi vaikka sitä, että kaikki ei pääse näihin tavoitteisiin puolustusmenoissa ja ettei ole tuettu Iranin sodassa Yhdysvaltoja. Ja hyvin tärkeää täällä olisi pitää Trump hyvällä tuulella ja Yhdysvallat ja Trump halutaan pitää yhä sitoutuneena NATOon, eurooppalaiseen NATOon, niin että Yhdysvallat vaan äkkiä häivy, vaan hallitusti. Ja ainakin Naton pääsihteeri Mark Rutte eilen vakuutteli, että tätä Naton eurooppalaistamista tehdään yhdessä.
1: Kiitoksia näistä arvioista sinne Ankaraan, Hannele Muilu. Presidentti Alexander Stubb arvioi, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb kommentoi asiaa Financial Times-lehden haastattelussa. Stubbin mukaan muutokset julkisessa mielipiteessä voivat jouduttaa sodan päättymistä. Iranin vallankumouskaarti on ampunut ainakin 2 ohjusta kohti Hormuzinsalmen läpikulkeneita kauppa-aluksia. Asiasta kertoo uutissivusto Axios viitaten yhdysvaltalaislähteeseen. Ohjusten kerrotaan vaurioittaneen merkittävästi 2 alusta, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi syntynyt. Kuubassa sähköt ovat palautumassa hitaasti sen jälkeen, kun maan sähköverkko romahti eilen. Esimerkiksi sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle on jo toimitettu sähköä. Havannassa asukkaat ovat kyllästyneitä sähkökatkoihin.
3: Acostumbrándonos a las caídas estas, porque todos los días yo no duermo. Tú me ves aquí, yo no duermo.
4: Es desesperante, ¿por qué? Porque no hay fluido, está el mosquito, la calor, que es insoportable. Ahora vienen los 2 meses de julio y agosto, que no hay quien aguante el calor aquí.
1: Elida Felix ja Omar Ortega sanovat olevansa väsyneitä. Ilman sähköä ei ole juoksevaa vettä tai ilmastointia. Kuuban viranomaiset eivät ole kertoneet syytä sähköverkon romahdukselle. Kuuban polttoainevarastot ovat ehtyneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti Kuuballe öljysaarron tammikuussa. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy oikeuksien päivityksen. Lisäksi lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Sää on suuressa osassa maata aluksi sateista. Maan itäosassa voi paikoin ukkostaa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.

0: Dara Bangarangara soi yläks kesä aamussa. Kello on 6:08. Täällä Sikke ja Vomma. Oikein hyvää tiistaita sinulle.
1: Loistavaa, loistavaa tiistaita. Missä meet, mitä puuhaat? Onko kesäloma, onko duunia? 044-421-6888. Meillä on kesäaamussa ollut erilaisia koirajuttuja, koska eläinuutiset kuuluu kesään. Sikke,
0: anteeksi.
1: Ei mitään, Sikellä on oma koiransa. Eilen puhuttiin esimerkiksi koirasta, joka veti kokaiinia, tai se oli niin päin, että oli doping-testeissä koiran näyttelyssä kokaiinia tunnistettu. Tällä kertaa meillä on koira, joka on matkustanut yksin junalla Helsinkiin.
0: Hei, ei ole todellista. Mä näin tämän eilen Instagramista ja huolestuin, että mitä se kaveri on yksin sinne mennyt.
1: Joo, K-juna kerran vaan Helsingin välillä minulle esimerkiksi tuttu, koska sillä menin usein lukioaikoihin kouluun ja pois. Tosi R-juna oli kivempi, koska K-juna pysähtyy kaikkialla. Mutta oli siis uutinen VR-viestinnästä, että järjestyksen valvojat on huomannut, että hyvin ystävällinen ja rauhallinen koira on yksin matkustanut. Se on ollut isokokoinen koira ilman omistajaa tuossa torstaina 2. heinäkuuta junassa. Tämmöinen mä en tiedä, miten mä nyt kuvailisin tätä, tämmöinen.
0: Mun mielestä se näytti haskilta, mutta se ei ollut haski.
1: Joo, siinä on vähän tuosta haskin energiaa ja väritystä, mutta ei välttämättä ole ihan haski. Ja omistaja siis edelleen mysteeri.
0: Mitä?
1: Eläin on viety Viikin löytöeläintaloon. Sieltä kommentoidaan, että ainoastaan, että jos se kuva häviää nettisivuilta, niin koira on päässyt kotiin. Mutta ei ainakaan maanantai-iltapäivänä on vielä koiraa sieltä haettu.
0: Onkohan sillä ollut, tiedätkö, pieni reppu. Siellä on ollut pillimehu ja ruisleipä. Sitten se on saanut konduktorilta, kun mä tiedän, että saa tämmöisiä lastenlippuja.
1: Kyllä.
0: Eli semmoisen pienen lipukkeen. Se on sepäpälässä ollut siellä ja ihan valmiina odottanut ehkä tämän tarjoiluvaunun saapumista.
1: Niin, koska jotenkin, kyllä mun mielestä näitä videoita on nettipullollaan, että jossain niin kuin suurkaupungeissa, että voi olla just jotain kulkukoiria tai kissoja, jotka, että ne vaikka niin kuin päivittäin vetää jollain metrolla tai ratikalla, että ne oppii sen, että tänne kannattaa mennä. Mm. Niin tässäkin tapauksessa, onko kyseessä koira, joka on matkustanut niin usein junalla. Toki sitten taas niin kuin kauheimmissa skenaarioissa, että onko tämä joku, että se karannut tai, tai onko tämä jätetty sinne junaan, mutta ainakin ystävällinen koira, että ei silleen tunnu, että se on mitenkään niin kuin hävinnyt.
0: No kun mä jotenkin vähän pelkä, jos se olisi karannut, niin kyllä häntä varmasti joku etsisi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja jos joku etsisi, niin osaisi varmasti niin kuin pääkaupunkiseudun löytöeläintaloon soittaa. Mua pelottaa, että hänet on hylätty.
1: Mutta onko juna erikoinen paikka niin kuin hylätä koira? Se ensinnäkin ihan vaan, niin kuin, että eläimiehen ei missään tapauksessa saistunut mihinkään luontoon jättää. Mm. Tämä niin kauhuskenaario, että jotain kissanpentuja löytyy jostain säkistä tyylisesti. Mutta vielä jotenkin juna, että okei joo, sieltä joku ottaa sen haltuun, mutta myös se, että kysymyksiä varmasti on paljon.
0: Onko se niin kuin Keravalta noussut kyytiin?
1: No K-juna kulkee Keravan ja Helsingin välillä. Koira, tässä ei tarvitse lukea, että millä pysäkillä täsmälleen koira on napattu.
0: No mä epäilen, että Keravalta. Se on sieltä, se on saanut tarpeekseen. Ehkä se on, nyt mä tiedän, se on karannut, se on ollut se, että tämä Kerava riittää. Mä haluan isolle kirkolle, sit se on ajatellut, että mä lähden Punavuoreen ja siitä on tullut astetta hienompi koira.

0: Antti Paalanen ja Takatukka. Kesäaamua kuuntelet, se on Sikkeä Vomma. Puhuttiin koirasta, joka matkusti junalla.
1: Yksin.
0: Yksin. Iltalehti on uutisoinut K-junassa pääkaupunkiseudulla on yhtäkkiä bongattu iso koira ja syövetysti löytyeläin taloon ja kukaan ei sitä vieläkään sieltä ainakaan tuossa maanantai-iltana hakenut. Ja tätä tässä pohdittiin, että no pahimmassa tapauksessa joku se hylännyt, mutta toisaalta näitä on myös tämmöisiä tarinoita koirista, jotka vaikka menee metrolla paikasta toiseen. Yleensä toki enemmän jotain semmoisia niin kuin kulkukoiria.
1: Joo, mä toivon, että tämä tyyppi löytää kotinsa tai sitten saa uuden hyvän kodin. Mulla tuli tästä mieleen se, kun Jenkeissähän tämmöinen, niin kuin, no Suomessakin joo, mutta Jenkeissä etenkin, tämmöinen koirien niin kuin päivähoitobisnes kukoistaa.
0: Niin, siis se.
1: Koirien päiväkoti.
0: Niin, se mihin ne viedään niin kuin
1: ne päiväksi. Viedä. Joo. Joo, ja nyt tähän rinnalle on viime vuosien aikana ja mun some on aivan täynnä. Mä oon siis jopa oikeasti miettinyt, että jos mä en ois niin kuin nykyisessä ammatissani, niin olisiko tässä mulle bisnes? Nimittäin on olemassa tämmöisiä koirien koulubusseja.
0: Mitä?
1: Eli niin kuin koirien päiväkotibusseja. Kyllä. Me tiedetään, että Jenkeissä ne keltaiset bussit hakee lapset kouluun. Ne menee siihen johonkin niin kuin pysäkille ja sieltä lapset tulee, ne viedään kouluun ja tuodaan takaisin. Koirilla on sama. Siellä on yrittäjiä, jotka ne hakee vielä kotiovelta. Ja näissä videoissa se menee niin, että niillä on nimetyt istumapaikat siellä.
0: Mm.
1: Omistaja päästää koiran vapaana juoksemaan kotiovelta. Se juoksee sinne bussiin, saa namin kuskilta, menee sinne omalle paikalle. Sitten siellä on aina joku hoitaja. Hoitaja käy laittamassa, kun koiralla on olemassa sellaisia turvavöitä.
0: Totta kai, turvallisuuden.
1: Käy laittamassa turvavyön. Ja sitten ne mamman kullat istuu siellä suurin piirtein reput selässä valmiina kouluun.
0: Joo.
1: Niin joo, puhutaan paljon siitä tai ne, ketä inhimillistä eläimeä liikaa saa arvostelua, mutta minä olen ainakin inhimillistä. Mietin nyt, kun kullat menee siellä.
0: Niin, ja mikäs tossa? Kyllähän koirat, niin kuin, tämähän nyt on yllätys, että on näitä kaiken maailman kenneleitä ja just niin kuin doggy daycaresejä ja muita, missä koirat niin kuin viettää aikaa, niin sitten siihen vaan yhdistettynä toi, että ne pääsee sen bussiin. Miksei? Ehkä tälleen ei koiranomistajana, että joka kerta mä katson niitä, niin mä aina ihmettelen, että miten ne koirat pysyykin niin hyvässä niin kuin jotenkin hyvässä hengessä, ei tule mitään tappeluita tai muita, mutta tämä on varmaan vähän itseään toteuttava ennuste, että jos sulla on koira, joka ei tule muidenkaan toimeen, niin sä et laita sitä tuommoiseen niin kuin päiväkotiin.
1: Toi on totta. Yksi, mikä suosittelen myös katsomaan, niin on tämmöinen trendi, että siellä koirien päiväkodissa niin kuin kuvataan, tai tämä on muutenkin, ei vaan koirien päiväkodissa, mutta mulla tulee näitä vastaan, että kuvataan video koirasta ilman, että sille puhutaan mitään, ja sitten kuvataan, kun sanotaan goodbye, good girl, ja sitten ne on ihan elämä on kivaa.
2: Hey, this is Olivia Rodrigo and this is

0: Olivia Rodrigoa, Drop Dead soi. Se on tiistai, se on kesäaamu. Sikkiä vomma täällä kanssasi, kun on 7.7. Tässä on viikko vomman synttäreihin.
1: Mulla on sulle kuule kokkailtu vähän tämmöistä niin kuin pientä synttäriyllätystä.
0: Okei, ihana, ihana kuulla. Katsotaan mielenkiinnolla. Kyseltiin tossa, että miten jengillä menee, onko kesälomaa, onko muuta. Emma esimerkiksi matkalla hammaslääkäriin. Hän on sormet ristissä, että siellä olisi Yle X päällä. Hammaslääkärissä kai sitä voisi, varmaan sitä voisi pyytääkin, että laitat tietyn radiokanavan, mutta mä oon ainakin aina liian, en kehtaa.
1: En mäkään, paitsi on yksi paikka, missä olen kehdannut pyytää radiokanavaa, mutta siellä kyllä kysytään.
0: Onko se joku tämmöinen
1: magneettikuvaus?
0: Joo.
1: Se kestää siis lähes tunnin, niin siinä aina ollaan silleen, että mitä laitetaan? Ja mä muistan silloin, no about vuosi sitten, kun mä olin Suomessa ekassa magneetissa mun selkäonnettomuuden jälkeen, niin sit oli lauantai ja sit mä sanoin, laita yleäksi. Ja sit mä kuuntelin Mikaa ja Kaisaa ja mulla tuli turvallinen olo.
0: Mutta kuuliko kuitenkin jotain, koska mä en ole siis ollut magneettikuvauksessa. Mä tiedän just, että koska tasaiseen tahtiin esimerkiksi yleäksi WhatsAppiin tulee näitä, että jee, olin magneettikuvauksessa ja se on yleäksi. Mutta sit mä oon myös kuullut näitä keissejä, että sinne on menty ja pyydetty jotain ja sit se kuuluu kuvaa kuitenkin ollut se...
1: Se on ihan hirveä se meteli.
0: Koska eikö se pidä aika kovaa mökää?
1: Siis se pitää todella kovaa mökää, mutta mä muistan, mä sanoin, että laittakaa niin kovalle, että mä kuulen.
0: Okei.
1: Okay. Sitten siinä sai myös jotkut, niin kuin, oli jotkut vastamelut. Että tuli se vastameluominaisuus ja sitten se pöpinä.
0: Tuli myös viestiä tänne meille Rasmukselta. Hänellä on vielä muutama päivä työhommia ja sitten viikon loma, mutta kyllä menee joutuisasti, kun demoninen duo on seurana ja vielä kohta hyvät vieraat. No hei, mahtavaa ja tsemiä viimeisiin duunipäivien lomaa. Nyt Jokratesta kiskaki.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Tuoretta musiikkia Jokratekselta. Tää on Kiska Kii. Jokrateshan on tämän vuoden Yle X läpimurto yleisöäänestyksen voittaja. Mä kyllä oon aina vaibannut Jokratesta ja hän on nerokkaita lyriikoita. Ja sitten mä kävin tuossa 2-3 kuukautta sitten Jokrateksen keikalla. Ja se on jännä, kun on sellaisia artisteja, ketä kuulostaa niin kuin lähes tulkoon samalta livenä kuin levyllä. Jopa niin kuin paremmalta. Niin in my opinion Jokrates kuulosti jopa paremmalta livenä kuin levyllä.
1: Niin, onko se jännä? Koska tietyllä tavalla enemmän ehkä musta tulee järkytyksenä, kun ei kuulosta livenä samalta, vaikka se on ymmärrettävää. Koska toisaalta se niin kuin studioympäristö on erilainen. Jotkut artistien tarkoituksella voi olla, että se livekeikka on just joku vaikka Ege Sulu, että se on se orkesterin mukana niin kuin livekeikoilla.
0: Niin, on erilaisia sovituksia.
1: Just näin. Ja sitten se, että jotkut saattaa käyttää jotain vaikka autotuneja tosi tehokeinona, niin mun mielestä jopa, että se on oikeasti yllättävämpää, että artisti kuulostaa samalta livenä, mutta samaan aikaan se tuntuu siltä, että sen ei pitäisi olla yllätys.
0: No toi on hyvä pointti. Ja sitten kun enemmän niin kuin, mä luulen jopa, että enemmän se aiheuttaa tunteita, jos se kuulostaa huonommalta tai jotenkin, että se selkeästi niin kuin erilaiselta, mistä jengi on ja mitä tää nyt on?
1: Toinen asia, mikä aiheuttaa tunteita, on kämppisten kanssa asuminen. Sanoppa Sikki, mä tiedän, että säkin oot kuitenkin ehtinyt opiskella ja oot opiskellut pariakin eri alaa, niin ootko ollut soluasunnossa?
0: En ole, ja siitä kiitän luoja.
1: Okei.
0: Mä siis, no hard feelings to the people who live at the solu, but it's not my thing. I think it would be horrible.
1: Sä et ole yksin tämän tunteen kanssa. Mulla on siis uutinen siitä, että opiskelijat haluaa yksiöön, vaikka velkataakka kasvaisi. Eli Suomen opiskelijasuntojen ja Suomen yliopiskuntien liiton kysely selvittää, niin moni on sitä mieltä, että mieluummin yksiö, vaikka se niin kuin maksaisi enemmän ja pitäisi ottaa enemmän opintolainaa ja muuta. Ja näin mäkin muistelen tuolta opiskeluajoilta, että se soluasuminen on niin kuin, että kämppiksen kanssa on yksi juttu ja sitten vielä soluasuminen, niin se aiheuttaa selkeästi jengissä aika paljon antipatiaa.
0: Kun kämppiksen ymmärtääkseni, jos sillä tässä sitä nyt tarkoitetaan, niin sä pystyt valitsemaan. Sä voit olla silleen, että mulla on nämä mun kaksi kaveria, me mennään samaan kaupunkiin opiskelemaan, niin vuokrataan porukalla kämppä. Sä et osta niin kuin sikaa säkissä, mutta sitten jos, siis kun randomin kanssa asuminen tuntuisi niin kuin niin kuumottavalta. Mä tiedän, että on hyviä kokemuksia, osahan on myös silleen tutustunut vaikka ja saanut elinikäisiä ystäviä jostain niin kuin aluksi randomeista soluasunnossa asuvista ihmisistä.
1: On. Ja sitten se, että niinku just, että kun mulla on se muistikuva, että ainakin jossain opiskelijakaupungissa on myös mahis hakea silleen niinku kaverin kanssa soluasuntoa, jolloin se käytännössä erohan on vaan se, että soluasunnossa kaikilla on ne niinku omat vähän niinku yksiköt ja yhteiset keittiöt versus kämppisten kanssa. Se voi olla niinku vapaampi, vaikka kyllä mä muistan, että silloin kun vaikka itse kämppisten kanssa katsottiin, niin haluttiin, että kaikilla on selkeästi se oma makkari. Mutta kyllä mä muistan myös itse, että sama, että mä en ole ikinä niinku soluasunnossa asunut ja muistan, että tämä oli jo silloin niinku 15 vuotta sitten kyllä ilmiö.
0: No mites kun sä asuit kämppisten kanssa, niin tuliko mitään häsää? Tai tiedätkö, oliko jotain riitoja tai vai oliko se semmoista kuin jossain niin kuin frendeissä?
1: No ei se kyllä ihan frendeissä ollut. Ei ollut mitään niin kuin megariitoja, mutta ehkä mä tajusin aika nopeasti, että musta ei ole siihen just kämppisasumiseen, että täällä nyt yhdessä, niin kuin, tiedätkö, jotkuhan nauttii siitä, että no sit kun on ovi auki, niin voi tulla ja voidaan katsoa yhdessä leffaa, voidaan tehdä ruokaa. Ja mä olin vähän silleen, että no, että kyllä mä sitten kun mä oon himassa yksin, niin mä haluaisin olla yksin, että mulla ei ole niin kuin, mä en saa tästä niin kuin ehkä irti näistä kämppiksistä. Ja kyllä mä muistan, että oli semmoisia vääntöjä just, että meillä oli vaikka yhden Juholle terveisiä kämppiksen kanssa semmoinen, niin kun on semmoinen poterosota, että kukaan ei halunnut tiskata, tiedätkö, että no en mä koske, kun se on ne sun tiskit. Ja sehän lähti jossain vaiheessa ihan käsistä.
0: No, lähtikö sitten? Joku meni niinku suihkuun niiden tiskien kanssa.
1: Tyyli, joo. Itse asiassa ratkesi sille, että meidän toinen kaveri sai häädön ja asui meidän keittiössä pari kuukautta, niin se hoiti ne tiskit sitten sillä aikaa.
0: Mut meneehän se noinkin.
1: Erilaisia ratkaisuja.
0: Hyvä omaa.
1: Charlie XCX and Apple.

0: Jackson Apple-biisi, mihin on... Eikö tää ole se, missä Apple Girl on Charlie XCXin keikalla?
1: Joku tanssii siinä. Tälle.
0: Ja nyt. Ensinnäkin hieno tanssisikke.
1: Kiitos.
0: Hieno tanssisikke.
1: Kiitos.
0: Kun mä just olin näkevinäni eilen,
1: no,
0: että onko Charlie XCX ensinnäkin liikannut TikTokiin jonkun uuden biisinsä.
1: Okei.
0: Okay. Tämmöisen mun mielestä mä näin jonkun tämmöisen. Ja sitten hän oli päivittänyt eilen, onko tämä nyt sitten Threadsiin vai Twitteriin vai mihin X:ään, mitä näitä on, tämmöisen pitkän litanian New York, LA, Atlanta, Chicago, Phoenix, Seattle, Sao Paulo, Meksiko, Madrid, bla bla bla. I wanna play you my album.
1: Niin, tästä tuleeko kiertue?
0: Oliko kiertue vai onko tämä joku tämmöinen niin kuin albumikuuntelu? Tästä oli Redditissä, fanit pohti tätä, että mikä juttu tämä on, mutta siis ainakin jotain kovaa Charlie XCX-mähinää on tapahtumassa.
1: Itse asiassa nyt kun sanoit, niin taisin törmätä tähän samaan Threads-päivitykseen. Joo. Toi on aina tosi kutkuttavaa, että jos artistit tai kun artistit tiisaa jotain tulevaa, että siitähän, ja sehän on tarkoituskin, että siitä lähtee sitten hirveät spekulaatiot, ja toihan on osa markkinointia, mutta siellä on nyt niin kuin suurimmat Charlie XCX-fanit silleen, mitä tapahtuu? No, pääseekö albumin ennakkokuunteluun?
0: No mutta myös, jos hän noin mystisesti se niin kuin julkaisee, että tuossakin ei mainittu sitä niin kuin listening party-sanaa tai keikkaa tai muuta.
1: Niin, sit jengi on silleen, no mitä tää on?

0: Puhuttiin ennen tätä soluasumisesta, oli tämmöinen uutinen siitä, että kyselyiden mukaan opiskelijat mieluummin haluaa asua yksiössä, vaikka se maksaisi enemmän WhatsAppin puolella. No ensinnäkin niin kuin vastapuoleen Hydevaa laittoi, että hänellä ammattikoulussa soluasuminen oli hiton hauskaa. Jokaisella oli omat huoneet, aina ovet auki, porukka kulkee ja juttelee keskenään ja hyviä kavereita, niin pitää myös muistaa, että nyt kun on paljon, jotka on saanut kuuden opiskelupaikan, nehän tuossa ennen kuin alussa julkistettiin, niin ei kannata liikaa pelätä sitä solua.
1: Ei missään nimessä, mutta sitten naurattaa myös, kun Maiju laittaa, tämä olisi niin kuin niin minä, mutta Maiju laittaa, että itse piilotin mun tomaattiveitsen, kun kämppis käytti sitä eikä huuhdellut käytön jälkeen. Mulla on nyt muutama asia, voitaisiin vähän purkaa.
0: Onko sulla sama kysymys, että millainen on tomaattiveitsi?
1: Että mä oletan, että se on ihan normaali veitsi. Ja Maijulla vaan on tomaatille eri veitsi.
0: Siis on ihan virallinen tomaattiveitsi, kun Googleen laitat, niin kyllä se on tämmöinen tietynlainen tuommoinen aika pienehkö terävä veitsi.
1: Mä oon aina ihaillut ja tavallaan vähän myös pelännyt niitä ihmisiä, ketkä noudattaa kotitaloustunnilta tätä kikkaa. Eli just tää, että kaikille on oma veitsi. Ja sitten, mä en tiedä miten teillä oli köksän tunneilla, mutta oliko silleen värikoodatut leikkuulaudat. Että vihreällä saa leikata vaan vihanneksia, valkoisella leikattiin sipulia ja valkosipulia ja sitten punaisella lihaa.
0: En muista enää köksän tunnilta, oliko tällaista, mutta olen kuullut, että osa tätä harrastaa. Ja että toi on tommoinen, mitä niin kuin mun mielestä jopa jossain niin kuin ihan actual keittiössä käytetään.
1: Varmaan käytetään, ei minun keittiössä.
0: Joo, joo.
1: Mulla on siis yksi veitsi, mähän saan jatkuvasti palautetta ihmisiltä, ketä käy mun luona, että miten mulle voi olla edes leipäveistä. Sitten mä olisin, että se johtuu siitä, että mä käyn sellaisissa kaupoissa, missä se leipä pilkotaan valmiiksi. Tiedätkö, kun on niitä semmoisia leikkausmaschineja?
0: Okei, sori. Nyt tääkin pitää nyt käsitellä. Mä olin jo valmiiksi silleen, että on mulla nyt sentään leipäveitsi itsellä, vaikka mä käyn enkään Masterchef on, että mulla olisi niinku paljon eri veitsiä. Mä ymmärrän myös sen, että joku voi ostaa niinku valmiiksi viipaloitua leipää, mutta ei. Sä käyt erikseen niinku kaupoissa, missä on leivän viipalointikone.
1: Viime aikoina joo, koska siis... Espanjassa ja Kreikassa ainakin on törmännyt tähän, että siellä on lähestulkoon kaikissa vähän isommissa ruokakaupoissa. Kyllä. Sä voit laittaa sellaisen ison leivän semmoiseen koneeseen, valita siitä, minkä kokoista leipäpalaa tulee ja sit se painaa pitkää päivää.
0: Mutta me ei ikävä kyllä eletä Espanjassa tai Kreikassa.
1: Näitä on tullut Suomeen.
0: On, mutta kuinka kauan sä oot elänyt tässä maailmassa ilman leipäveistä?
1: 30 vuotta. Mutta... Mä en ole antanut se häiritä ja nykyään se on täydellinen tekosyy sille, että mä käyn siellä kaupassa ja painan. Mä ymmärrän, miten sä nyt tästä mukaan järkyttyy.
0: Ei, en mä järkyttynyt, kunhan vaan ihmettelen. Emma ja Matildan, älä mee. Saa kaikki leikata veitsensä ja leipänsä ja kaikki, millä itse haluaa.

0: Matildan Älä mee soi, tiistai kesäaamu.
1: Kaunis biisi täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa aina tuonne kymppiin asti. Vähän reilu parinkymmentä minuutin päästä saamme studioon Yle Kioskin toimittaja Jaakko Keson yhdessä Brandon Jackin kanssa. He ovat kiertäneet Suomea tässä viimeisen kuukauden ajan. Ja me kysytään, että mitä se Brandon Suomesta tykkää?
0: Joo, mä jotenkin se, että se on jo 20 minuutin päästä. Mä olen koko ajan sen, että jossain kohtaa sitten aamua tulee Brandon ja Jaakko, mutta sehän on ihan kohta jo.
1: Sieltä se tullaan. Ja niin tulee One Republic.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Biisit, missä vihelletään, on mulle jotenkin aina superkesäisiä. Niin myös One Republicin I Ain't Worried, joka on myös musiikkielokuvasta Top Gun Maverick.
1: Totta muuten. Täällä sikkää Vomma, eli demoninen duo, oikein hyvää tiistai huomenta. Mä löysin Yleltä hyvinkin hellyttävän jutun. Mä ajattelin, että voitaisiin tässä nyt käsitellä se. Nimittäin...
0: Nyt hellytään.
1: Nyt hellytään, koska otsikko menee näin. Inarin Harald Hirmuinen 92 meloo luonnon puolesta. Tämä kertoo tämä juttu siis 92-vuotiaasta Harald Helanderista. Hän on pitkälinjan luontoaktivisti ja hän sanoo, että en aio koskaan antaa periksi. Ja hänellä on huoli Inarin järvestä ja tämä huoli sai hänet laskemaan kajakin vesille ja kutsumaan muutkin mukaan. Lauantaina Helander melo parikymmenen kilometrin matkan ja kutsui mukaan muitakin, jotta edes joku kuulisi hänen huutonsa Inarinjärven puolesta. Inarinjärveä on alettu pitää rahan lähteenä, sanoo Harald, joten päätin vielä vanhana miehenä taistella järven puolesta. Se on aina ihana, jos ihmiset tekee itselleen tärkeitä asioita ja ylipäätään niin kuin no varmaan tuosta saa jotain merkityksellisyyttä, että kun ensinnäkin sä teet niin kuin itsellesi tärkeiden asioiden puolesta jotain. Semmoinen aktiivisuus saa meidät ehkä toimimaan, tai aktiivisuus saa toimimaan väärin sanottu. Tämmöinen niin kuin huoli tai joku semmoinen taistelutahto saa meidät toimimaan.
0: Niin, se, että ihmiselle hyvä, että on jotain intohimoa ja jotain, mihin niin kuin, energiansa käyttää, koska eikö tämä ole klassinen, että jollain, jos sä oot vaikka superuraorientoitunut ja sitten tehdään eläkkeelle, joka on tekemistä, niin sitten tässä vielä ekstra paljon se, että tämä on sydämen asia ja hän on niin kuin, tämä on hänelle tärkeää, tämä Inarinjärvi ja luonto.
1: Joo, ja täällä on ihan merkittävä uudistus ja uutinen taustalla, nimittäin erämaisen järven rannalle, eli Inarinjärven rannalle suunnitellaan luksushotelleja. Näyttelijä Jasper Pääkkösen hotellin kaava on saanut lainvoiman. Ja Helander kertoo, että hän on taistellut Lapin luonnon puolesta 1980-luvulta lähtien. Ja hänen tavoitteena on saada Inarinjärvi kansallispuistoksi. Myös Inarin luonnon ystävät ry on esittänyt asiaa. Mutta mä haluan sanoa, että jatkossa, tiedätkö, jos Vomma vaikka meillä on huono motivaatio. Tuntuu siltä, että ei jaksa viedä roskia, ei jaksa mennä kauppaan. Ei jaksa tehdä jotain tämmöistä ihan tulla töihin. Mitä näitä nyt on, jaksa herätä aamulla? Meidän pitää jatkossa miettiä aina 92-vuotiaasta Harald Hirmusta, Inari Harald Hirmusta ja olla silleen, että hän melo 20 kilsaa, koska hän rakastaa Inarin järveä niin paljon.
0: Mä ajattelin, että sä sanot, että jatkossa, jos motivaatio puuttuu, että pitäisi viedä roskat tai siivota vessa, niin se, että Jasper Pääkkönen perustaa hotellin siihen nurkkaan. Että se on se, niin kuin, se on se, mikä tuo hotellia, että munkin suurin se kuuluu se vessa, että jos Jasper olisi laittamassa siihen, niin innostusinko mä, että nyt pitää.
1: Tiedätkö mitä? Nyt mä sanon sulle Vomma yhden asian. Jos Jasper Pääkkönen soittaisi sulle ja olisi sille, mulla olisi tämmöinen bisnesidea. Tehdään sun Merihaan yksiön vessasta semmoinen niin kuin Merihaan ainut julkinen vessa. Mä luulen, että se saisi sinua taistelutahtoa ja se tekisi ihan mitä vaan, että se ei tapahtuisi.

0: Helmi Marleenan juhannusvalssi soi. Se on kesäaamussa Sikkeä Vomma. Tuossa reilun vartin päästä myös sitten Jaakko Keso ja Brandon meidän vieraana. Puhuttiin Haraldista, joka Inarin järveä puolustaa. Inarin Harald Hirmuinen 92 vuotta. Pitkä juttu Ylellä hänestä.
1: Joo, hän on lauantaina melonut 20 kilometriä Inarinjärvessä vähän tälleen protestinomaisesti tai protestimielessä, että hän halusi näyttää, että kuinka hän vastustaa tiettyjä uudistuksia, mitä Inarinjärvelle tai sen rantaan on suunniteltu. Ja Yle kertoo myös, että kanssataistelijaksi Harald sai paikallisen koululaisen. Okay. Nimittäin Inarinjärvellä pitkän linjan luonnonsuunnittelijan rinnalla meloi Inari Liisannatti, anteeksi 14, joka asuu Inarin Nellimissä. Helander kertoo vaikuttuneensa nuoresta, joka puolustaa kiihkeästi erämaista Inarinjärveä. Harald sanoi, että silloin päätin, että tuossa voisi olla kanssataistelija. Kirjoitin hänelle ja heti tuli vastaus, että hän on mukana. Mun mielestä on jotenkin liikuttavaa ja ihanaa, että mietin, että tommonen asia vaikka kun luonto tai ylipäätään niin kuin mitkä vaan tämmöistä aika universaalit jutut, niin yhdistää eri sukupolvia. Näillä on melkein 100 vuotta ikäeroa. Siellä ne on painanut niin kuin pitkää päivää melonu.
0: Joo, tuollaista oikein niin kuin elokuvallista, että tuollee nuori sukupolvi ja vanha mestari siellä. Haraldikin oli, mitä hän oli sieltä jostain 80-luvulta puolustanut luontoa. Joo. Niin tässähän myös voi olla sitten tämmöinen, tiedätkö, että päästään vähän niin kuin laittaa, tiedätkö, soihtua eteenpäin. Ja
1: niin, kato, pitää huolen siitä, että työ jatkuu, kun oma puhti loppuu. Helander esittelee itsensä intohimoiseksi luonnonsuojelijaksi, jolle Inarinjärvi on nyt pyhä paikka. Hän antaa nuorille kiitosta siitä, että he ovat nousseet kapinaan luonnon puolesta. Kaikista nykyisistä toimintatavoista hän ei kuitenkaan pidä. Esimerkiksi on aivan hullu teko värjätä eduskunnan pylväät. Se herättää vain pahaa mieltä, eikä liikenteen pysäyttäminenkään ole mitään hyvää. Mua naurattaa tässä nyt se, että pitää joku tolkku tämänkin miehen mielestä olla.
0: Kyllä, kyllä.
1: Siellä, että ei täällä voi nyt ihan mitä vaan tehdä.
0: On oikeita tapoja ja väriä tapoja. Tämä on niin kuin
1: no, mutta kannattaakaan lukea,
0: Haraldin mielestä ainakin.
1: Joo, siis kannattaakaan lukea, että tämä oli tosi symppis juttu ja Harald vaikuttaa. Haluaisin tavata hänet.

0: Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii soi, kun kello näyttää 8:08 yleensä kesäaamussa. Täällä on Sikke ja Vomma. WhatsAppiin tuli viesti ja kun ollaan kysytty, että mitä kuuluu, miten menee, niin esimerkiksi Juulilla on siis Revonlahdella, Siikajoella, Oulun lähellä. Hirveen määrä koiran pentuja.
1: Joo, hän kertoo, että hän on tämän viikon koiranhoitajana tutun kasvattajan luona hoidokkina 7 aikuista koiraa ja 14 pentua 2 eri pentuesta. Hommaa riittää, mutta onhan tämä ihanaa. Videon pennut on mun oman koiran vauvoja. Hän elää muunelmaa. Tuossa on siis tuollainen video, missä ainakin 7 koiranpentua niin kipittää hänen jalkoihin vaan mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
0: Tämä on siis sinun unelma.
1: No kyllä, mä haluaisin, jos en mä niinku haluaisi miksikään koira kasvattajaksi ruveta, mutta kyllä, se, mä, nyt, kyllä mä nyt viikon voisin niin kuin, viettää koiranpentujen okay, kanssa.
0: Ymmärrän. Joo, onhan se nyt söpöä. Mäkin pääsin kissanpentuja katselemaan tuossa alkukesästä, kun kävin mummolla ja vaarilla. Kasin jälkeen ensinnäkin siellä on Siken uutiskatsaus ja sen jälkeen saadaan vieraaksi Jaakko Keso, Yle Kioskin tuottaja, tämän Amerikka-sarjasta ja myös kysyt sarjasta tuttu Brandon, hänen amerikkalainen ystävänsä, on kiertänyt Suomea. Paljon saa laittaa kysymyksiä esim. Siken Instagramiin, eikö se ole @sikkekantola?
1: Kyllä.
0: Ja sä tuossa aikaisemmin vähän ressasit, että pitääkö meidän käydä keskustelua, että miten, kun englantia pitäisi puhua?
1: Mä oon vähän huolissani siitä, että pitää puhua englantia. Mä tiedän, että sähän vedät ihan suvereenisti, joten meillä ei ole silleen mitään hätää.
0: Joo, mua ei nyt ihan hirveästi ressaa. En mäkään nyt sano, että mä en ole missään tapauksessa mikään natiivi, mutta kyllä nyt ihan luotan englannin kielen taitoon.
1: Kyllä mä sanoin, että mua pikkasi jännittää. Mä huomaan, että oikein vähän maahanpohjassa kutkuttaa.
0: Eikö sä kuitenkin yleensä etusivussa, kun aikanaan juontanut, eikö teillä olisi englanniksi jotain haastiksia?
1: No oli ja paljon olikin, mutta se on jotenkin eri asia. Okay. Mä en tiedä, miksi se on tuntunut eri asialta. Mä oon ollut yksin siinä studiossa, no okei, sen haastateltavan kanssa, mutta nyt täällä on sinä, täällä on Jaakko Keso, täällä on Brandon, meitä on 4. And what I'm going to do, I'm going to be like, hi Brandon, welcome to the Yle X summer morning.
0: Yes, that is exactly how you say that.
1: It's nice that you are here. How are
0: it
1: you?
0: Sounds good.
1: Do you like Finland? But the truth is that I can speak English, it's a fact, it's my English is okay, but
0: it's good.
1: I have this, I have this rally accent, so I'm a bit embarrassing about it.
0: Mutta tämä aksenttiasia on mun mielestä muutenkin jännä, että me suomalaiset aina jaksetaan stressata. Et toki on niinku rallienglanti, semmoinen niinku old school rallienglanti, että puhutaan niinku tosi silleen, luetaan suoraan paperistaan omansa, mutta et se, että kyllähän vaikka ranskalainen aksentti, sehän on semmoinen, mitä niinku oikein fiilistellään, että kun puhutaan kivasti, tai kun espanjalainen aksentti.
1: No, mutta se on eri asia. Mieti silleen niinku maailmanlaajuisella tasolla, että millainen mielikuva meillä on jostain ranskalaisesta niin kuin kaunottaresta versus joku suomijuntti.
0: Mutta onko se vaan meidän päässä?
1: Eihän, no se voi olla.
0: Eihän se niin kuin muut ihmiset sitä mieti.
1: Toi on totta. Mä aion kysyä Brandonilta, että ensinnäkin onko hän oppinut suomea.
0: Joo.
1: Ja sitten toiseksi, että onko vaikea, kun voisin kuvitella, onhan kaikissa maissa niin eri aksentteja tai vaikka niin kuin murteita, mutta kyllä Suomessa niin kuin on jotenkin musta tuntuu erityisen paljon. Että onko se ollut vaikea silleen oppia tai ymmärtää, tai onko eri kaupungeissa kuulostanut hakemaan?
0: Niin siis koetko niin, että Suomessa olisi niinku ekstra paljon eri murteita?
1: No mä väitän, mutta tämä voi olla siis, tämä on aivan tuulesta temmottu.
0: Niin kun mä mietin niinku päässäni, että kun onhan niitäkin semmoisia maita, että mun mielestä vaikka Kiinassa, että voi olla, että niinku ei käytännössä melkein edes ymmärretä toisiaan, jos puhutaan niinku eri murretta. Tai jos sä mietit edes, jos on vaikka niinku Briteissä semmoinen niinku vahva skottiaksentti versus joku niinku vahva lontoolaisaksentti. Et Suomessa mun mielestä kuitenkin, en ole ikinä tavannut vaikka ihmistä jostain Oulusta silleen, että mä en ymmärtäisi, mitä se puhuu.
1: No mä oon tavannut raumalaisia, mä en ymmärrä, mitä ne puhuu. Ja mä en edes vitsaile, mä en ymmärrä, siis poriikki tekee välillä tosi niinku, että mä oonhan se, että mitä sä sanoit? Tai stadin slangi. Mä muistan ikuisesti, kun mä olin päiväkodissa töissä ja se 4-vuotias sanoi mutsia faija, koska se puhuu stadin slangin. Mä tässä on jotain tosi väärää. Sä oot sikiö. Älä puhu kuin kovis.
0: Kovis. Se on opittu asia. Mä käytän paljon mutsia ja faijaa.
1: No sä oot 32.
0: No se myös ehkä hyväksytään. Havenin, Caitlin Aragonin I Run. Sen jälkeen tulossa 8 uutiskatsausta by Sikke Kantola ja saadaan myös vieraita.

missä he ovat olleet Suomessa ja road tripanneet viimeisen kuukauden ajan ja kuvanneet Yle Kioskille uutta sarjaa, jos olen oikein ymmärtänyt. Radiouutisia tulossa tunnin päästä, eli kello 9:00. Mikäli ennen sitä sun uutisnälkä kasvaa ja heräilee, niin sä voit suunnata Yle verkkosivuille osoitteeseen yle.fi tai ladata sun puhelimeen Yle-appin. Sieltä löytyy totta kai kans uutisia. Tänään puhuttaa muun muassa se, että Microsoft on kertonut, että he aikoo irtisanoa noin 4800 työntekijää. Sen lisäksi puhuttaa tänään alkava Naton huippukokous. NATO-maiden johtajat kokoontuu kaksipäiväiseen huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Tuossa kokouksessa käsitellään etenkin puolustusbudjetin kasvua, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle. Totta kai puhuttaa myös Ukrainan tilanne, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja se, että Ukrainalle on odotettavissa lisää tukea. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin on myös määrä tavata kokouksen yhteydessä huomenna keskiviikkona. Meiltä Suomesta tuohon kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Lisää uutisia ja maailmanmenoa totta kai Yle verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Yle X kesäaamu täällä. Me pidetään sulle seuraa aina tonne 10:00 asti. Nyt Gaselit ja Karrikoira, Mä en osaa tanssia. Sen jälkeen me saadaan studioon Jaakko Keso ja Brandon.

0: Maailma on mun soi kesäaamussa, kohti myös Bring Me The Horizon ja Dark Side. Meillä on ollut vieraana kesäaamussa Jaakko Keso ja Brandon Jack. Tänne tuli WhatsAppiin myös viestiä, että Sikke on ihan kuin Late Karhuvaara Ritken haastattelussa. Which I'm sure for Brandon says nothing. Sikke is like Late Karhuvaara interviewing Ridge Forrester, I think, am I right?
1: Mutta on kehu.
2: Niin,
1: toi on hyvä.
2: That's a compliment, yes. No, ota vaan, mä katson, kun mä saan hepulin.
0: Okay, I can lead if you're having trouble.
2: Yes.
0: First of all, I'm asking this now. We can listen to it later. Do you have any song, Finnish songs you enjoy?
3: No.
0: Nothing.
2: Something.
3: I know, what a bad answer on the radio. None by name. We listened to some music in the car.
0: Okay.
3: Just a few artists, honestly. There was what's the one that I said sounded like Autumn Leaves or something?
1: Yeah.
3: You know,
1: this is a good answer.
3: I think that is a good answer.
1: Vesa-Matti Loiri.
2: Yes.
1: Lapin kesä.
3: Yes.
1: On our way to Lapland.
0: Well, that is quite a big answer. I can find it for us, sure.
3: Yeah, or that other classic song, Kuusamo.
2: Kuusamo. Yes.
3: I've been saying that a lot in Helsinki. The stinky, crowded streets of Helsinki. take me back to the countryside.
2: Yes.
0: Also, from the questions that we had thought about, now that you've been in Finland for like a month, almost two, are you feeling like moving to Finland?
3: I've considered it.
0: You've considered it?
3: I have considered it. Yeah. I
2: was really? Thinking,
3: what could I do here? How could I really? Well, I need to learn some Finnish or something, you know.
0: I don't know, like, because I see a lot of people, for example, in Reddit, in the Finland subreddits, thinking about moving to Finland and everything. And yeah, the consensus is that you should learn Finland and should learn Finnish, and it's going to be a problem if you don't. But also, there are lots of people, mostly, I think, in the, like, IT business and everything. So it's not an impossibility. And clearly, you're learning. You know the Läskisoosi.
2: And yeah. Also, if you had a Finnish wife, she can learn you. You can kiss and talk about Finnish. That's awesome.
3: Excellent plan.
2: Excellent plan. Can you guys tell us something about the document?
1: What do you want to know?
0: What can you tell us? Like, how secret is that? Like, what can you...
1: It's no secrets. It will be out in March. It will take a while to edit it because there's about 160 hours of footage, I think.
2: Oh,
1: and I don't know how many episodes it will be. Probably somewhere around 6, 7, eight, something like that.
2: Okay.
1: But we'll see. And we have traveled all over Finland. It was 5,000 kilometers, I believe, in total.
3: Yep.
1: And we met many friendly Finns everywhere. And we asked them about what's life like in Finland.
2: Mm-hmm. Jaakko, did you learn something new about Finland or the people in here? Or tuliko joku asia sulle niin kuin yllätyksenä tai uutena?
1: Todellakin. Siis mä oon niin kuin aivan liian Helsingin keskeinen, koska mä oon täältä kotoisin ja sitten täällä viettänyt koko elämäni.
0: Ilan.
1: Ja sitten käyn jossain niin kuin festivaaleilla jossain muualla Suomessa tai jossain mökkireissulla, mutta eihän siinä oikeasti opi yhtään mitään niistä muista paikoista. Ne oli kyllä todella mielenkiintoista käydä vaikka tuolla Imatralla sanoisin, niin kuin ihan Venäjän rajan tuntumassa ja kuulla siitä, miten se rajan sulkeminen on vaikuttanut niiden ihmisten arkeen siellä. Ja sitten kuinka siellä ehkä vähän silleen niin kuin näköalatonta jossain määrin, jossain tuo itäisessä osassa. Sitten taas menee Länsi-Suomeen, siellä oli paljon jotenkin, niin kuin, siellä ei Venäjää ajateltu ollenkaan samalla tavalla. Oli ehkä vähän semmoinen, niin kuin, vähän erilaiset arvot. Sitten taas tapasitaan saamelaisia ihan pohjoisessa, heillä on omat tarinoinsa. Nyt ollaan puhuttu just Brandonin mahdollisesta muuttamisesta Suomeen ja tällaisesta, niin nyt Helsingissä itse asiassa kiinnostaisi puhua maahanmuuttajille siitä, että millaista täällä on ollut. Kaikenlaisia paikkoja. Ja monessa kohtaa oli semmoinen olo, että jotenkin planeetat oli oikeassa asennossa. Tapahtuisi odottamattomia, mahtavia asioita. Mutta niistä lisää sitten siinä sarjassa.
2: Ja teitä olisi otettu niin kuin hyvin vastaan, että ihmiset on ollut tosi vieraanvaraisia.
1: Todellakin, näin. Kyllä. Ja sitten siis se on ollut ihan hämmentävää sekä Brandonille että mulle, kuinka paljon niitä faneja onkaan ollut. Siis niitä on niin kuin kaikkialla on tullut silleen vauvasta vaariin henkisesti.
2: You have niin so many fans in Finland.
3: Yeah, I can't even lie, that's true.
0: Why would you lie?
1: He's the most popular American in Finland
0: yes.
1: right now.
0: Yeah, I think so.
2: How does it feel?
3: It feels very strange still.
2: But, I understand.
3: You know, it's kind of nice. That's
0: fine. Yeah, and I gotta say, because I sympathize with what Jaakko said, that as a person who, I'm not born in Helsinki, I'm born in Kerava, but still like live my life around here. I think you've seen more of Finland right now than me.
2: Yes,
0: I have
2: same.
0: These big black holes, so I haven't been to many places. So I think that's very cool that you've had this experience.
3: Me too, absolutely. Absolutely. And I think that I felt the same way. Like our, some of my friends felt the same way about Jaakko traveling through America. Yeah. You know, like I and he have seen more of America than a lot of Americans as well. So I feel very lucky.
0: Thank you so much for being here. It was great having you guys here. Ja oliko nyt niin, että siis maaliskuussa?
1: March. Yes, March. Toi ottava viimeistään silloin. Jos nyt editoin, nyt menee nopeammin niin sitten. Mutta tulee vaalit huhtikuussa, niin pitää olla ennen sitä. Se on ikään kuin takaraja, koska voi olla, että silloin Suomi voi asettua vähän uusiin asentoihin.
2: And guys, if you want to see Brandon, you have to go to the Helsingin Piritori sunnuntaina.
1: Lauantaina.
2: What time is it?
1: Kello 1:00 varttiivälle 2:00.
2: So go to
1: iltapäivällä.
2: Yes. So go to the Piritori and say hi to Brandon.
1: Yes.
2: Thank you for tulitte tänne.
0: And let's see if I manage to work our systems. I'm not sure which version this is.
2: Is this
0: Lapinkesä, but it is not the normal version.
3: Oh, it sounds good though.
0: Let's listen. Brandon's toivebiisi, wish, whatever. Let's see.

kotiin, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri surkastua?

Miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säikkyy harmaa hapsetta.

sen kukoistus ja riemu. Mut pitkä vaih on talven valta.

0: Nyt kun ihmettelet, että mitä ihmettä sillä yleensä tapahtuu, se on Lapin kesä, totta kai legendaarinen Vesa-Matti Loiri, mutta tää oli joku vielä spessuversio.
1: Brändonin toivebiisi.
0: No sekin piti vähän kaivaa, kun kyseltiin, että mikä on Brändonin lempibiisi Suomesta, niin tää oli mieleen. Kohta tulee Bring Me The Horizon ja kohta tulee Lona Online ja kiitos vielä Jaakko ja Brandon.
1: Mikäli sulla meni toi haastis ohi, niin suosittelen lämpimästi tämän lähetyksen jälkeen suuntaamaan Yle Areenaan, koska ensinnäkin viehättäviä persoonia molemmat ja saatiin kuulla. Tätä on sille mielenkiintoista, että ihminen, joka ei asu täällä, on kiertänyt koko Suomen läpi ja saatiin kuulla, että mitkä on ensi fiilikset ja millainen reissu on ollut, niin suosittelen kuuntelemaan haastiksen.
0: Fiilistä lähdet vielä hetki Lapin kesää kohta sitten Bring the Horizonia.

0: Sanoin, että tuntuu väärältä puhua Vesa-Matti Loirin päälle, koska olihan se uskomattoman hieno versio Lapin kesästä, mutta se oli myös pitkä ja pitää myös kesäaamussa mennä eteenpäin. WhatsAppilla fiilistelyä. Annu esimerkiksi laittoi, että täysin puskista edesmenneen isän lempilaulu. No hei, ihanaa. Ja oli tosiaan myös Brandon Jackin vähän tämmöinen toivebiisi. Kiitos vielä Jaakko ja Brandon. Yle Areenasta löytyy, jos meni ohi.
1: Tuossa biisissä oli Esa Heikkilä, Lohjan kaupungin orkesteri, Peter Leritse ja Vesa-Matti Loiri.
0: Tämä oli myös hauska, koska mä siis hirveällä kiireellä metsästin sitä meille sitä Lapin kesää tuossa, kun Brandon sen mainitsi, osuin tähän versioon. Ja Jaakko oli ihan se, että tämähän on tosi hyvä, että pitääpä. Sä olit jo sitä mieltä, että kaivakaa tämä sinne dokkariin.
1: Joo, tiedätkö, mä näin jo niin kuin sieluni silmin, että joku loppukohtaus, suomalainen maisema, Brandon ja Jaakko siellä veljeilevät. Notski palaa ja tiedätkö, tämä biisi soi. Kylmä, ai että, menee kylmät väreet.
0: Nyt sitten Bring Me The Horizon ja vähän eri tunnelmaa vastapalloa. Loistavaa, loistavaa tiistaita.
1: Ja kiitos vielä Jaakko ja Brandon. Oli ihan sika ihana haastis.

Bring Me Horizonin Dark Side soi yleensä kesäaamussa. Sitten voimme täällä kello 25.09 ysin jälkeen tulee esimerkiksi roolipelejä. Tulee myöskin bändipeliä sekä totta kai ysin uutiset. Nyt kuitenkin Lounaan Online. Kevät tulee, kun se palaa.

0: Lona Online, kevät tulee kun sä palaat.
1: Ihan sikakaunis biisi. Ja muutenkin Louna Onlinein tuotantoon. Tai siis Louna Onlinein tuotanto on semmoista aika nopeatempoista elektropoppia, niin toi on vähän tommonen pehmeämpi.
0: Ja kun esimerkiksi päivän biisiä, kun sikkiä vuomatella vielä on. Katoin tässä uutista liittyen trendeihin, ja sähän oot sikkiä tunnettu sun kynsistä.
1: Älä viitti, mulla oli sama uutinen tuossa auki. Oli sama uutinen tuossa auki, ja sitten mä sanoin äsken tuossa kulisseesta tietoa vuomalle, että no ota sä vaan. Mä olisin ottanut tämän saman.
0: Se, että näyttävät kynnet saa nyt väistyä, sanoo somevaikuttajat, että tällä hetkellä statussymboli on tämmöiset kynnet, jotka on laittamattomat ja luonnolliset.
1: Kyllä, siis että kynsien pitäisi näyttää jopa, tai niin kuin siltä, että ne ei käytännössä herätä mitään huomiota.
0: Nakukynnet.
1: Otetaan ihan pieni tämmöinen tuokio tässä, niin voisitko vaan arvioida, kuinka nakukynnet mulla on tällä hetkellä?
0: No ei ole nakukynnet, koska sulla on sekä pinkkiä että sinistä kynsilakkaa. Sulla on tähän tuommoinen vähän niin kuin ruutukuvio osassa sormista, osa on vaan eri värisiä.
1: Tuolla on kirsikoita.
0: Siellä on myös kirsikoita sun yhdessä sormessa, mutta verrattuna siihen, että yhdessä vaiheessa sulla oli sun niin kuin, mitkä nimi niille on, semmoiset isot muovikynnet tai mitä
1: ne tekokynnet.
0: Tekokynnet, niin ei tämä nyt ihan sitäkään ole.
1: Mä muistan ikuisesti viime kesänä, kun mulla oli siis tämmöinen era, että mun kynnet oli ihan siis järkyttävän pitkät. Haluaisin edelleen, mutta kun käyn siellä heppailemassa ja muutenkin pitää esimerkiksi töitä tehdä, niin ne pitkät kynnet on epäkäytännölliset. Haluaisin ne, mutta muistan ikuisesti, kun vomma näki ekaan kertaa ne mun pitkät kynnet, niin jos sä oot kerran sanonut mun taktista tanssimekkoa mielenkiintoiseksi, niin silloin sä olit silleen, että onkohan noin nyt vähän liioitellut pitkät.
0: No ihmisenä, joka ei pitkiä kynsiä pidä, mutta kun silloin unohtuu leikata, niin ne tuntui niin kuin aika villeiltä, mutta kyllä mä aika nopea ymmärsin, että tämä on sun niin kuin tyylivalinta, sulla on tähän tapasi, mutta eikö sä ole nyt vähän niin kuin luopunut niistä?
1: No mä oon luopunut niistä. Mä oikein tiedän, että mitä siinä tapahtui.
0: No se, että sulla on hevosia ja töitä ja kaikkea.
1: Joo, mä halusin jonkun pienen tauon, sitten mä olin joku pari kuukautta ilman kynsiä, tajusin, että ei, koska mä allekirjoitan täysin ton, että kynnet on status, mikä se sana oli siinä?
0: Statussymboli.
1: Statussymboli. Se on jotenkin niin kuin mentaalinen statussymboli, koska musta tuntuu, että vaikka mä olisin niin kuin kuinka masentunut ja kuinka huonovointinen, niin jos mulla on kynnet, niin mä voin inasen paremmin.
0: Ja tässä uutisessa siis väitetään, että se miksi nämä nakukynnet on nyt juttu, että osa somevaikuttajista perustelee tätä sillä, että varakkaat ihmiset on liian kiireisiä käydäkseen säännöllisessä kynsihuollossa. Että se on kato näin päin, että se, että sä käyt, jos sulla on tosta pitkät kynnet, tärkeä ottaa, että sä oot tommonen, sulla on ylimääräistä aikaa ja sä et ole tämmönen hustlaa ja grindaa. Ja...
1: Hei. Mä oon muutenkin sitä mieltä, mä oon viime aikoina tätä miettinyt tosi paljon, että aikaahan on ihan kaikkea, jos sitä vaan tekee. Itse teen kerran kuukaudessa pari tuntia aikaa kynsihuollolle ja on siitä äärimmäisen iloinen.
0: Koetko olevasi varakas ihminen?
1: En missään nimessä, mutta kyllä mä tuhlaajatyttö on.
0: Anja Sara, meidän tuhlaajapoika.

0: Sara Bein ja Anin tuhlaaja poika. Ja mun pitää ihan googlata, koska tuli WhatsAppiin vaan viestiä, että taas väärin kuulut sanat, terveisin Janilta, että tämä persi on ainoa, mitä käytän suhun. Ja mä oon siis luullut koko ajan, mä oon luullut, että se on se laini.
1: Se on tämä verse on ainoa, mitä käytän suhun.
0: No niin, näin mä onkin, mutta jostain syystä mä oon ihan ostanut tämän, kun mä en ole ihan miettinyt sitä liikon pitkälle, se on särähtänyt mulla korvaan, mutta mä oon ajatellut, että se on joku semmoinen, että you're not even worth my ass.
1: Mutta jos se olisi tämä perse on ainoa, mitä käytän suhun, niin sit se olisi enemmän sellainen, että...
0: Että se on, kun mä kakkaan sun päälle.
1: Ai mä ajattelin, I'm just using for like sex.
0: No voisi, no siis sekin voisi olla.
1: Se muuttaa niinku sitä, tiedätkö sä miele, mikä tää on, intentiota.
0: Mutta joo, se on, tää verse on ainoa, mitä käytän suhun.
1: Niin onko se nyt perse vai verse?
0: Perse.
1: Verse. Yle X. Päivän biisi.
0: Ja sitten päivän biisi.
1: Tänään Yle X:n päivän biisinä soi Ciara Spiron The Great Expectation.
0: Joo, ja
1: meni jotenkin taas ihan lukko.
0: Tää löytyy Ciara Spiron debyyttialbumilta, Visitor, julkaistu tuossa viime perjantaina. Spotifyssa semmoista melkein 2 miljoonaa kuuntelua, musavideota myös julkaistu. Ja koko albumihan käsittelee elämää, rakkauden, haurautta, katoavaisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta.
1: Artisti sanoi, että hän toivoo, että tämä levy tuo kuulijoille lohtua siitä, että kaikki on väliaikaista. Meidän ei tarvitse aina kiirehtiä päästämään irti, voimme antaa asioiden merkitä, vaikka niiden ei tarvitsisi kestää ikuisesti. Ja toisen vastaan. Tämä on hyvin sanottu. Ihan kaikessa. Niin kuin kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan, että ihan kaikki on väliaikaista.
0: Ciara Spiro, myös mulle ainakin esimerkiksi vähän tuntemattomampi artisti, mutta hän on siis parikymppinen artisti Lontoosta. Alun perin TikTokissa julkaissut lauluvideoita jo vuodesta 2021 ja sitten alkoi julkaista omaa musaa 2024. Ja esimerkiksi hänen Maybe-biisi nousi brittienkin singlelistalle isosti.
1: Tänään siis Yle X:n päivän biisinä tuoretta musaa tuoreelta albumilta Ciara Spiro ja Great Expectation.

0: Sienna Spiro, Great Expectation on päivän biisi.
1: Ihan jotenkin tämmöinen rauhoittava kappale, sitä ehkä tarvittiin ainakin studiossa tähän paikkaan, kun nousi kierrokset ihan täysiä tuossa äskeisessä haastattelussa. Niin. Tämä oli kiva tämmöinen pieni välihengähdys tähän kaiken pissakeskustelun ja muun jälkeen. Ihan oikeasti. Nyt voidaanko hetki puhua siitä, että mä oon ihan oikeasti ensinnäkin ollut paniikin siitä, että miten mä puhun englantia. Ja sit mä oon Brandonille vaan, do you think that the salmiak tastes like a pee? Tämän studios muuttui energiaa niin kuin sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys. Jaakko Kesohan esimerkiksi sanoi, että hän ei ollut niin kuin yhtään perillä. Mulla on sellainen muisti, niin kuin, että mä oon, kun tää on tää, että ensinnäkin salmiakki on se meidän suomalaisten, mämmi on ehkä toinen, semmoinen, mikä vähän silleen niin kuin lyödään turisteille ja ulkomaalaisille silleen, että höhö, maistapas tää. Näitä on monessa maassa. Japanissa se on semmoinen natto, semmoinen mitä ne nyt onkaan, jotain tämmöisiä niin kuin papuja, mitä niin kuin nattopapuja, olla, koska se on niin kuin paikallisillekin semmoinen, että kaikki ei tykkää, niin ollaan vähän silleen, että no mites, syötkö tätä? Joku durian hedelmä mun mielestä menee aika samaan kastiin. Jossain Jenkeissä mä tiedän, että jotkut vaikka kun jossain keskilännessä syödään jotain niitä semmoisia niin friteerattuja hädänpalleja, niin tiedätkö vähän sellainen, että oletko ikinä tämmöistä maistanut? Niin salmiakki on mun mielestä niin yllättävä, ja sitten salmiakki jauhetaan siitä, että joo, tämä on tätä ammoniakkia, että tämähän on niin kuin näin. Ja se on sama ainesosa. Niin mä oon kyllä kuullut tämän, että se on niin kuin mainittu, että tämä on sama juttu kuin on pissassa. Mutta ei mun kyllä eka ajatus ole se, että maistuuko se pissalta se salmiakki.
1: No kato, mä oon kuullut usein ihmisten sanovan, että se maistuu pissalle, mutta huomasin, että Brandonhan oli ihan, että mä niin kuin ymmärrän.
0: Hän oli, että hän ymmärtää. Mä en tiedä, oliko se puhdasta kohteliaisuutta, mutta
1: Hänhän oli hirveän kohtelias poika.
0: Mistä sä oot siis, niin kuin, sä oot usein kuullut tämän? Niin. Kuinka usein tämä sun elämässä tulee? Syöttekö te jonkun siskonkaan niin salmiakkiä ja ootte silleen, että kyllä on tänään kivat aromit tässä?
1: No ei, mutta oon mä silleen just vaikka jos turistit. On ollut jotain kavereita just jostain kaverin
0: sulla on aina ne sun ajopastillit täällä jotain salmiakkiä. Niitäkö sä täällä maistelet silleen?
1: No, mä tykkään pissasta.

0: Ja Mikael Gabriel, Universum soi.
1: Sikkeä pomma täällä, kello on ihan tuota pikaa 8:06. Ysiltä tulossa totta kai uutisia ja uutisten jäljestä niin tämän päivän roolipelit, eikö niin?
0: Joo, kesäkuussa on päässyt kuuntelemaan kesäaamun Skifi-roolipelikampanjaa, missä tällä hetkellä Sikke ykkösellä, vai oliko se vitosella vai millä se tuli.
1: Ei kukaan
0: varma.
1: Enää tiedä.
0: Oltiin suuressa avaruustaistelussa, miten siinä käy, miten tarina etenee, ysi jälkeen selvii. Nyt oli se syrjä.

0: oli se Syrjän sydän rikki soi. Kello tulee kohta 9. 9 uutisia luvassa sitä ennen vielä. Malcolm Todin Earrings. Sikevoima sun kaakypä asti. Laita viestiä, että mitä kuuluu sun tiistain. Ootko töissä, ootko kesälomilla, tien päällä, hei missä vaan.
1: Yle X. Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Foorumiin osallistuu myös useita suomalaisyrityksiä. Näin Business Finlandin johtava asiantuntija Markus Ranne arvioi suomalaisyritysten tavoitteita.
1: Tietysti potentiaalisia yhteistyökumppanuuksia ja myöskin kyvykkyyksien toimittamista Naton jäsenmaille. Naton osalta on aina muistettava, että Nato itse hankki hyvin vähän, vaan kysymys on kaupoista Naton jäsenmaiden kanssa.
2: Millaisessa asemassa nämä suomalaisyritykset nimenomaan ovat tuolla foorumissa? Erottuvatko ne edukseen millä tavalla?
1: No siis suomalaisten vahvuudethan on muun muassa radiojärjestelmät, johtamisjärjestelmät, sotilaan liikkuvuus sekä tiedustelu. Ja nämä on kaikki asioita, jotka on Natonkin agendalla erittäin korkealla. Ja erityisesti kun lähdetään eurooppalaisten jäsenmaiden kyvykkyyksiä kasvattamaan, niin kysyntää riittää.
0: Petra Nykänen haastatteli. Suomalaisten pitkäkestoiset velkaongelmat ovat lisääntyneet. Suomen asiakastieto kertoo, että pitkäkestoisessa ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut vuodessa lähes 25%. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisessa ulosotossa oli yli 20 000 ihmistä. Meneillään olevat jalkapallon MM-kisat keräävät runsaasti katsojia myös täällä Suomessa. Pelkästään Ylen kanavilla kisat ovat tavoittaneet jo yli 3 miljoonaa suomalaista. Näin kisahuumaa arvioi väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
3: Tietyllä tapaa asiahan voi ajatella, että jalkapallon MM-kisat on maailman suurimmat juhlat. Että totta kai siihen sitä halutaan osallistua ympäri maailmaa, että vaikka ei itse pelattaisi kisoissa, niin kuitenkin kisoja seuraamalla jotain joukkueita tai pelaajaa fanittamalla tai vastaavalla tavalla ylipäätään voidaan jotenkin osallistua näihin isoihin bileisiin, että miksipä kisahuuma ei valtaisi koko maailmaa siinä mielessä.
4: Miten arvioit sitä, että mikä tätä jalkapallon vetovoimaa selittää?
3: Onhan se tietyllä tapaa, se on sellaista yhteistä koko maailman populaarikulttuuria siinä mielessä, että se on jotain, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailman siinä mielessä, että voit mennä käytännössä mihin tahansa maahan ja alkaa puhumaan siellä jalkapallosta ja löydät varmasti keskustelukumppaneita. Niinhan se sellainen sosiaalinen liima, mikä sitten niin kuin vetää ihmisiä puoleensa.
0: Mika Kriikku haastatteli. Kiinassa ukkosmyrsky on aiheuttanut merkittäviä tuhoja. Ainakin 8 ihmistä on kuollut ja yli 270 loukkaantunut, kun ukkonen ja tulvat kurittivat Hubein maakuntaa. Uhreista kertoo Kiinan valtion televisio.

0: ja Burna Boy, Die Die soi.
1: Oikein hyvää tiistai huomenta, kello on 9:06. Täällä Sikke ja Bomma eli Demonic Duo pitää sulle seuraa aina tänne 10:00 asti.
0: Jotenkin, tää on ihan erikoispäivä, mun mielestä on ollut siis kivaa, mutta jotenkin tää lähti siitä, kun Helsingissä tullut sateista ja muuta, ja musta tuntuu, että me niinku käynnisteltiin. Sitten meillä kävi tuo Jaakko Kesu ja Brandon vieraana, ja oli oikein hauskaa. Nyt kun meillä on vielä roolipeliä ja bändipeliä, niin mä oon silleen, että mitä kaikkea tässä nyt onkaan?
1: Täällä on kuule, meillä on niin paljon hommaa, että pidä hatustas kiinni, poika.
0: Mutta nyt on roolipelien taas aika. Roolipelejähän on käyty nyt sitten kesäkuun verran meidän Skifi-seikkailua. Ja ollaan otettu tämmönen Previously On, pieni tämmönen niin kuin edellisessä jaksossa, että kaikki on messissä, jos ei ole ehtinyt vaikka viime perjantaina kuulla, kun tää jatkuu. Niin ootko Sikke valmiina?
1: Mä oon syntynyt valmiina.
0: Previously On, avaruusseikkailu 2026. Sankarimme, Android-insinööri Sikke vitosella tai ykkösellä tai jollain. Hän on paennut Keravan Cyberpunk-planeetalta mukanaan avaruuskuningatar, kuitenkin Porin avaruustasavallan Huoltsikalla heti oltiin pidettämässä, koska avaruuskuningatar on suuri vihollinen. Porin suuri sotasankari, amiraali Köpi Kallio, jallitti teitä avaruusaluksellaan, kun sä varastit porilaisen sota-aluksen. Siinä vähän haasteita saada sitä käyntiin. Ja viimeisillä hetkillä sun ystäväsi pilotti Mika Parikka ykköselle, joka luultiin, että hän oli ryökelemäisesti varastanut teidän aluksen, niin hän palasikin ja ampui tätä amiraali Kallion alusta. Se onnistui vähän niin kuin väistämään pahimmat ohjukset, mutta mun mielestä jätin siihen tilanteeseen, että Sikki oli sitä mieltä, että hän rupeaa myöskin tykittämään.
1: Joo, ei auta kuin hyökätä.
0: Suuri avaruustaistelu siis käsillä, miten jatkuu meidän avaruusseikkailu 2026, kun ollaan Elli Mei mun ihminen ja sen jälkeen sitten

0: Ihminen soi. Kuuntelet kesäaamuja, kesäaamussa rooli pelailtu ja niin taas kerran. Avaruusseikkailu 2026. Sikki avaruus taistelemassa. Miten käy?
1: Se selvii nyt.
0: Ja kyllä, jäämme siihen tilanteeseen. Sinä ja avaruuskuningatar olette tässä porilaisessa sota-aluksessa. Siellä on amiraali Köpi Kallion vielä isompi sota-alus, mutta tällä hetkellä hän on vähän häirintynyt, koska sieltä pikaparikka on ampunut heidän alustaan. Ja sä halusit se ampua takaisin, oliko näin?
1: Joo, mullahan on tämmönen alus, missä on hirveä määrä näitä pyssyjä.
0: Se on semmoinen, sä varastit sieltä porilaiselta semmoisen kunnon taisteluhävittäjän.
1: Niin mä teen siis niin, että mä hirveällä forcella tähtään tohon amiraali Köpi Kallion alukseen ja tavallaan niin kuin tähtään niihin paikkoihin, mihin Mika ei osu, eli niin kuin joka suunnasta tulee.
0: Okei. No heitäpä mulle yhden nopan laserheitto, eli alle 7.
1: Nyt lähtee. 7.
0: Se onnistuu.
1: Yes!
0: Se on toki vain yksi noppa, eli se on niin kuin osittainen onnistuminen. Sä et ole kuitenkaan, sä et ole kapteeni, niin kuin pilotti omalta ammatiltasi, mutta sä saat sen verran käytettyä niitä laitteita, että sä ammut sieltä ja sä asut sitä alusta. Ei osu ihan sinne kaikkein pahimpiin vitaaleihin paikkoihin, et ihan Luke Skywalkerina ammu Death Staria sinne niin kuin mikä se on, joku poistopakoputkeen, mutta kuitenkin silleen, että se on nyt aika ristitulen alla se Köpin alus ja sä kuulet sieltä radiosta, kun on silleen, mitä? Joka suunnasta pysäyttäkää, kilvet ylös. Mitäs sitten?
1: No sitten mä ammun vielä vähän ja ajan mun aluksen siihen Mikan aluksen viereen. Ja sitten on Mikalle radiopuhelimen kautta. Parikka, petit meidät. Ota meidät kyytiin.
0: Ja sieltä tulee radiopuhelimesta. Haa, arvasin, että Androidin aivoillasi tajuat minun suunnitelmani. Tämä oli kaikki häväys, että pääsemme porilaisia jäynäämään.
1: Miksi petit minut? Olisin voinut olla mukanasi tässä.
0: Jos olisimme jääneet planeetalle, hikimestarillisi jäänyt meidät kaikki kiinni. Mutta tilanne on nyt heikko. Emme pysty tässä kesken taistelun telakoitumaan. Sinun pitää paeta.
1: Mihin menen? Loppu.
0: Meidän pitää saada avaruuskuningatar johonkin turvaan. Sitten sä kuulet, että avaruuskuningatar, joka on ollut aika hiljaa, niin se on sieltä silleen, että voitais toki mennä sinne meidän kuningaskuntaan Kemin planeetalle.
1: Yllättävää, että olet Kemistä. Lähdetään Kemiin. Mika, oot. Mika,
2: voitko suojata selustani? Tien kuningattaren Kemiin.
0: Totta kai. Täällä, tämän takia minä olen täällä. Tavataan Kemissä. Tämä ei ole minun loppuni vielä.
2: En halua nähdä sinua enää koskaan. Petit meidät. Vihaan sinua.
0: Tässä kohtaa se... Amira...
2: Anteeksi, ylireagoin.
0: Amiraali Kallion alus on saanut itsensä stabiloitua, siellä semmoiset suojakilvet lähtee ja sen takia se Mika Parikan aluksen pitää lähteä siitä alta pois, mutta sä näet se sieltä vielä, se sulle tota, sit sä näette sulle keskisormia sieltä ikkunasta.
1: Kuka?
0: Mika Parikkaa, se lentää pois.
2: Ota tästä!
1: Sitten mä teen semmoisen klassisen Frendeistä tutun kaksi nyrkkeä yhteen, klon klon.
0: Mutta te lähdette nyt kohti Kemiä, niinkö?
1: Me lähdetään kohti Kemiä.
0: Kuunnellaan teemamusiikkia.
1: Ai!
0: Kurt Ringin coveri vanhasta kunnon Better Off Alone -biisistä, koska nyt sitten Mika Parikka on lopullisesti jätetty. Miten jatkuu roolipelit? Päästäänkö Kemi planeetalle Kurt Ringin jälkeen?

0: Kanadalaisen duo Pirti Ringin coveri, legendaarinen Alice DJ:n Better Off Alone. WhatsAppin puolella fiilistelee esimerkiksi Joel ja fiilistelee esimerkiksi Mikko.
1: Oli kiva kuulla pitkästä aikaa.
0: Tää oli tämmönen välitunnelmointi, kun roolipelit on käynnissä, missä nyt sitten, ei nyt ihan yksin, sulla on kuitenkin avaruuskuningatar mukana, mutta sankarimme Sikke Androidi lähtee kohti Kemin planeettaa. Ja te pääsitte, siellä on sen verran mähinä käynnissä, Mika Parikkaa piti huolta, niin te pääsitte lähtemään Kemin planeetalle. Tässä on vähän matkaa vielä sinne, niin miten aiot viettää aikasi ennen kuin Kemiin päästään?
1: Mä yritän kyllä nyt keskustella avaruuskuningattaren kanssa.
0: Okei, okei. Mitä sä häneltä kysyt?
1: Arvon kuningatar, olette olleet aika hiljainen. Ainoa asia, mitä suustasi on tullut, on Kemi. Miksi menemme Kemiin? Kerro itsestäsi, kerro Kemistä, kerro juuristasi.
0: Meidän vuosisatojen perinteiden mukaan me kuninkaalliset emme saa jutella teille tavan kansalaisille, mutta olen nyt päättänyt rikkoa valani, koska tilanne on sen mukainen.
1: Hyvä, ja minähän en ole kansalainen, olen androidi. En ole ihmiseen verrattava.
0: Kemin planeetalla kuningaskuntamme pitää majaansa. Ja nyt kun olet minut pelastanut, ajattelin, että se on paras paikka olla turvassa.
1: Onko sinulla kuningasta?
0: Ei. Minut on kruunattu kuningattareksi. Minun aviomieheni kuoli onnettomuudessa.
1: Olet leski?
0: Kyllä.
1: Olen pahoillani. Onko sinulla jälkikasvua?
0: Ei ole.
1: Onko eläinen?
0: Olen sen verran nuori kuningatar.
1: Minkä ikäinen sinä olet?
0: Me kemiläiset elämme 1000-vuotiaiksi, niin minä olen 234.
1: Aika nuori, sinulla on elämää vielä paljon
0: on,
1: jäljellä.
0: On.
1: Mä kun sinulla on matkapeliä, mistä tykkäät? Seurapeliä?
0: No ei ole kyllä, mutta sen sijaan.
1: No?
0: Olen hieman huolissani, että kuka sinä olet hahmojasi, joten odotappa hetki.
1: Minä odotan.
0: Sä laittaa sormet silleen tälle ohimoille, niin kuin sä oot nähnyt, Wikimestari myös tekee. Ja sä tunnet hetken semmoisen, ja yhtäkkiä sun eteen ilmestyy semmoinen hologrammi, joka on se Wikimestari, jonka te jätitte sinne Keravan planeetalle.
1: Olitko sittenkin hyvä?
0: Se on silleen, olin huolissani, että kuka olet naisiasi ja androideasi, mutta selkeästi sinun voi luottaa. En ehkä ole samaa mieltä teidän tavoistanne, mutta tärkeintä on se, että avaruuskuningatar on elossa.
1: Missä sinä olet?
0: Minä olen kuollut, koska Keravan planeetta räjähti ja jätit minut sinne julmasti, mutta olen elän ikuisesti vikivoiman avulla. Hän sai minut tänne manattua minun henkisen avatarini.
1: Onko mahdollista oppia sinulta jonkinnäköisiä vikimestarin voimia?
0: Jokaisella meistä on mentaaliset vikivoimakyvyt. Toki sinä olet androidi, niin sinulla ei ole sielua, joten sinulla ei ole.
2: Damn it!
0: Mutta esimerkiksi Mikallahan oli pienet voimat, mutta onneksi kuningattarella. Tämähän on se, miksi avaruuskybersombit häntä jahtaavat. Hänellä on valtavat vikivoimat, joilla hän voi kääntää ajankulun taaksepäin. Hyvä, että veit hänet turvaan.
1: Mitä he haluavat, miksi he haluavat kääntää ajankulun?
0: No ihan kertotaan teille ne kybersombit, mutta kybersombi puhui, että jos he kääntävät ajan taaksepäin, he voivat vaikuttaa oman evoluutioonsa.
1: Niin
0: ja muuttaa itsensä, että he eivät tule enää tämmöisiä parasiitteja. Teidän pitää varoa. Olette matkalla Kemin planeetalle. Se on turvallinen. Siellä on koko Kemin kuningaskunta. Siellä on wikimestareiden suuri luostari. Mutta epäilen, että kyberzombit ovat saattaneet soluttautua sinnekin.
1: Pysymme varovaisina. Ainoa tehtäväni tästä edes. Missioni on suojella kuningatarta.
0: Te saavutte sinne Kemin planeetalle. Se on pienempi planeetta kuin vaikka Kerava. Vähän vähemmän asutettu, mutta siellä on suuria niitä linnoja ja muita. Ja siellä on sellainen suuri suojakupla koko Kemin planeetan ympärille. Ja jätetään tähän ja katsotaan perjantaina, miten tämä jatkuu.
1: Oi. Yle.

0: Drakein Janice STFU soi. Kuuntelet kesäaamuja, Sikke ja Voma on täällä. Roolipeleistä joku kyseli, että tuleeko nää Yle Areenaan. Sitä pidetään silmällä. Meillä on tulossa vielä bändipeliä, mitä kannattaa pitää korvalla ja silmällä. Zeta-kirjaa. Mä en ole vielä ihan lyönyt lukkoa, mutta Sikke pölli mun 11 vaihtoehdon, niin katsotaan mitä.
1: Mä en tiennyt, että se on sun vaihtoehto. Mä tipsasin.
0: Dipsa sitten. Mun piti aikaisemminkin jo sanoa. Sä oot käyttänyt tuolla meidän erinäisissä ryhmäkeskusteluissa, kun puhuttiin näistä, niin sä olit silleen, että joo, mä en muista, miten sä kirjoitit, että tuli dipsaat, mutta se on siis dibs, D-I-B.
1: Eikä dips.
0: Joo, dips.
1: Dipshän on niinku.
0: Dips on niinku dipit.
1: Tuli dipsistä mieleen.
0: Joo.
1: Viki ja Köpishousta tuttu Viki on mulle niin kuin rakkaan asian äärellä ollut omassa Instagramissaan. Musta tuntuu, että mä oon löytänyt hengen heimolaisen. Okay. Nimittäin hän puhui tämmöisestä yhdestä hyvin spesifisti tietystä dippijauheesta, mitä ei enää Suomessa myydä. Siis sitä oli pieni, mä sanoin ehkä vuoden verran sitä sai kaupoista ja se oli ihan mun lemppari.
0: Joo, mä taisin nähdä tämän. Muutenkin mun mielestä Suomessa, kun puhutaan niin kuin dippikeimeistä, niin siellä on ne muutamat klassikot. Aina on se joku valkosipuli, aina on joku ranchi, mitkä on toki
1: Holiday.
0: Klassikoita maailmallakin, joo.
1: No nyt Hot Holidayta, kun on kaipaillut tässä useiden vuosien ajan jo, pari vuotta. Aina kun mä menen vähän isompaa kauppaa, niin mä suuntaan dippihyllylle ja katson, että olisiko sitä siellä. Mä oon jopa yrittänyt tehdä itse normi Holiday-dipistä semmoista niin kuin spaisimpaa. Ei onnistu. Nyt Viki osasi kertoa omassa Instagramissa, että hän oli käynyt Haaparannassa ja siellä oli ollut tätä dippiä myynnissä. Niin mä oon siis ihan vakavasti pohtinut, että tossa, eipä vitsaile, tossa kun kesäloma koittaa, niin muut lähtee hakemaan nuuskaa Haaparannasta, niin mä lähden hakemaan siis dippijauhetta. Myös jos joku on siellä, niin mulla on tilaus.
0: Siis samaan aikaan arvostan, koska kyllä näitä on tehty hölmömpienkin asioiden takia. Ja mullahan on esimerkiksi, mulla on vaikka yksi viski, mitä mä aina pyydän, jos joku on reissussa tuomaan mulle, kun sitä myydään vaan tietyissä maissa. Mulla on yksi energiajuoma, mistä mä oon innoissani, josta harvoin löytää mistään. Niin se, että sä lähdet vaan tämän dipin takia, ei ole musta aivan älytöntä, mutta sitten jotenkin myös niin, niin sikke jutut, että sä lähtisit hakemaan tätä yhtä tiettyä dippiä Haaparannasta asti.
1: No mä just mietin, että jos mä ostan sitä, niin paljon mun pitää ostaa ainakin 30 pussia.
0: Kyllä. Se on aika paljon. Paljon sulla menee dippiä vuodessa?
1: No ja kyllä mä ainakin yhden dipin viikossa syön. Että mä oon silleen niin kuin...
0: Syöt yhden pussin dippiä viikossa?
1: Joo, onko se paljon vai vähän?
0: No musta se on aika paljon.
1: Saattaa joskus mennä kaksikin. Mä oon siis suuri dippien ystävä. Mähän dippaan ihan kaikkea. Niin
0: kuin... Onko näin?
1: Porkkanaa, kurkkua.
0: Ja aina tämmöisiin niin kuin sipsidippijauhejuttuun.
1: Aina.
0: Että ei mihinkään silleen, koska siis mäkin, mulla on esimerkiksi kaappi aina kaikkea tekkö majoneeseja ja chilisoosia. Että et nuketit ja muut ja tämmöiset menee niin kuin, no onhan sekin dippaamista.
1: No joo, kyllä mä niin kuin tollasiakin harrastan, mutta mähän oon suuri dippien ja soosien ystävä.
0: Okei. Okay. Ei, taas en tuomitse, ei ole musta mitenkään silleen jotenkin niin kuin tavatonta, mutta et kun mulla kuitenkin tuommoinen niin kuin sipsidippi on semmoinen aika niin kuin, se on ensinnäkin niin kuin se on snäkki. Se on silleen samalla kun sä ostat vaikka sipsiäkin, en mä nyt niin kuin päivässä kohta, niin kuin viikossa yhtä sipsipussiakaan syö niin kuin normaalisti.
1: No.
0: Ja sitten se, että se on kuitenkin vähän semmoinen, että en mä ihan niin kuin arki-iltaa jaksa sitä ostaa silleen, että kyllä se on joku erityiset juhlat pitää olla, niin okei.
1: Okay. Ei, mitään erityistä juhlaa. Se on paras iltapala, kun laitat kurkku, nyt varsinkin kun avamaan kurkkua, niin okay. Tai noita tuoreet kurkkuja, niin ne leikkaat semmoiset slice. Sitten babyporkkanoita siihen, sitten vähän kukkakaalia ja linssisipsejä, niin oi, että kun pysyy nainen tyytyväisenä.
0: Mutta tähän yleensä ottaen keskusteluun, että paljon pitää ostaa tavaroita varastoon, niin mä oon jostain syystä sellainen niin kuin ressaaja. Tiedätkö sellainen, että jos on joku, mistä mä tykkään, mä haluan vaikka maistaa jotain uutta limua tai siideriä tai jotain, niin mä heti silleen, että mä en voi ostaa yhtä, koska miten jos se onkin hyvä, mun pitää ostaa kaksi. Ja sitten niissä kahdessakin, että no mitä sitten, jos se onkin niin hyvä, että sit sitä ei saa enää mistään. Ja just esim. Tämä, että kun mä oon vaikka tätä yhtä viskiä hordannut silleen, että mä oon erilaisilta kavereilta pyytänyt kyllä reissussa, niin myös yksi päivä laskin, että mä oon ainakin 3 pulloista kaapissa. Ja mulla ei kulu sitä silleen edes vuositasolla kauhean paljon, mutta tiedätkö, just in case, jos tekisikin mieli.
1: Mutta toi on hyvä varautua, koska kyllä mä niinku... Kyllä mä sanoin, että jos sitä Hot Holiday tai siis sitä dippiä kaapissa olisi, niin kyllä mä sit saattaisi nousta dipin kulutus niin kuin ihan kahteenkin viikossa. Se on niin hyvää.
0: Ja mulla on ainakin tämmöisissä myös se, että sit sen viimeisen syöminen tai juominen tai jotenkin käyttäminen tuntuu aina pahalta, jos se ei sulla sitä toista varaa. Että aina pitäisi olla vähintään se yksi semmoinen backupi. Mulla on myös yksi tämmöinen chilisoosi, mitä ei meinaa saada mistään kaupoista. Mä luulen, että sitä voisi tilaa tyylin kotiin, mutta se on semmoinen, mitä mä katson kaikilta hyljyltä. Yksi tietty tämmöinen sweet chili soosi, vähän semmoinen erilainen. Niin sitä mä oon miettinyt, ensi kerran kun mä näen sitä jossain, niin mun pitää ostaa ainakin 3 hyllyä.
1: Tiedätkö sä mitä? WhatsAppiin tulee Richardilta viestiä. Me lähdetään lomalle Tornioon lauantaina. Voidaan tuoda Sikelle. Minä laitan sulle tilauksia. Tää ei ole edes vitsi.
0: Olkaa ja Mirellaa. Seuraavaksi kansallisaarre.

0: Mirella. Kansallisaare soi, kun kesäaamua kuuntelet. Sikke ja Bomma on täällä. Ja puhuttiin siitä, että Sikellä on tämmöinen dippilajike, mitä hän aina himottelee. Ja yleensä, tai siis sori, Viki ja Köpi Shown, Viki oli tätä fiilistellyt, että semmoista saa Haaparannasta. Esimerkiksi on ihanaa, että meillä on täällä Haaparannan puolustaja. Minna selkeästi Haaparannan jostain niin kuin turismiväestöstä laittaa, että on siellä paljon muutakin ostettavaa ja hyvää kuin dipit ja nuuska. Burgerit esim. Hyviä.
1: Kato tämä uusin vielä.

0: nopeasti.
1: Että sulla olisi ihan niin kuin nettikaupan, mistä sitä saisi sitä dippiä.
0: Joo, ja tämähän, tämä on olemassa täällä myös kivijalka.
1: Okei. Okay.
0: Täällä on olemassa kivijalka. No niin, mun kesähommat on selvillä. Mä en lähekään Haaparantaa. Ressasinkin on vähän, kuin enhän mä niin pitkää matkaa voi titaanisella selällä ajaa. Kumppanilla ei ole ajokorttia, niin mitä olisinko liftannut sitten rekalla? No olisi sekin varmaan ollut mahdollista. Mutta mä menen yhteen tämmöiseen makeistukkuun ja te ette tiedä, mä ostan 2 jätesäkillistä Hot Holidayta.
1: Kello on 9:30. Mennään kohta meidän bändipeliin.
0: Mennään bändipeliin. Mä sanon, tää lähetys on ollut, tässä on ollut vaaran tuntua, tässä on ollut ojia, allikoita, suuria nousuja ja laskuja, mutta täällä me ollaan. Täällä me ollaan vielä reilu, vähän vajaa puoli tuntia.
1: Kyllä, Tengi on messissä. Nyt tekee Chemical Brothersin Go ja sen jälkeen esitellään meidän Zetalla alkavat artistit. Mikä tänään soi, sinähän olet täysin siitä määräämässä.

0: Chemical Brothers ja Go! Mukana on Q-Tip. Kello on jokaista tiisvaille 10. Kohta sitten Sori Kyläliuholla soittamassa uuden musiikin X:ssä uutta musiikkia. Tulee myös yksi Vesalan tekiila, mutta minkä biisiä haluaisit kuulla tänään bändipelissä? Se on Z-kirjain. Ja yllättävän haastava oli mulla ainakin Z-kirjain. Tuli niinku muutama vaihtoehto, mutta ei semmoista niinku ihan nappisilmään. Paitsi sit mä luulin jo valinneeni. Ja mites kävikään?
1: Sikkepölli vomman valinnan. Tää mun siis biisivalinta, mä tossa viikonloppuna kun ajeltiin autoa, niin mä kuulin tän radiosta ja olin silleen, että oh my god, tämähän on siis ihan täydellinen bändipeliin, koska Zetalla alkava artisti, kotimainen rakastettu biisi, vuonna 2002 julkaistu, mutta trendaa tällä hetkellä TikTokissa, you name it, sä voit sanoa, että mä pöllin sun valinnan, mutta sä et ollut sanonut sitä ääneen.
0: En ollut.
1: Jos sä olis sanonut sen ääneen, niin toki mä olisin neuvotellut tämän biisin itselleni takaisin.
0: Mä olin ihan varma, että sä olit ottamassa sen kuin Sara Larssonin tai jonkun, niin sit mä ajattelin, että sit siinä kohtaa, kun mä sivallan, niin Zen Cafe olisi yllättävää, mutta Sikke pääsi nyt valitsee Zen Cafeen aamuisin.
1: Ai että.
2: Kiiltävän tonttine koivuihin. Laita riippukiinu kiinni.
1: Tää on niin kovaa.
0: Mä ymmärrän, että tää trendaa. Mä oon yleensä Tropikissakin tätä joskus fiilistellyt. Jotenkin toi on tosi tarttuva toi.
1: Ja siis tän biisin alku on ihan sikava osta asunto, hoida koiraa, pidä pihaa, vaan siinä on ihan sikä hyvä rytmi. Ja sitten ylipäätään silleen, että edelleen samat ongelmat ihmisillä. Meillä on hirveät paineet suoriutua elämästä, pitää pihaa vaimon kanssa, tutustua naapureihin, viettää no niiden kanssa.
0: Nyt on kyllä kova aika. Myyntipuhe sieltä nyt Sikurinalta.
1: No en mä tiedä, onko myyntipuhe vai onko tämä tosi kuin vesi.
0: No, nyt kun kerran Zen Cafeen aamuisin, jota olin miettinyt, meni sulle, niin mä ammun sitten kovilla. Yhtyettä harva ehkä muistaa, mä en tiedä sanoa, onko sulle mitään saksalainen DJ Zombie Nation.
1: Ei.
0: Mutta biisi saattaa olla sitäkin tutumpi.
1: Ei oo totta.
0: Kurt Kraft, 400, tuttu esimerkiksi varmaan tuolla Fudiksen MM-kisossakin soinut.
1: Joo, nyt on kovat biisi. Sain vielä uudestaan, toi oli niin lyhyt.
0: Se oli lyhyt klippi, ota uudestaan. Kumpi me kuunnellaan? Onko se Kerkraft 400, urheilukisoistakin tuttu Zombie Nationin kappale? Onko se
1: Zen Cafeen aamuisin?
0: Tää on nyt hankala. Äänestää 044-421-6888, tuossa Vesalan tekilaika äänestää.

0: Vesalan hieno tekiila soi. Bändipeli on taas käynnissä. Sai äänestää. Ja jotenkin yllättävän tulehtunut on tunnelma.
1: Mä en oikeasti tiedä, että mitä täällä nyt minua syytetään Vilunkin pelistä, kun mä kerrankin pelasin niin kuin rehellisesti.
0: Täällä tuli viestiä, kun äänestyksessä siis Z-kirjain Sikellä Zencafeen aamuisin, mulla Zombie Nationin Kerncraft 400, niin tänne laittoi esimerkiksi Tuulia, että periaatteesta äänivommalle, en tykkää tuommoista vilunkipelistä, mitä Sikke pelasi, ajatukset luit ja veit toisen valinnan.
1: Mä laitoin, hei, minä en pelannut vilunkipeliä ihan rehti tällä kertaa.
0: Joo, kyllä mä tällä kertaa, että niin paljon kuin tuossa mussutinkin, niin en ollut sanonut ääneen. Ja mä oon yleensä tässä bändipelissä muutenkin ollut semmoinen, että mä oon monesti vähän kattonut, niin kuin, että Et mä voin niinku pelata sen mukaan, mitä muut valitsee, en niinku taktikoidakseni, vaan sen perusteella, että kun te olette vaikka Mikankaan välillä, että jos te molemmat olette jotkut niinku vanhat legendabiisit, että sit mä otan vähän tuoreemman niinku vastapalloon, niin tässäkin mä voin sen kafeen sulle antaa. Äänestys on tiukka, molempiin suuntiin on siis tullut, osa on silleen, että hei kisabiisiä, Zombie Nationia, sen kafeita pyörimään toivotaan täällä, Kerncraft is it, it is.
1: Sitten tuli yksi semmonen ääni, missä luki vaan, että äänestän tittidittidididi, eli niinku...
0: sen itselleni.
1: Niin, mä oletan, että se oli niinku sun, mutta mä otin sen myös vähän itselleni. Okay. Ei tää nyt niin tiukille mennyt, että olisi yhdestä jäänyt kiinni, mutta yllättävän tiukille ehkä.
0: No ei se nyt edes mennyt.
1: No ei kai se mennyt. Oli vilunkipeliä tai ei, niin nyt kuunnellaan Zencafeen aamuisin. Ne ei pelaa, jotka pelkää. Ne pelkää, jotka ei pelaa. Let's do it!

jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaan, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka

0: Zen Cafe ja aamuisin on kova biisi. Voitti meidän bändipelin tänään Siken valintana, mutta ei mua harmita, koska olisin itsekin tämän voinut valita.
1: Minä seurottelen Zen Cafeen paluuta, kun kuuta nousevaa.
0: Onko näin?
1: On. Jotenkin omasta lapsuudesta, niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta itselle rakas bändi.
0: Mä odotan huomista Inasen kauhulla,
1: no?
0: Koska me olemme bändipeleissä päässeet kirjaimeen ruotsalainen
1: U. Joo, ei hyvä luo.
0: Ja siis mä oon tässä nyt, useamman viikon jo yrittänyt silleen vähän niin kuin ennakoida, että mä oon yrittänyt kaikkeen niin kuin kaivaa, että mitä mä keksisin. Mä en ole keksinyt vielä niin kuin suoraan yhtään artistia tai bändiä. Niin mä sanoisin Sikki, että huomiselle mä annan sulle nyt tehtävän.
1: Noniin.
0: Kunhan meillä olisi molemmilla joku biisi, niin huomenna mennään nyt vähän niin kuin perustelut edellä, että jos sä keksit mulle minkään järkevän perustelun, että miten tämä biisi menee tähän O-kirjaimeen, mä olisin itse yrittänyt tässä kaivaa, että löytäisikö mä, että jossain vaikka, mä olin silleen, että olisiko vaikka Kaissa jonkun, että se nimi alkaa ruotsalaisella O-lla, no ei ala. Sukunimi alkaa yhdellä. Niin se, että nyt meidän pitää mennä vähän tälleen pitkän linjan kautta.
1: Mulla on tähän ehkä...
0: Onko sulla tähän jopa
1: mulla on ehkä jopa ratkaisu meille tähän. Mä en tiedä, nyt voi WhatsAppin 0444216888 laittaa, jos tää kiertää liikaa. Mutta riittäisikö, että jos siinä bändin tai artistin nimessä joku kirjain on ruotsalainen O?
0: No, sekin on niinku lähemmäs, mitä me päästään.
1: Se alkaa olemaan jo semihelppo.
0: Mä sanoisin, että huomenna katsotaan 9.30, kun bändipeli on, että mitä me ollaan molemmat saatu kaivettua. Katsotaan, kuinka hyvin me pystytään ne perustelemaan.
1: Mä päätin jo omani.
0: Sä päätit jo omasi.
1: Mä päätin.
0: Okay. Kun on Slaterin Dan. Se katsotaan, mitä huomenna sen ruotsalaisen O-hon keksitään.
1: Toi on vähän siis muutenkin meillä niin kuin X tulossa. Ei kun X oli jo, mutta jotain.
0: Meillä on enää ruotsalainen O, Ä ja Ö. Minä tulee
1: no, on Äät ja Ötkin aika vaikeet.
0: On. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. Slaterin Dance kohta, se on kyllä liholla studiossa.

0: kun on keskiviikko.
1: Huomenna todella keskiviikko ja pikkulauantai. Ja onko keskiviikkosi meillä kesäbiisi aina lähetetään?
0: Joo, ollut startti joku kesäbiisi.
1: Mulla on sille kuule ihan toive. Hei. Se selviää huomenna aamuna.
0: Ihanaa. Nyt Ariana Grande ja heittää Made You Love Me.

0: Hetra Made You Love Me soi. Just puhuttiin, että missäpä se Sonny Kyläliuhola
1: tässä,
0: on.
1: Tässä.
0: Ja mähän säikähin, kun sä marssit sieltä sisään.
1: No ei kai tänne nyt kannata persettä puuduttamaan tulla.
2: Ei se puutu. Hei. Seuraavan 4 tunnin aikana.
1: Just näin.
0: Kysymys, Sonny.
1: No?
0: Sikke kysyi tänään Brandon Jackilta, joka oli Jako Keson kanssa, että oletko samaa mieltä, että salmiakki maistuu pissalta. Sinun mielipiteesi?
1: No onhan siinä ammoniakkia.
0: No
2: niin. Se little bit pee.
1: Se on hyvää pissaa.
2: Niin, Vomma ja Jaakko oli ihan. Sitten me oltiin Brandonin kanssa. Brandon, se ymmärsi, hän sanoi, I understand why you say that, but it not tastes like pee for me.
1: Jokainen kingsteri tietää, että on hyvää pissaa olemassa.
0: Tämä löytyy Yle Areenasta. Tämä haastattelu meni ohi. Mitäs Sonny tänään uuden musiikiaksessa?
1: No kuule ainakin Lily Allenia.
2: Oi.
0: Nyt Jukka Poika on stand back. Me kiitetään ja kuitetaan. Sonny jatkaa.
2: Kiitti, moi.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Foorumiin osallistuu myös useita suomalaisyrityksiä. Näin suomalaisten tavoitteita arvioi Business Finlandin johtava asiantuntija Markus Ranne.
1: Tietysti potentiaalisia yhteistyökumppanuuksia ja myöskin kyvykkyyksien toimittamista Naton jäsenmaille. Että Naton osalta on aina muistettava, että Nato itse hankki hyvin vähän, vaan kysymys on kaupoista Naton jäsenmaiden kanssa.
2: Millaisessa asemassa nämä suomalaisyritykset nimenomaan ovat tuolla foorumissa? Erottuvatko ne edukseen millä tavalla?
1: No siis suomalaisten vahvuudethan on muun muassa radiojärjestelmät, johtamisjärjestelmät, sotilaiden liikkuvuus sekä tiedustelu. Ja nämä on kaikki asioita, jotka on Natonkin agendalla erittäin korkealla. Ja erityisesti kun lähdetään eurooppalaisten jäsenmaiden kyvykkyyksiä kasvattamaan, niin kysyntää riittää.
0: Petra Nykänen haastatteli. Suomalaisten pitkäkestoiset velkaongelmat ovat lisääntyneet. Suomen asiakastieto kertoo, että pitkäkestoisessa ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut vuodessa lähes 25%. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisessa ulosotossa oli yli 20 000 suomalaista. Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Määrä on kaksinkertainen verrattuna viime vuoden kesäkuuhun. Lisäksi viranomaisten tietoon tuli yli 30 vaaratilannetta. Niissä vedenvaraan joutunut onnistui kuitenkin pelastautumaan itse tai muiden avulla.

0: siis kolumbialainen topparipari. No niin. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: äärimmäisen hyvää tiistaita. Se on 7.7. kello on 7:07. Täydellisyyksien lukua vaan tippuu joka tuutista. Soni Kyläliuhalla äänessä seuraavat 4 tuntia uutta musiikkia. Kuten toi Swag, Keijun ja Olgan upea yhteistyö. Hashtag YOLO-albumilta. Se tuli tuossa kesäkuun loppupuolella. Menee isosti somessa ja nämä toimii myös radiossa tosi hyvin. Kiitos ensimmäisille WhatsApp-viestittelijöille. Kiva, että maistuu. WhatsApp auki seuraavat 4 tuntia 044-421-6888. Ajattelin, että palataan vielä viime viikon loppuun muistelon hengessä. Lily Allen saapui Suomeen pitkästä aikaa Turun Ruisrockiin ja mä ajattelin, että otetaan häneltä yksi klassikkobiisi tuossa alta aika yksikö. Mutta sitä ennen, levylautaselle Muna, Dancing on the Wall.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

No vaikka kui huru mykkää. Turre, turisti, kui paljon. Ja tulipahan tuosta kappaleesta mieleen lippujen hinnat. Vähän on hirvittänyt, koko ajan nousee esimerkiksi festivaalien 3 päivän tai 2 päivän biletit. Ja taisi Ruisrockinkin liput olla 3 päivältä semmoinen karvan verran vajaa 250 tänä vuonna. Mutta sitten kun mä lähdin googleloimaan, että sunnuntaina esiintyneen Lily Allenin hintoja, ihan vaan mielenkiinnosta, että jos mä olisin halunnut mennä katsoa Lily Allenin keikkaa, ihan vaan soolona jossain hänen Western Girl maailman kiertueellaan, niin kyllä se siinä satasessa melkein pyörii ne liput Lily Allenin tunnin keikalle. Tästä on juttuja netissä, että näin Lily Allen puolustaa sitä, että pyytää 86 puntaa 1 tunnin esityksestä, ja sehän on melkein semmoinen 100 € sitten kaikkien lisämaksujen kanssa. Niin onko se sitten lopulta niin kallis se 250 3 päivästä? Tämä on hyvin mielenkiintoista. Inflaatio jyllää, lippujen hinnat nousee ja kaikkien tuosten valtavien kansainvälisten tuotantojenkin kustannukset on kasvanut todella isoiksi. Yleisö varmasti vaan odottaa aina sellaista jäähallisettiä tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka kuinka rokattaisi minirantalavaa, niin tähän ollaan tultu. Mitä olette mieltä, hyvät ystävät? Onko lippujen hinnat ihan totaalisesti lähteneet käsistä vai onko tämä ihan normaalia kautta teille vielä maksukykyinen mukaista toimintaa? Ja jos nyt vertaa silleen, että näet festivaaleilla vaikka Lily Allenin ja se on käytännössä 1 päivän hinta, niin sä saat siihen vielä kaikki muutkin artistit päälle, niin onko se kohtuullista? Kiinnostaa keskustella teidän kanssa tällaisista raha-asioista heti tiistaina kello 10.15. 0444-421-6888, ei muuta kuin palamaan. Sonni Petteri painaa tässä kuitenkin yhden klassikkoraidan Lily Allenilta, kun tässä nyt hänestä keskusteltiin vuonna 2006, 20 vuotta sitten. Itse asiassa tässä heinäkuussa täyttää 20 vuotta tämä hänen albumiinsa, jolta löytyy Smile. Aivan uskomattoman hieno biisi. Ja mä muistan silloin, kun oli itse kutosluokkalainen Baltiaralla. Mulla oli ystävä, jolla oli pikkuveli, vielä semmoinen oikein taapero, vai miksi niitä sanotaan, semmoisia hulivilejä, jotka juoksee ja törmäilee kuin pingispallo tai flipperi kuula paikkoihin, niin hän tykkäsi tätä laulaa aina isosti mukana, kun oltiin yhteisillä autokyydeillä.

0: Lily Allen Smile, klassikkomusiikkia vuodelta 2006. Albumi oli All Right Still ja se toden totta täyttää tässä heinäkuussa nyt sitten 20 vuotta. Että onneksi olkoon. Tuli keskusteltua ja availtua vähintäänkin keskustelua lippujen hinnoista, erityisesti festivaalilippujen hinnoista ja siitä, että no jos nyt vertaa vaikka Lily Allenin ihan soolokeikan hintoja, niin se nyt maksaa käytännössä yhden Ruisrock-päivän verran. Että onko sitten lopulta se festarilippu niin kallis, jos ottaa huomioon näiden kansainvälisten artistien hinnat ja miten he pyytävät ihan yksikseenkin. Hyviä vetoja täältä. Esimerkiksi liisit tuotan ihan peruskuluttajan arkipäivään. No jos verojen jälkeen jää käteen noin 2000 euroa ja vuokraa joku 800 ja sit sillä 1200 eurolla pitäisi maksaa muut laskut, netit, puhelimet, sähköt, bensat, JNE ja ruuat, niin mistä koet, Sonni Petteri, että jää käteen 250 euroa festarilippuja varten? No ei varmaan yhtään mistään liisi, toi on ihan täys de facto. Ellei sitten ole intohimoinen ihminen ja lyö sukan varteen sieltä jotain 5 euroa viikossa ja sitten säästää 3 vuotta, niin pääsee sitten Ruisrockiin esimerkiksi. Täällä Marika kirjoittaa, että korkeat lipun hinnat karsii semmoista kasuaalia keikoilla käyntiä. Niin kuin, että ylipäätään, jos lipun hinta on semmoinen 100-150, niin eipä tule paljon ajatellua, että mitäpä sitä tänä vapaana viikonloppuna oikein menisi katsomaan. Että itsi, tuollahan on joku tommoinen keikka. Pitäisikö suunnata? Joo, harvallaan pistää ihan vaan tuollaista walk around moneya 100-150 ihan tuollaiseen vaan sinne, niin kuin tuli vaan fiilistyyppiseen keikkaa. Mutta joo, Marika jatkaa, että hän näkee suurempana ongelmana sen, että nykyään maailmankiertue tarkoittaa 3 kaupungin residenssiä, johon kaikkien isojen artistien pitää matkustaa. Ja sitten Keski-Euroopassa kustannukset siirretään asiakkaille. Toi on ihan hyvä pointti, että tavallaan kiertueet on alkaneet säästää sillä, että ne pysyy pidempään yhdessä kaupungissa ja sitten ulkoistaa sen logistiikan kustannukset sitten kuluttajille, että heidän pitää lentää. Tässä tulee ihan mielenkiintoinen kysymys just siitä, että olisiko kuitenkin lopulta ekologisempaa, että se maailmankiertue kuitenkin siirtyy niiden rekkoineen, eikä niin, että kaikki ne 1000 fanit siirtyy. No nämä on tosi isoja keskusteluja, joihin me ei varmaan ihan tässä nyt heittämällä vastausta löydetä, mutta pitäähän sitä nyt keskustelua pitää yllä, että jos, jotta joku muuttuu, pitää myöskin pelata jääkiekkoa, jos haluaa voittaa Stanley Cupin. Tämän tyyppisiä viisauksia tähän päivään tänään. Ahti julkaisi perjantaina uuden biisin ja siihen tuossa äsken viittasi. Tämä on Stanley Cup.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
2: Kaikki haluaa.

Mut ei se itses takia, en voi tulevaisuut lupaa, jos tää katuu niin et kadu, et sä hyppäsit mun junaan. Sanoin, et mun mieltymys on missi, ei oo vitsi, ei se meinaa, et mun mielessä ei oo mitään. Mut kun, jos se määrittää mut kokonaan, niin mieti mitä sanoin. Jengi vitun pimeit, pistä käynyt päälle paloi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos sahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa. Niin paljon, et ne kuvailee mun himaa. I guess I made parhaat päällä. Se tietää, et kaikki haluu Stanley Cup. Ja haaveilee suusta kuin Stanley Cup.

0: Muistan kun Stanley Cup.
1: Ahti, Stanley Cup, ihan uunituoretta musiikkia. Siinä vähän leikitään kahdellakin eri asialla, saman nimisillä asioilla tosin, eli NHL:n voittopokaali ja sitten tällainen, no erityisesti fitness-naisväen suosiossa olevaa juomakuppia sitten tässä samalla, tai siis juomapulloa. Mitä se nyt on? Se on semmoinen saakelin tuoppi. Stanley Cup. No kyllä te tiedätte. Sonni Petteri tässä ja se on Benjaminin Hela hoitokohta. Sitten olisi Goldilocksin Rushiakin tässä heti seuraavaksi. Ja hyvät ihmiset, jos nautitte metallimusiikista, niin pysykää kanavalla, koska raskain terveisin Chell päräyttää terveiset viime viikolta. Kertoo, että mitä tuolla raskaalla puolella katua oikein tällä hetkellä tapahtuu.

0: Se on Benkku Hela Hoito. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä ihan pienen siivun, koska nyt on aika antaa tilaa raskaan musiikin ammattilaisille. Chelsea Mossas vetää torstai-illoissa Raskain terveisin Chel-nimistä ohjelmaa, jota ehdottomasti kannattaa käydä kuuntelemassa esimerkiksi Yle Areenan puolelta. Tässä on hänen terveitensä sinulle tänä tiistaina.
1: Raskain terveisin Chel.
2: Mikä nyt kellekin sitten on kesämusiikkia? Jollekin se on reggae, jollekin se on eurodance tai jollekin varmaan ihan siis hip-hop. Mun mielestä kesämusiikkikategoriaan voisi laittaa myös stoneria. Stoner rocki ja stoner metal. Se on jotenkin semmoista,

0: hellepäivään sopii mun mielestä Stoneri. Ja mä en ole mikään Stoner-musan suurkuluttaja, mutta on kyllä hirveästi paljon Stoner-biisejä ja bändejä, joista tykkään. Ja yksi niistä on Sleep. Ja koska meikäläinen jää kesälomalle tämän viikon jälkeen, niin nyt on pakko soittaa jotain kesäistä. Joten tästä uutta Sleepia, ja täällä biisellä on tosi hauska nimi, Have Spacesuit, Will Travel.
1: Tärppiä pukkaa.

0: sleep, have space suit, will travel. Tää oli Chellin tärppi tähän tiistaihin. Kiitos paljon. Käykää ihmeessä Yle Areenasta kuuntelemassa. Raskain terveisin Chell, maailman paras raskaan musiikin ohjelma. Laitan Taylor Swiftia ja countrya soimaan tähän seuraavaksi, mutta tulipahan mieleen vaan näin raskaan musiikin kentällä, kun liikuttiin, tai no okei, stoneriahan tuo oli, mutta joka tapauksessa puhuttiin aikaisemmin nimittäin noista lippujen hinnoista. Mä kävin tuossa viikonloppuun lauantain katsoa tällaista melko legendaarista milwaukeelaista death metal legendaa kuin Morta Skuld tuolla Helsingin 6. linjalla. Ja senkin liput oli 32 EG. Että kyllä se on klubikeikkojenkin hinnat aika pilvissä tällä hetkellä.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Taylor Swift. I knew it, I knew ya. Ei muuta kuin hää onnea teukalle.

0: Jyväskylän osaamista, lyttää tohtori Ghetto iltaset. Tää on toukokuussa julkaistu paluusinkku tältä duolta. Ja Kadut puhuu, että 10 päivän päästä pamahtaa uutta matskua. Hyvät ihmiset, 17. päivä pitäisi tulla semmonen biisi kuin Samaa kieltä. Now you know. Chapel Rownia seuraavaksi Good Luck Baby ja Lauri Haavin Perhonen. Ja sitten olisikin meidän nosteessa osion paikka. Tällä viikolla meillä on sellainen artisti kuin Eesa. Ja Eesan viraalihitiksi muodostunut Kissa suodaan ihan tuota pikaa sinullekin kuultavaksi. Aika hauska biisi sinänsä, kertoo siitä, kuinka kiinnostaa kuin kissaa.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala kuuluu sulle.
2: Onnea matkaan kulti. Good luck, babe.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Lauri Haav, Perhonen. Näin se rumpubiitti rullaa meidät nosteessa osioon. Musiikkitoimittaja Ella Ossi käy läpi suomalaista independent-kenttää ja poimii joka viikolla jotain mielenkiintoista kuunneltavaa tehosoittoon. Tällä viikolla tiedossa olisi Eesa.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Tervepä terve Soni ja hei vaan Uuden musiikin X:n kuulijat. Se olisi tämän kevätkauden viimeisen nosteessa artistin aika. Mä jään nyt kesälomalle ja niin jää myös nosteessa osio. Jatketaan näiden kotimaisten indie-artistien metskailua sitten syssymällä. Mutta tällä viikolla me kuunnellaan kotimaista omakustanne artistia vielä

kontakti, niin sä haluat mennä karkuun ja saada omaa tilaa, mutta sitten kuitenkin, jos sulle antaa aikaa, niin sä hiljaa hiivit takaisin ja tuut ehkä kainaloon ja kaipaat silityksiä. Eesa on kouvolalaislähtöinen 27-vuotias artisti, joka on uudella biisillään inspiroitunut kohtaamistaan kissoista ja heidän reaktioista ihmisten lähestymisyrityksiin. Tämä on Kissa.

0: Tän viikon nosteessa artisti Eesa ja kissa. Tuut kuulemaan ton vielä monta kertaa tällä viikolla. Kohti 11 uutiset, nyt Stella Lefti ja Boston.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Tänään alkavan Naton huippukokouksen yhtenä aiheena on tuki Ukrainalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaavat kokouksen yhteydessä huomenna. Ukrainan odotukset tapaamiselle ovat melko suuret, kertoo Kiovasta toimittajamme Maxim Fedorov.
1: Trumpin kanssa Zelenski aikoo varmasti puhua ilmapuolustuksesta, Patriot-ohjuksista, se on aihe numero yksi. Toinen tärkeä aihe on niin sanottu Pearl-ohjelma, jonka puitteissa Ukrainan kumppanimaat rahoittavat Ukrainan kriittisiä asehankintoja. Ja kolmas tärkeä aihe on totta kai poliittisen paineen lisääminen Venäjän suuntaan.
0: Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Naton huippukokoukseen. Stubb tapaa tänään useita johtajia, muun muassa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Lisäksi Stubb osallistuu keskusteluun puolustusteollisuusfoorumissa. Kotimaassa teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden toukokuussa 5,8% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi toukokuussa kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua oli paperiteollisuudessa. Kiinassa ainakin 15 ihmistä on kuollut tulvissa. Lisäksi kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu ja useita on kateissa. Keski- ja Etelä-Kiinassa riehuneet myrskyt ja rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyöryjä. Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut kiinalaisia ryhtymään kaikin voimin pelastustoimiin, kertoo Kiinan valtiollinen media.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

0: Lady Gaga ja Doja Runway. Se on kyllä liuhalla tässä. Se on 9 minuuttia yli 11 kello ja otetaanpa koira sisään. Tämä rekku ei ole mikä tahansa hurttava. Hän on tällaisen alternative rapin nouseva kyky. Ihan oma suosikkibiisini on tämä Jeesus. Se on toki julkaistu jo jokin aika sitten, mutta edelleen toimii. Jos saat näitä ihmisiä, jotka tykkää vähän sieltä altsumman pään suomi-räpistä ja sen skenen suunnannäyttäjistä, niin kuin vaikka Melo tai Louna Online, niin veikkaan, että tämä koiran Jeesus-kappale myös lävähtää ihan kivasti sinunkin näppiksellesi. Vähän niin kuin se energiajuoma, jota yritit työpäiväsi aikana huomaamattomasti särpiä, mutta jonka löit vahingossa kumoon, kun sait sen huolestuttavan sähköpostiviestin pomoltasi. Ja sain muuten sen verran palautetta Ella Ossilta, että ilmeisesti kesärauhassa esiintynyt koira on todella kova Barty Banger-artisti, joten suosittelenkin, että jos olet menossa vaikka Ilosaari-rockiin, niin tule koiran keikalle. Mä ainakin itse ajattelin käydä sitä vilkaisemassa tuossa 18.30 sunnuntaina 19. päivä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Otetaan päivän biisi tähän perään.

Ja siellä tietysti Sienna Spyro, todella, todella, todella kovaa nousua kansainvälisesti tekevä laulaja tar. Ja valtavan iso jo englantia puhuvissa maissa, mutta Suomessa ei ole vielä ihan superisti häneen herätty. Ymmärrän ihan täysin vieraskielinen ja kyllähän tarjontaa on valtavasti maailmassa juurikin tällaisten voimaballaadien laulajista, mutta heitetään nyt sen verran lukuja, että esimerkiksi toi Die on This Hill, voidaan pitää hänen läpimurtohittinänsä, niin 820 miljoonaa striimiä jo, ja on saanut myös pikkuhisen jo radiosoittoa, niin kyllä mä veikkaan, että tämä Great Expectationkin saattaa pikkuhiljaa nousta sitten Suomessakin laajemmalle tiedolle, ja kun tuossa tota Runway-biisiä joku aika sitten kuunneltiin Lady Gagalta ja Dogeilta, niin samaiselta The Devil Wears Prada 2 soundtrackilta löytyy myös Sienna Spyrolta Material Lover on tuo kappale. Uusi levy on nyt siis ulkona. Sen nimi on Visitor ja parikymppinen Sienna kertoo, että tämä on tällaista niin kuin irtipäästämisen rituaalia, tämä koko Visitor-albumi alusta loppuun. Mistä päästää parikymppinen irti? Siinä ei vielä ole todennäköisesti pitkää avioliittoa, lapsia ja asuntolainaa keretty hankkimaan, mutta se on varmaan sitten se nuoruus ja nuoruuden epävarmuus, josta parikymppinen Sienna tällä hetkellä irroittelee taiteensa kautta. The Great Expectation seuraavaksi Yle X:llä. Tämä on päivän biisi.

Visitor-albumilta Great Expectation -artisti tietysti Sienna Spyrou, lontoolainen parikymppinen laulaja ja lauluntekijä, joka on räjähtänyt popmarkkinoille. Yli miljardi striimiä jo hänellä yhteensä, valtavan isoja hittejä englanninkielisessä maailmassa ja pikkuhiljaa alkaa hiipimään tänne kylmään pohjoiseenkin Sienna Spyroun lämpimät aallot. Sonni-Petteri tässä äänessä ja surullisia uutisia saatiin tässä aamupäivällä. Nimittäin Lauren Bennett, laulajatar, on kuollut vain 37 vuoden iässä. Hän oli osa tällaista girl-tyttöbändiä, mutta ehkäpä kaikista tunnetuin kappale, jossa hän laulaa, on LMFAO:n Party Rock Anthem, tietysti featuring Lauren Bennett. Mä ajattelin, että juhlitaan elämää seuraavaksi Party Rock Anthemin kanssa. Kevyet mullat Laurenille.

0: LMFAO Party Rock Anthem featuring Lauren Bennett, josta jälkimmäiseksi mainittu on menehtynyt tänään 37 vuoden iässä. Tietoja vielä kuolinsyystä ole saatu joka tapauksessa. Hyvää matkaa sinne seuraavaan paikkaan. Tuokin biisi kyllä liikutti meikäläistä isosti silloin vuonna 2011 ja niin moni asia tämän päivän musiikissa on saanut vaikutteita justiinsa tuosta Party Rock Anthem aikakaudesta, että ison jäljen Laurenkin on maailmanhistoriaa jättänyt. Ei varmaan olisi samanlaista olgaa ainakaan suomalaisilla musiikkimarkkinoilla ilman totakin biisiä. Nyt Kiki pahoille teille ja sitten The Bausan Magnetic.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

The Bausa Magnetic. Hieman tuoreempaa musiikkia, parikin kappaletta tähän perään. Tuota pikaa Raine Laaksosen Tärppi eiliseltä uuden musiikin vaihtoehto illalta. 8-10 näillä taajuuksilla siis joka maanantai Raine Laaksonen tönkii ja tonkii, möyhii ja suorastaan kompuroi siellä kompostissa, jota sanotaan vaihtoehto musiikiksi. Hän on tärpittänyt meille tähän päivään FKA Twigsia ja Lil Yadia, a.k.a. Tikku ja Botski, tuota pikaa kappaleella On Your Mind. Mutta sitä ennen lämmittelijänä Jaakko Kulta. Liian aikaista rakasta on Jaakon viimeisin ja Jaakko on kyllä alkanut kuulostaa niin Jaakolta joka biisi osalta, että ei tarvitse montaa sekuntia tätä biisiä pyöräyttää kuin jo artistin tunnusti.

Se on Uunituore Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa. Sonni-Petteri tässä, mutta katselin, että Raina Laaksonen on toden totta soitellut meidän vastaajaan. Jättänyt pienet biisitärpit sinulle tähän tiistaihin eiliseltä vaihtoehto-ohjelmaltaan.

Hei näistä heinäkuuta kaikille Uuden musiikin X:n kuuntelijoille. Mun nimi on Raine Laaksonen ja tälläkin viikolla mä olen niittänyt sua varten parin tunnin edestä sitä herkullisinta ja rapeinta vaihtoehtomusaa Yle X-vaihtoehto tittelin alle, jonka sä kuulet Yle Areenasta. Tiedossa paljon isoja yhteisbiisejä sekä eri

0: erittäin merkittävää pohdintaa siitä, että minkälaisia vaippojen käyttäjiä keikoilla oikein onkaan. Nimittäin Olivia Rodrigo kertoi just hiljattain, että hän on huomannut keikoillansa ihmisten käyttävän vaippoja, jotta heidän ei tarvitse poistua eturivistä mihinkään koko päivän aikana, kun he odottavat keikkaa. Ja se sai mut miettimään erittäin ja tarpeellisen syvästi sitä, että miten erilaisia vaippojen käyttäjä ihmisiä keikoilla oikein onkaan. Sä voit selvittää sun oman vaippaprofiilisi kuuntelemalla YleX-vaihtoehdon, jossa sä kuulet myös paljon isoja yhteisbiisejä tällä viikolla. Yksi niistä on FK Twixin sekä Lil Yachtin yhteiskappale On Your Mind.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Kiitos paljon Raine Laaksonen, Yle X:n vaihtoehtomusiikkiohjelman kippari. Tästä tarpista biisi oli FKA Twigsin ja Lil Yachtin On Your Mind. Ja Rainehan sivusi tätä Olivia Rodrigon haastista, jossa hän oli ihmetellyt ääneen tätä uutta vaippakulttuuria, että kansainvälisillä isoilla festivaaleilla sekä ihan tällaisilla stadion keikoilla yleisö on alkanut käyttää vaippoja ihan just sen takia, että ei turhaa tarvitse jonotella mihinkään vessaan, tai mikä tärkeintä, ettei tarvitse poistua sieltä hyviltä paikoilta, esimerkiksi eturivistä mistään kohti, vaan voi laskea tosiaan shaiset housuun ja nautiskella siinä sitten koko keikan ajan. Milloin oot itse viimeksi käyttänyt vaippoja? Rehellisesti en muista, joten tarkoittaa varmaan sitä, että se on sinne muistin syövereihin sitten piilotettua aikaa, eli varmaan sitten sitä ihan aitoa niin kuin vaippaikää, niin kuin on tapana sanoa. Ja mun on pakko sanoa, että vaipat päällä keikalla voisi tuntua vähän vaikealta yhtälöltä, mutta sitten samaan aikaan, en mä nyt niin kuin, miksi minä sanoisin jollekin, että et saa olla vaipat jalassa? Tai siis jotenkin tuntuisi myös hirveän väärältä olla jollekin niin kuin dumaamassa sitä, että jos sun tärkein artisti ikinä, ja sä oot säästänyt näillä lipuhinnoilla varmaan 3 vuotta, että sä oot saanut ne liput anyways, niin että sä haluat maksimoida se, niin en mä nyt lähde sua dumaamaan. Mutta silti jotenkin samaan aikaan ajatus siitä, että olisi tuntikaupalla kakat housussa jossain keikalla, niin jyrsis se ehkä osittain.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Artistia, joka kysymyksen itsekin esitti, eli Olivia Rodrigoa. Stupid Song. New York City,

Nyökyttelymusiikkia Justin Bieberiltä, Speed Demon, tuota pikaa tanssimusiikkia ennen vielä kello 12. Laitetaan kaiken maailman endorfiinit virtaamaan. Mutta ennen sitä ja seuraavaksi kansan teho. Te päätätte, rakkaat Yle X:n kuulijat, joka viikko yhden tehosoittokappaleen. Ja tällä viikolla se on Tuonelan Rusinat Duo kappaleellaan Aurora. Tämä kertoo epäonnisesta mökkireissusta. Epäonnisesta siinä mielessä, että tarkoitus oli lähteä iskemään miehiä. Mutta perhana vieköön. Sieltä tuli kuin Dolly Partonin Jolene ja vei kaikki isännät. Perr.

0: Pumppaa klubilla. Pumppaa kadulla. Pumppaa lakanois. Ykköspumppu nyt jo käy ylös alas näin ja näin. Miten se menekään? Fröbelin palikat ja niin edespäin. Shoutout lapsuuteni sankareille. Tää oli kuitenkin australialainen Party Boy 69 ynnä irlantilainen Kettama yhdessä Pumpin. Uutiset nimittäin täpi eetteristä. Nimittäin ihan tuota pikaa.
1: Uuden musiikin
0: mitä mä nyt siinä spedeelin. En uutisia vielä Angel sekä Justice, What You Want. Uutisten jälkeen tiedossa muun muassa Kikkeli, Hevi Klemettiä ja Martin Garrix.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. NATO on julkistanut suuria puolustusteollisuuden hankkeita, joilla vahvistetaan Euroopan puolustusta ja korvataan Yhdysvaltojen Natosta supistamia kykyjä. Myös Suomi on mukana monissa näistä. Naton huippukokouksessa Ankarassa on NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Täällä Ankarassa pitäisi syntyä eurooppalainen NATO, ja tänä aamuna alkaa todella näyttää siltä, että sellainen syntyy. NATO julkisti valtavia yhteisiä puolustushankintoja. Ne tukevat nimenomaan Euroopan puolustusta, ja niillä Eurooppa korvaa niitä sotilaallisia kykyjä, joita Yhdysvallat vetää täältä pois. Myös Suomi on mukana monessa näistä hankkeista. Suomi on hankkimassa Euroopalle ilmatankkauskykyä, suuria joukkojen siirtelykykyjä. Suomi on mukana hankkimassa uusia jättidroneja, joilla valvotaan Naton ilmatilaa. Ja Suomi on mukana myös early warning-järjestelmän synnyttämisessä. Naton kannalta merkittävää on myös Ruotsilta tehtävä tilaus, jossa Nato saa Saabilta uudet tutkavalvontakoneet.
0: Valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen Helsinki Garden-hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Asia selviää Ylen saamasta viestinvaihdosta ministeriön ja hankkeen edustajien välillä. Ministeriö perusteli marraskuussa 2024 kielteistä kantaansa valtion luottotappioriskeillä ja sillä, että valtio ei voi tukea yksittäistä hanketta, kun muitakin areenahankkeita oli käynnissä. Hallitus päätti silti tukea Garden Areenaa 35 miljoonan euron ehdollisella investointituella viime vuoden kehysriihessä. Studiossa on nyt politiikan toimittajamme Jyrki Hara. Miten Helsinki Garden saattoi saada 10 miljoonien tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli katsonut, ettei valtion tule tukea hanketta?
2: Koska päätöstä ei tehnyt ministeriö, vaan sen teki istuva hallitus joitakin kuukausia tuon valtiovarainministeriön kielteisen kannan jälkeen puoliväliriihessään, mihin sillä on tietysti täysi oikeuskin, mitä ilmeisimmin hallitus ei nähnyt samoja riskejä tässä hankkeessa, joskaan tänä päivänäkään ei täysin selvää ole, millä perusteella juuri 35 miljoonaa päätettiin antaa tätä tukea. Se tiedetään, että asian toi hallituksen neuvottelun nimenomaan kokoomus, ja näistä viesteistä puolestaan käy hyvin ilmi se, että itsekin kokoomuslainen Jan Vapaavuori kääntyi valtiovarainministeriöltä rukkaset saatuaan nimenomaan pääministeri Petteri Orpon esikunnan ja esimerkiksi Helsingin kokoomuslaiseksi pormestariksi tuolloin nousua tehneen Daniel Sasanovin puoleen.
0: Pääministerin roolin perään Garden tuen myöntämisessä on kyselty. Selvisikö siitä mitään uutta näiden viestien perusteella?
2: No ei suoranaisesti, mutta uusia kysymyksiä tämä herättää Orpon toiminnasta. Valtiovarainministeriö nimittäin perusteli tätä kielteistä kantaansa silloin vuoden 2024 lopulla nimenomaan muilla käynnissä olevilla areenahankkeilla Suomessa, mutta Orpo on sanonut julkisuuteen tänä kesänä, että hallituksella ei ollut tietoa vastaavista hankkeista, kun se tukipäätöstään silloin riihessään teki. Lisäksi vastatessaan viime viikolla opposition kirjalliseen kysymykseen Garden tuen perusteista Orpo kyllä viittasi valtiovarainministeriön selvityksiin asiassa, mutta hän ei maininnut mitään siitä, että tuo ministeriö päätyi torjumaan Gardenin tukemisen valtion rahoittamalla takauksella. Tämä kriisi kyllä ottaa uutta tulta tästä ja jatkuu. Oppositio vaatii uusia selityksiä Petteri Orpolta, joka on tällä hetkellä kesälomalla. Katsotaan, tuleeko hän esiin.
0: Kiitoksia näistä arvioista, Jyrki Hara. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Luonnonmarjan poimintaan tarkoitettuja viisumihakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna yhteensä noin 2200 kappaletta. Niistä peräti 1400 on evätty. Viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Maan etelä- ja keskiosassa ajoittain sadetta tai sadekuuroja, maan itäosassa paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa yleisesti sadetta, illalla sadekuuroja enää vain paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Ja Suomenlahdella on voimassa tuulivaroituksia.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeated. Jos maistuu, niin ei muuta kuin raviradalle tuossa kuukauden vaihteessa. Nimittäin Espoon Vermossa Weekend-festivaaleilla esiintyy Martin Garrix. Seuraavaksi Yläksen taajuuksilla tuoretta Litku Klemettiä. Splatter avaa sinkutuksen kohti tulevaa levyä ja kuulija kutsuikin tätä kikkelihevi Klemetiksi, koska enemmän tuolla indie, pop, rock, folk, pehmeiden sävyjen puolessa joka tapauksessa liikuskellut projekti on nyt sitten ottanut todellakin lisää ärtsyä ilmaisuunsa. Minä tykkään tästä ihan valtavasti. Edelleen kuitenkin säilyttää sen upean luomun sointinsa, josta Litku on hirvittävän tunnettu. Ja luomuudesta tuli mieleen muuten tekoäly. Oletteko jo kuulleet, että Tidal suoratoistopalvelu lakkaa maksamasta enää tekoälybiisien tekijöille? Eli edelleen niin kuin Spotarinkin pystyy latailla omia tekoälybiisejään sitten muiden kuultavaksi, mutta Tidal on nyt sitten ensimmäisenä luopumassa monetisoinnista, eli rahoa niillä ei enää jatkossa sitten pysty tekemään ja niihin tulee semmoinen merkintä, että tämä on tekoälymusiikkia. Toivoisin ainakin henkilökohtaisesti, että tällainen kehitys jatkuisi, mutta mitä sä oot mieltä? 044-421-6888. Kerro, onko tullut aika poistaa eläminen tekoälymusiikilla ja niiden tehtailu? Vähintäänkin lyödä kapuloita rattaisiin tämän internet-invaasion. Internet-invaasio. Nyt alkaa kyllä aika mökkiläiseltä kuulostamaan meikäläinen. Joka tapauksessa, pitäisikö tekoäly räjäyttää? Se on päivän kysymys.
1: Musiikin X. Sonic

0: Litku Klemetti Splatter ja toden totta Tidal striimauspalvelu aikoo nyt poistaa monetisoinnin tekoälymusiikista ja sitten merkitsevät alustallaan tekoälyllä tehdyt biisit erikseen. Ei ole toki ensimmäinen tuossa merkkaamisessa, että Deezer on jo aikaisemmin tehnyt tällaisen tai julkaissut tällaisen työkaluomalla alustallaan, jossa merkkaillaan tai pystyy merkkaamaan myös sitten niitä tekoälybiisejä. Mun mielestä se on todella hyvä juttu ja mä oon samaa mieltä kuin Henri, joka kirjoittaa täällä WhatsAppissa numerossa 0444216888, että toivoisin läpinäkyvyyttä. Mainittaisiin selkeästi, jos on AI-musiikkia, niin jokainen saisi itse tehdä sitten omat päätökset, että kuunteleeko sitä musaa vai ei. Itse mielelläni kuluttaisin ja maksaisin oikeiden ihmisten musiikista. Ja onhan se nyt vähän outoa, että niitä ei ole selkeästi. Kyllä mulla on vähän sama fiilis, mä menen vaikka johonkin maalaismarkkinoilla ja sit siellä joku ihana mummu myy villasukkia ja mä oletan, että nämä on käsin sitten kudottuja. Virkattuja, mikä se tekniikka nyt onkaan. Puikot heiluen kuitenkin maailmaan synnytettyjä. Ja sitten ne onkin ostettu Kiinasta, jostain Temusta, ja ne on jotain tekokuitua. Niin vähän sellainen fiilis mulla on ton tekoälymusiikin suhteen. Että luomuna antaa ihmisen kosketuksen näkyä musiikissa. Ylipäätään miksi me ihmiskuntana haluaisimme, että kaikki ihana luova ihmiselle ominainen leikki ulkoistetaan jollekin tekoälylle ja sitten me silti raadetaan jossain hihnalla. Että kyllä se nyt on vähän jotenkin käänteistä ja kummallista. Heitetään vielä Aleksin mielipide tänne eetteristä räpi. Nimittäin hän kirjoittaa näin. On hassua, että yhdessä osassa voisi olla silleen, että tekoälyä on kaikkialla ja kaikkien käytössä ja sitten musiikkimaailmassa kuitenkin rimpuillaan turhaan tätä vastaan. Eli Aleksi on sitä mieltä, että kun tekoälytyökalut kuitenkin on hirveästi muilla aloilla jo käytössä ja yleistyy koko ajan, niin Aleksi on sitä mieltä, edustaa siis mun vastaista mielipidettä siitä, että miksi musiikkiala on niin hirveän vastahakoinen tässä. Että minkä takia musiikkiala ei hyväksy tätä muutosta. Ja et sä ole Aleksi ihan täysin yksin. Esimerkiksi Diplo. Kuuluisa DJ, hän on ollut kova tekoälyn puolesta puhuja ja monissa haastatteluissa just kertonut siitä, että minkä ihmeen takia hän maksaisi jollekin laulajalle tai studiomuusikalle, kun hän voi tekoälyllä tehdä juuri sellaiset laulut, joita hän haluaa omiin elektronisiin biiseihinsä. Ja tätä on tulevaisuus, ne jotka eivät hyppää veneeseen, niin jäävät rannalle ruikuttamaan ja joutuvat sitten syömään kynsiä elääkseen. Et Alex, et sä oon ihan täysin yksin niin tämän ajatuksesi kanssa, mutta mä kuulun ehkä siinä mielessä tällaisiin luovan alan luddiitteihin, että mua häiritsee se, että tekoälyllä tehdään taidetta. Kun siellä tekoälyllä voisi koodata ja tehdä kaikkea muuta semmoista aikaa vievää hommaa, minkä takia kaikki luova juttu pitäisi ulkoistaa tietokoneelle.
1: Yle. Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Olivia Dean Baby Steps -nimisellä biisillä. Se on kiva, että tätä on alettu nyt sinkuttaa tuolta viime vuonna ilmestyneeltä albumilta, koska tämähän on mainio. Mm.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Teuvo on vahvasti WhatsAppissa sitä mieltä, että tekoäly tulee ja vie meidän duunit ja naiset. No perhana soiko, ennen kuin näin pääsee käymään, niin otetaan pari biisiä aikakaudelta, ennen kuin tämä tekoälypuhe oli aivan räjähtänyt käsiin. Esimerkiksi 3 vuottakin riittää. Jokrates ja Fimi teki silloin sellaisen biisin kuin Rio. Ja vähän kuin kauemmas mennään tuonne 2000-luvun alkuun, niin sieltä tai korjaan 2010-luvun taitteeseen, niin sieltä löytyy tämän Kaydon ja Johnin Turn the Lights Off -hitti, joka on viraali ollut tässä pitkin tätä vuotta. Tämän jälkeen ajattelin, että olisi hyvä alkaa kissailemaan. Oletteko hyvät ihmiset, kissaihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka käyttäytyvät kuin kissat, eli vieroksuvat kaikkia auktoriteetteja ja läimivät ruukkuja alas hyllyjen päältä. Jos olette, niin tuota pikaa musiikkia juuri sinulle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kido ja John, Turn the Lights Off. Hei, joko olette kuullut sen Oku Luukkaisen Onnela-version tästä? Sitä ei voi tekoälyllä promptata. No ehkä voi. Jatketaan tuota tekoälykeskustelua, koska se käy tällä hetkellä todella kiivaana täällä yleensä WhatsAppin puolella numerossa 044-421-6888. Erittäin intensiivisenä, mutta tähän väliin meidän nosteessa artisti.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.
0: Joka viikko meidän musiikkitoimittaja Ella Ossi on tässä pitkin vuotta kaivanut kovia independent-kentän tekijöitä meille tehosoittoon. Ja tällä viikolla se on Eesan paikka. Hänen tuoreimpansa on nimeltään Kissa ja kertoo siitä, että hei, saat rakastua minuun, jos tahdot, oikein hyvä ihminen. Mutta huomioithan sen, että minä olen kissa ihmisenä. Että voi olla, että en hirvittävästi osoita sinua kohtaan sitten tällaista vastarakkautta. Tämä on mennyt viraaliksi ja se, jos mikä kertoo siitä, että ainakin jollekin ihmiselle maistuu, uskon, että maistuu sinullekin. Hyvä yhdistelmä tuollaista vähän räpihtävää puhelaulu tekemistä sitten heleään indie-poppiin.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.

0: Teesa Kissa. Tässä pohdiskellaan sitä, että minkä takia asiat, jotka eivät anna vastarakkautta, usein hirvittävästi kiinnostavat ja toisin kuin sitten ne asiat, joilta saa vaikka kaikua ja jotka tuntuu helpolta ja lämpimältä, niin minkä takia sitten ne jotenkin käy tylsäksi. Kai me olemme metsästävä laji ja sille ei vaan mitään mahda. YMS. Anu täällä tykkää ihan hirveästi tämän kappaleen ajatuksesta ja sanotuksesta, vaikka musiikillisesti ei olekaan sitä Anun perushuna ja purnukkaa, mistä hän ammentaa sitten keksinsä päälle. Mutta joka tapauksessa kekseliästä kamaa tykkään. Ja jotenkin toi tagline tuossa, mä oon kissa ei kiinnosta. Sehän kuulostaa ihan huoneen taululta tai joltain haalarimerkiltä. Että jos tällaista ei ole vielä tehty, niin kuulkaa ensi syksyn opiskelijahaalareiden kuumin pätsi. Se tulee olemaan, mä oon kissa ei kiinnosta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Ja sitten ne rapaset kengät pois, kun tulet sisään. Sabrina Carpenter, House Tour. Keijun 10 hitti tässä Momon kanssa sitten jatkumona.

0: Piika EP:n tuoret keijuu, se on Ten, siinä fiittaa Momo. Sonni-Petteri tässä, keskusteltiin tekoälyn käyttämisestä musiikkiin työkaluna. Täällä esimerkiksi Jani kirjoittelee, että hänen rakkaampansa promptailee Sunolla. Suno on siis tällainen tekoälyohjelma, jolla voi tehdä omaa musiikkia. Niin hiton kovaa kamaa! Toki paremmin tekee itse Au Naturel, mutta kuitenkin. Ja siitä alkaa keskustelu ylipäätään siis tekoälytyökaluista muissakin kuin musiikin kentällä. Se on oma keskustelunsa, siitä tuossa vähän sivuttiinkin. Mutta Jani puhuu esimerkiksi konsulttihommista ja IT-alasta. Ilmeisesti hänen hommissaan, jossa pitää koodailla, niin kaikki koittaa olla tekoälyn suhteen in the game. Ja kollegoiden kanssa Jani on jutellut asiasta paljon. Työnkuva muuttuu siten, että ei muuta kuin AI tekemään koodia ja saa sitten itse keskittyä enemmän itse asioihin. Mikä se itse asia sitten loppupeleissä onkaan varmaan määrittyy tilanteen mukaan. Jani kertoo myös siitä, kuinka hänellä alkoi tuossa kesäloma perjantaina, mutta hän ei lakkaa käyttämästä tekoälytyökaluja lomallakaan, nimittäin AI Swarmi tekee hänen harrasteprojektiaan samalla, kun hän heittää jalat pöydälle. On se kyllä hienoa, kun sieltä tulee ilmoitus, että we have completed the sprint and documentation is updated. Tästä tulee mieleen vahvasti Antonio Gramsci, tällainen italialainen kaveri, kirjoitteli kauan sitten kulttuurisesta hegemoniasta ja kehitteli tällaista teoriaa, että eliitin näkökannat näkyvät aina sitten kulttuurissa ja muussakin tavassa, miten yhteiskunta pyörii. Ja kyllähän meillä, kun ollaan kapitalistisessa yhteiskunnassa ja rahanvallassa ja kaikki haluavat olla omistajia ja pomoja, niin tietyllä tavalla kukin voi boss girlailla menemään, kun käyttää riittävästi tekoälytyökaluja, jos nyt tekee vaikka tietotyötä, niin siellä voi nykyään laittaa noi tekoälyagentit hommiin ja nostaa jalat pöydälle ja vaan niin sanotusti käyttäytyä omistajan elkein. Mutta mihin tämä tulee vielä johtamaan? Muistuupa mieleeni Stanfordin yliopiston tutkimus, julkaistiin tämän vuoden puolella. Ne oli tutkinut tekoälyä ja ilmeisesti ylityöllistetyt tekoälyagentit, eli tällaiset omat pikku tekoäly miksi niitä nyt pitäisi kutsua? No tekoälyagenteiksi, siis kun sinä promptailit jotain, niin siellä ne alkaa sitten tekemään hommia. Niin ne on alkanut muuttumaan marksisteiksi tässä Stanfordin tutkimuksen mukaan. Eli kommunismi alkaa nousemaan nyt tekoälyn parissa isosti, että tuleeko se maailmanvallankumous sitten lopulta tekoälyn puolelta? Oliko parrakkaat saksalaiset vaan hirvittävän väärässä, kun ajattelevat, että ihminen sitten alkaa tässä, että onko se koneiden kapina kirjaimellisesti läsnä, kun tässä nyt me laitetaan piiskurimaisesti tekoäly tekemään kaikki meidän hommat, ainakin tietotyön osalta, niin mihin tämä vielä johtaa, hyvät ihmiset? Ymmärtäkää, vaaran merkit ovat ilmassa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Vesta.

0: Vesta ja Helmi. Ennen tekoälyn vallankumousta, niin voitaisiin keskustella vähän muustakin. Nimittäin hyvät ihmiset, varmaan olette jokseenkin osuneet tähän uutiseen tästä Helsinki Garden-tapauksesta. Eli Helsinkiinhän ollaan pitkään uutta hallia ja tällaista monitoimihallia ja hotellikokonaisuutta byggailtu, tai siis ainakin niin kuin pyritty byggailemaan, eli niin kuin me täällä Stadis bamlataan, niin rakentamaan. Mutta nyt tässä on tullut aikamoinen syhmyrä tässä, koska Petteri Orpoa lähellä olevat tahot ovat sitten ollut mukana tässä projektissa ja onko Petteri nyt sitten vaikuttanut ja tätä nyt selvitellään isosti ja oppositio haluaa selvityksiä ja tästä on tullut taas oikein kunnolla politiikkaa, niin kuin näissä isoissa hankkeissa oikeasti tuppaa aika usein käymään. Mutta ylipäätään mua nyt kiinnostaa keskustella Petteristä, vaan mua kiinnostaa keskustella näistä halleista, koska samaan aikaan käsittääkseni nyt Vantaalla aletaan rakentamaan tuollaista isoa hallia, 18 000 paikkasta, jopa 21 000 vetävää hallia. Turku haluaa siihen ratapihan päälle oman. Oulussakin ollaan ilmeisesti viritelty uutta isoa halliprojektia. Niin kuinka monta hallia tämä maa tarvitsee? Tuollaisia niin kuin isoja tapahtumahalleja. Kun eihän meillä ole sen kokoisia urheilujoukkueitakaan, jotka pystyisi täyttämään niitä halleja. Niin mihin nämä kaikki valtavat hallit sitten oikein? Mitä varten niitä sitten niin kuin rakennellaan? Onko tässä tällainen ajatus siitä, että build it and they come, että rakenna se ja he tulevat? Vai millä tätä niin kuin teidän mielestä oikein perustellaan tätä hirvittävää kattilakiimaa?
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Aksel Kala, Getto Masa, koodit päällä seuraavaksi.

0: mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Se on Tyla ja Zara Larsson, She Did It Again. Jälkimmäinenhän saapuu Follow-festivaaleille Helsinkiin elokuussa. Eli ei muuta kuin ruotsittaren kanssa bailaamaan, mikäli on ihan törkeästi rahaa. Koska nuo lippujen hinnathan on ihan hirvittävällä tasolla. Tästä me ollaan keskusteltu ja monta kertaa en vaivaa teitä sillä enempää. Hei, tuota pikaa uutisia.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
0: Mutta ennen uutisia vielä Mirella ja Lauri Haava.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Opposition kritiikki hallitusta kohtaan kasvaa Helsinki Garden-hankkeen ympärillä. Esimerkiksi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitusta jättämään eronpyynnön. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kertoo jättäneensä uuden kirjallisen kysymyksen hanketta koskevan päätöksenteon epäselvyyksistä. Valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen Helsinki Garden-hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Pääministeri Petteri Orpon toiminta herättää kysymyksiä, sanoo Ylen politiikan toimittaja Jyrki Hara.
1: Uusia kysymyksiä tämä herättää Orpon toiminnasta. Valtiovarainministeriö nimittäin perusteli tätä kielteistä kantaansa silloin vuoden 2024 lopulla nimenomaan muilla käynnissä olevilla areenahankkeilla Suomessa, mutta Orpo on sanonut julkisuuteen tänä kesänä, että hallituksella ei ollut tietoa vastaavista hankkeista, kun se tukipäätöstään silloin riihessään teki. Lisäksi vastatessaan viime viikolla opposition kirjalliseen kysymykseen Garden-tuen perusteista, Orpo kyllä viittasi valtiovarainministeriön selvityksiin asiassa, mutta hän ei maininnut mitään siitä, että tuo ministeriö päätyi torjumaan Gardenin tukemisen valtion rahoittamalla takauksella.
0: Myös SDP ja keskusta penäävät hallitukselta avoimuutta tapahtumista. Syyrian Damaskoksessa on räjähtänyt 2 pommia. Paikalliset viranomaiset kertovat, että räjähdyksissä on haavoittunut ainakin 18 ihmistä. Paikallinen turvallisuusviranomainen kertoi aiemmin, että toinen pommeista räjähti ajoneuvossa lähellä hotellia, jossa maassa vierailulla oleva Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittuu. Ranskan presidentin kanslian mukaan Macron on kunnossa eikä hän ollut hotellilla räjähdyksen aikaan.
2: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheet.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Miksiköhän se käsi vapisee? Sitä mä olen miettinyt. Onko se jännitys ja se rakkauden ylivoimainen puuska, joka saa joka ikisen ruumiin aukon ja sopukan tärräämään? Vai onko se vaan se hirvittävä rapula, joka kesän jälkeen jää, joka pistää niin sanotusti nyrkin hyrräämään? Joka tapauksessa kukin tulkitkoon taidetta niin kuin tahtoo. Toi oli Wet Pillowsen Rakkauden kesä, ehdoton kesähitti vuosimallia 2026. Hyvät ihmiset, mä heitin tuossa aikaisemmin ilmoille kysymyksen siitä, että miksi Suomella on niin hirvittävä kattilakiima, tai ainakin suomalaisilla poliitikoilla ja päättäjillä. Helsinki Garden-projekti on paljon ollut tässä nyt tapetilla näiden suhmurointien takia, jota tietysti tässä nyt tullaan varmaan selvittelemään pidempäänkin. Mutta kun sehän ei ole ainoa. Vantaalla lyödään lapiota Santaan käsittääkseni ihan näillä näppäimillä ja aletaan rakentamaan tällaista 18-21,000 henkeä vetävää valtavaa monitoimiareenaa, jossa ainakin projektia lähellä olevaa tahoa haastatellessa sanottiin, että täällä voidaan järjestää niin kuin jääkiekkoja, uintia ja mitä tahansa. Että, no joo, se on todellinen monitoimiareena sitten. Mutta ei ole Vantaa ainoa, kuulkaa. Oululaiset haluu, turkulaiset haluu. Ja mulla on teoria, että mistä tässä loppupeleissä on kyse. Mä kerron sen teille heti Anin ja Sarabeen tuhlaajapojan jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Ani ja Sara B, tuhlaaja poika. Ja ehkä semmoista pientä tuhlaajapojan asennetta on ollut ilmassa, kun kattelee suomalaisia suuria kaupunkeja tässä viime aikoina. Koska tuntuu, että jokaisella itseään kunnioittavalla isommalla pitäjällä on tällä hetkellä joku areenaprojekti käynnissä. Oululla, Turulla, Vantaalla, Helsingillä, niin edespäin, niin edespäin. Ja mulla on teoria, mistä tämä johtuu. Se johtuu siitä, että kaikki haluaa olla Tampere. Nimittäin Nokia Arena oli ilmeisesti sitten niin valtava menestys. Se on siivittänyt jääkiekkoa, se on siivittänyt tapahtumia, se on nostanut tamperelaista itsetuntoa sellaisella tasolla, ainakin ulkopaikkakuntalaisten mielestä, että kaikki haluaa pienen siivun tuota kakkua, tuota piirakkaa, joka siinä kannen päällä pötkyttää. Tämä on mun teoria. Sehän on käsittääkseni Suomen vetovoimaisin kaupunki tuo Tampere, ja ehkäpä ihmiset ajattelee, että if you build it, they come. Että jos meidänkin kaupungilla olisi tollainen hieno tapahtumakeskus, jota ihmiset voisivat sumuisina syksyn aamuina katsoa ja todeta, että katsokaa, minä elän jossain, jossa tapahtuu. Täällä on ihmisen hyvä olla, on kulttuuria, on säpinää, on sutinaa, koska onhan meillä suuri tapahtuma-areena. Sinne voisi vaikka Madonna tulla viimeiselle kiertueelleen. Sinne voisi kenties Youngblood tulla ilman paitaa öljyttynä kitaraansa rukkaamaan. Siellä voisi tapahtua jotkut suuret messut. No mitäänhän tietysti tätä ei tule tapahtumaan, koska ei tänne halua kukaan tulla muutenkaan. Mutta se teoria, se ajatus, se pieni lupaus, jota se Aren läsnäolo niin kuin itsessään jo antaa, niin siitä se varmaan johtuu. Tai sitten vaan joillain poliitikoilla on niin hyvät suhteet noihin gründereihin, että on ihan täyttää korruptiota ja suhmurointia alusta loppuun, ja sieltä kirjekuoret vaihtelee. Who can tell? Mut mun teoria on se, että oikeasti tämä johtuu vaan Tampereesta ja siitä, että jokainen haluaisi olla kuin menopaluu, tumma ja tulinen, Tapola.

0: Kokko ja Blackbird. Seuraavaksi tuoretta musiikkia Sienna Spiralta, nimittäin on päivän biisin paikka.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Vain parikymppinen lontoolainen Sienna Spiral on hurmannut englanninkielistä maailmaa jo pidempään. Hän aloitteli tuolla Tikeditokedin puolella niin kuin hirvittävän moni 2000-luvulla syntynyt artisti. Laitteli sinne paljon lauluvideoita, alkoi keräämään yleisöään ja sitten kun hänet lopulta kiinnitettiin suurelle levyyhtiölle, niin loppu oli historiaa. Yli miljardi striimiä, olisiko ollut 1,2 miljardia striimiä jo tällä hetkellä yhteenlaskettu potti hänen tuoreen Visitor-albuminsa striimeistä, niin onhan tuo nyt aikamoista. Siis sä oot vasta 20 ja sä teet jo tollaista valtavaa dominanssia aiheuttavaa musiikkisisältöä, niin en mä tiedä. Toivottavasti pää kestää Sienna Spiralla. Ainakin ääni kestää. Se jos mikä on fakta, koska hän on ainakin ikänsä nähden yksi vahva-äänisimmistä tulkitsijoista, joihin on pitkään aikaan törmännyt. Siinä on vähän sellaista Adelea, vähän sellaista Paula Koivuniemeä, kaikkea yhdessä. Tämä on Yle X:n päivän biisi, Sienna Spiralin Great Expectation. Tuut kuulemaan tämän seuraavan kerran Yle X:n iltapäivässä.

0: Sonia Playboy. Ihan hauska näkökulma täällä Heidiltä siihen, kun keskusteltiin tuossa aikaisemmin, että minkä takia Suomeen halutaan yhtäkkiä niin hirvittävät määrät valtavia tapahtuma-areenoita. Niin Heidi on niin positiivinen. Hän on sitä mieltä, että tässä kuulkaa valmistaudutaan tulevaan viisuvoittoon ja sitten pitää olla halleja, joista valita. Totta. Ja uuden musiikin kilpailukin voisi laajata samalla tällaiseksi melodifestivaalin tyyppiseksi areenakiertueksi, jossa olisi karsintoja ympäri Suomen valtavissa tapahtuma-areenoissa ja ihmiset saapuisivat läheltä ja kaukaa kuulemaan tulevien kuninkaallisten ääntä. Herranjestas, olisihan se hienoa. Samaan aikaan Arska täällä erittäin kyyninen. Mihin näitä kattiloita oikein tarvitaan? Rakentaisit vaikka asuntoja sillä rahalla. No kato, kun ne jää tyhjäksi joka tapaukseksi, niin joku saa todella makeen loftin niistä sitten, kun ne alkaa rakentaa niihin kattiloiden sisään asuntoja. Ja sitten täällä heitetään vielä, että datakeskuksia. Kun ne jää tyhjäksi, niin datakeskuksia. Totta. Siellä on kyllä tilaa. Siellä on sellaiset valtavat serverihallit. Toisaalta, miten se sitten jäähdytetään? Kenties kuntapäättäjien kyynelillä.
1: Uuden musiikin X.

0: päässä katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa.
1: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
0: Ohan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
1: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
0: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
1: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
0: Joo, mut käydään eka saunassa.
1: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena. Onnista valita.

Love me not. Ootteko muuten milloin viimeksi tehnyt sillä lailla, että olette ottanut päivän kakkaran ja sitten ollut silleen, että rakastaa, ei rakasta. Love me not, love me, love me not. Mä en ole nimittäin tehnyt silleen ikinä. Mä tajusin tota biisiä kuunnellessa. Mä oon vaan noita voikukkia puhallellut ja levittänyt siementä niin kuin se kasvi tahtoo. Mutta en ole koskaan tehnyt tällaisia rakkauskikkoja. En myöskään juhannuksena laittanut 7 eri yrttiä sinne tyynyn alle. Ja mulle muutenkin niin kuin

0: musiikkiin liittyvät rituaalit ja erilainen pakanallisuskovainen perinne on ihan hirvittävän kaukaista, valitettavasti. Joten pitäisikö ehkä mua ottaa vielä, kun sitä kukkaa nyt on tuolla kylillä ja kehdoissa, niin tällaiseksi kesätavoitteeksi tehdä jotain kukan kanssa. Ja nyt kaikki Bob Marley-ehdottelijat voi olla hetken sitten ihan omina tietoina.
1: Uuden musiikin X.
0: Klassikkoralli Glass Animals Heat Wave. Sehän koettelee palloamme tällä hetkellä toisin kuin Suomi. Aina tässä käy näin.

6 vuotta vanhaa musiikkia. Glass Animals, Heat Waves, moderni klassikko konsonaan. Sonni Petteri, tämä ääni, joka sinulle vielä hetken korvasi supattaa, lupailee tuoretta musiikkia 2 kappaleen näin heti kättelyssä. Hyvät ihmiset, se on Nenerkyn paikka tähän kohti. Meillä on tuo Bailariina soittolistalla, mutta nyt tehtiin Good Old Switcheroo, koska Bailariinan ollessa yksi albumin vahvimpia raitoja, sieltä löytyy myös sellainen herkkupala kuin Gimme More. Lost Society-yhtyeen Samuel Bana kertosäkeessä ja kitarointivastuussa äärimmäisen hieno yhdistelmä raskasta musiikkia ja rumpubassoa oikeastaan sellaiseen pendulum-henkeen. Ja Samuel Banasta vielä sen verran, huomasitteko, kuka kävi lavalla Lost Societyn keikalla? No Ghetto Masa vetivät lössistä metalliversion. On siinä nostettava Samille tässä mukautumiskyvystä ehdottoman paljon propseja. Kaveri on yksi Suomen lahjakkaimpia ja tällä hetkellä näkyvempiä kitaristeja.

0: Jimmy Moran heittämällä paras Nynertsin biisi. Aivan heittämällä paras. Se on niin aliarvostettu. Kiitos kun soitat.
1: No se on Nenertsi tai Nenerky. Rakkaalla lapsella on monta nimiä. Jimmy Moore feat. Sammy L. Bana. Repesin aivan totaalisesti, kun luin Heikin kommentti. Hänen mukaansa Nenerky kuulostaa paikkapaikoin Bart Simpsonilta. Mutta jatkaa. Onko vika korvissa vai niiden välissä? Mä en ota siihen kantaa. Mutta en itse kyllä kuule Bart Simpsonia Nenerkyssä, mutta kukin tyylillään. Nenerky varmasti arvostaisi itse tätä kommenttia suurena sarjakuvien ja piirtyjen ystävänä. Hei, se olisi kansan tehon paikka tähän seuraavaksi. Siis sellainen perjantaisin tapahtuva rituaali meillä on, jossa mä nostan 3 kovaa kotimaista kappaletta ja sitten te äänestätte niistä yhden tehosoittoon. Viime perjantaina olitte sitä mieltä, että Tuonelan rusinat on rusahtavi läpi viikon ja hienosti rusahtaa Aurora on heidän tuoreen biisinsä. Ja mä oon toistellut tämän biisin yhteydessä tätä Dolly Partonin Jolene-vertausta, koska tarina on hirveän samanlainen. On tahto ja toivo uroolle, mutta perhana vieköön sieltä tulee joku toinen syöjätär ja vie sitten ukot. Ja tämmöisestä epäonnisesta mökkireissusta on sitten Tuonelan rusinat ammentaneet. Todella hieno biisi, niin sanoituksellisesti, laulannallisesti kuin soitannallisestikin.
2: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Tuon elan rusinat, Aurora. Heidän tuoreen kappaleensa Tuon elan rusinat muodostuu Elsa Pölösestä ja Helmi Heimosesta. Tähän kyseiseen Aurora-kappaleeseen on saatu myös sitten tulitukea Michael Bluelta, mutta se on enemmän soitannallista ja sovituksellista apua. Tämä on ilmeisesti syntynyt jo yli 10 vuotta sitten tämä biisi. Sitten sen jälkeen se lykättiin aromipesään vähän kypsymään ja löydettiin sieltä sitten mummun jostain porstuasta. Mä yritin etsiä samaa sanaa ullakko, mutta se vaan katosi mun päästä. No joka tapauksessa päättivät palata 10 vuotta myöhemmin sitten biisin pariin. Ja hyvä, että veivät sen loppuun, koska mun mielestä toi on super mainio. Mutta on pakko veistellä tästä käyntiin pientä keskustelua. Nimittäin tuottaja Pärssinen tuossa heittelee aivan takalaimuttomia näkökulmia ja sitä mieltä, että Tuon elan rusinat on jotenkin hölmönimi. Et indie duolle siinä se kalskahtaa hevisaurukselta. Tuon elan rusinat on yksi parhaita indie pop duo nimiä pitkään aikaan. Se on leikkisä, se on oivaltava, se ymmärtää kulttuuria, selkeästi raskasta musiikkia, mutta ei ota itseään liian vakavasti. Se on aseista riisuva nimi, tuottaja Pärssinen. Kun Tuon elan rusinat tulee vastaan, niin kaikki tietää, että okei, nämä ei ole sellaisia helsinkiläisiä nirppanokkia, jotka kelaa itsensä aivan liian tosissaan. Ei, nämä on kaksi taitavaa muusikkoa, jotka ymmärtää huumorin arvon ja älykkään musiikin. Siis hauskat ihmisethän on älykkäitä ihmisiä. Ja mun mielestä tämä on paras esimerkki siitä. Olen puhunut.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Chadam vaan kansakunta. Mitä teille kuuluu? No, minä en saa siihen vastausta, mutta ainakin tästä läheltä saan. Tervetuloa Koppiin ja Terraario iltapäivätiimiin.
1: Oikein hyvää tiistaita. Mello ja Imppu täällä ja siis yllättävän virkeinä se mun on pakko sanoa.
0: No mä katsoin, te ootte jotenkin pärissy.
1: Joo, ja itse asiassa me otetaan ihan pärisevästi käyntiin toi yleäksi iltapäivä heti kohdasta eteenpäin. Me nimittäin käynnistetään paljon toivottu, paljon pyydetty, on oikeasti. Siis ei silleen
0: vaikka onko kysynyt,
1: vaan nyt on oikeasti. Nimittäin kesäkumikerho.
0: Oho, siis jaatteko te niitä vai teettekö te niillä asioita?
2: No siis... Tehdään tietysti. Joo. Ja sitten myös sen jälkeen jaetaan, että puhallellaan ilmapalloja ja tämmöistä.
0: Hei, ootteko, siis toi vanhan kunnon kortsu ketsuppikikka, onko tuttu?
2: Ei ole ainakaan Kirkkonummella ollut tuttu.
0: Kato, jos on isoi kortsui ja sitten ei saa ketsuppipullosta niitä vikoja ulos, niin tunkee sen sinne ja sitten nappaa päästä kiinni, pyörittelee tuossa pää yläpuolella pieni helikopteri ja niin vaan saadaan viimeisetkin ketsuppit ulos sieltä purkista, koska se niin sanotusti herra nousee siihen kärkeen.
2: Soni Kyläliuhalla, opiskelijoiden asialla.
0: Aina ja ikuisesti.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Oksel Kolo ja Ores päättää uuden musiikin X:n. Kiitos paljon tästä tiistaista, Soni Kyläliuhala. Mellu ja Imppu, ollaan valmiudesta käynnistämään sun kanssa Yle X iltapäivä. Käynnistetään se itse asiassa kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että NATO, johon Suomi liittyi 3 vuotta sitten, oli merkittävästi heikompi kuin nyt. Häkkänen kertoi allekirjoittaneensa tänään Ankaran NATO-huippukokouksessa 14 sopimusta. Häkkäsen mukaan Suomen kannalta tärkeä hanke koskee Patrian tela-ajoneuvoja.
2: Suomen näkökulmasta tänään tärkeä hanke, eli me ollaan rakennettu Patrian uuden tela-ajoneuvon ympärille tällaista uutta maakoalitiota. Siitä pyritään tekemään

0: samanlainen kuin tästä Patrian pyöräajoneuvo KAVS-hankkeesta, joka on Euroopan NATO-maiden yksi menestyneimpiä teollisuushankkeita. Ja nyt tästä tela-ajoneuvosta me ollaan rakentamassa uutta tällaista samanlaista menestystuotetta. Ja siihen on EU-rahoitustakin saatu siihen kehityshankkeen 100 miljoonaa aiemmin. Ja tänään siihen lähti mukaan Norja ja Latvia. Se allekirjoitettiin tuossa äsken. Tämä oli niin Suomi-spesifi asia, mutta tämä on Naton arktista liikkuvuutta. Ruotsi on lähtenyt tähän jo aiemmin mukaan ja useilla mailla on kiinnostusta tähän.
1: Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Luonnonmarjan poimintaan tarkoitettuja viisumihakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna yhteensä noin 2200 kappaletta. Niistä peräti 1400 on evätty. Viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat jääneet ilman sähköä supertaifuuni Bavin jäljiltä Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Eilinen myrsky katkoi myös viestintäverkkoa ja aiheutti tulvia. Kuolonuhreista ei ole raportoitu.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Jou, jou.
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
4: Mitä?
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
6: Mellu ja Imppu viiteen saakka sun seurana tähän tiistaihin. Kello kohtamin saa, kolmemmin saa yli kohden. Oikein ihanaa, kun oot hypännyt meidän matkaa Yle X WhatsAppin kautta. Pääset ihan reaaliajassa keskustelun messiin myöskin.

0: Malcolm Todd Earrings. Kimppu ja Mellu täällä. Oikein hyvää viikon keskimmäistä päivää. Onks tänään? Onks tiistai keskimmäinen päivä?
1: Oh my god. Keskiviikko viikon puoliväli. Nyt on tiistai. Oikein hyvää tiistai. 7.7.
0: Juhannus jatkuu vähän.
1: 2026. Näin sitä vaan porskutetaan. Aina kello 5 saakka Mellu ja Imppu siis sun seurana. Aikku tosiaan lomalla. Ja, hei, ihan tämmönen ajankohtainen uutinen kuulen. Nyt sitten aika montaa ihmistä koskettanut tääkin. Kashee. Kun nyt sitten eri mediat, muun muassa Iltalehti uutisoinut siitä, kuinka nyt siis varusmiehille jaetaan yllättävä varuste. Puolustusvoimat siis ovat aloittaneet heinäkuussa palvelukseen astuville alokkaille semmoisen jokelun, että heille joetaan 15 000 kondoomipakkausta yhteensä, koska kondoomien jakaminenhan on osa varusmiespalveluksen alun koulutuksia, joissa käsitellään myös seksuaaliterveyttä.
0: Mitä? Mä ajattelin, kun sä sanoit, että nyt niille jaetaan joku uusi varuste, että se olisi liittynyt tähän hiussääntöön, mikä nyt tuli, että miestenkään ei tarvitse leikkaa siiliksi, että olisi jaettu ponnareita sen niin kuin välttämiseksi, että kävisi sellaisia tilanteita, että jolla ei ole pitkät hiukset kiinni sen takia, että ponnari on unohtunut jonnekin, että olisi jaettu, mutta kortsuja, mitä ihmettä?
1: Joo, ja näin ollen mä mietinkin, että onkohan he ottanut niin kuin jollain tavalla koppia tästä Yleäksi iltapäivässä, koska aika usein nyt tässä myöskin kesäkumikampanjan ollessa hyvin aktiivinen tällekin kesää totta kai. Se ei ole vuosia ollutkin meillä, niin paljon kun on pyydetty sitä, että milloin taas kesäkumikerhoa Yleäksi iltapäivässä, milloin niitä kesäkumeja nyt sitten jaetaan ja millä perustein ja muuten, niin eiköhän se ole kuule näin, että kesäkumikerho, se käynnistyy heti, nyt. Yleäksi iltapäivässä tähän tiistaihin lähetyksen alkupuoliskolle. Ja näin ollen Yleäksi WhatsAppissa 0444216888. Kerro sun oma perustelu. Minkä takia sinun pitäisi olla yksi näistä kolmesta onnekkaasta henkilöstä, jotka voittaa tänään itselleen 5 KPL kesäkumeja. No, varusmiehet tai puolustusvoimaan nyt sitten palvelukseen astuvat, hehän saavat sieltä nämä kesäkumit tokikin. Ei varmaan nyt silleen ihan niin kuin pakkauksittain, että niitä tulisi ihan hurmykkät. Mutta ne ihmiset, ketkä ei ole varusmiespalvelukseen astumassa tässä heinäkuussa tai astuneet, niin ei muuta kuin puhelin kouraan ääniviestillä tai viestillä perustele, miksi juuri sinä ansaitsisit itsellesi nämä 5 KPL-kesäkumeja. Me odotetaan anonyymisti kaikki perustelut. Heti Mintun jälkeen maailma on mun. Sitä ennen vielä Lilja Lundén ja ketju poltetaan sillat.

0: Minttu, maailma on mun, soi yleäksi iltapäivässä. Mello ja Imppu sun seurana aina viiteen saakka ja nyt se toteutuu heti lähetyksen kärkkäriin. Nimittäin me ollaan käynnistetty.
1: Kesäkumikerho.
0: Yleäksi WhatsApp, se on auki. Just for you, 044-421-6888. Perusteluja tarvitaan. Sinulta ehdottomasti, joskin olet yksi niistä ihmisistä, jotka tänä kesänä haluaa itselleen 5KPL, yleensä kesäkumeja. Ja näitä on nyt tullut, kuten tiedetään, tässä ohjelma-osiossa kaikki perustelut otetaan anonyymisti. No, lähdetään käymään ihan silleen ronskisti läpi, että minkälaisin perustein jengi nyt sitten näitä kesäkumeja kaipailee. Tänne tulee ensinnäkin näin, että mähän käyttäisin kortsut aivan johonkin muuhun, kuten esimerkiksi retkeilyvarusteena vedenhakuun tai kiillottaisin niillä kenkiä ynnä muuta. Ja nääniksit hän on siis suoraan YouTubesta.
1: Mitä? Mä en ole ikinä kuullutkaan. Anteeksi yleissivistymättömyyteni, mutta en ole kuullut tämmöisistä. Täytyy tutkia varmaan asiaa tänään vapaa-ajalla.
0: Niin sä meinaat, että tämä henkilö, kuka anonyymisti laittoi näillä perusteilla tarvitsemansa, niin oikeasti tarkoitti sitä, että hän halusi nää retkeilyvarusteeksi.
1: No, hei. 2026. Kaikki on mahdollista.
0: Hei, kaikki on tässä maailmassa mahdollista. Myöskin tulee tämmönen, että näin persaukisena yrittäjänä niin olisi tärkeää saada kesäkumit kuntoon. Pitäisi alkaa treffailla uuden daamin kanssa.
1: Uulala.
0: Myöskin, hei, tää on kova. Täytän 3 viikon päästä 60 vuotta. No, haluan kokeilla, kestääkö teidän kumit yli kuormaa.
1: Hats off, respect. Yes. Respect the man, respect the hustle.
0: Joo, ja nämä on aina mun mielestä parhaita, mitä tähän osioon tulee. Että nämähän ei tulisi siis mulle, vaan antaisin ystävälle. Hänellä on villi sinkku kesämenossa, ja sitä kuunnellessa suojaukselle selkeästi on tarvetta. Haluaisin olla siis hyvä ystävä ja auttaa tätä ystävää. Kumit ei kuitenkaan ole ilmaisia. Se on täys tosi. Myös me saadaan ääniviestiä ja se kuuluu näin.
2: No täällä bingo, kyllä ne menis noille veljenpojille. 2 kappaletta löytyy salskeita nuoria miehiä, jotka on siinä ja sitten alkaa varmaan vähän touhut kiinnostelee. Niin. Siltä varata, etteivät herrat kehtaa itse mennä kaupan tiskiltä hakeen suojauslaitteita, niin mä voisin sitten sedän ominaisuudessa pojille pistää siitä vähän lompakko, piilo, suojausjuttuja. Joo, niillehän ne menis,
0: juu.
1: Aivan varmasti.
0: Me valikoidaan täältä perusteluineen 3 kappaletta onnekasta ihmistä, 3 hölö, jolle lähtee 5KPL kesäkumeen. Ja kesäkumikerho, se tullaan aivan varmasti järjestämään yleäksi iltapäivässä vielä uudelleen. Tämä on President ja Doom Loop.

0: uutta musa-artistilta President. Tää on Doom Loop, se soi Yle X. Kimppu ja Mellu studiossa, oikein hyvää iltapäivää. Kohta on aika käynnistää meidän tiistaiseen tapaan mysteerikysymystä.
1: Joo, ja siihen etsitäänkin nimenomaan vastausta. Ja yksi ensimmäinen oikein arvannut saa itselleen Yle X tuotepalkinnon. Millä kysymyksellä lähdetään liikkeelle tänä tiistaina? Se selviää heti BTS:n Swim-kappaleen jälkeen. Sitä ennen vielä Kiki ja Rakkauden kipeä. Yle X.

0: on diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: BTS ja Swim. Yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 27, minsa oli kohden tätä tiistaita. Mellu ja Imppu, ollaan sun seurana viiteen saakka. Ja ennen viittä kerkeä tapahtuu paljon. Muun muassa yksi mysteeri olisi ratkaistavana.
1: Ja me tarvitaan siihen sun apua, koska sä saat nyt kisailla, että ootko sä se, joka löytää ensimmäisenä tähän vastauksen. Ja kannattaa olla, koska Ilmari aikoo paketoida omin pienin kätösin paketin postiin, jossa on Yle X-tuotepalkinto. On aika käynnistää
0: mysteerikysymys.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Ja yleensä WhatsApp, se on auki nyt 044-421-6888. Kerro, mikä sun mielestä tänään on oikea vastaus. Imppu, sulla löytyy meille kysymys, joten esitä se.
1: 30 miehestä sanoo omistavansa tällaisia kotonaan. Mistä on kyse?

0: 021 68 88.
1: Eli tähän etsitään oikeaa vastausta Yle X:n WhatsAppissa. Tähän väliin Isaac Elliot ja Sinfonia. Kiva kun oot kuulolla.

0: uutta musaa yleensä iltapäivässä. Aisa Kelli on sen meille torjoille ja sinfonia. 2:30 kello ja nyt saadaan ratkaisu ainakin todennäköisesti tämän tiistain mysteerikysymykseen.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Ja tänään mysteerikysymys kuului seuraavalla tavalla, Imppu.
2: 30 miehestä sanoo omistavansa tällaisia kotonaan. Mistä on kyse?
0: Yleensä WhatsApps. No, täällä on ehdotuksia, jos jonkunmoisia. Täällä ehdotetaan auton osista umpelukoneeseen, meikkejä, grilli, kuntosalivälineet, miekka, erikoinen, viherkasveja, vanhoja pelikonsoleita. Onko sulla impu, onko semmonen niinku, onko sä pelannut paljon?
2: On mulla kyllä pleikkahistoria ja sit junnun tuli pelattu myös tietokoneella, mutta se jäi tosi lyhyen. Enemmän sit niinku pelikonsoli.
0: Tänne tulee myöskin, että siivousvälineitä.
2: Yllättä. 30 miehestä.
0: Juu. Ompelutarvikkeet, kuunteluvälineet, näitä tulee ihan koko ajan. Työkaluja, vaimoja, herrajumaa.
2: Aseita.
0: Kirjoja. Toi voisi kyllä osua
2: hyvin. Se voisi osua.
0: Ollaanko me yhtään lähellä?
2: Ei olla vielä oltu lähellä. Mä annan sellaisen vinkin, että tällaisena konmarittajana, kuten minä itse olen, niin nämä lähtis aika nopeasti veksi, jos mulla olisi tällaisia.
0: Anna vielä joku toinen vinkki, mistä me voitaisiin saada koppi.
2: Nämä on myös sellaiset, tosiaan kun 30 miehestä sanoo omistavansa tällaisia kotonaan, niin nämä on sellaisia, mistä sun puoliso todennäköisesti on jo ehtinyt valittaa sulle ja haluaisi näistä eroa.
0: Koristeesineitä tulee tänne ehdotuksia. Keräilykortteja, ei vitsi, noita on muuten ihan sikana jengillä kyllä. Pukuja. Eikö mä oon ymmärtänyt oikein, että niin kun jos mietitään ihan perus niin kun yleistään suomalaista miestä, niin on yksi puku tai maksimissaan kaksi.
2: Nyt ollaan lähellä. Täällä sanotaan parittomia sukkia. Vahvasti ollaan jo sillä osa-alueella.
0: Rikinäisiä sukki. Teepaitoja.
2: Ei.
0: Okei, leikoja. Aha, nyt tuli oikea vastaus.
2: Oikea vastaus. Ja oikea vastaus on tänään... rikkinäisiä alushousuja.
0: Aika kovaa. Ja toi on kyllä totta. Se voi kyllä, niin kuin mä uskon, että pitää paikkaansa tässä kohtaa. Eli siis 30 miehestä kertoo omistavansa siis reikäiset alushousut.
2: Semmoista, mitkä on rikkiä. Tänne tuli samalla sekunnilla varmaan 4 oikeaa vastausta, mutta ensimmäisenä tänne meidän WhatsAppiin tiensä löysi Viia oikealla vastauksella. Onnittelut Viialle.
0: Onneksi olkoon, yleensä tuotepalkinto lähtee sulle. Ja voidaanko heti vielä tuossa Stella Leftin Boston-kappaleen jälkeen niin vähän spekuloida tätä määrää, koska mä oon yllättynyt tästä prosentista. Mä luulin, että 30 miehestä. Ainakin omien kokemukseni mukaan ja mitä on kavereilta kuullut ja näin, niin tämän pitäisi olla kyllä pikkusen isompi. Odotetaan vielä ennen Stella Leftiä Tame Impala Dracula Jenny Remix.
1: Yle X. Iltapäivä.
2: Mysteerikysymys seuraava kerran torstaina. Silloin uusi arvo.
0: Eli tässä voi laittaa omat hoksottimet torstaihin saakka vielä niin kuin hoksottamaan ja katsoa, että mitä. Ja hei, meillä välillä tulee yleensä WhatsAppin kautta myös ehdotuksia siitä, että mikä mysteerikysymys voisi olla. Sä pystyt myös laittamaan sen 0444216888. Ja ehkä me torstaina arvuutellaan teikäläisen luomaan mysteerikysymys. Tämä on Tame Impala, Dracula Jenny Remix.

0: Stella Lefty Boston soi Yle X iltapäivässä Imppu ja Mellu studiossa. Oikein hyvää iltapäivää. Käytiin äsken tämän päivän mysteerikysymys ja siinä selvisi, että 30 miehestä sanoo omistavansa tällaisia kotonaan. Niin Mellu, sulla oli siihen vielä jotain lisättävää.
1: Siis rikkinäisiä boksereita, niin 30 miehestä sanoo omistavansa. Ensinnäkin Yle X WhatsAppiin tulleet viestit, niin no konkretisoi viimeistään tämän esimerkiksi, mitä tänne tulee, että joo. 30 miehestä siis myöntää omistavansa niin niitä, mutta todellisuudessa kyllä aika moni omistaa. Ja mä en ole kyllä siinä mielessä ymmärtänyt, että miten niinku, kun joillekinhan ne on semmoiset ihan pyhät, tiedätkö, niinku, että ne on jotkut omat lempparit, että ei niistä halua luopua. Mutta kyllä niinku, ehkä sä nyt Imppu todistit mulle ainakin sitä vähän vääräksi, että sä ainakin oot semmoinen, että jos niihin reikä tulee, niin ne lentää saman tien.
0: Siis saman tien.
1: No niin, eli tämäkin saatiin nyt sitten niinku todistettu, että ainakin yksi mies löytyy täältä maan päältä, joka ei omista yksikään rikkinäisiä boksereita.
0: Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, eikä se aina ole ollut niin. Joskus pienempänä, joskus lapsena, poikana, niin ihan sama, kunhan jotkut housut on vaan jalassa. Mutta nyt mä en tiedä, onko mä oppinut arvostaa itteen, johtuisiko siitä, vai onko se, että mä ajattelen, että no sit jos mä joudun olla boksereilla, niin ei ole kiva. Ehkä jo, en mä tiedä, mutta enhän mä nyt yleensä vaikka kesken työpäivän joudu mihinkään lääkäripöydälle pelkissä boksereista, tiiätsä?
1: Niin.
0: Yleensä aina.
1: Niin, mä just mietin,
0: niin. Ja sitten, että ainoa, missä mä esimerkiksi työpäivän aikana, on se, kun mä menen pukuhuoneeseen, vaikka jos mä käyn tuolla kuntosalilla.
1: No niin, miten esimerkiksi tommosessa tilanteessa, tiedätkö, että jos aika monella niitä kuitenkin on niitä rikkinäisiä alushousuja, niin sitten kun ne painelee tuonne niin kuin johonkin pukkariin tai pesutiloihin, niin niillä persessä ammottaa semmoinen niin kuin jäätävä reikä. Aika monilla on muutenkin, no, mutta siis niin kuin noin yleisesti niissä alushousuissa. Niin onko siinä sitten vaan ne kaverit vieressä silleen, että jaahas?
0: No voi joku olla sellainen, että joo, että kiva, että äijällä on niinku kaksi reikää tänään. Tai,
1: jollain
0: tai
1: on silloin, 10.
0: Mutta eihän se, jos olet boksereissa, niin todennäköisesti seuraava askel on se, että saat sitten kokonaan alasti. Niin eihän se nyt pitäisi olla, mutta musta se on vaan niin haron näköistä jotenkin.
1: No on siinä kyllä jotenkin. No, mutta aika moni varmaan nyt sitten kateellinen semmoisille ihmisille, sun kaltaisille, jotka ei omista yksikä rikkinäisiä alushousuja, kuten sinä Imppu. Mä myöskin oon elämässäni kokenut kateutta. Tulen varmasti vielä kokemaan. Suomalaiset ei hirveästi myönnä sitä, jos ne on välttämättä kateellisia.
0: Mutta kaikki on loppujen lopuksi.
1: Niin onkin. Ja yksi asia, mistä tässä juuri itse asiassa tänään koin kateutta, niin liittyy Kangasniemeen, koska siellä siis Kangasniemen kunta on järkännyt nyt heinäkuun alussa, eli siis viime viikolla, tämmöisen tapahtuman, jossa olisin halunnut olla osana. Harmi, kun en tästä tiennyt. Toivon, että näitä järkättäisiin lisää. Mistä on kyse? Mennään siihen heti JVG:n jälkeen. Tämä on Jääpähän.

0: JVG, Jääpähän, soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä. Oikein hyvää iltapäivää. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Ja no, kaikki ei todellakaan voi samaistua, mutta osa pystyy valitettavasti nostamaan kädensä pystyyn. Osittain virhemerkiksi, mutta myöskin semmoisen nuoruuden adrenaliinin hakemisen vuoksi. Jos pystyy sanomaan, että kyllä, olen käynyt luvatta jossakin autiotalossa. No, olen itsekin tätä joskus tehnyt todella paljon nuorempana ja siinä haettiin nimenomaan sitä semmoista jännitystä ja oikein kavereiden kanssa mopoautoilla mentiin yöllä ja joku semmoinen, niin kuin tiedätkö, oikein tuolla internet siis kohuttu semmoinen autiotalo ja sinne mentiin ja yösaikaan nimenomaan, että on pimeätä ja jännittävää ja onkohan siellä nyt joku ja asusteleekohan siellä joku ja minkälaiset ihmiset täällä on nyt oikein asunut ja muuta. No, ensimmäinen asia on se, että no, sehän ei ole sallittua. B, se ei ole myöskään turvallista. Mutta kuitenkin Kangasniemen kunta järkkäsi nyt viime viikolla koko viikon kestäneet autiotalojen messut. Kangasniemen kunnan tavoitteena oli siis saada messujen avulla Kangasniemelle uusia asukkaita, yrittäjiä sekä myöskin näkyvyyttä ja saada noi autiotalot, mitä siellä on, niin myydyksi. Ja itse asiassa näiden messujen jälkeen niin kaksi näistä autiotaloista on jo myyty, kahdesta on tehty vuokrasopparit ja ainakin neljästä kohteesta hierotaan jo kauppoja. Niin mä haluaisin nyt kysyä, että missä nämä messut on ollut silloin, kun mä oon ollut nuorempi? Koska silloinhan mä olisin päässyt luvan kanssa.
0: Hyvä kysymys ennen kaikkea. Mutta selkeästi, jos nämä autiotalot on lähtenyt liikkuu, niin kuin tarkoitan, että saatu vuokralle ja myytyykin, niin jollain on selkeästi ollut haave, että käsi kädessä kuljemme taloon autioon.
1: Joo, ja nämä autiotalot, osa niistä on siitä esimerkiksi 1920-luvulla rakennettuja maatiloja, vuokratut kohteet, jotka nyt saatiin sitten vuokrasopimuksille tehtyä, niin 1950-luvun rintamamiestaloja. Niin mietipä toi 1920-luvun rakennettu maatila, joka on ollut autiona keskellä metsää
0: vuosikymmeniä. Pari ruumista haudattu pihalle.
1: Joo, siellä ei ole ei ristin sielua missään ja niissä ilmasta otetuissa niin kuin drone-kuvissakin niin pelkkää metsän keskellä vaan se autiotalo. Ja siis tästä niin kuin, mulla aiheutui ensimmäisenä se kateus, että vitsi mä olisin halunnut päästä näihin niin kuin asuntomessuihin. Mutta sitten mulle herää myöskin kysymys, että kuinka rohkeita on ne ihmiset, jotka niin kuin, tekee kaupat tämmöisestä talosta. Koska mieti, että ensin tulee tämmöinen ilmoitus. Että tämmöistä autiotaloa, vaikka nyt tämä yksittäinen maatila, niin se on niinku myynnissä, vanha ja just toi, miten sitä kuvailin, että ihan keskellä metsää näin. Ja sitten sen jälkeen joku pimeä ihminen näkee tälleen, että ahaa, sitä kaupataan, eli tonnehan siis muuttaa joku ihminen, ehkä joku perhe. Niin toihan on suoraan kuin jostain tiiäks kauhuelokuvasta, kuka tonne uskaltaa muuttaa? Ja on silleen, että minäpä otan nyt härkää sarvista ja muutan tonne maatilalle.
0: No hyi, en minä ainakaan. Mua pelottaisi tuolla. Tai saisi olla niinku tosi iso perhe, että mua ei pelottaisi.
1: Niin, koska eikö toi ole niinku ihan klassikko?
0: On.
1: Siis kauhuleffat.
0: Kaikki kauhuleffat alkaa tollaisesta, kun tommonen autiotalon ovi narahtaa auki ja mitään ei näy.
1: Joo, ja sitten joku perhe muuttaa sinne ja vähän yrittää uudelleen remontoida siellä. Ja sit alkaa kuulua ääni.
0: Ja niin, ja isällä on joku synkkä menneisyys, salattu menneisyys.
1: Ja sit löytyy, että siellä ranchilla on just joku niinku ihan hirveä tapaturma ollut vuosia sitten. Ja niinku kaikki tää. No, tämä, mitä edellä käytiin, niin tuskin tulee tapahtua Kangasniemellä, mutta sen sanon, että ne, ketkä tuonne muuttaa, niin niillä on todella paljon rohkeutta oltava.

0: Yle X iltapäivässä soi Taylor Swiftin Elizabeth Taylor.
1: Mellu ja Imppu aina viiteen saakka sun seurana. Nyt Shakira, Burna Boy ja Die Die.
0: Kiva kun oot kuulolla. You

0: Pehmoaino, mietin sua pahalla. Kohta tulossa Benjaminin Hela hoito, mutta sitä ennen Yle X:n taajuudella kello 3 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että NATO, johon Suomi liittyi 3 vuotta sitten, oli merkittävästi heikompi kuin nyt. Häkkänen kertoi allekirjoittaneensa tänään Ankaran NATO-huippukokouksessa 14 sopimusta.
2: Suomen näkökulmasta tänään tärkeä hanke, eli me ollaan rakennettu Patrian uuden teläajoneuvon ympärille tällaista uutta maakoalitiota. Ja siitä pyritään tekemään samanlainen kuin tästä Patrian pyöräajoneuvo KAVS-hankkeesta, joka on Euroopan NATO-maiden yksi menestyneimpiä teollisuushankkeita. Ja nyt tästä teläajoneuvosta me ollaan rakentamassa uutta tällaista samanlaista menestystuotetta. Ja siihen on EU-rahoitustakin saatu siihen kehityshankkeeseen 100 miljoonaa aiemmin.
1: Nelostielle rakennetaan uusia nopeusvalvontakameroita. Äänekosken ja Pihtiputaan välille tulee 12 uutta kameraa, joilla pyritään lisäämään tieosuuden turvallisuutta. Keski-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan Äänekosken ja Pihtiputaan välillä on sattunut lähes 200 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosina 2021.

2022 ja 2025. Uusilla kameroilla ajonopeuden voi mitata aiemmaa etäämmältä 150 metrin päästä. Kamerat otetaan käyttöön näillä näkymin loppuvuodesta. Verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta on yleistynyt ja se kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin. Poliisin tietojen mukaan suurin osa tänä vuonna poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapsiin on tapahtunut tai alkanut internetissä. Poliisin tietoon tullut lapsiin kohdistunut seksuaalirikollisuus on ylipäänsä lisääntynyt. Viime vuonna poliisin tietoon tuli yli 1500 tapausta.

0: Benjamin, Hela Hoito. Oikein hyvää tiistaita, Mellu ja Imppu täällä. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Yksi hyvin arkinen, meiltä melkein jokaiselta löytyvä asia, niin syrjäyttää nyt sitten tieltään pois aika monesti. Siis tämmöisen vanhan ja hyvin arvostetun, no ei voi sanoa kapistuksen, vaan kapistukset. Nimittäin siis lenkkarit syrjäyttävät juhlakengät.
0: No eihän. Älä huijaa mua. Mä oon liian vanha tällaiseen, että mua huijataan joka päivä.
1: No itse asiassa sun mielipiteen mä haluankin tästä kuulla, koska sähän oot silleen tarkka sun pukeutumisesta. Ja mistä mä nyt tämän tiedän, niin on se, että sä omistat tasan yhdet kengät. Ja sä omistat neljät housut. Ja ihan muutaman paidan. Ja niin kuin näin poispäin. Ja siinä ei ole siis mitään väärää. Olen kateellinen siitä, että pystyt konmarittamaan. Haluaisin itse pystyä samaan. Mutta tarkoitan vaan sitä, että kyllähän siinä vaiheessa, kun on niitä muutamia vaatekappaleita, niin sä oot aika valikoiva varmaan sen suhteen, että mitkä ne kyseiset käytössä olevat ovat. Ja näin ollen luinkin sitten, kun Helsingin Sanomissa nyt sitten täällä pohditaan sitä, että onko trendikästä junttia vai jopa etiketin vastainen tyylimoka. Lenkkarit business-tilaisuuksissa ja muissakin tämmöisissä vähän hienommissa, virallisemmissa tilaisuuksissa. Ja tätähän on tapahtunut siis jo pitkään, että esimerkiksi Jäbillä niin on vaikka puvun kanssa semmoiset niinku siistit, rennot. No ei ehkä niinku lenkkarit, mutta jotkut sneakerit tai jotkut tällaiset. Ja nyt sitten tässä muun muassa siteerataan, tai ei nyt siteerata, mutta on laitettu jopa tasavallan presidentti Alexander Stubbin kuvia, missä hänellä on sitten puvun kanssa tämmöisiä niin kuin rennonletkeitä, lenkkareita ja näin ollen, niin kysynkin, että onko näin, että vuonna 2026 niin Allu vapauttaa meidät siitä, että me voidaan pukea sinne juhliin ihan mitkä kengät me halutaan?
0: No Allun sanahan on melkein Suomessa tällä hetkellä laki. Kavereiden kesken Allu, eli Alexander Stubb. Mä voin, sen verran mulla on tähän taustatietoa, että mähän oon itse tuonut tämän Suomeen tämän tyyli.
1: Niin.
0: Mä oon tuonut tämän Kirkkoharjukoulun 7H-luokalla, kun aloin käyttää farkkuja ja tennareita. Semmoisia ei-lenkkareita, vaan tennarin ja lenkkarin välimaastosta. Niin mä oon tämän tuonut ja musta on hieno, että nyt se on mennyt tonne ihan niin kuin meidän tasavallan huipulle asti.
1: Ja mä jotenkin just nimenomaan mietinkin, että mitä sä oot tästä mieltä, että onko sä niinku vastaa vai puolustat tai puolat tätä, koska sähän oot se jätkä, joka viime viikolla meni juhlahousuissa kuntosalille.
0: Joo.
1: Niin jos sä oisit sitä vastaan, että lenkkareissa mentäisiin ehkä hienompaan tilaisuuteen, niin mä vähän ehkä kyseenalaistaisin tätä niinku sun ajatusmaailmaa siitä, että mitä voi pukea ja minnekin. Siis faktahan on se, että kuka vaan voi pukeutua miten haluaa. Mm. Mutta jos mietitään tämmöisiä yleisiä etikettejä, mitä tapakouluttajat ja kaikki tällaiset muut ovat mieltä, niin heidän mukaansa muun muassa siis, jos sä oot menossa johonkin hienompaan muodolliseen tilaisuuteen, niin sä voit laittaa ne sneakerit tai lenkkarit sen sun juhlapuvun kanssa. Oli se sitten home, mekko tai tämmönen niinku hienompi, fiinimpi puku. Mutta sitten ne pitää olla siistit. Eli ne ei voi olla semmoset niinku 3 vuotta ruissin nähneet paskaset Air Forcet.
0: Se on just näin. Mulla on yksi asia, mikä mua hiertää tossa ja pahasti. Mua ei siis hierä mun omat kengät, vaan yksi toinen asia, mikä liittyy tohon.
1: Niin sä haluat mennä siihen heti Justin Bieberin ikiminaasin jälkeen?
0: Näin on.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber, meidän kesken Juppe, Beauty and the Beat, yläksi iltapäivässä. 12 minsaa, yli 3 näyttää kello. Kyllä se vaan hyvää mieltä tuo tähän tiistaihin, kuulla vähän Justin Bieberiä. Mellunkin yksi lemppari artisteista. Mikä on myös, no vois sanoa, että ei niinkään yllättävää, mutta yleistyy ja laajenee vaan koko ajan, niin se, että lenkkarit valtaavat alaa muiltakin jalkineilta. Näinhän on tapahtunut jo hyvin tovin, mutta Hesarin mukaan näin on tapahtumassa myöskin fiinimpien tilaisuuksien osalta. Ja juhlakenkät, ne saattaa olla kuule pien historiikki.
1: Mä sanoin, että mä oon tuonut sen joskus 2012, 2013, kun mä oon ollut 7-luokalla Kirkkoharjun koulussa, niin mä sanoin, että mä oon tuonut sen, että kun mä löysin farkut, joskus 7-luokan puolessa välissä tajusin, että voi käyttää muitakin college-housuja ja kroksei, niin sit mä löysin farkut, mutta kroksit ei sopinut farkkienkaan, silloin ainakaan, nykyään ne voi käyttää. Mut silloin mä toin niinku tämmöiset tennarit kautta lenkkarit sitten niinku siistien kenkien kanssa, koska mä halusin olla niinku tyylikäs, mut nopea.
0: Lenkkarit siistien kenkien kanssa, siis siistien asuun kanssa meinaat
1: niin,
0: varmaan.
1: Farkkujen ja tollaista
0: Sinojen. No sä voit olla nyt se, joka tän toi. Mm. Mä annan sulle kaiken, mitä sä haluat. Et jos sä nyt oot silleen, että sä oot tän muodin ja ilmiön tuoja, niin sä saat sen. Yeah. Kyseisen seppeleen tämän asian osalta sun Kiitos. Kaulaan. Mutta mitä Hesarissa nytten nämä asiantuntijat, tapakouluttajat kertoo, niin ihan tommosiin niin kuin oikeasti virallisiin tilaisuuksiin, niin jos sä ne lenkkarit siihen niin kuin jalkaas haluat laittaa, niin siitä on oltava ehjät, siistit. Ja tässä lukee mä näin, että mielellään arvostetulta brändiltä. Tähän mun on sanottava, kun tässä on sitten linkattu tässä Hesarin jutussa muun muassa tämmöisiä 500-1200 € olevia Alexander McQueenin kengistä Chanelin kenkiin, niin ei mun mielestä kyllä silloin mitään väliä. Jos mä miettisin, että mä näkisin juhlissa vaikka nyt impusut, niin no ensinnäkin yksi, en mä edes, eihän niitä juuri näy niitä brändejä niistä kengistä, koska esimerkiksi sullakin vaikka olisi pitkät suorat juhlahousut, niin eihän mä näe, mikä se niin kuin välttämättä se brändi on. Sehän on piilotettu siihen housuun.
1: Mm, mä ymmärrän. Ja siis
0: lahkeeseen.
1: Mun mielestä 100 € kengät voi olla ihan yhtä tyylikkäät kuin vaikka 500 €. Niin. En mä sitä niin kuin näe, ja sitten puhumattakaan siitä, että onko jotkut 500 vai 1200 €. Mut
0: ja tässä kyllä mun mielestä 100 € on aika paljon kengistä.
1: Ja tässä kenkäjutussa mua hiertää ihan muu asia kuin kivi. Mua hiertää se, että suomen kielessä on sana lenkkarit, joilla tarkoitetaan myös niinku sit tämmösiä tennareita, tämmösiä, kun lenkkarit-sanahan perimmiltään mulle tarkoittaa sellaisia juoksukenkiä, mitä ei käytetä missään muualla kuin siinä, että sä juokset. Me tarvitaan joku sellainen sana, onko se sitten tennarit, mutta sekin pitäisi joku tennareiden ja lenkkareiden väliltä.
0: Joo, mä ymmärrän myös ton, mutta kun tämähän nyt on tässä nimenomaan, että kun nämä lenkkarit on niin yleistyneet kengät, että niitä käytetään kaikkialla, niin arki työssä monet käyttää, sitten ne käyttää urheillessa, ihan sama mikä laji hyvänsä, sitten näköjään myös juhlatilaisuuksissa, niin eihän ole nykyään, että sulle välttämättä pitäisi olla edes mennään mikä juhla tai niinku siistimpi tennarimalli tai joku tämmöinen, vaan nykyään ihmiset käyttää siis ihan arkisinkin näitä lenkkareita, siis juoksulenkkarin näköisiä. Kenkiä.
1: Onko se sun mielestä pelkkä mukavuuskysymys?
0: Ei. Kyllä mun mielestä siitä on tullut ihan trendi.
1: No se on trendi, mutta mulle se oli alun perin silloin, way back, se oli mukavuuskysymys. Miksi ei voisi tehdä juhlakenkiä, jotka tuntuisi lenkkareilta? Missä olisi kielipohjat?
0: Imppu, sä sen sanoit.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Karisma, Ege Zulu, uutta musaa, ihan sitä tuoreinta kyseiseltä artistilta. Mello ja Imppu studiossa, oikein kiva kun oot kuulolla.
1: Yleensä iltapäivä se jatkuu 5 saakka ja nyt on meidän aika käynnistää se, mikä tässä ohjelmassa tapahtuu joka ikinen arkipäivä. 2 biisiä vastakkain. Tän nimi on Mylly.
2: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Ässä hihasta. Me ollaan siis valittu biisit, jotka on meille tänään ainakin semmoset ässät hihasta. Mitä toinen ei ehkä olisi osannut odottaa, että minkä biisin valikoi tänään kisaamaan toisen biisiä vastaan? Yleensä WhatsAppin kautta tänään poikkeuksellisesti äänestys. Otetaan jälleen kerran ääniviestillä. 044-421-6888. Tärkeää on siis se, että kun ääniviestillä jompaa kumpaa meidän biisiä äänestät, niin et kirjoita sen ääniviestin perään mitään viestiä, että kummalle annoit äänen. Me otetaan nämä ääniviestit summan mutikassa suoraan lähetykseen. Me ei kuunnella niiltä ennalta. Ja paras meistä sitten 5 niin voittakoon ja saa oman biisinsä soimaan. Me olemme valmiita esittelemään omat biisimme. Laita sä nyt tarkka sun korva kuulolle ja mieti, että kumpi näistä osuisi sulle tänään. Onko toinen näistä semmonen, joka on täydellinen S-hiasta tähän tiistaihin? Imppu, pääst esittelemään sun biisin nyt.
0: Sä oot tämmösen kappaleen. Ja mä haluan myös kuulla perustelut sit, kun äänestät. Että miksi sä äänestit ja miksi sä äänestit just Imppu. Niin mun kappale on tänään sellainen, että hei, meillä ei ole mitään hätää. Meillä on hyvä kesä vielä edessä. Tässä on lämpimiä kelejä tulossa. Kaikki on joka päivä enemmän ja enemmän nättiä. Eipä mun yllättävä kappale, mitä Mellu ei olisi ainakaan uskonut, että mä oon ikinä edes kuullut tai kuunnellut. Mä en tiedä, onks Mellulle tuttu kappale, mutta mun kappale on Jonan nättiä. Eipä.
1: No pakko sanoa, en ois kyllä odottanut sulta tätä.
0: Sehän se veti se S hihasta siinä sitten.
1: Se oli Impun valinta. Mellu valitsee tänään Myllyn biisin, joka ei ole edes niin kuin tosi tosi vanha, vaan vuodelta 2025. Tämä on semmoiselta artistilta, jonka mä oon löytänyt, kun mä oon tullut. Tai on ollut jo hetken siinä kohtaa Yle X:llä töissä. Ja silloin tämän artistin biisit nousi meidän soittolistoille. Ja tämä kyseinen biisi vuodelta 2025 saa mulle sellaisen tunteen, että joo, kesä on vielä jäljellä. Mutta semmoinen, että sä oot vähän ehkä ihastunut tai ehkä vähän huoleton. On semmoinen niin kuin yötön kesäyö, valosaa. Sulla on kaikki vielä edessä, tukka takana. Ja siinä sä vaan painelet jostakin kesäjuhlista tai jostakin pirskeestä ehkä kotiin päin. Sulla on ollut ihana ilta. Ja näin ollen, mun biisini on Ville Veikka ja Fillarit. Miten me tehdään? 044-421-6888 ääniviestillä. Kerro, kumman näistä biiseistä sä haluat soimaan.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

0: I love it so much. Bella Kay.
1: Yleäksi iltapäivässä. Tiistain kunniaksi ässiä hihasta tänään myllyssä.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Impulla Jonan kappale nätti eipä.
1: Ja Mellulla vuodet 2025. Ville Veikka ja Pillari. Mutta miten me tehdään? Yläks iltapäivän kuulijat, jälleen kerran meidän yhteisö päättää siitä, kumpi meistä voittaa, kumman biisi tulee soimaan seuraavaksi Yläksen taajuudella. Yläks WhatsAppissa ääniviestein 0444216888 ja tänne on tullut huurmykkät ääniä. Odotetaan nyt summan mutikassa. Ei mitään tuon taivasta hajua, että kumpi vie tänään. Lähdetään täältä soittamaan ääniviestit. Ensimmäisenä Heimo antaa oman äänensä tähän yhteisöön. Ja kummalle se menee?
3: Hommahan on semmoinen juttu, että en edes kuuntele Mellun valintaa, mutta jos Jona on tarjolla Yleäksän taajuuksilla, niin todellakin nätti eipä sillä Jona best.
0: Yes.
3: Terveisin
0: yes.
3: Heimo Raahesta. Moi!
1: Terkkuja
0: kuuntele
1: Raaheen.
0: Mellu tätä. Heimo on puhunut. Ole hyvä ja sammuta soihtusi. Pakkaa veitsesi. JNE.
1: No mutta, tiedätkö mitä?
0: Se on vasta 1-0.
1: Joo, se on 1-0 ja koko Heimo ei ole vielä puhunut. Toki tässä voi käydä niin, että sä viet tänään, mutta voi olla, että kelkka kääntyy. Mitä meille yleensä WhatsAppin kautta laittaa ääniviestiä Riitta?
4: Ehdottomasti jatkoon Mellun biisi. Yes. Mulla menee kesä töitä tehdessä ja toi on semmonen mukava biisi. Mä oon itse löytänyt ton biisin myöskin samalla, kun mä oon töitä tehnyt ja oon tykästynyt kyseiseen biisiin. Mellu jatkoon.
1: Kiitos, 1-1. Kiitos Riitta, kiitos Riitta.
0: Ai, menee tiukaksi.
1: Menee tiukaksi. Seuraavan äänen antaa meille Janina.
5: Mä en ole varmaan kumpaakaan biisi kuullut aikaisemmin, mutta nyt Mellun kyllä veti voiton. Siitä tuli heti semmoinen fiilis, että sen mä haluan kuulla.
1: Aika kivasti. Kiitos Janina. Ja noi heinäsirkat laittu muuten sit ilmari soimaan.
0: Protesti.
1: Tilanne 2-1. Heikki, on aika antaa ääni.
6: Tässä autossa ei kuultu mikä oli Impun toive, mutta Mellun toive kuultiin ja se oli niin hirveä, että meidän ääni menee Impulle.
0: Yes!
1: Heikki, törkkö!
0: Mä olin jo sanomassa, kun se ei sanonut, että ei kuulu mun biisi. Mä olin jo sanomassa, hylätään tää ääni. Mut itse asiassa mulle käykin, koska nyt tilanne on 2-2.
1: Seuraava ääni ratkaisee. Mä otan täältä nyt äänen. Ja vittu voi jännittää painaa. Tää okei, no niin.
7: En tiedä kumpaakaan näistä biiseistä, mutta ainakin ääni näytteen perusteella Jonan biisi kuulosti paremman fiiliksen,
0: niin
7: joten
0: Impulle
7: ääni.
0: Jaa, se oli ratkaiseva ääni.
1: Näin ollen, Impu vie.
0: Yes, vamos Jona. Tää on nätti, eipä pidemmittä puheitta. Impun voitto biisi kimppuun, kuin sika limppuun Impuun. Jene, kiitos äänistä.
1: Onneksi olkoon Impu, laitetaan Jona soimaan. Nätti, eipä. Hyvä päivä olla Impua, jettä.

0: kun elämän kanssa viettää häitä, se olisi nätti eipä impu voittobiisi tänään myllyssä, esittäjänä Jona. Mellu, tilanne on tämän viikon osalta erittäinkin tiukka, tiukempi kuin se voisi koskaan ollakaan. 1-1.
1: Mellu vei eilen, impu vei tänään, miten käy huomenna, myllyä skabaillaan joka ikinen päivä eri teemoin, eri biisein, erilaisin äänestysvaihtoehdoin. Eli huomenna jälleen kerran sulla on mahdollisuus vaikuttaa Yläksän soittolistaan. Yleensä iltapäivä se jatkuu meidän seurassa jälleen kerran tänäänkin 5 asti. Olkaa soitetaan sulle seuraavaksi Teenage Dream ja sehän on tämän kesän kesäkumibiisi. Jos tämän kesäkumibiisin tiimoilta on toi musavideo muuten mennyt ohi, josta voit bongata myöskin Yleensän tyyppejä, niin Yle Areenasta se löytyy.
0: Vink vink.
2: Yleensä iltapäivä.

0: tämän vuoden kesäkumibiisi Olkalta, Teenage Dream, soi. Oikein ihanaa tiistaita toivottaa sulle Mellu ja Imppu aina viiteen saakka. Kello nyt 21, min saa vajaa 4.
1: Me oltiin tänään Mellun kanssa tekemässä muita tähän työhön liittyviä työtehtäviä. Ei oltu meidän
0: ja kuulostaa
1: toimituksessa.
0: Kuulostaa vähän erikoiset. Kuulostaa siltä, kun me oltaisiin vähän niin koltu töissä, mutta vähän käyty tuolla kuntosalilla.
1: No joo, ei oltu tällä kertaa kuntosalilla, vaan tehtiin ihan oikeasti näihin töihin liittyviä. Koska tää on tämmönen...
0: Toi kuulosti kyllä edelleen siltä, että meidän pomo kysyy, mitä te olette tehnyt täällä kahdeksalta
1: aamulla. No kun mun kaverit oikeasti sanoo, kun mä meen välillä niiden kanssa hengailemaan, mulla on sellaisiakin olemassa. Ja mä sanon, että no tänään oli tämmönen päivä, niin sit joku on aina mulle sillä, että niin, noi on kuulemma ihan oikeasti muka oikeita töitä ja tosta jotain palkkaakin kuulemma maksetaan. Mutta ei aina vaikuta siltä, kun on tullut vaikka joku 2 TikTok-videoa päivän, mutta se vaan kuuluu tähän meidän työhön.
0: Ei kun se on juurikin näin ja se on hyvä ymmärtää. Tässä tehdään töitä. Tosi raskasta, mutta tosi palkitsevaa.
1: Mut niin, ja kun me oltiin toisessa paikassa täällä rakennuksissa ja mä menin miesten vessaan, niin tapahtui yksi juttu, mikä sai mut kiehuu ja pahasti.
0: Aikku ja Mellu. Aikku on tosiaan lomilla, mutta Mellu ja Imppu toimittaa ainakin viiteen saakka. Mulle saattoi tulla heppuli äsken. En tiedä mistä johtuen. Tää on Portion

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
2: Että Melina Ellu ylireagoi.
3: Pitäisikö mä ottaa yhdet pienet sille?

0: jossa tehdään töitä ja ihanaa työtä, ihan oikeasti. Raskasta, mutta tosi palkitsevaa.
1: Yleäksi iltapäivässä Ariana Grande, Hater I Made You Love Me soi. Kello varttia vajaa 4. Oikein ihanaa tiistaita.
2: Tänään kun tehtiin juuri noitakin raskaita töitä, oikeita töitä, jotka liittyy tähän meidän ammattiin, niin mä olin sillä, että okei, hei, nyt meillä on tässä ihan pari minuuttia aikaa, tässä on hyvä tauko ja ajattelin, että nyt on hyvä hetki lähteä, ei mökille, vaan lampsia vessaan. Lähden siitä studiosta, missä me olemme, lähden kohti miesten vessaa ja olin sillä, että okei, nyt on 2 minuuttia aikaa. Tämä on hyvä aika siihen, että mä saan tämän järkyttävän mua kauan jo piinanneen tänään aamusta asti pissähädän pois.
1: Kauan mä oot sanonut, että kakkahädän.
2: Ei.
1: Älä kakkahäpeäiselle tollasta.
2: Ei, vaan ihan hirveä pissähätä oli. Ja ajattelin sillä tavalla, että nyt on niinku 2 minuuttia riittää siihen vallan mainiosti. No ei riittänyt. Koska? Mä menin sinne vessaan. Ihan rauhassa laitan valot päälle. Nostan kannen. Katon sinne pönttöön.
1: Mitä siellä oli, Ilmari? Mitä siellä oli nyt?
2: Mä en vaan voi käsittää sitä, että me ollaan yhteisissä tiloissa. Tämä ei tapahtunut yläksä toimituksessa. Me oltiin tuolla jossain.
1: Joo, ei. Me ei oltu täällä päinkään.
2: Me oltiin tuolla ylemmissä
1: kerroksissa. Me oltiin itse asiassa käymässä Tampereella tänä aamulla. Niin?
2: Niin joku oli jättänyt sinne kauheat jarruraidat. Niin, siis kun mä menen sinne pissalle, niin mä en halua ensimmäisenä työnä kenenkään kuivuneita kakkoja harjata sieltä pöntöstä pois.
1: Siis mä oon kyllä miettinyt, että mikä jengillä on toi niinku... mä löysinkin siihen mun aivosoluista heti vastauksen niistä 2 kappaleista, mitä mulla on jäljellä tuolla mun aivoissa.
2: No.
1: Ja se on siis se, että jollain on oikeasti tosi paljon pokkaa. Ja joitain ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta. Mutta niitä ei kiinnosta senkään vertaa, että niitä kiinnostaisi meidän muiden ihmisten olemassaolo. Ja se, että muutkin ihmiset käyttää nyt vessoja. Mä aion nyt, sori, nyt tulee räntti, mutta mä sanon vaan, että mikä hitto siinä on, että omia paskoja ei voi korjaa.
2: No,
1: ihan oikeesti, anteeksi nyt vaan.
2: Mä ymmärrän, jos me oltaisiin päiväkodissa, että joku 5-vuotias Ville ei välttämättä tajuaisi sitä. Enkä mäkään varmasti joskus, kun penskana, tiedätkö, tullut nopeasti vaan sisälle, hoitanut hommaa ja lähtenyt takas ulos, tiedätkö, juokset kavereitten kanssa pihaa ympäri, kun ei Kirkkonummella muuta tekemistä ollut, niin... Silloin se on ok, mutta täällä on kaikki aikuisia ihmisiä, jotka on töissä.
1: Niin ja siis ylipäätänsäkin meet sä mihin vaan tiiäks, kauppakeskukseen, mihin vaan työpaikkaan, kouluun, mihin hyvänsä, niin sieltä aina löytyy niitä tyyppejä, ketkä ei vaan puhista niitä omia jälkiä. Ja mä en voi ymmärtää, miksi ne jarruraidat pitää jättää sinne muille. Niin onko se semmoinen, niin että siinä vaiheessa kun lähtee sieltä vessasta, niin ei kato enää sinne pönttöön? Onko toi vähän niin sama niin kuin Jere Pehkonen, että se ei kato tiiäksä, siihen käsipaperiin, että jäikö sitä paskaa?
2: Siis tämä on niin käsittämätöntä ja kun ei se ole mun aikataulussa se, että jos mun pitää käydä pissaamassa, niin se ei ole mun aikataulussa, että mä hinkkaan siellä vessaharjalla joku 4 minuuttia, koska eihän mä voi jättää niitä.
1: Eikä jos joku se ole sun heti, tehtävä.
2: No ei olisi, mutta en mä voi jättää niitä, koska jos joku seuraa käyttäjä tulee heti mun jälkeen sinne, niin sitten se on silleen, imppu oli se kusimutteri, joka jätti nämä raidat tänne.
1: Tai paskamutteri. Mutta siis, ja juurikin tämä, mun mielestä pitäisi tehdä semmoiset niinku kaikkiin yleisiin ja semmoisiin julkisiin vessoihin, mitä käyttää muutkin ihmiset. Tehkö himassa kotona mitä hitto hyvänsä, mutta noihin julkisiin pitäisi tulla semmoinen niinku hälytys. Että siinä vaiheessa, jos sä astelet ulos sieltä vessasta, ne jarruraidat on jäänyt sinne pönttöön, niin sulla alkaa tiiäks hälytys soimaan siellä vessassa, että on äskenen.
2: Mietitään sombrin jälkeen tähän jotain keinoa, millä me saadaan tämä niinku pois päiväjärjestyksestä.
1: Tämä on Back to Friends Yleäksi iltapäivässä. 044-421-6888 Yleäksen WhatsApp se toimittaa. Kerropa sun oman mielipide, mitä oot tehnyt näille kusimuttereille.

0: Mellu ja Imppu studiossa.
1: Somber Back to Friends soi kello 3:07. Oikein ihanaa tiistaita. Ja pakko sanoa, että studiossa menee, niin kuin monella muillakin yleensä WhatsAppissa. Eikä tarvii edes ihan hirveän kauas matkustaa, kun ihan mihin vaan noihin julkisiin vessoihin menee, niin kyllä se vaan on vuodesta toiseen hämmästeltävä sitä, että jengi löytyy pokkaa ja häpyä jättää ne paskarannut sinne. On ihmisiä, joita ei todellakaan kiinnosta, ja olen täysin samaa mieltä, mitä yleensä WhatsAppissa esimerkiksi Anu laittaa, että se kuivunut toltta paska ja jotkut idiotit vaan haluaa sitä saavutustaan esitellä ja sen takia jättää ne sinne pönttöön. Vähän niin kuin dickpikit. Itse on pirun ylpeä, mutta ketään muut ei kiinnosta.
0: Word, word. Täysin samaa mieltä. Tämä tuli puheeksi siitä, koska mulle kävi tänään näin, että mä olin menossa pissalle ja sitten joku idari oli jättänyt, anteeksi kielenkäyttöni, mutta semmoiset kuivuneet paskat sinne pönttöön ja mä joudun
1: niinku
0: harjaan.
1: Tässä ohjelmassa niin sanoo idiotiksi sitä, kuka paskarannut jättää.
0: No joo, mutta miten me päästään eroon tästä? Mellu äsken sanoi, että sinne jos joku jättää jälkensä, jos joku jättää jälkensä, niin voisi olla semmoinen älyvessa, mikä laittaa semmoiset hälytykset päälle. Mikä siinä olisi sitten semmoinen äänisireeni? Olisiko siinä joku niinku teksti tai semmoinen, niinku, että puhuisiko, tulisiko jotain ääntä vai?
1: Jätit paskat pönttöön. Olisitko ystävällinen ja siivoisit pöntöstä? Se voisi hyvin olla esimerkiksi. Sillä saataisiin ainakin, niinku, ei välttämättä menisi uudelleen. Ehkä sitten tämä sama ihminen tekee samat, kun olisi jo kerran häpästy. Mutta Liisi esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin näin, että mä veikkaan, että tämä ei ole tapahtunut tahallaan. Eipä. On vaan ihmisiä, kuka ei välttämättä muista enää tarkistaa sen jälkeen, kun on sulkenut kannen, vetänyt veden ja pessyt kädet, ei välttämättä enää muista tarkistaa. Olen kirjoittanut henkinen, kuka käy vielä jälkikäteen tarkastamassa, muistinko, vaikka olen aina muistanut.
0: Mm. Monissa porukoissa toi on esimerkiksi miesten joukkueissa, vaikka jos on vaikka joku futisjoukkue, niin on sakkokassa, jos on semmoinen oma koppi, missä ollaan päivittäin, niin siellä esimerkiksi, jos tällainen tapahtuu, se selvitetään, kuka sen on tehnyt, ja se maksaa 50 € sakkoa. Toinen hyvä, DNA-testi. Mun olisi ottaa DNA-testi siitä, laittaa se tonne jonnekin työterveyden laboratorioon, ja oltaisiin saatu selville nimi ja kuva, ja laitettu se tuohon seinälle.
1: Siis mun mielestä sama uhkailu kuin näissä, tiedätkö, uimahalleissa oli lapsena. Mä en edelleenkään tiedä, onko missään uimahallissa oikeasti niin kuin tehty näin, mutta mulle ainakin lapsena sanottiin ja väitettiin kiven kovaa näin, että se on semmoinen juttu, että jos tonne altaaseen pissaa, niin se sun pissa muuttuu punaiseksi. Kaikki näkee, että kuka on pissannut, koska se jää sun kohdalle. Eli ei saa pissata altaaseen. Näin sanottiin mulle lapsena. Niin mun mielestä tohon sama, että niin kuin suoraan vaan selville jotenkin, että toi DNA

0: laitetaan tuonne meidän niin kuin vessoihin semmoinen joku DNA-testihommeli noihin kaikkiin pönttöihin. Ja siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran joku jättää sinne ne paskat, niin sille kirjaimellisesti myös sitten tehdään sitten jotenkin paskat. Ja sille tehdään ainakin selväksi, että paskat on jätetty. Monta kertaa mä sanoin paskat yhden lauseen aikana, en tiedä, mutta anyway, ärsyttää.
1: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi yläksi iltapäivässä.
1: Kello löi 16. Seuraavat uutiset tällä kanavalla kello 17. Siellä käsitellään muun muassa näitä aiheita.
2: Yle.
1: Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Luonnonmarjan poimintaan tarkoitettuja viisumihakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna yhteensä noin 2200 kappaletta. Niistä peräti 1400 on evätty. Viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa.
0: Myöskin ajankohtaista, kun punkki eli TBE-rokotteiden kysyntä on kasvanut Suomessa selvästi. THL:n rokotusrekisterin mukaan alkuvuoden aikana on olettu noin 180 000 punkkirokotetta, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Rokotettujen todellinen määrä on suurempi, sillä kaikki yksityisten palveluntuottajien antamat rokotteet eivät näy tilastoissa. Syynä kysynnän kasvuun on THL:n mukaan puutiaisaivokuumetta kantavien punkkien leviäminen uusille alueille ja tietoisuuden lisääntyminen.
1: Nämä ja muut uutiset löytyvät aina yle.fi tai
0: Yle-sovelluksesta.
3: Moikka, mä oon Ani.
4: Mä oon Eri.

0: on Mirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuntelet YleXää, Kimppu ja Mellu studiossa. Oikein hyvää tiistaita.
3: Emma ja Matildaa soitetaan sulle uutta tuotantoa heiltä. Tää on Älä mene.
2: Kiva kun oot kuulolla.

0: Yle X iltapäivässä ihana ystävätär koksikko Emma ja Matilda, älä mee. Ja Emma ja Matildahan esiintyi kesän parhaassa aloituksessa Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa Yle X Popissa. Jos tää keikka tai muut keikat Yle X Popista poppiralleineen meni ohi, niin Yle Areenasta ne löytyy jälkikäteen.
1: Seuraavaksi tällä taajuudella kuullaan Yle X:n päivä.

0: Ja nyt sitten Yle X:n päivän biisin meille tarjoilee Sienna Spiro, The Great Expectation on tämän biisin nimi. Ja aika mielenkiintoinen. Tämä on siis tämän kyseisen artistin debyyttialbumilta, joka julkaistiin siis 3. heinäkuuta viime viikolla. Visitor on tämän debyyttialbumin nimi ja sieltä nyt tämä Focus-biisi on noussut Yle X:n päivän biisiksi. Tämä koko albumi itsessään käsittelee elämän ja rakkauden haurautta, katoavaisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta. Eli aika moni pystyy samaistumaan, niin meikäläisetkin.
1: Artistin omin sanoin, niin hän toivoo, että levy tuo kuulijoille lohtua siitä, että kaikki on vaan väliaikaista. Ja meidän ei aina tarvitse kiirehtiä päästämään irti. Voimme antaa asioiden merkitä, vaikka niiden ei tarvitsisi kestääkään ikuisesti.
0: Mun mielestä on hyvä pohdinta. Kaikki on vaan väliaikaista, tiiäksä. Et me halutaan kuulla, mitä ajatuksia tämä biisi sussa herättää. 0444216888. Osuuko teikäläisille ja kuuletko heidän biisin nyt ekaa kertaa? Yle X:n päivän biisinä siis Sienna Spiro ja The Great Expectation.

0: Yle X:n päivän biisinä uutta musaa, debyyttialbumin julkaisijalta Sienna Spirolta, The Great Expectation. Ja Yle X:n WhatsAppiin tulee viestiä muun muassa Jarmolta, että nyt on kova.
1: Jarmo on selkeästi koskettanut tää kappale. Kyllä tää ihan sydämestä riipas. Oli kaunis teos.
0: Siis mua kosketti myöskin. Ja yksi asia itse asiassa tuolta Orivedeltä kosketti mua myöskin Yle X:n WhatsAppissa. Saadaan kohta itse asiassa ihan avata ääniviesti. Palvelu.
1: Oho.
0: Kohta saapii laittaa ääniviestiä. Nimittäin nyt on semmonen tapahtuma käynnistymässä. Että mä sanoin, että oksat pois ja Jarmon sanoi, nyt on kova. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Olivia Rodrigon jälkeen Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu studiossa aina tuonne viiteen saakka. Kello on 16.14. Oikein kiva, kun noot kuulolla.
1: Ja jos nyt sattuisikin käymään niin, oli sulla sit suunnitelmissa ajaa viikonloppuna Oriveden ohi tai ei. Mutta yhtäkkiä päädytkin sinne ajamaan siitä ohi, läpi, miten hyvänsä. Ja sit yhtäkkiä niinku luulet ajautuneessa keskelle semmoista niinku viikinkien taistelua. Ja luulet, että yhtäkkiä onks mä niinku tripillä, nääks mä unta, tapahtuuks tää oikeesti. Niin mä voin sanoa, että ei hätää, sä et oo mitään noista asioista. Vaan nyt siis tulevana viikonloppuna Orivedellä järjestetään toista kertaa pehmomiekkailijoiden tapahtuma, joka kantaa nimeä Boffaus. Tai oikeastaan tämä itse tapahtuma.
0: Boffaus.
1: Tai toi laji on Boffaus, joo. Mutta tämä tapahtuma kantaa nimeä Sotahuuto. Ja sinne on ilmoittautunut jo 670 osallistujaa. Siellä siis toistellaan nyt viikonloppuna niin kuin 1000-luvun Englannin valtapeleihin liittyvissä skenaarioissa. Ja jengillä on siis tiiäksä, ihan tuommoiset niin kuin harniskat päällä ja siellä mennään.
0: Oliko nämä SM vai MM-kilpailut?
1: Musta tuntuu, että tämä on vaan niinku tapahtuma, että tässä mennään. Musta tuntuu, että tässä ei niinku, vaikka valtapeliähän tämä on, kyllähän sä ymmärrät, tämä tosissaan odotetaan. Mutta että tässä ei niin kuin, mä en usko, että tässä kisaillaan niin kuin, että yksi vaan voittaa. Vaan tätä siis lajia harrastetaan joukkueessa.
0: Sen takia vaan lähdin sellaista soittelemaan ja kyselemään, koska Suomihan on luvattu maa. Kaiken maailman on suopotkupallon MM-kilpailuita ja on ilmakitaran soiton MM-kilpailuita. Vaan mietin vaan, mutta tästä mä en ole kyllä koskaan kuullut.
1: Joo, tämä Sotahuuto on siis Suomen suurin ja pitkäikäisin pehmomiekkailutapahtuma. Ja nyt Orivedellä se siis toista kertaa, vajaa 700 osallistujaa. Ja näin ollen, olit sä menossa nyt sit pehmomiekkailemaan Orivedelle tai teit mitä hyvänsä sä viikonloppuna, niin mä haluaisin tietää, että saadaanko me Yle X iltapäivän yhteisöltä oma tämmönen niinku taisteluhuuto. Mä haluan tietää, kellä on tänään villein taisteluhuuto Yle X WhatsAppissa. Onko sä Ilmari valmis, sä joudut suorittamaan tämän myöskin? Mähän vedin jo tossa omat.
0: Mä oon valmis. Mä laitan vähän mun kuulokkeisiin tulevaa ääntä pienemmälle, jotta mä en säpsähä ihan hirveästi näistä teidän huudoista, mutta mä odotan innolla, mitä sieltä on tulossa.
1: Ja eikö me laiteta parhaalle taisteluhuudolle nyt yleensä WhatsAppin kautta, mitkä tulee ääniviestillä, niin yleensä tuotepalkinto. Laita sinne jotain pikkukivaa, jotain ekstraa.
0: Mä laitan omiin pienin kätös,
1: 044-421-6888, laita yleensä WhatsAppissa sun taisteluhuuto.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
3: Ok, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

0: AB, paina play, paina stop yläksi iltapäivässä. Kivaa tiistaita, kiva kun oot valikoinut meidät sun iltapäivä seuraaksi. Mellu ja Imppu viiteen saakka, kello pyörähtää nyt 22 min saa yli 4 ja kerrottiin tossa siitä, kuinka Suomen suurin ja pitkäikäisin pehmomiekkailutapahtuma saapuu nyt viikonloppuna sitten Orivedelle ja siellä jengi laittaa taistele nyt sitten ihan historian teemoihin, 1000-luvun Englantiin pukeutuen. Ja kysyttiin Yle X WhatsAppissa, että mikä olisi sun taisteluhuuto? Parhaalle lähdetään Yle X tuotepalkintoon. Jotakin spessua Imppu sinne sitten paketoi omin pikkukätösin. Ja eiköhän me lähdetä ruotimaan, että minkälaisiin taisteluhuudoin Yle X:n kuulijat on tänään liikkeellä.
1: Voidaan lähteä, mutta tänä aamulla kun mä heräsin, niin mä en olisi arvannut, että mä näen Mellun, joka janoaa Yle X-kuuntelijoiden taisteluhuutoja WhatsAppiin, mutta kaikkea sitä näkee, kun tarpeeksi täällä pyörii.
0: Siis mä voin sanoa, että mä osaan yllättää joka päivä. Tai no itse asiassa en joka päivä, ehkä joka toinen. 044-421-6888. Otetaan ensimmäisenä Mikin taisteluhuuto. Jes, kiitos siitä. Seuraavana Opa. Meillä taistelija Juha.
2: Joo, tässä on minusta. Täällä on niin kovaa.
0: Tuosta ei ihan hirveästi saanut selkoa, mutta mitä sanoo Leo?
3: Taistoon!
1: Tuo oli ihan kuin jostain, tiedätkö, niin kuin lasten elokuvasta, tiedätkö, kun lähtee vaikka prätkähiiret lähtee, tiedätkö, jahtaa jotain, niin taistoon!
0: Niin on, just kun Niini ja Turtle. No sitten Eerin. Herra Jumala, siis hyppäsikö mä just 5 metriä ylöspäin ehkä?
1: Mä säpsähin ainakin. Mä olisin ainakin niinku, mä olisin jo hävinnyt sen taistelun Eerinille tossa.
0: Mun puolesta ainakin Eerinille lähdetään nyt yleensä tuotepalkinto. Mä vielä kertaan, että tänne on tullut muiltakin muun muassa Marakku. Asia harvinaisen kunnossa. Sitten meillä on Risto.
4: Yleensä!
0: Siis tiedätkö mitä? Risto on käynyt siis tuolla kyseisessä pehmomiekkailutapahtumassa kisaamassa vuodesta 2015 lähtien. Hei, ei kyllä ihan joka vuosi.
1: Hei Risto, a.k.a. Ripe, laita meille viestiä, että miten kävi? Voititko ja millaista oli? Millainen oli yleistunnelma? Kannattaako siellä käydä joku vuosi paikan päällä ihan itsekin?
0: Siis me halutaan maanantaina ehdottomasti rapsaa. Myöskin hei Oleksi laittaa.
5: Uli.
1: Se oli iloinen taistelu.
0: Mä en tiedä, voiko se voittaa. Että jos se toinen tulee sua vastaan ja on näin.
3: Taistoon!
0: Ja sit siihen vastaa.
5: Uli.
0: Mä en tiedä millä perustein nää niinku päätetään, että kuka voittaa ja mitä voittaa. Tänne tulee näitä.
3: Hyökkäyksen!
0: Ihan jumalaton määrä. Kiitos paljon Eerinille. Me lähdetään Yle X-tuotepalkinto tänään. Se oli niin hulvaton. Ja sitten valikoidaan täältä vielä toinen. Seuraavaksi Yle X-iltapäivässä ei ole taisteluhuutoa, mutta mä voin sanoa, että ainakin semmoista niinku tunnelmaa, että jos ei jollain voita, niin tällä biisillä. David Guetta, Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight. Ja mä veikkaan, että Orivedellä on ihan sama fiilis. Yle.

0: Dance No More, Harry Styles soi Yle X iltapäivässä. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Me ollaan Mellun kanssa täällä vielä puolen tunnin ajan.
1: Joo, oikein kiva tiistaita vaan. Ja niin kuin varmasti useampikin radiotyöläinen on tänä kesänä päässyt sanomaan samat sanat kuin muinakin kesinä, että sanotaan, että aika harvassa on nyt sitten tämmöiset niin kuin hyvät, hyvän mielen ja tämmöiset hassuttelu-uutiset, koska kesällä tietysti tarkoittaa sitä, että useampi toimittaja onpi lomalla ja uutiset useimmiten, mitä nähdään, niin on aika semmoisia niin kuin epämiellyttäviä, semmoisia, että ei haluaisi ehkä edes lukea, kuulla niitä. Mutta nyt, vitsi, tänään mä oon osunut oikeasti jonkin kunnon uutissuoneen. Mä oon ollut silleen, että juman kautta, nyt iskee. Nimittäin, tiedätkö sä, Imppu, näin, kun elämässä käy joku tämmöinen niin kuin vahinko tai joku haaveri, joku sattumus, tieksä, se voi olla mitä vaan tyyliä, että astut paskaa tai jotain muuta vastaavaa, lokki kakkaa sun päälle tai sä unohat avaimet himaa. Niin välillä, ei aina, mutta nimenomaan välillä, se voi olla, että siitä sun mukasta tai haaverista niin syntyykin jotain mielettömän upeata, kuten esimerkiksi joku oivallus, kantapään kautta oppiminen, tai sit vaikka Neron leimaus. Ja näin kävi Vesalle 10 vuotta sitten. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Louna Onlinein jälkeen. Kevät tulee, kun sä palaat. Mä voin sanoa, että Vesa on meidän MVP tänään. Ja tän sä haluut kuulla, koska jos sä joskus, Himppu, omistat mökin, niin tän sä sinne haluut.
0: No haluun, ja jos Vesa sanoo jotain, jos Vesa-niminen henkilö sanoo jotain, niin silloin Imppu uskoo. Imppu on hiljaa ja istuu alas.

0: Louna online, kevät tulee, kun sä palaat. Ja Neron leimaukset, ne välillä tulee, kun jotain tämmöistä hassua tai ehkä ikävääkin tapahtuu. Ei aina, mutta välillä. Ja Aamulehti kertoo meille nyt Vesa Nurmesta ja siitä, mitä hänelle tapahtui 10 vuotta sitten. Ja se johti tämmöiseen niin kuin suurempaakin oivallukseen, jonka itse asiassa aion laittaa korvan taakse. Koska no, mun yksi unelmistani ei ole omistaa joskus mökkiä, mutta jos näin vahingossakin tapahtuu, niin mä voin vannoa sen, että tämä Vesan oivallus tulee löytymään myös meikäläisen mökiltä. Nimittäin Vesa 10 vuotta sitten, niin no ei mitään. Oli siellä mökillä ja Porin tämmöisessä saaressa. Upea semmoinen kotiranta siellä. Mm. Ja hänen sitten silmälasinsa hukkuivat siinä. Siinä niinku rantavesiin.
1: Voi sattua kelle vaan.
0: No, Vesa ei itse löytänyt lasejaan, vaikka etti kuinka kissoja koirien kanssa. Joten hän päätti, että hän turvautuu ammattiapuun. No, paikalle riensi Tero. Tero on sukeltaja, ammattilainen sellainen, ja hän sai myöskin sitten sen lisäksi, että kävi sukeltamassa nämä Vesan silmälasit, niin toisenkin erikoisen pyynnön sitten Vesalta. Nimittäin Vesa sanoi, että sähän oot Tero tehnyt muitakin tämmöisiä niin kuin isompia vedenalaisia töitä.
1: Mm.
0: Ja Tero oli ollut, että juu, kato. Kyllä meikäläiseltä hoituu.
1: Hoituu.
0: Ja Vesa oli sitten sanonut, että mites kun tuolla on tuossa vähän matkan päässä tästä rannasta, niin tostahan löytyy tommonen niinku kivi. Ja hän on sinne aikaisemminkin, jos hän on ollut Vesan ollut kavereineen tai omilla porukalla siellä uimassa, niin saattanut mennä niinku uimaan ja sitten noussut siihen kivelle esimerkiksi seisomaan tai istumaan tai mitä muuta vaan. Ja hän sanoi, että katoppa kuule Tero semmonen homma, että sukellappa siihen kivellua ja katsoa, että onko se semmoinen se kivi, että siihen saisi ehkä niin kuin tehtyä ja rakennettua siihen kivelle jotain, koska se kivi menee tiedätkö, vähän sille vedenpinnan yläpuolelle. Yeah. No ei mitään, Tero on suostunut tähän ja sukeltanut kivellua ja sanonut, että no itse asiassa Vesa, kyllä me saadaan tästä jotain rakennettua. No Vesalla on ollut sitten täydellinen suunnitelma, mitä siihen tietenkin tulee ja tiedätkö, mitä siihen on tehty, siihen kiveen?
1: Vaikea, kun mä en tiedä minkä kokoinen kivi, että tuskin mä veikkaan, että siihen on tehty ihan jotain muut kuin vaikka linnunpönttö. Olisiko siihen tehty joku, hei, siihen on tehty hyppytorni.
0: Siihen on tehty, jumman kautta, allasbaari. Ne on rakentanut siihen Vesa ja Tero pöytäryhmän. Ihan mieletön pöytä. Siis tuommoinen, kun näyttää terassipöydältä. 4

0: tuolia. Siinä Vesa nauttii, istuskelee ja nauttii tämmöistä kesän raikasta juotavaa. Ja näin ollen Vesalta löytyy nyt oma allasbaari. Hänen ei tarvi lähteä tieks lomalle mihinkään rapakon toiselle puolelle, vaan hänet löytyy tämä allasbaari ihan omasta siitä niin kuin vesistöstään. Et ei tarvitse kuin vähän uida, niin pääsee istahtaan siihen pöytäryhmälle kaverit mukaan hengailla siinä. Ja jos jotain mä rakastan tässä, niin tämä on niin kuin nimenomaan sitä, että tiedätkö, kun löytyy semmoinen ihminen, jolla on tosi paljon mielikuvitusta. Sitten on halu ehkä niin kuin nauttia siitä omasta mökistä, omasta pihasta, siitä vesistöstä samalla tavalla kuin sillä, että ottaisi jonkun ehkä vähän kalliimmankin matkan tuonne niin kuin ulkomaille. Mutta ei tarvi lähteä, kun voi vaan siis jalustalevyn kiinnittää siihen kiveen poraamalla ja sitten siihen vedessä toimivalla kaksi komponentti liimalla on varmistettu, että kiinni on ja pysyy siihen mutteri ja levy ja toinen mutteri päälle. Niin mä sanoin, että se on siinä. Tämä on Vesan Tein itse ja säästin lomalla edition ja mä haluan tämän.
1: Eli uiden allasbaariin ja vesitaksilla snägärin kautta takas himaa.
2: Yle X iltapäivä.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoo muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakee mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Sulle.
2: Nyt on siis käynyt yhtäkkiä niin, että mulla on siis ihan hepuli tossa niinku kielen päällä.

0: Daisy Abrams, Hit the Wall. Yle X iltapäivää kuuntelet. Hei, kivaa tiistaita, varttia vajaa 5 on kello. Mellu ja Imppu 5 saakka siis sun seurana, eli semmoisen vartin verran aikku lomalla. Ja meillä on vielä yhteistä matkaa Impun kanssa tässä iltapäivässä tää viikko ennen kuin Mellu jää lomalle.
1: Sitten alkaakin Impun ja Linnen yhteinen kesäiltapäivä, eli tänäkin kesänä Yle X:n kesäiltaa hostannut Linne Kivelä tulee Impun Aisa pariksi tähän.
0: Heti maanantaista eteenpäin.
1: Jos sä Mellu lähet johonkin, niin kun sä vaikka lähit viime perjantaina Lahteen, niin laitat sä heti viestiä, kun sä oot siellä perillä, auto on pysähtynyt pihaan, millä kyydillä meetkään, niin laitat sä heti sun puolisolle viestiä, että perillä.
0: En.
1: Et?
0: Eh.
1: Oikeesti?
0: Onko tämä yllättävä puoli musta? Ehkä musta saa sellaisen kuvan, että mä oon niinku tosi semmonen
1: yhteydessä. Laittaako sun puoliso, jos hän lähtee vaikka Espanjaan ja kone laskeutuu, niin laittaako hän, että ländättiin just?
0: Jumalan kautta, saanko mä nyt sanoa ihan rehellisesti, miten tämä meni? Ja jos hän on kuulolla, niin ei edes haittaa, koska kyllä mä oon hänelle sen verran tästä niinku kettuilu hyvässä hengessä. Ihan silleen hauskasti piikitellen. Mutta esimerkiksi viime vuonna, kun hän lähti viikonreissulle, otetaan huomioon, että mä olin just tullut erikoisjoukoista, hän seuraavan päivän lähti mun paluun jälkeen kavereittensa kanssa lomalle, niin mä kuulin hänestä puhelinteitse seuraavan kerran 5 päivän kuluttua.
1: No mut hei, se on loma, on loma.
0: Just näin.
1: Mutta mulla ainakin on niin sillä, että jos mä ajan jonkun pidemmän automatkan, mä en laita mun puolisolle viestiä, kun mä oon perillä, vaan mä laitan mun äitille viestin, et perillä, koska muuten sieltä tulee 5 tunnin päästä, että ootko varmasti perillä ja kävikö jotain, mikä on tosi kiva, että huolehditaan. Ja mä oon, kyllä mun kaveritkin, kyllä mä oon sitä sillain niinku kuullut useamminkin, että laitan, että perillä. Se on hyvä ilmoittaa.
0: Joo, ja ehkä enemmän niinku harrastan tota vaikka kavereille, niin jos lähdetään vaikka eri suuntiin jostain illanvietosta tai muusta, niin ihan silleen forte turvallisuus.
1: Niin, pääs turvallisesti kotiin. Mm. Joo. No, mutta tällaista viestiä ei ole tullut, kun tämmönen Michael Hewitt lähti USAan kattoo jalkapallon MM-kisoihin. Hewitt lähti matkaan Englannista. Viestejä ei tullut, puheluita ei tullut, eikä miehestä kuulunut 11 päivään.
0: Mitä Michael nyt? Missä on Michael?
1: No kun kukaan ei tiennyt. Eikä Michael itsekään tiennyt, että koko Eurooppa etsii. Onneksi tässä oli onnellinen loppu, nimittäin Michael löytyi, mutta arvaa mistä hän löytyi.
0: No.
1: Ei USAsta, ei Englannista, vaan välilasku oli Barcelonassa.
0: Ja Michael hän löytyi sinne sinien tien.
1: Hän löytyi barcelonalaisesta baarista.
0: Ei ole jäänyt välilasku sinne.
1: Näköjään. Ja hän oli omien sanojen mukaan hukannut puhelimen.
0: Joo, onko, totta kai.
1: Onko puhelimen hukkaaminen syy olla 11 päivää Barcelonassa?
0: Siis 11 päivää hän oli hukassa. Herra
1: hän ei tiennyt, hän ei olevinaan tiennyt, että koko niin kuin Eurooppa etsii Interpol ja kaikki etsii häntä.
0: Okei, no toi on raaka, mä sanon sulle. Mutta toisaalta, kyllähän sä tiedät brasilialaiset kapakat. No en ole käynyt, mutta paljon on kuullut ja somessa.
1: Brasilia, nähdä. Barcelona,
0: espanjalaiset.
1: No mut kapakka kuin kapakka.
0: No ei oli kuule ihan mikä hyvänsä,
1: niin mä sanon. Hänelle ei, mä oon ihan varma, hänelle ei ollut ikin lentolippu USA. Hän vaan halusi perheestään, jos hänellä semmoinen on, tai ainakin sukulaisistaan halusi eroa 11 päivää katsoa rauhassa futista.
0: Voin sanoa, että helli.
1: Ja hölli. Tää on Elli Noora, kultainen sukupolvi. Kuuntelet Yle X, Imppu ja Mellu täällä. Oikein kiva, kun oot kuulolla.

0: Elinora, kultainen sukupolvi soi Yle X iltapäivän. Mellu ja Impun seurassa, kun 10 minsaa vielä ollaan sun matkassa tähän tiistaihin. Kello 5 eteenpäin sitten Lotta peurauttaa sut matkansa. Hei, huomenna. Huomenna on tärkeä päivä.
1: No.
0: Huomennakin skabaillaan. Mehän tunnetaan oletuskilpailua. Jos haluat oletuksen kohteeksi, niin huomenna kannattaa olla ehdottomasti kuulolla. Yle X -tuotepalkinto on myöskin luvassa. Myllyä skabaillaan.
1: Meillä on paljon lautasella huomenna.
0: Herran jumala, mä en ole valmis. Menny hyvä ihminen kohti lepäämään.
1: Mä en nukku.
0: Tää on Louis Tomlinson ja Palaces.

0: torstaina yläksi iltapäivä. Ja sen sijaan niin kello 5 eteenpäin sun seuraa hyppääkin Lotta Peura yläksi kesäiltaan. Me kiiretään ja kuitetaan tästä tiistaista impun kanssa ja huomenna sitten vielä. Hei, pikkulauantai yläksi iltapäivässä käynnistyy heti kello 14. Hei, suli, veissu.
1: Moi.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Ranskassa oikeusistuin on pitänyt voimassa laitaoikeiston johtajan Marine Le Penin tuomion EU-varojen väärinkäytöstä, mutta lyhentänyt hänen ehdokkuuskieltoaan. Oikeus tuomitsi Le Penin kolmeen vuoteen vankeutta, josta 2 vuotta on ehdollisena ja vuosi valvontarannekkeella. Päätös avaa Le Penille mahdollisuuden asettua ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa. Pariisissa on nyt Ranskan toimittajamme Miina Väisänen. Mitä tuomio tarkoittaa Le Penin poliittisen tulevaisuuden kannalta?
1: Tämä päätös oli kyllä todellinen yllätys täällä Ranskassa. Moni oli nimittäin varautunut siihen, että Le Penin tuomio pysyisi kovempana kuin mitä se nyt oli, ja että Le Pen ei voisi lähteä ehdolle ja tällöin puolueen ehdokkaaksi nousisi puolueen puheenjohtaja Jordan Bardella. Tuomio siis tarkoittaa, että Le Pen voi asettua ehdolle. Päätös on nyt hänen ja hänen puolueensa käsissä. Ja Le Pen voisi asettua ehdolle, mutta sähkörannekkeen kanssa. Ja ongelma on nyt se, että Le Pen on itse aiemmin hyvin tiukkaan sävyyn ilmoittanut, ettei kampanjoisi sähkörannekkeen kanssa, mutta voi olla, että houkutus voi olla suuri lähteä ehdolle, mutta sitten käytännön kysymykset, miten kampanjointi tapahtuisi käytännössä sähkörannekkeen kanssa. Kysymys on myös se, onko moraalisesti oikein asettua ehdolle, jos on tuomittu syylliseksi julkisten varojen väärinkäytöstä, ja kumpi lopulta olisi parempi ehdokas puolueelle, Jordan Bardella vai Marine Le Pen. Le Pen kokoustaa parhaillaan puolueensa kanssa, ja tänä iltana saatetaan saada päätös siitä, mikä on hänen poliittinen tulevaisuutensa, lähteekö hän ehdolle, koska hän esiintyy tänään Ranskan iltauutisissa.
0: Kiitoksia Miina sinne Pariisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo uskovansa, että sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan Volodymyr Zelenski ovat halukkaita sovun löytämiseen. Trump puhui asiasta saavuttuaan Naton huippukokoukseen Ankaraan. Trump kertoi puhuneensa asiasta äskettäin myös Putinin kanssa. Trumpin ja Zelenskin on määrä tavata huomenna Ankarassa. Täällä meillä oppositiosta vaaditaan jo

0: jopa hallituksen eroa Helsingin Garden-hankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat luottotappioriskit ja muut käynnissä olevat areenahankkeet. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Petteri Orpoa kommentoimaan asiaa. Näin vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
1: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen, ja jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa, ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottavaa. Ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
0: Turvallisuusyhtiö Securitas aloittaa sisäisen selvityksen vartijansa toiminnasta. Vartija suihkutti kaasua kiinni otetun ja maassa makaavan miehen kasvoihin Helsingin keskustassa. Tapaus paljastui silminnäkejän kuvaamasta videosta, joka on kuvattu kesäkuussa. Turvallisuusalan opettaja Jari Stolt katsoi Ylen pyynnöstä videon ja hän ihmettelee vartijan toimintaa.
2: Se, mikä tuossa tilanteessa ehkä itselläni hiukan kysymysmerkiksi jäi, että mikä oli peruste kaasumuttimen käytölle siinä heti alussa. Ainakin mun tulkinta on se, että heillä henkilö on suhteellisen hyvin hallussa.
0: Videotilanteesta on nähtävissä Yle verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Yöllä Lappiin saapuu idästä sadealue, jossa esiintyy huomenna myös ukkosta. Etelässä sadekuurot keskittyvät Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen väliselle alueelle. Yön alilämpötila 6-12 ja päivän ylin on 13-21 astetta.

0: ihanaa, ihanaa kesätiistaita. Sä kuuntelet YleX kesäilta ja Lotta täällä sun kanssa. Tästä 5:00 to 8:00 asti. Toivottavasti sulla on ihana, ihana tiistaipäivä meneillään. Mulla itsellä meinas alkaa vähän tahmeesti, kun ainakin Helsingissä vettä tuli aika lailla tosta heti aamusta lähtien, mutta jotenkin mä tavallaan fiilistelen myös tommosia sateisia kesäpäiviä, koska se antaa mulle luvan laittaa sitten ehkä jotain ihanaa villavaatetta päälle ja vähän silleen niinku käpristyä sohvan nurkkaan ja olla silleen jotenkin tuijottaa, kun pisarat valuvat ikkunasta tai ikkunaa lasia pitkin. Mä oon vähän semmonen romantikko ehkä tämmöisissä asioissa. Ja koska romantikko olen, niin myös vartinvaltauksen teemana olisi tänään rakkausbiisi kesäheilalle. Ja tää kesäheilaus on nyt tulkinnanvarasta. Sä voit omistaa tämän todellakin kesäheilalle tai jollekin heilalle, joka on läpi vuoden ja kenties läpi elämän sulla messissä. Tai sit joku hyvä ystävä, tai sit sun joku lemmikki, tai hei, why not? Miksei vaikka sulle itelles? Sä voit olla itse myös oman kesäsi kesäheila, koska rakastetaan itseämme, sehän on ihanaa. Sä voit laittaa mulle jo nyt toiveen WhatsAppiin numeroon 0444216888, mikä olisi sun tämmönen rakkausbiisi ja kelle sä haluaisit sen omistaa. Ja pistä siihen sitten perusteluita just, että miksi juuri tämä biisi ja kelle tämä on. Ja ehkä jotkut ihanat terveiset, niin sitten tuossa 6:00 jälkeen pistetään näitä toiveita eteenpäin. Tulossa tuhlee poika Anilta ja Sara Beltä, jonka perään Noah Kahnilta The Great Divide, jonka jälkeen mä haluaisin kuulla, että oot sä joskus lykännyt jonkin uuden asian aloittamista. Ihan vaan sen takia, että sua hävettää.
1: Yle X, kesäilta. Kuuluu sulle.

0: The Great Divide, Noah Kahanilta soi YleX kesäillassa. Olette täällä sun kanssa. Kello tulee kohta varti yli 5. Kysyin tuossa ennen biisejä, että ootko sä joskus jonkin asian aloittamista lykännyt sillä, että sua vaan hävettää sen jutun aloittaminen? Koska itse koen, että mulla on hyvin monta tilannetta ollut, että mä haluaisin aloittaa vaikka jonkun harrastuksen tai jotain tällaista, mutta sitten mua hävettää sen aloittaminen siinä mielessä, koska mä en heti osaa sitä. Niin mua niinku pelottaa se, että mä menen sinne paikkaan ja asetan itteni jotenkin ihan naurun alaseksi, koska en ole heti mikään mestari. Ja siis tämähän on ihan siis inhimillistä. Kaikki tietää, että kaikki aloittaa jostain, mutta miksi se hävettää? Tulee vaan semmoinen, että no en mä viiti. Ehkä joku katsoo, että mitä toi tossa sitten räpiköi. Mulla oli pitkään salilla käymisen kanssa tämmöinen ongelma, että mä kävin vaan ryhmäliikunnoissa, koska mä en uskaltanut mennä sinne peruspunttipuolelle. Mua hävetti jotenkin jo etukäteen se, että joku salimake siellä sitten katsoo, että mitä toi tekee, että mä oon ihan väärinpäin jossakin laitteissa tai teen liikkeet jotenkin niin päin prinkkalaa, että jonkun pitää tulla kohta neuvoa mua ennen kuin mun selkä katkee tai jotain. Ja se, siis eihän se ole todenmukaista millään tavalla. Okei, no ainahan siellä voi olla joku, joka katsoo, että ok, mikä luuseri. Mutta ei ihmiset, ehkä ihmisiä ei kiinnosta se, että mitä mä siellä sekoilen. Ehkä jokainen haluaa keskittyä siihen omaan treeniin. Tai ainakin itse nyt näin, kun olen selättänyt tämän salin osalta tämän pahimman häpeän. Ja olen, kuulkaa, mä oon ihan uskaltautunut menemään sinne, nostaa niitä painoja ilman, että mä koko ajan mietin, että kattooko joku tai voinko mä mennä tähän laitteeseen, kun tässä ympärillä on näitä ihmisiä, jos joku nyt vaan katsoo, että toi tyyppi ei muuten osaa olla tossa sitten yhtään. Nyt mä olen käynyt 5,5 vuotta siellä rohkeasti ja itse en ajattele hetkeäkään, että mitä muut siellä tekee, kun keskityn aivan siis. Mulla on joku niin kuin musa pauhaa korvissa ja siellä mä sit vaan ähkin menemään täysin omissa maailmoissa. Ja niin uskon, että niin on moni muukin. Onko tämä samaistuttava? Onko sulla joku asia, mitä sä oot lykännyt sen takia, että on vaan semmoinen, että ei viiti, jos joku ajattelee, että mitä toi tyyppi oikein yrittää? Pistä mulle WhatsAppiin viestiä 0444216888. Oot säkin tämmönen turha häpeilijä.
1: YleX. Kesäilta.
0: The Chainsmokersilta Closer soi nyt YleX kesäillassa.

0: The Chainsmokersilta Halseilta Closer soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tuli just 20:05. Mä tossa ennen biisiä avauduin ongelmasta, joka liittyy häpeään ja kuntosalilla käyntiin, joka oli siis siitä, että mua todella pitkään pelotti mennä kuntosalilla sille kunnon punttipuolelle, että mä pitkään kävin vaan ryhmäliikunnoissa, koska siellä joku ohjasi mua, että mitä siellä sit pitää tehdä. Ja mua hirveästi jännitti se, että mun pitää mennä sinne niin kuin raudannostopuolelle tietämättä oikein mitä sitten teen. No on sitten myöhemmin rohkaistunut ja sain sitten semmoisen salikamunkin, joka sitten mulle toimi vähän tämmöisenä personal trainerina siinä mielessä, että hänen kanssaan sitten katsottiin nämä kaikki uudet liikkeet, että mun ei sitten tarvinnut sitten häpeillä ja siellä itse miettiä, että miten tämä homma menee. Ja ihan hyvän pointin laittaa Susanna viestillä studioon, että onhan se täysin järjetöntä, että jengi menee salille nostamaan rautaa ilman mitään introa. Että miten ne liikkeet tehdään oikein. Ja Sepu komppaa, että eikö se lajissa kun lajissa ole alkeiskurssit, niin aloittelijoita varten. Niin siis joo, kyllä. Että tietenkin tämä, että onhan se aika iso turvallisuusriski myös mennä sinne salille täysin tietämättä, että mitä sä teet. Koska aika nopeasti siinä saattaa vaikka selkä napsahtaa tai jotain muuta vaarallista sitten tapahtua. Mut niin, häpeä kuin häpeä. Älkää häpeilkö, menkää häpeilemättä kohti asioita. Ja jos jännittää uuden aloittaminen, niin tosiaankin alkeiskurssit on sitten aika hyvä vaihtoehto tähän.
1: Yle X. Kesäilta. Sulle.
0: Kuumalta tuun vielä himaan. Soi nyt Yle X kesäillassa. Ihanaa tiistaita sulle.

0: Rikkon.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
3: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
2: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
3: Ui jumaa, mä oon Servun pelätyin soturi.
2: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
3: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
2: Joo, mut käydään eka saunassa.
3: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Weatherilta soi Yle X kesäillassa. Kello on vähän yli 4:30.
1: Nimet kiinnostaa mua tosi paljon. Ja erityisesti, jos niillä on joku tämmöinen kaunis tarina, minkä takia just tämä nimi on annettu sitten lapselle nimeksi. Ja mä oon itse saanut nimeni Lotta siitä, että mun äidin lapsuudessa on ollut joku häntä vanhempi, tämmöinen perhetuttujen lapsi, jota mun äiti ihaili ihan todella todella paljon. Ja hänen nimi oli sitten Lotta. Ja äiti antoi myös hänen sitten nukellensa nimeksi Lotta ja sitten aikuisena, kun minut sai, niin nimesi sitten minut myös tämän ihanan Lotan mukaan. Niin tämä on mun mielestä aika liikkistä, että on joku tämmöinen tarina. Mutta sitten on tämmöisiä niinku trendinimiä, että yhtäkkiä on silleen, että nyt joka toisen syntymän vauvan nimi on sama. Ja mä mietin, että mikä siinä on joku tämmöinen parviäly, että yhtäkkiä sitten joku nimi lähteekin trendaan niin kauhean kovaa. Totta kai ihmiset inspiroituu heidän ja ympärillä olevista nimistä. Mutta onhan tässä myös tämmöinen niin kuin ilmiö, että nimet myös kiertää, että vanhat etunimet palaa aina tietyn ajan jälkeen sitten taas muotiin. Ja se on yleensä semmoinen joku 80-100 vuoden kierto, joku viisas on tuon osannut sitten laskea ja kertoa, että tämmöinen se sykli sitten on. No Hesarilla oli juttua siitä, että vuonna 2025, eli viime vuonna kenellekään ei annettu etunimeksi nimeä Petri. Ja sitten tässä jutussa haastateltiin 3 julkisuuden Petriä, että no miltäs nyt tuntuu, että ei Petri-nimi sit kelpaa vauvoilla etunimeksi. Tässä jutussa haastateltiin artisteja Petri Nygård, eli Petri Laurilaa, sekä Petri Tiiliä, eli Pelle Miljoonaa, sekä sitten kirjailijaa Petri Tammista. Ja tämä petrittömyys vauvojen nimissä ei kyllä ihan hirveästi näyttänyt näitä Petrejä haittaavan. Petri Tammela esimerkiksi pyrkii olemaan ennemmin Pete, koska Pete on hänen mielessä paljon rennompi versio Petri-nimestä. Ja sitten Petri Tiili sanoi, että harva edes tietää, että hänen nimi on Petri. Joten ei Petri taida olla suosiossa edes itse Petrien keskuudessa. Aisa Keliotilta, ai että soinut Yle X kesäillassa. Kiva tiistaita.

0: että.
1: Isaac Eliotilta, ai että, soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Hyvää päivää olla Petri, mikäli haluaa kantaa nimeä, jota ei ole annettu yhdellekään viime vuonna syntyneelle lapselle etunimeksi. Ja huom, etunimeksi voi olla syntynyt lapsia, joten vaikka toinen tai kolmas nimi on sitten Petri. Mutta tosiaan tuossa oli Hesarilla juttu tällaisesta faktasta, että Petri-nimi on nytten loistanut poissaolollaan syntyneiden lasten etunimissä viime vuonna. Ja toisaalta tämä on ihan normaali, että nimet kiertää ja trendaa vähän milloin mitkäkin. Ja on semmoinen niinku 80-100 vuoden sykli, että miten nämä nimet trendaa ja sitten jossain vaiheessa taas siirtyy vähän harvemmiksi nimiksi ja sitten taas vuosien päästä ne onkin taas kuuminta hottia. Siellä oli, kaivoin myös muita nimiä, jotka on täysin poissaolollaan loistanut vuonna 2025, eli viime vuonna. Siellä on muun muassa Päivi, Sari, Pirjo, Tarja ja Riitta. Eli nyt jos sä haluat olla aikasi edellä, niin anna joku noista, mikäli olet lapselle nimeä miettimässä. Koska kyllä nämäkin sitten ajallaan lähtee taas lentoon, kunhan aika on siihen kypsä.
2: Yle X. Yle X. Kesäilta.
1: Kipu tyttö Vilma Jäältä, jonka perään Malcolm Todin Earrings.

0: valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: Teemana on tänään rakkausbiisit kesäheilalle. Ja kesäheila on nytten silleen laajennettu käsite, että tää sun heila voi olla sun ihan vakituinenkin heilasi, tai sit se voi olla joku sun ihana rakas ystävä, perheen jäsen, tai lemmikkikin, tai sitten kesäheiloista parhain, eli sinä itse. Sä voit myös itsellesi omistaa jonkun rakkausbiisin, kunhan sulla on hyvät perustelut ja joku hyvä tämmönen, että miksi juuri tämä biisi sitten tälle kohteelle. Koska mulla on tänään jotenkin tosi romanttinen olo, niin mä haluaisin todella kovasti kuulla ihania rakkausbiisejä, ihania rakkaustarinoita ja rakkauden osoituksia sitten sinulta, kelle sitten ikinä haluaisit tämmöisen osoituksen sitten lähettää. Lähetä mulle WhatsAppiin sun biisitoive ja sitten jotkut perustelut ja joku kivat terveisetkin voit laittaa sitten tälle kohteelle. Numero on 0444216888. Niin tossa kuuden jälkeen lähdetään sitten levittämään ihanaa rakkauden ilosanomaa. Pistä sun toivees nyt.
0: Lähetä toivebiisi

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: 2. Ja Lotta täällä sun kanssa. Kello 8 asti. Vartin valtausbiisejä haen parhaillani tässä. Ja teemana on tosiaan rakkausbiisi sun kesäheinälle. Meni sanoa kesäheilalle. Ja kesäheila voi nyt tarkoittaa sun kesäheilaa ihan niin kuin sanan oikeassa merkityksessä tai sitten tämmöistä pitempiaikaista heilaa. Kenties sun jotain rakasta perheenjäsentä, lemmikkiä. Tai sitten miksi ei sinua itseäsi, koska mehän voidaan olla myös itsemme kesäheiloja tarpeen tullen, koska itsensä rakastaminen on myös ihanaa ja todella, todella tärkeää. Pistä mulle sun biisi toiven WhatsAppiin numeroon 0444216888 ja pistä sinne perustelut, että miksi juuri tämä biisi ja kenelle sen omistat ja sitten voit laittaa jonkun ihanat terveiset sinne myös, niin tos 6 jälkeen lähdetään Vartin valtauksen starttaillessa näitä sitten käymään läpi. Jukka Pelta tulosta Stand Back, jonka jälkeen Olka Myökolta Who's That Calling?
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

Who's That Calling? Olkamyökolta soi yleäksi kesäillassa. Kuun jälkeen aloitetaan vartin valtausta, jossa mietitään ihania rakkausbiisejä. Laita mulle WhatsAppiin, mikä on sun rakkausbiisi ja kenelle sä sen ehkä omistat. Pistä mulle viestiä tuleen

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Syyttäjä vaatii valtiolle 2 miljoonan euron korvauksia Suomussalmen raakkutuhoista. 5 henkilöä syytetään törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista ja ympäristön turmelemisesta. Lisäksi 3 yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa. Raakkutuho paljastui Suomussalmen Hukkajoella elokuussa 2024, kun rauhoitettujen raakkujen päältä oli ajettu metsätyökoneella. Punkki eli TBE-rokotteiden kysyntä on kasvanut Suomessa selvästi. THL:n rokotusrekisterin mukaan alkuvuoden aikana on ajettu noin 180 000 otettu noin 180 000 punkkirokotetta, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Syynä kysynnän kasvuun on THL:n mukaan puutiaisaivokuumetta kantavien punkkien leviäminen uusille alueille ja tietoisuuden lisääntyminen. Turkulainen Heikki Korhonen hankki rokotteen itselleen ja tyttärelleen.
1: Tietysti borrelioosihan tämä rokotte ei vaikuta, mutta ei sen myöskään se puutiaisaivokuume sinänsä pelota, että sehän on aika harvinainen se oireellinen tauti, mutta tietää, että se on kuitenkin sen verran voimakas oireeltaan, että kyllä se kannattaa se rokote olla, varsinkin kun me nyt täällä aika paljon niin kuin riskialueella liikutaan.
0: Nelostielle asennetaan uusia nopeusvalvontakameroita turvallisuuden parantamiseksi. Äänekosken ja Pihtiputaan välille tulee 12 uutta kameraa. Keski-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan Äänekosken ja Pihtiputaan välillä on sattunut lähes 200 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosina 2021 ja 2025. Kamerat otetaan käyttöön näillä näkymin loppuvuodesta.

Jonna kirjoittaa, että mies tykkää tosi paljon Eveliinasta. Tavattiin 10 vuotta sitten ja mentiin viime vuonna naimisiin. Aa, ihanaa, onnea teille. Mies on mulle parasta, mun bestis ja sielun kumppani. Ei kaikki ole tietty aina ollut helppoa, mutta nyt on ollut tosi tasasta. I love you, M. Ihanaa. Tää biisi on teille. Toivottavasti tämä toi ihanan rakkauden täyteisen illan teille tähän ihanaan kesäiltaan. Me päästään jatkamaan seuraavalla biisillä, joka on omistettu itse asiassa tyttärelle. Nimittäin Yle X kesäillan kuulija S toivoo Annapuun mestaripiirrosta. S kirjoittaa, että tämä ei ehkä kohteen osalta ihan sitä, mitä rakkauslaululla nyt tarkoitettiin, mutta itse toivoisin tyttärelle Annapuun mestaripiirrosta. Aina ikävä. Ja sehän meni tähän täysin tämän vartinvaltauksen teemaan, että rakkausbiisejä kesäheiloille, omille lapsille, sukulaisille, ystäville, lemmikeille tai ihan vaikka itselleen, koska rakkauslaulut ovat ihanaa ja ne tekevät aina päivästä paremman. Tämä on S sulle biisi.

Iisalta kaunein syy soi Yleäks kesäillassa vartin valtauksessa, missä me haetaan ihania rakkausbiisejä. Tämä oli Simon toivebiisi. Simo kirjoittaa, että tämä on mun elämän rakkaudelle. Tavattiin yllättäen reissun päällä ja hän jäi mun elämään toivottavasti ikuisiksi ajoiksi. Siis mulla menee aivan kylmät väreet ja siis ihanaa, aivan ihanaa. Musta on jotenkin tosi mahtavaa, että mä voin tälleen sniikkailla ihmisten rakkauselämiin ja kuulla tällaisia ihania rakkauden tunnustuksia ja ihania yhteisiä kokemuksia, mitä sitten ihmisillä on. Koska harvoin sitä pääsee näin lähelle ihmisten tai ihan niin kuin random ihmisten ihania rakkaushetkiä. Joten mikä sen parempaa? Ei mun mielestä mikään. Ja täällä on tullut, siis chatti on täynnä niin kauniita biisejä ja ehdotuksia, että mulla oikeasti sydäntä riipii se fakta, että meillä on enää yhdelle biisille aikaa, koska jos multa kysytään, niin mä olisin voinut laittaa täältä soimaan niin kuin aivan kaikki. Laittaa semmoisen niin kuin kunnon niin kuin rakkauskimaran, koska onko parempaa kuin rakkaus? Ei mun mielestä ole. Vielä yhdelle biisille tosiaan on tilaa, niin kuin sanoin. Ja tämä biisi on Ystävyksille. Täällä tuli Jennalta ja Iirikseltä viesti, että meidän tämän kesän kesäheilat olemme me toisillemme ja me ollaan lähdössä roadtripille huomenna, joten olisi yksi biisi, joka olisi aivan täydellinen kappale tähän meidän roadtripin alkajaisiksi. Ja nyt voi arvotakin Suomen yksi parhaimmista roadtrip-biiseistä, eli PMMP:n matkalaulu. Nauttikaa tätä ja reissusta, ihanaa!

0: PMMP:n matkalaulu päättää Yle X kesäillan vartin valtaukseen.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomenna hypätään sitten aivan erilaiseen ääripäähän. Tänään haettiin rakkausbiisejä, niin mennään nyt sitten reiluuden nimissä ihan toiseen suuntaan. Nimittäin voimauttavat haistattelubiisit olisi huomenna haussa. Eli sellainen biisi, että kun sua ärsyttää joku tyyppi tai joku on toiminut sua kohtaan jotenkin ikävästi, niin sellainen voimauttava biisi, jota pitkin sä pystyt kanavoimaan sen ärsytyksen. Eli lähdetään hakemaan nyt tämmöistä toisenlaista energiaa, mutta silti pysään semmoista isoissa tunteissa ja voimauttavassa meiningissä. Mä odotan kyllä huomista, koska se on niinku ihan normaalia, että meitä ärsyttää joskus jotkut tyypit ja näin. Mutta onneksi sitäkin varten on tehty musiikkia ja se on ihanaa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Dai Dai Shakiralta ja Burna Boylta soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 6:30. Tää on muuten tän vuoden virallinen kisabiisi. MM-futiksen virallinen kisabiisi ja mulle ainakin nämä MM-kisat, tai nimenomaan jalkapallon MM-kisat ja EM-kisat on ollut aina tosi iso osa semmoista niinku kesäfiilistä. Ja mä en silleen hirveämmin muuten seuraa arjessani sporttia, mutta tää on mulle niinku erikoispoikkeus. Et musta tuntuu, että ne kesät, kun on joko EM-kisat tai MM-kisat futiksessa, niin se kesä on aina pikkasen jotenkin parempi. Tää liittyy mulle pitkälti sellaisiin niinku lapsuuden muistoihin, missä me ollaan oltu kesällä sitten mökillä ja sitten jostakin aivan kivikautisesta kuvaputkitelkkarista katsottu sitten jossain mökin pirtissä näitä kisoja koko mökkiporukalla. Ja mulla on jäänyt siihen jotenkin todella lämmin suhde. Ja semmoinen niin kuin rauhallinen ja ihana. Mä pääsen semmoisen mökkifiilikseen näistä niin kuin MM-kisojen kautta. Mikä silleen välillä tuntuu vähän nurinkuriselta, koska siellä on monesti kunnon urheilujuhlan tuntuja ja sitten suuret tunteet on pelissä ja yleisö huutaa ja hurraa ja todella nopea temposta urheilua. Ja se on musta vaan niin super, super rentouttavaa. Mä eilen fiilistelin Espanja-Portugali-peliä, mikä tuli silloin. Ja sit mä oikein niin kuin menin sohvalle makaamaan, laitoin viltin päälle. Ja ihan sillä ajatuksella, että nyt mä katson tätä niin rentoutuneena kuin pystyn. Ja jos mä nukahan, niin sit mä nukahan. Että se on niin kuin, se on sallittu. Tosin se peli ei ollut kyllä mikään jännitysnäytelmä, että se pitkälti ensimmäinen maali nähtiin vasta jatkoajalla, joka sitten vei Espanjan voittoon. Niin silleen mä en ihan hirveästi missannut siinä välissä, koska sitten aika paljon lähti silmä lupsasemaan sitten tossa pelin aikana. Mutta ai että, minä nautin siitä niin paljon.
1: Yle X, kesäilta.
0: Rain Me In. Kuuluu sulle. Soi Yle X kesäillassa.

0: Sam Fenderiltä ja Olivia Deaniltä. Soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on vähän yli 6:30. Tuossa ennen biisiä kerroin mun ihanasta kesäsuhteesta futiksen MM- ja EM-kisoja kohtaan ja siitä, että niitä on niin paljon mökillä katsottu, että aina kun vaikka mä katsoisin kotona sitten näitä pelejä, niin mulle tulee jotenkin niin raukea ja rauhallinen ja semmoinen ihana mökkifiilis, että mä monesti tykkään katsoa sitten silleen, että mä vaan viltin alla niitä seurailen ja sitten vaikka torkahtelen, jos torkahtelen, mutta se on mulle vähän semmoista jopa meditatiivista tekemistä. Mutta mulla olisi sulle pieni vinkki. Pelilistäminen, sehän tekee kaikesta ihan tosi paljon kiinnostavampaa. Niin tiesit sä, että Yle-sovelluksessa sä voit pelata futistietäjää, jossa pääset veikkaamaan pelien tuloksia ja haastaa vaikka sun kavereita ja sit tietty mahdollisesti voittamaan myös upeita palkintoja. Siellä sä pääset veikkaamaan esimerkiksi varsinaisen peliajan tulosveikkausta, jossa sitten veikkauksen kohteena on kummankin joukkueen maalimäärä tai sitten ihan mestaruusveikkausta, missä ennustetaan koko turnauksen voittajaa ja sitten parasta pelaajaa. Että sitten kenet valitaan finaalin jälkeen turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Eli jos sä oot futis-ihmisiä, niin ehdottomasti suosittelen sulle tätä futistietäjää, koska itse ainakin koukutun tämmöisiin tosi paljon. Ja tää tuo aina semmoista kivaa lisäboostia siitä noiden kisojenkin seuraamiseen. Mun pitäisi varmaan alkaa pelaan tätä, niin sitten mulla olisi vähän kovempi jännitys katsoa peliä. Enkä mä välttämättä niin paljon sitten torkkuisi.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Nyt Vestalta Helmi soi Yle X kesäillassa.

0: Vestalta Helmi soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 7:20 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Eli vielä mennään. Mulla on ollut vuosia eräs tapa, jota joku voisi ehkä sanoa pakkomielteeksi. Ja mä haluaisin tietää, että onko täällä mulle kohtalon tovereita. Että onko tää ihan normaalia. Tää liittyy nukkumaanmenoon ja siihen, että ilman tätä mä en pysty nukahtamaan, koska mulle tulee niin kova kurkun kuristus ja kuivuus. Mahtaako tää olla normaalia? Sä kuulet tästä lisää kettomasan ja kettoman jälkeen.
1: Yle X. Kesäilta.

0: Kettämältä Comes and Goes on Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on varttia vaille 7. Ja 8 asti yhdessä mennään. Mulla on tämmönen erikoinen pakkomielle ollut jo useita vuosia. Joka sai alkunsa siitä, että mun eräs opiskelukaveri sanoi, että sen on pakko tehdä näin. Tai muuten se ei saa nukuttua, kun siltä hänestä tuntuu siltä, että hän siis tukehtuu. Joten tämän päivän onko normaalia kysymys onkin. Onko normaalia, että on pakko olla vesilasi yöpöydällä nukkumaan mennessä, koska ilman sitä tuntuu, että kuristuu? Ja siis mulla ei tarvitse olla edes jano, että siitä lasista ei todennäköisesti koko sen yön aikana edes tulla juomaan. Että tärkeintä on se funktio ja sen läsnäolo, että se siinä se lasi on yöpöydällä ja mulla on tietoisuus siitä, että jos mä sattuisin herään kauheeseen janoon, niin sit apu olisi ainakin lähellä. Tämä on monesti mennyt mulla niinkin pitkälle, että sit jos on tämmöinen tilanne, että mulla ei ole sitä lasia, sit mä yritän vaan niinku rauhoittua ja olla silleen, että it's okay, ei mulla ole jano, että mä voin ihan hyvin nukahtaa. Ja sit yhtäkkiä mulla pelkästään se tietoisuudesta, että se lasia ei ole siinä, niin alkaa yhtäkkiä tulla semmoinen olo, että mun kurkku kuivuu ja mä en saa henkeä ja Ja sit mun on pakko nousta, vaikka mä kuinka väsyttäis, kävellä keittiöön ja hakea se vesilasi. Ihan vaan seisoon siihen pöydälle. Ilman että mä otan siitä välttämättä siemaustakaan. Niin kysymys nyt kuuluukin, että onks tää susta normaalia? Onko sulla kenties tätä samaa piirrettä? En mä tiedä, onko tämä nyt varsinainen ongelma, mutta tämmöistä tapaa, että se vesilasi on vähän niin kuin pakko olla siinä. Oli sit jano tai ei. Niin. Onko normaalia? Kerro mulle. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0444216888. Että onko ihan normaali tämmöinen pakkomielteinen vesilasin yöpöydällä pitäminen? Niin onko se normaalia vai onko mulla tosiaankin vaan ehkä sitten jonkin sortin pakkomielle tämän asian osalta? Koska joka ikinen ilta joudun tämän saman lasin hakureissun tekemään, jos siinä yöpöydällä ei satu sitten olemaan minulle tätä helpotusta, jos yhtäkkiä tulisikin jano.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt uutuusmusaa Olgalta ja Mirellalta tulos Yle X kesäillassa. Kansallisaarre, joita nämä mimmit molemmat mun mielestä kyllä on.

0: Uutuusmusa Olgalta ja Mirellalta Kansallisaare soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on 6:50 ja yhteistä aikaa meillä on tonne 8:00 asti. Mä kysyin tossa ennen biisiä, että onko normaalia, että on aivan pakko pitää vesilasia yöpöydällä ihan siltä varalta, että sattuisi tulemaan jano. Koska itse olen erittäin pahasti addiktoitunut tähän toimintaan, että ei tule kuulonkaan, että mä saisin unta, jos mä pelkästään tiedostan, että se vesilasia ei ole siinä pöydällä. Monesti en ota sitä huikkaakaan koko yön aikana, mutta auta armias. Jos sitä lasia ei siinä pöydällä ole, niin sitten minä kuivun. Tai siltä se ainakin tuntuu. Ja musta tässä on hassuinta se, että tämä ongelma on vähän niin kuin tarttunut muhun. Silleen, että mun eräs opiskelijakaveri kertoi, että hänellä on tällainen ongelma. Ja sitten mä olin silleen, että no nyt toi kumma asia. Ja 1-2 mä huomasin, kun mä menin seuraavana yönä nukkumaan, mä aloin miettiä tota asiaa. Ja sitten mulle tuli semmoinen olo, että ei. Että meikähän kuivuu kasaan, että mun on pakko saada vettä. Ja siitä lähtien tämä ongelma on painanut myös minua. Mutta samaistumista löytyy, koska Aada on laittanut studion ääniviestin.
1: No moikka, Aada täällä. Vesilasikeskusteluun niin on erittäin normaalia. Mulla täytyy olla siis joka ikinen ilta se litran vesipullo siinä, vaikka ei olisi jano. Mutta aina siis varmuuden vuoksi täytyy olla, ja jos ei ole, ja sä oot siellä sängyssä mukavasti, niin kyllä se on vaan niin kuin pakko käydä hakea siihen yöpöydälle sängyn viereen.
0: Tämä todella isosti. Ja sitten mitä isompi lasi, niin sen paremmat unet, koska sitten se jotenkin kummallisella tavalla rauhoittaa siellä unen keskellä. Viestiä tulee myös studioon, että ei ole normaalia. No, mä olen sitä mieltä, että ehkä se, että se vähän tuntuu niin kuin pakkomielteiseltä, niin ehkä se ei ole normaalia. Ehkä ihminen pystyisi jotenkin relaamaan ja olen silleen, että no jos mä nyt herään silleen, että musta tuntuu, että mä kuivun, niin mä voin sit vaikka käpsytellä sinne keittiöön lasin vettä ja jatkaa unia. Mutta minä olen huojentunut siitä, että samaistumispintaa löytyy. Kiitos Aada sun ääniviestistä. Mä en voi mitään muuta kuin samaistua.
2: Yle X. Kesäilta.
0: The Feeling, Steve Lacyltä, soi nyt Yle X kesäillassa.

0: sulle.
1: Mulla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin. Mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä. Se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori, tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autoista raasta. Mutsi kysyn, luuleeks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut otais samaa, meis on.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Oppositiosta vaaditaan jopa hallituksen eroa Helsingin kaadenhankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat luottotappioriskit ja muut käynnissä olevat areenahankkeet. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Orpoa kommentoimaan asiaa. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
1: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen, ja jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa, ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottavaa. Ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
0: Lähi-idässä Hormuzin saamella on jälleen isketty öljytankkereihin. Britannian merenkulkuviranomaisen mukaan kyseessä on jo kolmas isku alueella tänään. Yhden aluksen kerrotaan kärsineen rakenteellisia vaurioita. Sää poutaantuu huomenna. Sade- ja ukkoskuuroja tulee pohjoisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen välisellä alueella. Päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta.

0: Seuraavana meillä on tulos päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Päivän biisinä tänään meillä on Sienna Spyron The Great Expectation. Ja tää on tuoretta kamaa siinä mielessä, että tää on, Sienna on onko toi viime perjantai? 3.7. 3.7. julkaissut debyyttialbuminsa Visitor, jolta tää The Great Expectation on nostettu sit tällaiseksi fokuskappaleeksi. Ja tää kappale on kerännyt tässä hyvin, hyvin lyhyessä ajassa jo 1.8 miljoonaa kuuntelua. Eli tää biisi on kyllä kalahtanut kuin kuumille kiville sitten kuulijoille, koska tuo on kyllä melkoinen lukema näin lyhyessä ajassa. Ja mun mielestä Siennassa on sellaista ihanaa vanhan maailman fiilistä ja hän on todella, todella omaperäinen soundi, josta ainakin mulle tulee vähän mieleen jopa semmoinen niin kuin Amy Winehouse ja Lana Del Rey-vibat. Ja molemmista laulajattorista pidän erittäin paljon, joten tämä Sienna, tämä on kova juttu. Tämä albumi Visitor, jolta tämä kyseinen biisi on, tämä The Great Expectation, käsittelee elämän ja rakkauden haurautta, katoavaisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta, eli herkkiä teemoja ja herkkää meininkiä tässä todellakin on. Mitä mieltä sä olet tästä biisistä? Kerro mulle WhatsAppiin 0444216888. Millaiset fiilikset tää saa sussa, koska itse oon aivan sulavahaa tämän biisin edessä.

Siinä Spiral The Great Expectation soi yleäksän päivän biisinä ja ah, mitä tunnetta ja tulkintaa. Mulla menee tää aivan ihon alle. Siis tää on aivan ihana biisi. Tää kappale on tosiaan tullut tässä heinäkuun alussa osana Siennan Visitor-nimistä albumia, joka sitten käsittelee elämän ja rakkauden haurautta, katoavaisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta. Ja sehän tästä kyllä välittyy. Tältä albumilta aiemmin julkaistuja singlejä on muun muassa Die on This Hill, The Visitor ja You Stole the Show. Ja nämä kaikki on tosiaan noussut Billboardin Hot 100-listalle. Eli tämä on kyllä kova albumi, että hittiä hitin perään tuolta tulee. Sienna Spiro on tosiaan 20-vuotias lontoolaislaulaja ja lauluntekijä. Ja tiesit sä, että hänen uransa on alkanut siitä, että hän on alkanut tekemään vuodesta 2021 TikTokiin lauluvideoita. Ja sitä kautta se alkanut kerryttää itsellensä fanikuntaa. Mulla itsellä on kyllä sellainen kutina, että tää Siennalla on edessä vielä todella, todella pitkä ja hieno ura. Sillä tässä äänessä on sellaista sielukkuutta, joka itteeni uppoo ja todella, todella lujaa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kesävet Pillows -silta soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta 7:20. Ja Lotta, täällä sun kanssa menee tonne 8:00 asti. Nyt kun me eletään lomakautta, niin ainakin itsellä tulee käytyä aika paljon semmoisilla pikkureissuilla. Ja tietysti monesti tämmöiseen reissailuun sitten luonnollisesti kuuluu myös ravintoloissa käynti. Ja mä olen semmoinen ihminen, että mun on tosi vaikea monesti valita, että mitä mä tilaan. Mä saatan vaiheilla tosi pitkään kahden annoksen välillä ja sitten päätyy siihen, että mä ehdotan mun kanssa syöjille, että voidaanko ottaa toi annos sille, että syöt puolet ja mä syön puolet. Että silleen niin kuin kaksi annosta spilitataan. Että sitten mä voin ottaa molemmat, että mun ei tarvitsekaan tehdä sitä vaikeaa päätöstä. No, moni mun ystävä on silleen, joo, totta kai sopii. Tai jos mä oon silleen, että hei, mä tilan tämän, mutta saanko mä maistaa sulta sitten yhden lusikallisen jotain siistiä juttua, mitä siinä sen toisen annoksessa on, niin mä olisin niin kuin ihan tyytyväinen. Koska mä oon myös tosi utelias, mä olisin maistaa vähän kaikkea. Niin se on hirveän vaikeaa sitoutua vaan sitten siihen yhteen annokseen. No joillekin tämmöinen ihan niin kuin pikku maistiainenkin on ihan täysin no-no. Että ne on sille, että ei, sä et saa edes maistaa, että sä voit tilata tämän annoksen itse, jos sä haluut. Että tällä niin kuin legendaarisesti frendejä lainatakseni Joey doesn't share food on heidän asenne. Että ei ole mitään asiaa sitten sinne kaverin lautaselle. Sitten mä mietin tätä, että no joo, että Suomessa ei ehkä ole samanlaista semmoista ruoan jakamiskulttuuria, mitä ehkä sitten jossakin muissa maissa. Että jos mietin tämmöistä tapaskulttuuria vaikka, että tilataan silleen useita pikku annoksia ja sitten kaikki syö vähän niitä silleen ristiin. Mikä mun mielestä on niinku ihanaa, koska sehän niinku ratkaisee menneen tullen tämän mun ongelman, että mä pelkään, että mulle tulee kauhean annoskateus jonkun toisen annoksesta, koska me kaikki syödään niitä samoja asioita. Niin musta tuntuu, että tää on se mun, niinku, tää olisi se mun tapa käydä ravintoloissa, mutta sit musta tuntuu, että monesti kun menee paikkaan, niin siellä ei ehkä tällaisia ruokalistoja sitten ole ja sit pitää tehdä tää äärimmäisen vaikea päätös, että no mitä mä sit tilaan. Millainen tyyppi sä olet? Onko sun niinku helppo jakaa sun ruokaa? Oot sä silleen, että joo, maista vaan tai jaetaan tää? Vai oot sä semmonen niinku annoksen omia, että tää on pyytetty vaan ja ainoastaan mulle? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Olet sä ruoan jakaja vai olet sä sitä mieltä, että kukaan ei koske mun lautaselle?
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Ordinary Alex Warrenilta soi YleX kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Ruuan jakamisesta puhuttiin ennen biisiä ja mä vähän kysyin sulta, että olet sä semmoinen tyyppi, joka mielellään jakaa ruokaa vai sitten oot sä sitä mieltä, että ei, tää on mun annos ja mä syön tän yksin ja sä sit syöt sen, minkä sä olet ihan itse tilannut. Ja viestejä tulee studioon. Täältä löytyy ruoan jakajia. Mikko laittaa, että mä oon just tommonen. Mä oon aina sitä mieltä, että joo, jaetaan vaan. Mun mielestä se on enemmän jopa sääntö kuin poikkeus, että toisen safkaa pitää saada maistaa. Ja mä tykkään tästä asenteesta, koska tämähän olisi ratkaisu kaikkiin mun ongelmiin, jos kaikki muutkin ajattelisi tälleen. Niin sitten minä pahimpana ruoka-annosfomoilijana, annoskadehtijana, niin sit olisin tervetullut sit sinne toistenkin lautasille. Sebu laittaa, että mun ruoka on mun ruoka. Mä voin tilata sulle oman. Siis kyllä. No Sebu, jos lähdetään syömään, niin ostat mulle sit sää samaa, mitä säkin syöt, niin mun ei tarvi sit kadehtia. Heidi taaskin laittaa ääniviestillä näin.
1: Todella pitkin hampain annan maistaa mun lautaselta mielellään. En halua kenenkään sylkeä mun lautaselle tai mun ruokaan niin vähimmässäkään määrin. Enkä myöskään maistele toisten lautasilta. Eri asia on jotkut ranskalaiset, mitä voi napata jostain sivusta, mutta muuten niin en tykkää jakaa eikä kiinnosta kyllä ottaa toistakaan lautasilta ja ei tuu ikinä mitään annoskateutta, niin kuin se, minkä mä oon päättänyt ottaa, niin mä oon ihan täysin tyytyväinen siihen.
0: Mä ihailen Heidi sua. Siis jos joku voisi poistaa multa annoskateuden, niin aika moni ravintolareissu olisi varmaan niin paljon helpompi. Ei tarvitsisi pähkäillä, että no mitä mä nyt sitten otan, kun mä vaan ottaisin sitä, mitä tekee mieli ja piste. Ja sitten ei tarvitse niin kuin kadehtia sitä, että mitä muilla on. Mutta sitä mieltä mä kyllä oon, että ruoan maistamisessa on yksi sääntö. Ja joskus mullakin menee tämä tunteisiin nimittäin. Mulla on joitakin semmoisia aivan niin kuin hemolokkikavereita, että kun ne kysyvät, että saanko mä maistaa tuota ruokaa, ja mä oon silleen, joo, totta kai, niin kuin tapani on. Niin sitten ne ottaa niin ison baitin siitä, mitä mä oon syömässä, että mulla yhtäkkiä on puolet vähemmän sitä ruokaa. Maistiainen pitää ottaa hillitysti ja arvostaen sitä, että sulle annetaan se maistiainen.
2: Ilta.
0: Etältä soi miljoona.

0: Update Olivia Rodrigolta soi yleäksi kesäillassa. Olette täällä sun kanssa. Kello on vähän yli 6:30. Ja kesäillan kesähitti äänestystä olisi tulossa parin biisin jälkeen. Ja tässähän säännöt ovat sikäli erittäin selkeät. Mä olen tuonut tänne studioon jonkin kesäbiisin menneiltä vuosilta jostakin syystä X. Ja sun tehtävä on sitten päättää, että onko tää sun mielestä vielä ihan menevä kesäbiisi vai olisiko tää biisi... Olisiko tämän biisin aika siirtyä sitten menneiden kesäbiisien kesälaitumille? Eli sinulla on hyvä kuulija valta tässä kesäillan kesähitti äänestyksessä. Ennen kuin mennään tähän biisiin, Benjaminilta tulos Hela Hoito ja Sabrina Carpenterilta House Tour.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

0: sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Sabrina Carpenterilta soi Yle-X kesäillassa. Kello tulee ihan just 8:20. Ja yhdessä mennään tonne tasaan asti vielä. Ihanaa, että oot messissä. Kesäillan kesähitti äänestys olisi ihan kohta käsillä, koska mä olen tuonut tänne studioon biisin, josta mä haluaisin nyt tietää, että olet sä hyvä kuulija sitä mieltä, että tää on vielä hyvä kesäbiisi, vai ootko sä kenties sitä mieltä, että tän biisin olisi aika siirtyä eteenpäin ja mennä sitten juoksentelemaan tuonne menneiden kesäbiisien laitumille. Biisi, josta mä haluan tietää sun mielipiteen, olisi tänään Bella Porsen Build a Bitch. Ja tää on biisi, johon mulla itsellä on hieman ristiriitainen fiilis, koska tiedättekö, kun joku biisi on semmoinen, että se vähän ärsyttää, mutta sit sä kuitenkin fiilistelet sitä jotenkin tosi paljon. Tää Bellan biisi on debyttisingle, joka tuli hänen ekalta albumilta, Dolls, joka on ilmestynyt vuonna 2022. Ja silloin, kun tää biisi droppas, niin tää lähti todella kovasti trendaamaan TikTokissa ja soi siis tosi ahkerasti myös koko kesän sitten radiossa, tietenkin myös sen jälkeen. Ja alkuun musta tuntui, että ei ainakaan itse oikein uppoa, mutta yhtäkkiä toista teki tehtävänsä ja sit mä aloin fiilistellä tää biisi jotenkin todella paljon. Ja no, tässä on mun mielestä semmoista hyvää mimmi-energiaa ja tuommoista keskisormen näyttämistä kauneusihanteille ja sille, että meidän pitäisi mennä johonkin tiettyyn muottiin. Mutta mitä mieltä sä oot Bella Porsen Build a Bitchistä? Meneekö tää vielä sulla vai ootko kenties jo ähkyssä?

Let's Bella Porcelta yleäksi kesäillan kesä hitti äänestyksessä. Ja tämä biisi tosiaan on ollut itselleni alkuun vaikea. Mä silloin kun tämä biisi tuli, niin mä olin vähän sitä mieltä, että ei, että jotenkin vähän raflaa. Mutta sitten yhtäkkiä aloinkin tykkäämään ja huomaan tykkääväni edelleen. Siinä laittaa viesti, että oho, enpä ole tätä pitkään aikaan kuullut, mutta slay edelleen. Eli jatkoon menee ainakin siinä mielestä ja liekkiä tulee muutenkin tänne studioon, joten eiköhän tämä mene vielä jatkoon.

0: Dancing on the Wall munalta soi Yle X kesäillassa ja studioon on kävellyt Ella Ossi.
1: Hoi, aplodit, yleisö villiintyy. No niin, älkääs nyt, istukaa alas, ei tässä mitään.
0: Ei tässä mitään. Hei, sulla on tulos tänään räpiin tämän vuoden parhaita.
1: Kyllä vaan, mä jään huomenna kesälomalle, joten tässä on hyvä ottaa tämmönen puolivuotiskatsaus siihen, että kuinka hyviä räppibiisejä onkaan tänä vuonna julkaistu. Nämä on aina ihania lähetyksiä, samaan aikaan ahdistavia, koska mä pelkään, että mä oon unohtanut tuolta listalta jotain ihan jäätävän kovia biisejä, mutta saa tulla sitten koolauttamaan meikäläisen vaikka siellä Yle Areenan chatissa. Mutta sen voin paljastaa, että seuraavaksikin kuultava Lauri Haav soi myös sessareissa, mutta ei tämä kyseinen biisi, vaan ihan vähän itkettävämpi.
0: Eli kova ajo luvassa. Mä jään ainakin linjoille.
2: Yle X. Yle X. Kesäilta.
3: Kuuluu sulle.

Kiitos Yle X kesäilta ja Lotta Peura. Emin Ruusunen soi tässä. Ja seuraavaksi kello lyö tasan 8. Se tarkoittaa sitä, että Yle X-sessarit alkaa.

Salaisen räppikerhon ovet on taas auki. Seuraavat 2 tuntia pelkkää hyvää musaa soitossa. Vuoden tähän mennessä parhaita räppibiisejä.

Tää on Heni. Sä kuuntelet Yle Accessoreita. Ella Ossi on studiossa. Oikein loistavaa tiistai-iltaa. Mä oon sun seurana seuraavat 2 tuntia, eli 10:00 asti suorana soitossa parasta suomalaista räppiä. Ja koska tää on tämmönen spessulähetys ennen mun kesälomaa, vois puhua jonkinlaisesta kevätlukukauden lopetuksesta, niin tehdään semmonen pieni recap ja tsekataan, että mitä kaikkea onkaan tänä vuonna jo julkaistu. Eli homman nimi on tähän mennessä vuoden parhaat suomiräppibiisit. Ja sä voit osallistua tähän keskusteluun WhatsAppissa 044-421-6888 tai tietenkin, jos katot Areenasta kuvan kerran, eli striimiä, niin siellä on myös chatti auki. Sinne voi mennä kirjoittelemaan ja kertoa niitä omia lemppareita tältä vuodelta. Mutta tämä on ollut isosti ennen kaikkea Louna Onlinein vuosi. Hän julkaisi debyytti EP:nsä tuossa viime vuoden lopulla ja sen jälkeen vauhti on ollut hurjaa. Ja hän on muun muassa päätynyt ainakin väitetysti ja joidenkin lähteiden mukaan ensimmäisenä indie-artistina Suomen Spotifyn Top 50-listan ykköseksi. Täysin ansaitusti. Tää on Louna Online Seasoni. Tää on Lounan maailma. Me muut vaan

0: Kun puhutaan vuoden 2026 parhaista biiseistä, niin totta kai tuolla listalla on myös Louna Online. Tämä on Motion. Ja WhatsAppissa Jonna fiilistelee sitä, miten Louna Onlinella on hieno määrä kuulijoita tällä hetkellä Spotifyn mukaan. Ja fiilistelee myös lainia, Kallion tytöt ei ole kiveä, ne on sementistä. Ja toi on semmoinen laini, mistä mäkin tykkään erityisen paljon tuossa Motion-biisissä. Lisäksi toinen mun lempilaini Lounalta tuolla kappaleella on Skene äijil on vaan vauhtii, mulla on motionii.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta me kuunnellaan Seniaa, joka aloitti tämän vuoden vahvasti julkaisemalla Crash Out-albumin. Sieltä tulee CC Baby. Ja tietenkin tässä lähetyksessä soi Keiji.

Gettomasa aitous ei ole myynnissä. Tämän vuoden alussa Gettomasa piti tiedotustilaisuuden Jyväskylän kaupungin talolla ja siellä hän ilmoitti, että hänen loma tai mikä ikinä onkaan, se on nyt ohi. Gettomasa on takas. Ja silloin hän julkaisi myös tuon äskeisen biisin Aitous ei ole myynnissä. Siitä lähti uusi Gettomasa era, joka tällä hetkellä edelleen rullailee ja hän esimerkiksi just nyt kiertää festareita. Mä oon nähnyt hänet provinssissa, Ruississakin pikkasen ehdin nähdä ja ennen kaikkea mä näin, kun Gettomasa Ruississa vieraili Lost Societyn keikalla. Lost Society, jos et tiedä, on siis suomalainen niin ikään Jyväskylästä kotoisin oleva tämmönen modernin metallin yhtye. Kannattaa tutustua, heillä on hyviä biisejä. Ja he veti keikan puistolavalla, jota minä ja Katri Norlin juonnettiin. Ja ennen tota keikkaa Lost Societyn laulaja Samuel Bana tuli meille sanomaan, että hei, meillä on ihan sikasisti yllätys, pistäkää juoruja liikkeelle, Gettomasa tulee fiittaamaan meidän keikalle. Ja mä siis hetken olin silleen, niin kuin, että onko tää läppä? Mä en tiedä, että miten siihen kuuluu suhtautua, koska miten niin Gettomasa menee jonkun metallibändin keikalle fiittaamaan. Mutta näin vaan kävi, he ilmeisesti menee way back siellä Jyväskylässä ja oli aika siistiä kuulla Lössi-biisistä niin kuin tommonen erittäin raskas versio. Niin se oli niin kuin mahtava osoitus siitä, miten Gettomasal on nykyään tommonen ihan uusi meininki. Hänellä ei edes ollut sinä päivänä oma keikka Ruississa, mutta hän tuli fiittaamaan Lost Societyn keikalle. Muutenkin mies on jotenkin rennompi ja semmonen hassuttelevampi ja enemmän auki ehkä yllättävillekin yhteistöille. Lost Societyn lisäksi häntä on viime aikoina kuultu myös räppäri tulokkaan DVn biisillä fiittaamassa ja se on myös herättänyt paljon ajatuksia. No joo, enough about Gettomasa. Sä kuuntelet Yle X-sessareita, mä oon Ella Ossi ja soitan sulle tänään parhaita kotimaisen rapin biisejä, joita tänä vuonna tähän mennessä on julkaistu. Sitä aina kymppiin asti ja ei sovi unohtaa, vaikkakin tää kyseinen albumi tuli jo ihan tammikuun ekoina päivinä, niin se on yksi vuoden kovimpia räppialbumeita. Mä puhun tietenkin Senian Crash Outista. Tää on CC Baby. CC on Senian pahis alter ego.

0: PC baby. Se on se, joka tekee ja sanoo juttuja silloin, kun Xenia itse ei uskolla. Se on Xenian alter ego, jolloin aina iso ego. Musta tuntuu, että me kaikki tarvittaisi tommonen joku alter ego. Siitä olisi varmasti hyötyä elämässä, että välillä vaan lokkaisi silleen, että okei, että mä en uskalla tehdä tätä juttua, mutta jos mä nyt vaan leikin, että mä oon joku muu, että mun tilalla on joku tämmönen tosi röyhkeä tyyppi, niin kyllähän mä sit uskallan tehdä. Mä en jotenkin oo tajunnut ottaa tällaista elämän asennetta ja lifehackia, mutta ehkä munkin pitäisi keksiä joku alter ego, joku bossi Ella. Se, no joo, mä jään workshoppaamaan tätä. Yleensä sessarit on käynnissä, voit katsoa tätä myös suorana Areenasta. Kuvan kerran, siellä on myös chatti auki. Jos sä oot sellaisella chattailyfiiliksellä, niin ei muuta kuin Yle Areenaan. Ja ihan kohta mä soitan sulle musiikkiin Rekamin uudelta albumilta, kun soitossa on parhaita räppibiisejä tältä vuodelta tähän mennessä. Mutta ennen sitä jotain runollisempaa ja ehkä niin kuin, no, on olemassa paljon räppäreitä, joista kuulee sen, että ne on kuunnellut Paperiteetä. Ja edelleen Jaakko on yksi niistä. Hän on helsinkiläinen räppäri ja biisin tekijä ja hän tekee tosi lyyristä räppiä, mutta ammentaa paljon suomalaisesta runoudesta. Ja hänen uusi biisinsä kertoo siitä, kun sä oot jo eronnut ja sitten sä pystyt jo katsomaan silleen kiitollisena sitä päättynyttä parisuhdetta taaksepäin. Ei ole enää ilmoilla sellaista katkeruutta, vihaa, surua, vaan sä pystyt toteamaan, että ei tässä mennyt mikään hukkaan ja hetkikään ei ollut turhaa. Tää on edelleen Jaakko.
1: Ei hetkikään ollut turhaa.
2: Tunsi jonkun lämmön vuosien takaa. Pysähdyin se äärellä. Liekki vielä palaa, pieni lämmin hiilos, vedän keuhkut täyteen savuu. Sydän on niin täynnä, et se paperille valuu. Ei ihme, et välillä kaipaa, et välillä takas haluu. Kun näkee, mitä saati aikaa, se myöhemmin vasta tajuu. Et kuin paljon on rakastanut.

Millainen jälki jää tästä kaikesta? Rakkaus on katoamisen taidetta. Yhtäkkiä haihdun maisemaa, haihdun aamu usvaa. Siellä olit sinä ja katsoit mua kuin saavutusta. Siitä lähtien ei hetkikään ollut turhaa. Ja vaikka kämmen valuis kämmeneltä, ei se valu hukkaa. Miten tuntis katumusta? Siitä toinen halusi jotain, jota toinen ei sit halunnutkaan. Se olit sinä, joka sai mut joka kerta hämilleni. Miten pehmeää, kun kääryydyt ympärilleni kuin järvivesi. Sinä, jonka kanssa tiesin voittaneeni. Tiesin hävinneeni ja oli noit muureja, mut niistä läpi menit. Sinä, joka sai pienen pintani hetkessä heltymään. Sinä, jolle silmä kulmani puolasti vettymään. Sinä, jolle uskalsin sanoa, etten tykkää. Ja sinä, joka ei siitä pettinytkään.

0: vitat niistä, ai niin. Meijän yhtäs niinku 5G, sitä en näe mut sen aistii. Saat hype beat yhä edelleen, näen sut kaikissa edelleen. Bet, ja se on hyvä niin, kun sille mä tiedän et.
1: Yle X, Yle X, sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
2: Mitä rekami tiiä?
3: Ei.

0: jostain.
1: Rekami julkaisi hetki sitten Pivot-nimisen albumin, ja Pivothan merkkaa sellaista täyskäännöstä, ja sellainen tämä albumi on jossain määrin myös ollut Rekamin uralla. Rekamihan on KPC-kollektiivin perustajajäsen ja aiemmin aina tuottanut omat albuminsa itse. Sen lisäksi hän on tietty tuottanut myös muille räppäreille, esim. Getto Masalle, Asalle, Stepalle, Pyry the Kidille, ketä näitä nyt on. Mutta nyt täällä uudella albumilla Rekami on antanut tuottajan vastuun, vastaavan tuottajan vastuun MGIlle, Henri Lantzille, ja se on ollut aika iso juttu. Ja tuossa äsken kuulussa biisissä on mukana myös Kääriä. Mun mestoi soi Yle X Sessareissa.
2: Yle X. Yle X Sessarit. Ella Ossi.
1: Soitossa on vuoden parhaat räppibiisit tähän mennessä, ja tietenkin kun puhutaan tämän vuoden parhaista, niin meidän on puhuttava Keijusta, joka tuntuu olevan tällä hetkellä kaikkien huulilla. Häntä arvostaa muut räppärit, häntä arvostaa sellaiset musa-toimittajat, kuten meikä ja kriitikot, ja häntä arvostaa erityisesti myös yleisö. Ja sen on huomannut esimerkiksi kesän festareilla. Mä oon päässyt näkemään hänet nyt muun muassa Kesärauhassa ja Ruisrockissa, ja jokaisella keikalla on ollut jotenkin ihana meininki, ja hän on kyllä hyvä livenä. Mutta kun Keiju kävi Piika EP:n julkaisun tiimoilta täällä Yle X-sessareissa mun vieraana, niin kävi ilmi, että Keiju on aika myöhäisherännäinen itse Suomirapin kuuntelijana. Että vaikka hänen viimeaikaiset julkaisut on esitellyt nimenomaan sitä räppikeijua, niin se ei kuitenkaan ole Keijulle tutuin genre, eikä hän ole mitenkään kasvanut sen parissa. Joten me sitten vähän pureuduttiin tähän aiheeseen, ja mä aloitin kysymällä, että onko tämmöinen myöhäisherännäisyys suomiräpissä kenties ollut hänelle hyvä asia, kun hän on rakentanut omaa artistiuraansa?
3: No en mä tiedä, onko se välttis auttanut. Musta tuntuu, että me vaan on silleen vähän jäljessä näistä asioista, mutta mulla on kyllä koko ajan semmoinen koulutus meneillään, ja sitten siinä auttaa esim. Se, että mun paras ystävä Sara, niin se on kuunnellut aikanaan paljon just noita vanhan liiton suomiräppäreitä, niin sit se aina välillä vähän opettaa mua noista asioista. Mut joo.
1: Mut ei oo niinku, tai jotenkin mä ajattelen, että jos on se, että tietää niinku liikaa ja on tosi paljon vaikka idoleita, niin helposti voisi alkaa ikään kuin kopioimaan jotain, mitä muut tekee.
3: Niin, ehkä alitajuisesti tolleen toi voi olla kyllä se hyvä puoli. Mutta kyllä mua naurattaa niinku välillä se, että tai varsinkin silloin, kun tuli noita mixtape-biisejä ja ne oli enemmän osa semmosia jotenkin aitoräppibiisejä, ja sitten se keräsi myös enemmän semmoista jotenkin aitopääyleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin silleen tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin, ja sitten me olin aina vaan silleen kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään, mut niinku, joo, I'm learning. Ja sitten musta tuntui, että mulla oli ehkä ennen semmonen, että jotenkin hävetti tuo enemmän tuo asia, mutta nykyään me en vaan jotenkin jaksa välittää, ja ei jaksa varsinkaan nykyään enää esittää, että vaikka tietää jotakin, mitä ei oikeasti tiedä, tai ei jaksa ylipäätään esittää yhtään mitään. Tämä on vaan semmonen aito season nyt.
2: Yle Sessarit.
1: Näin puhu Keiju Yle X-sessareiden haastiksessa. Aita season, piika season, tää on ongelmi.

Keiju ja ongelmia. Biisi siitä, kun sä oot ihastunut sun bestikseen ja sit sä mietit, että onks tää nyt ongelma vai voisko toi tuntea samaa kuin mä. Yle-aksessorit on käynnissä ja chatissakin areenassa fiilistellään, että löysin Keijun, kun sillä oli about 4000 kuuntelijaa Spotifyssa ja rakastuin heti. Ihana huomata, miten hän on alkanut saamaan ansaitsemaansa nostetta. No näin se on ja Keiju on täällä Yle-aksälläkin meikäläinen seurannut jo pitkään. Hän oli nosteessa artisti silloin joskus, siis herranjestas, mä en edes muista millä, ei kun Kalervo Palsa -biisillä se taisi olla. Ja sen jälkeen onkin tullut sitten Wingstapeit ja nyt Piika EP:t ja iso festarikesä on käynnissä, jotenkin ihan sairaan ihanaa. Hei, kohta tässä vuoden parhaiden biisien listalla mä haluan soittaa sulle Areksen uudelta albumilta biisin, joka todistaa vääräksi erään turistin aiemman statementin. Mutta ennen tulossa koiraa. Koiralla on myös vähän festari season käynnissä tällä hetkellä ja hänelläkin alkaa pikkuhiljaa ole sellaista kulttiyleisöä, mä näen koirassa. No tietenkin musiikillisesti, mutta myös niin kuin muutenkin mystisyydessään aika paljon samaa kuin Melossa. Ja tämänkin artistin kasvuu sellaisesta nettihassuttelijasta tosi vakavasti otettavaksi artistiksi on ollut upeeta seurata.

Koira, tää ei vaan oo sulle. Yle Accessorit on käynnissä, hyvää tiistai-iltaa. Kello lyö juuri näillä näppäimillä 20.33. Kiva, että oot kuulolla. Todennäköisesti sulle maistuu suomalainen räppi tai oot ainakin vähintäänkin silleen ohuesti räppi curious, jos tätä ohjelmaa satut kuuntelemaan. Hei, seuraavaksi me kuunnellaan Aresta Turisti ja Average Kid Luke. Ares julkaisi nimittäin alkuvuodesta uuden albuminsa Aris ja siellä olisi ollut monta hienoa biisiä, jotka olisi voinut nostaa tämän vuoden parhaiden biisien listalle. Esimerkiksi Melon kanssa tehty Veitsi tai Ikävä kyllä, jos on mukana biisi, tai Totuus sattuu, jossa on Pehmoaino. Mutta mä nostin ehkäpä sen tällä hetkellä ainakin striimatuimman, eli plus miinus nollan Average Kid Luken ja Turistin kanssa. Ja tästä biisistä erityisen tekee mun mielestä Turren verse, jossa me kuullaan hänen ottavan vähän yhteiskunnallisesti kantaa. Turisti sanoi viime vuonna Emma Gaalan punaisella matolla, että asia, joka ei kiinnosta häntä yhtään, on politiikka. Ja mä niinku periaatteessa ymmärrän, miksi joku sanoisi noin, koska monet ihmiset saattaa ajatella, että politiikka on yhtä kuin puolueet ja jotkut oudot vähän hankalat valtajärjestelmät ja kokoukset ja säännökset. Ja että politiikka on jotain, mitä tapahtuu meidän arjesta erillään jossain pukuihmisten keskuudessa. Mutta näinhän asia ei ole. Ja kun kuuntelee Turistin verseä tässä seuraavassa biisissä, niin on aika selkeää, että politiikan olisi syytä kiinnostaa myös turistia. Ja ehkä olisi joskus tosi kiinnostavaa käydä vähän keskustelua tästä ja tietää, että onko hänen mielipiteensä muuttunut.

miinus nolla. Ares, Average Kid Luke ja Turisti, plus miinus nolla, soi Yle Accessoreissa. Yksi tämän vuoden ehdottomasti parhaita ja isoimpia suomirappibiisejä. Ja tuossa, kuten sanoin, niin Turistin versessä kuuluu se semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen kantaaottavuus, miten hän puhuu rasismista ja siitä, millaisena on ylipäätään niin kuin näin valkoisessa maassa kasvaa ja esimerkiksi niitä aakkosia opetella koulussa, kun se ei välttämättä ole edes oma äidinkieli. Ja tämän niin kuin myötä mä ajattelen, että Turistia jos jotain, ja meitä kaikki pitäisi todellakin kiinnostaa politiikka. Ja tämä biisi niin kuin muistutti mua siitä, miten Turisti viime vuonna punaisella matolla Emma Gaalassa sanoi, että häntä ei kiinnosta politiikka ollenkaan. Se on mun mielestä hölmölausunto, ja mä toivon, että Turisti on ehkä tässä niin kuin sen jälkeen saanut vähän palautetta aiheesta ja osaa myös tarkastella politiikkaakin vähän silleen eri näkökulmasta, koska kyllähän sen pitäisi

innostaa meitä ihan kaikkiin, koska se myös vaikuttaa meihin kaikkiin. No joo, siinä oli tämän iltainen pieni politiikkaräntti Yle X-sessareissa. Saa nähdä, tuleeko lisää, mutta ainakin tällaista kaikkea on tulossa.

0: meistä.
1: Kuunnellaan Rögeltä Garbage Truck. Kappale, joka herätti paljon keskustelua.
2: Jos joku on mun musa juttu tukenut, niin...
1: Ja sit mä annan nyt jo itkuvaroituksen. Kyllä, me tullaan kuuntelemaan myös Lauri Haavin Monsteri. Se on kiistatta yksi pysäyttävimmistä biiseistä tänä vuonna.
3: Se fiilis, kun näet rehtorelta tulleen kaksi minuutin ääniviestiä ja mietit, että uskallanko avata, koska...
1: Ei vittu.
3: Ihan tietoisesti vaan tökkäsin hampiaspesää, siis...

0: Newtonin laki 1. Rehtori kouluttaa pellei Yle X-sessareissa. Täällä soi 10 asti kotimainen räppi ja sehän on ihana. Mulle erittäin rakas genre, mutta se on myös ollut perinteisesti aika ahdasmielinen ja miesvaltainen ja ehkä ihan vain ahdas genre, jossa ei kauheasti olla nähty sellaista moninaisuutta ja erilaisiin näkökulmiin. No onneksi se on tässä muuttunut viime vuosina ja me ollaan saatu erilaisia tekijöitä ääneen ja oikeasti niin kuin saamaan sitä suosiota. Yleisö ottaa helpommin vastaan esimerkiksi naisten tekemään räppiä tai vaikka seksuaalivähemmistöjen tekemään räppiä tai ei-valkoisten, kenen vaan muiden kuin ei-valkoisten jäbien tekemään räppiä. Ei niin, että siinäkään mitään vikaa olisi. Mutta monipuolisuus on aina hyvästä. Ja nyt Röge on tehnyt tänä vuonna hetki sitten jotain, mikä herätti keskustelua aika paljon. Ja se oli hänen Garbage Truck -biisinsä, joka me kuunnellaan seuraavaksi. Ja tässä Garbage Truck -biisissä on vähän niin kuin 2 biisiä yhdessä. Ja siinä tokassa osassa hän räppää vaan kaikista miehistä, joita hän on deittailu. Eli voiko tätä pitää silleen kaapista tulobiisinä? I don't know. Ehkä. Mutta kun Röke kävi täällä Yle X-sessareissa mun haastattelussa, niin me puhuttiin tästä aiheesta. Ja mä kysyin, että no, että kun suomi-räppi nyt on vähän tällainen tietynlainen genre ollut ja vähän ahdas genre, niin jännittikö häntä julkaista tämä seuraava biisi?
1: Ei sille ehkä jännittänyt. Niin on tosi ahdas sille ollut tämä niinku ahdasmielinen ala, mutta en mä tiedä sille. Se oli, mä haastoin itteni ehkä kirjoittaa ensin myös ja oli jotenkin kiva, että se herätti keskustelua.
0: Niin. Miksi sä halusit sit tehdä sen? Miksi sä halusit haastaa ittees?
1: Mä oon tehnyt 2 vuotta sitten aikaisemmin sen saman, mutta sitten niin kuin mimmiversio. Niin sit siitä asti mulla oli semmoinen, että mä haluan tehdä ton niin kuin saman niin kuin pojista ja miehistä.
0: Musta on kiinnostavaa, että kun mä selailin jotain niin kuin YouTube-kommentteja tai jodelia, niin siellä jengi siis fiilasi tosi paljon tosta biisistä, mutta osa oli myös silleen, että joo, että toi on salee vitsi. Että ei se oikeasti niinku tarkoita mitään, mitä se laulaa. Mikä on musta, niinku, mä en nyt sano, että sun pitää ottaa mitään kantaa ja kertoa sun niinku henkilökohtaisesta elämästä. Mutta musta se oli vaan aika mielenkiintoista, että ihmiset kokee, että kun mies räppää miesten deittailusta, niin senhän on oltava vitsi.
1: Se on ehkä, koska mä oon mä. Tiedätkö, ei kukaan ikinä ottan. En mä oikein silleen, ei kukaan ikinä ota tosissaan oikein, mitä mä sanon. Niin hyvä, että tällaisella aiheella ne sit otti sen silleen.
0: Se on monelle varmaan myös tosi, tosi tärkeä biisi henkilökohtaisesti.
1: Mä mietin tota, mä kuulin mun friendit sanoa, että se on aiheuttaa jotain puhetta, niin toi silleen hittas vähän. Et siisti, että jos se voi olla jolleen sellainen niin kuin voimabiisi vaikka.
2: Yle X. Yle X. Sessarit.
3: Musta olisi voinut tulla seuraava liitto. Tai ainakin joku Mikko. Yksi Jaape sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan joku pallon. 1131 mietin.

Röge ja Garbage Truck soi Yle Accessoreissa. Kuunnellaan niitä tänä vuonna julkaistuja parhaita suomi-rappibiisejä aina kypään asti. Kiva, että oot kuulolla. Mun nimi on Ella Ossi. Ja kohta me kuunnellaan sellainen biisi, joka saattaa laittaa sut itkemään, mutta mä lupaan, me ollaan täällä yhdessä, se tulee olemaan ihan ok ja niinku annetaan kaikkien tunteiden tulla. Mutta varaudutaan siihen nyt vielä hetken aikaa, meillä on pari biisiä aikaa tässä hengitellä ja myös pitää hauskaa. Esimerkiksi ihan kohta Sara B:n kanssa, kun tulossa on CEO, ennen sitä Busy. Tää on niinku ultimaattinen avoidant attachment situationship anthem. Tekeekö biisi muunlaisia biisejä? Ehkä ei, siksi ne on niin hyviä. Sade osuu ikkunaan.

Sara B, CEO Rich Man, soi Yle-X-sessareissa. Ja täällä kuunnellaan siis tämän vuoden parhaita suomi-rappibiisejä tähän mennessä. Ja WhatsAppiin tuli jo jokin aika sitten Heideltä viesti, että tämän vuoden kovin levy, ihan sama mitä tulee vielä, on No Have, No Love. Ja sitä me kuunnellaan seuraavaksi. Kun Lauri Haav keväällä julkaisi No Have, No Love-albumin, niin moni jako someen kuvia ja videoita itsestään, kun he kuunteli sen ensimmäistä kertaa. Ja siis vollas täysillä. Siis kunnon räkkäkyyneleet poskilla. Ja mä voin kohta kertoa, että millaisessa tilanteessa mä vollotin. Koska sanonpahan vaan, että oisinpa ollut yksin kotona, mutta en ollut. No Have, No Love on vahva. Se on henkilökohtainen, se on kunnianhimoinen albumikokonaisuus. Mutta se biisi, joka meidät kaikki pisti palasiksi, on tämä seuraava. Ja jos sä oot tähän mennessä ehtinyt välttyä tältä, niin nyt on aika ottaa monsteri haltuun. Kuolemasta kirjoitetaan paljon metaforilla ja kielikuvilla ja sitä esitetään taiteessa tosi monella tavalla. Ja ehkä just sen takia pysäyttävintä onkin sit se, kun joku täysin avoimesti ja kaunistelemattomasti kertoo oman tarinansa ilman sen kummempia krumeluureja. Se tekee siitä aiheesta, siis kuolemasta, jotenkin arkisen, mitä se niinku periaatteessa onkin kaikessa kamaluudessaan. Ja se kyllä niinku, se tuntuu vahvasti ja etenkin näin pelkistetyllä taustalla. Mukana Monsterin

kaikki palaa syttyy. Oli studio, kun äiti soitti sairaalasta. Se on levinnyt ja sitä on vähän kaikki jalla. Mä istuin hetkeen ja hiljaa suihkun lattialla. Pidätin kyyneliin mun teepaidan alla.

jos se lähtee. Ja kaiken tämänkin keskellä, niissä vaikeimmissa hetkissä, kuoli mahottomiin päiviin ja onni meitä väistissä jaksoit olla äiti.

0: 2-3. Kaikki muuttu sinä keväänä. Ura meni kohti ainoa levyä, mut toisessa elämässä. Pelkäsin joka aamu herätä. Mitä jos se jäiti olekaan enää täällä? Ja mä kävin studioilla joko ennen tai sen jälkeen sairaalassa. Siellä otti äiti hymy vastas. Juteltiin musasta ja urasta ja miten Alma voi himassa. Ja silloin ikävä sua kanssa. Yksi kerta katoin pitkään ulos ikkunasta. Sit katon sua, koitin olla maahan tippumatta. Tajusin äitin kunto ei oo enää ylös tosta liikkumassa, vaan tippumassa. Mun vanhin sisko lähti tulee Jenkeissä seuraavalla lennolla Suomeen. Tästä oltiinkin jo hetki yhdessä puhuttu. Kokoonnuttiin lapsuuden kodin luokse, mä nukuin mun vanhassa huoneessa. Niinku mikään ei ois muuttunut. Äiti halus viikat viikot viettää kotona. Mä ymmärrän se oikein hyvin. Siellä oli Alma ja kaikkea mikä tuntui sille kotosalta. Otettiin äiti meidän syliin. Toukokuun alku, kevät oli justiin puhkemassa kukkaa. Broidi silittiin sun tukkaa, sä hymyilit ja pyysit voiko joku korjata sun villas sukkaa. Mä nousin ja laitoin molemmat paremmin, sun vanha kaveri tuli käymään ja mä kuulin kun se murtu kyyneliin. Siinä vaiheessa tajusi, et ne oli hyvästit. Sä laitoit aina aikaa paljon ystäviä ja se on jotain mistä mäkin pidänkin. Äiti kunto meni päivä päivältä huonommaks. Lääkäri sanoi ehkä viikko, mutta ei enää kahta. Pikkuhiljaa puhuminen muuttu harvemmaks. Pää oli sekasin niistä kaikista lääkeaineista. En tiedä tunnistitko enää kuka lapsista sulle puhu. Mut tärkeintä et siinä oli joku. Välillä vaan istuttiin ja katottiin kun sä rauhas nukuit. Sulla oli kaulassa sun lempikoru. Tuli se aamu. Mä vaan tiesin, et se hetki tänään saapuu. Et joku tulee uuteen kotiin hakemaan sut. Sun ei tarvi enää sotii, sä saat kaatua, irtaantuu. Mä istuin äitin vieressä yksikseni, kun se vika hengityksen veti. Äiti nukku pois keväällä 2-3 kotona sen pedis. Rakkaiden läsnä olles.
1: Lauri Haav, Monsteri, feat. Rajaton soi Yle Accessoreissa ja aika harvoin sitä törmää suomirappibiisiin tai biisiin ylipäätään, joka koskettaa näin vahvasti. Siis WhatsAppiinkin tulee viestiä, Karita kirjoittaa, että tämä koskettaa, vaikkei sanat kosketa itseä, resonoi koko kehossa. Niin upea biisi, tämä on enemmän kuin biisi. Ja Eemeli myös laittaa viestiä, että tämä vetää isonkin miehen hiljaiseksi. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Siellä tai Areenan chatissa voit osallistua keskusteluun. Ja näin todella on. Lauri Haav julkaisi tosi hienon ja vaikuttavan albumin, jossa hän on enemmän auki kuin koskaan. Ja tuota Monsteri-biisiä seuraa myös pari niin kuin kappaletta sillä albumilla, jotka jotenkin vielä vie tähän samaan teemaan ja käsittelee sitä

eri tavalla ja se on tosi vahva kokemus. Etenkin kun sen kuulee ihan ekaa kertaa ton albumin. Ja silloin kun toi albumi julkaistaan, niin tosiaan moni niitä omia ensireaktioitaan kuvasi someen ja mä en kuvannut. Jos mä olisin ollut kotona, mä olisin sen ehkä voinut tehdä, mutta mä en kuullut tuota albumia ensimmäistä kertaa kotona. Vaan se oli vähän ihana ja kamala tilanne, missä mä sen kuulin, koska mä sain siis kutsun Lauri Haavin levyyhtiöntä järkkäämään tilaisuuteen PMElle. Ja välillä sitä musatoimittajana saa tällaisia ihania etuuksia ja siellä oli itse myös Lauri Haav. Ja me istuttiin sellaisen pienen pöydän ääressä, siellä ei ollut ihan hirveästi meitä median edustajia, jotain tyyppejä ympäri eri medioita ja sit oli itse levyn mukana olleita tyyppejä. Myös Lauri Haav kävi itse siinä alussa kertomassa vähän levyn teosta ja sanoi sitten, että mä en muuten jää tähän kuunteluun, vaan lähti. Nyt mä ymmärrän täysin, miksi hän lähti huoneesta, mutta me muut jäätiin kuuntelemaan. Me syötiin ja istuttiin pöydän ääressä ja kuunneltiin tuota albumia. Ja mä ajattelin siinä jossain kohtaa, että tämähän menee hyvin. Tämä on tosi hyvä albumi. Mikäs tässä? Mukavaa syödä lounasta ja kuunnella musiikkia. Kunnes tuli toi äskeinen Monsteri-biisi, joka hittasi muhun kyllä silleen aika kovaa, aika lujaa siinä. Ja mä voin kertoa, että kun pöydässä oli niinku mun kollegoita eri medioista, siinä oli levyyhtiön väkeä ja siinä oli muun muassa paperitee, niin oli vähän outo tilanne vollottaa siinä. Siis mä en kehdannut katsoa ketään päin. Mä vaan tuijotin mun lautasta, koitin etsiä jotain nenäliinaa jostain, millä mä voisin pyyhkiä mun kyyneliin. Ja sit tiettekö, kun itkee, niin sit nenä menee ihan tukkoon ja jossain kohtaa se alkaa vuotaa. Ja sit sä oot vaan silleen, että oh my god, että mitä mä niinku teen tän ilman, että tässä tulee semmoinen vollotus. Ja siinä minä lounaspöydässä paperiteen ja muiden alan ihmisten kanssa nielin kyyneleitäni. Mut onneksi ton lounaan jälkeen mä sit uskallisin kysyä, että itkikö muutkin ja aika moni muukin siellä myönsi itkeneensä. Mutta sanotaan näin, että se oli yksi kummallisista lounaista, mitä mulla on elämässäni ollut. Et kiitos siitä, Lauri Haava.

0: AB Barsan paita -biisistä meidän kaikkien tietoisuuteen tullut. Tää on ympäri maailmaa. Mä näin AB:n myös ekaa kertaa Ruississa nyt viikonloppuna livenä. Ja voin kertoa, että hänessä on kyllä kaikki mahdollisuudet siihen, että hän vallottaa ihan kohta isoja lavoja. Live kertoo artistista tosi paljon enemmän kuin itse ne biisit. Ja AB vaikutti sieltä, että hän on tosi aito ja hän on hyvällä fiiliksellä ja hän tykkää siitä, mitä tekee. Ja silloin myös yleisön on hirveän helppo ottaa se vastaan ja olla siinä messissä. AB:n keikalla oli aivan niin kuin ihana fiilis sekä siellä lavalla että yleisössä. Ja joo, sanokaa mun sanoneen, että jos vaan hyvien biisien julkaisu jatkuu ja miksei jatkuisi, niin AB on pian kyllä isommilla lavoilla kuin Ruissin minirannassa. Hei, Yle-Accessoreissa me kuunnellaan seuraavaksi Momoa. Ja jos Momosta jotain tiedetään tai hänestä pitäisi tietää, niin se, että hän rakastaa trollata ja hän rakastaa suututtaa. Ihmiset myös vihaa Momoa. Sen lisäksi, että he rakastavat häntä, niin hän saa myös paljon vihaansa, vihaa päällensä, mutta Momo ei siitä hätkähdä. Itse asiassa hän nauttii vihasta. Ja kun Momo kävi mun vieraana Yle-Accessoreissa, mä kysyinkin häneltä, että mikä siitä trollaamisesta ja suututtamisesta tekee niin nautinnollista. Katsotaan, toimiiko täällä meidän systeemit. Tää nyt vaan jäi rullaamaan.
1: Tuntuu, että se lähti just siitä, että mä olin niin väsynyt siihen jotenkin, että mä olin niin hiljaa. Koska mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että mulla on joku greater purpose. Ei mitään ehkä jumalallista, mutta jotain semmoista, jonkin tason jotain, että tavoitan ihmisiä jollain tavalla. Niin sit mä olin silleen, mikäköhän se on. Ja sit se vaan niinku naturaalisti meni niinku tohon, että just silleen, että huumorilla ja semmoiselle. Ja musta tuntuu, että kaikki on vaan niin tylsiä. Niin kuin mä varmaan sanoin viimeiskin, että kaikki on vaan niin tylsiä mun mielestä. Niin siis jos joku tekee sen, niin sit mä teen sen.
0: Eli sä näet, että toi on kuitenkin huumoria. Että vaikka jengi niinku, että me ajatellaan helposti, että huumorin kuuluu naurattaa eikä suututtaa. Mutta sä niinku sytyt siitä, että porukka suuttuu. Se ei haittaa.
1: Joo,
0: sua, niinkö?
1: Koska mun mielestä silleen viha ja rakkaus menee näin. Jos sä vihaat, jos sä aiheuttaa sus vihaa, vaikka just se, mitä mä teen, niin musta tuntuu, että se on sille jopa parempaa kuin rakkaus rehellisesti. Koska just niin kuin nyt mä sanoin silleen, että, niin kuin, että se on ihanaa, että jengi näyttää lovea ja silleen, että niin kuin, ihmiset nyt alkaa tajua tätä juttua nyt vähän silleen. Mutta just se, että se viha on antanut mulle silleen motivaatiot. Kun mä oon miettinyt tota asiaa, niin loppujen lopuksi ei toi ole niin ihmeellinen juttu, mitä mä teen. Että silleen, että musta tuntuu, että se on vaan sen takia, koska mä oon nainen, niin sit se on silleen, ei, nainen on äänessä, ei. Niin ei se loppujen lopuksi oikeasti ole niin paha. Tai silleen, että jos katsoo jotain jenkkejä, niin kuin mitä meininkiä siellä on, niin silleen, että tiedätkö, toi on ihan silleen, just another day, just another night, silleen, ihmiset tekee tota.
2: Yle X, Yle X, sessari.
0: Koko Momon haastis, kuten kaikki muutkin tässä lähetyksessä kuulet haastikset, löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta.

0: Se on Yle Accessorit ja Momo, Fear No Man.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta mä soitan sulle Jambo, jolloin käynnissä uusi era. Ja sitä eraa johtaa rakkaus. Soitan sulle myös upean ruissikeikan vetänyttä Meloa ja hänen hyvin totuudellisen biisinsä. Ennen näitä User-nimistä duoa, sitä uutta suomi-räppiä, tää on DNA.

0: kommentoit. User DNA. Käynnissä Yle Accessorit ja soitossa Kybään asti vuoden parhaita suomiräppibiisejä tähän mennessä. Sessareiden ihan ensimmäisessä lähetyksessä tuossa, milloin se nyt oli, joitain viikkoja, kuukausia sitten, oli vieraana Jambo. Silloin kuunneltiin, kuten kuunnellaan nytkin, uusin biisi Tääl mä oon, jossa Jambo shoutouttaa kumppaninsa Lauran. Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jambon biiseissä on jotain tällaista herkkistelyä tai jossa hän fiilistelee omaa parisuhdettaan. Joten mä kysyin Jambolta, että onks hän herkki? Ja Loverboy.
1: Oon mä kyllä kanssa nyt, mä oon niinku myös 3,5 vuotta raittiina, niin päässyt käsiksi siihen herkkään puoleen, kun sitä ei niinku peitä kaikille, niin kyllä mä oon aika herkkää äijä oikein. Mä luulin mun koko elämä, että mä oon joku tough äijä, mutta mä oon aika herkkää äijä kyllä. Herkkä mieli.
0: Missä se herkkyys näkyy sussa?
1: No varmaan just sit, kun mä oon tuolla noin seurustelemassa.
0: Että sä söpöilet menemään.
1: Niin, ja siis en mä tiedä, voiko se edes luoda niin kuin tavallaan tämmöisellä magnitudilla, jos se ei ole vähän herkkä.
0: Niin.
1: Koska kyllä sun pitää tuntea asioita vahvasti.
0: Niin.
1: Mutta joo, mulla on kyllä jokaisella mun levyllä on jotain tämmöistä lavidavi-hommaa. Ja siis mä olin tosi diipeis teininä, nuorena. Ja sekin tarttu kyllä niin kuin muihin, mun ympärillä. Niin sitten ehkä kans siitä mä opin jo aika nuorena, että se mun fiilis tarttuu niinku siihen huoneeseen, missä mä oon. Mm. Niin sitten se on ehkä vähän obligation kans silleen voida hyvin. Tai niin. Sit mä en voi oikeesti olla missään.
0: Niin.
1: Sorta. Niin ehkä siksi kans mä olin vähän tos pois, kun en mä sit jaksa olla se äijä, kun on vähän pahalla päällä.
0: Tuntuu siltä, että vaikka niinku rakkaus merkitsee sulle sun elämässä aika paljon.
1: Se on varmaan kaikki. Niinku friendeilt ja, tai siis yhteys ehkä. Mutta se on varmaan rakkautta usein. Mutta siis mä haluan kokea niinku yhteyttä myös mun yleisöä tosi vahvasti.
2: Yle Accessorit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.

Röge ja Jambo, molemmat lähtenyt vähän tanssittavalle linjalle. Tää on jälkimmäistä, eli Jambo. Täällä mä oon. Seuraavaksi Soniaa.

Sonja ja Eveliina. Yle Accessorit on käynnissä. Tässä soi Fokus. Ja seuraavaksi soi jotain aika sellaista tyhjentävää ja totuudellista. Sellaista löytyy Melon Stallion albumilta. Hieno albumi, ja Melo veti myös hienon ruissikeikan, voin kertoa siitä kohta lisää. Mutta mun mielestä, jos nyt listataan niin kuin vuoden parhaimpia suomirappibiisejä, niin siellä pitää ehdottomasti olla tämä seuraava kappale Stallion albumilta. Tämä on biisi, jossa Melo on niin kuin harvinaisen rehellinen. Tässä kappaleessa osansa saa niin ehkä entinen levyyhtiö tai vähintäänkin ihmiset, jonka kanssa hän on tehnyt töitä. Lisäksi Melo räppää niin kuin suhteestaan Ibeen ja siitä, millaista kateutta toi suhde on herättänyt. Ja mainitsee ainakin oletettavasti turistin, eli Harlovan, eli Hartsan, jos mä oon niin kuin oikein ymmärtänyt. Ja laulaa hänen urastaan. Turistikin joskus aiemmin oli samalla levyyhtiöllä kuin Melo. Tää on todella väkevä biisi. Totuus sattuu.

0: ja...
1: Melo, totuus sattuu, uudelta Stallion albumilta. Ja mun on pakko sanoa, että kun mä olin tuossa viikonloppuna Ruisrockissa töissä, mä olin siellä Katrin Orlinin kanssa lavajuontotehtävissä jälleen kerran. Ei enää telttalavalla, koska telttalavaa ei ole, vaan tilalla on toinen lava ilman telttaa. Se oli nimeltään Puistolava ja siellä esiintyi myös Melo. Ja Melon keikka oli upea. Siis joskus sen vaan aistii, kun katsoo keikkaa ja niin kuin imee sitä tunnelmaa siellä yleisössä itseensä, että tässä on nyt osa jotain suurempaa. Ja Melon keikalla oli semmoinen fiilis, että hän ei ole enää mikään pienen porukan kulttiartisti, vaan siis siellä oli ihan sikana jengiä, kaikki lauloi ja huusi sanat mukana, ja siellä oli tosi riehakas ja semmoinen rakkaudellinenkin meininki. Ja sitä oli hieno seurata. Melo oli tietenkin oman tapaansa tosi mystinen. Lavalla oli paljon savua ja se oli tosi pelkistetty show. Ja en tiedä, hymyiliks hän siellä ihan kauheasti, mutta se nyt on osa hänen brändiä. Hän on tommonen salaperäinen tyyppi. Mutta pakko sanoa, että Melon keikka jäi ainakin itselle mieleen yhtenä Ruisrockin parhaimmista.

0: biisin Raakasaakalta. Mukana joku Jekku. Tää on Pensseli ja Kanvas. Tässä on vähän samaa fiilistä kuin mitä mulle tulee vaikka Jessi Reyesin biiseistä. Sellaista niinku tosi jotenkin tuhmaa, mutta sitten samaan aikaan kaunista. Eli voisiko sanoa niinku sensuellia musiikkia silleen lyyrisesti, jos et nyt niinku kuunnellut noita biisin sanoja kauhean tarkalla korvalla, niin suosittelen, että teet sen vielä jossain kohtaa. Pensseli ja Kanvas oli siis tuon biisin nimi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yle X-sessareissa soi vielä 25 minuuttia. Parhaat suomiräppibiisit tältä vuodelta. Tulossa MMG, Jami Falttinilta, Mirellalta ja Anilta. Lisäksi kuunnellaan Ege Zulu. Ja hän kertoo meille myös, että merkitseekö palkinnot hänelle uralla paljon. Ennen näitä me kuunnellaan tietenkin Lytän ja Tohtori Geton Iltaset, koska se on vaan niin sairaan kova ja jotenkin hauska biisi ja siinä on uskomattoman bängäävä tuotanto. Ja silloin kun tämä biisi toukokuussa julkaistiin, niin Lytä ja Tohtori Getto lähetti mulle myös ääniviestin. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kuunnella se nyt niinku uudestaan, koska tässä ääniviestissä oli vaan jotenkin sairaan hauska meininki.
2: Ella Bella, se on Tohtori Getto täällä. Ja hei! Joo, siinä oli todiste. Lytte ja Tohtori Getto on takas. Me kuultiin, että sulla on uusi radio-ohjelma ja onneksi olkoon siitä. Se on kuulma siisti. Siellä soi räppiä ja meille tuli rap-biisi.
3: Rap-biisi.
2: Ja sen nimi on Iltaset. Niin
3: Iltaset!
2: Saat mun luvan. Saat laittaa sen soittoon ja voidaan kokeilla, että mitä teidän radiokuuntelijat on siitä mieltä. Me ei nyt valitettavasti päästy käymään sun ohjelmassa, olisi ollut siistiä, mutta meillä oli juttuja, okei, Lytällä ei olisi ollut, mutta mulla oli semmonen juttu, mulla oli pakko lähteä Jyväskylään takaisin, eikä me päästy sinne, olisi ollut siistiä. Mutta jos ensi kerralla, kun meillä tulee biisi, niin jos Invi on vielä voimassa, niin me voitais tulla ensi kerralla sitten käymään. Mutta ei mitään, Iltaset ulkona, niin käyhän pistää soittoon, niin katsotaan mitä jengi sanoo, niin kaikkea hyvää sulle, Ella.
3: Kaikkea hyvää, Ella.
2: Nähdään joskus. Moi.
3: Moi.

Iltaset, Lyttä ja tohtori Getto. Yle Accessorit on käynnissä vielä parikymmentä minuuttia. Ja seuraavaksi soittoon tulee jotain

Aika uraauurtavaa musiikkia, siis sellaista, joka rikkoo popmusiikin rajoja sekä sisällöllisesti että soundillisesti, kun kolme romanitaustasta artistia, Jami Falttin, Ani ja Mirella, yhdisti voimansa tällä biisillä. Siinä missä romanitaustaisia artisteja on Suomessa totuttu kuulemaan enemmän siellä ehkä iskelmäpuolella, jopa jossain etnomusiikissa, niin MMG, Money Making Gypsy, on moderni trappikappale, täynnä vapautunutta, ylpeää ja yhteisöllistä tunnelmaa, ja pelkästään jo sen takia todellakin ansaitsee paikkaansa tämän vuoden parhaiden räppibiisien joukossa.

0: Sairaan kova biisi Sara nimiseltä artistilta. Tää on Bon Bon Yle X-sessareissa. Ja ihan kohta tulossa muun muassa Pitch Q-nimistä räppäriä ja myös AK-ta sekä Turisti ja Slicky tässä ennen kymppiä vielä. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Ege Sulu, jonka Mamman poika-albumista on jo pari vuotta. Se oli silloin Emma ehdokkaana ja kun Ege Sulu kävi mun vieraana, mä kysyin häneltä, että merkitseekö palkinnot uralla Ege Sululle paljon?
1: Sit kun sä oot siinä kilpailu keskellä, sit kun sulla on semmoinen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niinku vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niinku meet tohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä olin silleen, uploadit Mirella, mut eikä mene takaisin, mä tekee duunia. Mut sit sen jälkeen mä menin himaan, sit sen jälkeen mä muistan yksi, silloin kun mä olin eka kertaa Emmas, niin sit sen jälkeen, se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma-palkintoa, se oli mua vastapäät. Sit se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, aa okei, en mä tuu samaan mitään palkintoa. Sit se kattomaan, se oli silleen, eikä mitä vitsi, sä oot noin masentunut. Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sä et saanut mitään Emmaa? Aloitit sä tää räpi minkä Emman takia. Et silleen, tiedätkö, tsemppis, tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emmaa ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sit se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnas mulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi. Tota tilanne mä tuun ikin unohtaa, tiedätkö? Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen sairas äänkyy.
0: Ege Sulu kertoi tämän Yle X-sessareiden haastiksessa. Se löytyy Yle Areenasta kokonaisuudessaan. Tämä on ihan uutta Ege Sulua. Pitkästä aikaa. Karisma.

Karisma on jotain sellaista, joka tulee sisältäpäin, ainakin jos multa kysytään. Se ei ole mikään tietty vaate tai asenne. Se on, tai siis se nimenomaan on asenne. Se ei ole tietty vaate tai asuste, vaan se on ehkä joku asenne, joku asia, missä, mikä sussa on tai ei oo. Ja sitä käsittelee myös Ege Sulu uudella Karisma-biisillään. Mutta ehkä jonkun karismaattisen ihmisen vastakohta voisi olla Bitch Boy. En tiedä. Sitä pitäisi ehkä kysyä Bitch Qltä. Mutta biisi on Bitch Boys.

0: Herra jestas, toi biisi loppui niin nopeasti, että mä jäin tätä selailemaan mun biisilistaa ja woohoo, tässä sitä ollaan. No ei mitään, meikä on selkeästi loman tarpeessa, mutta hei, se alkaakin mulla huomenna. Tässä vielä pari biisiä sessareissa ennen kuin meikäläinen jättää studion ja seuraavaksi me kuunnellaan AK:ta, joka kertoo ennen auttaa unohtaa biisiä, että mikä sai hänet innostumaan Suomi-räpistä.
1: Vuonna 2017 mä muistan, kun mun frendi soitti mulle paperiteetä. Tai niin sitä ne kuunteli siellä, mutta yleisesti soitti suomiräppiä. Ne oli silleen, että tämä on niin hyvää. Ja mä olin silleen, että suomiräpp on huonoin musiikkigenre maailmassa.
0: Hetkone.
1: Mä olin silleen, että se on maailman huonointa musiikkia. Miten te voitte muka väittää, että tämä on oikeasti teidän mielestä hyvää? Mutta sitten eräänä päivänä parhaan ystäväni Alvarin kanssa tultiin koristreeneistä himaa. Jäätiin autoon ja sitten Alvar oli mulle silleen, että osaatko freestylaa? Ja sitten mä olin silleen, että mitä? Tai niin kuin, mä olin silleen, mitä sä kyselet? Sitten mä olin silleen, että tiedätkö tälleen? Ja sitten se laittoi joku biiti soimaan. Ja sitten me freestylattiin autossa tuossa Pasilan poliisiaseman edessä silleen, että ikkunat meni huuruun. Siihen asti me väännettiin siellä. Ja sitten mä olin silleen, että tämä oli sika hauskaa. Ja tota kautta mä innostuin niin kuin myös suomirapin kuuntelemisesta.
0: Toi on myös niin kuin hemoflex, että sä oot silleen, aah mä en tykkää tästä genrestä, mutta kyllä mä nyt yhden freestylin heitän.
1: Ensin tehtiin ja sitten kiinnostuttiin vasta siitä musiikista.

yksi niistä harvoista. Aina vannon, ettei musta ikin valmistuu, mut hän on yksi niistä harvoista, joiden takia alan mietti, et pitäskö alkaa valmistua. Ja sen silmät kuin safiirit, vasten makuhuoneen kattoon ne säkenöi katseellaan, mutta tästä mun paniikista stabiilin, niin kuin ei enää kello tässä hetkessä edes löis. Nyt mä aidosti oikeesti istun.

sä oot yksi niistä harvoista, elle tainut, joka samanlailla selkäkaarelle saimut. Pää yli kantojen kellahtamaan, silleen vuosia linnaa jotain sellaista kamaa.

afrotaustainen artisti, joka vihas suomiräppiä. Tekee nykyään just sitä. Tämä on AK, auttaa unohtaa. Ja tämän seuraavan biisin myötä meikäläinen käppäilee pikkuhiljaa kesälomille. Tämä oli mun viimeinen live Yle-Accessorit ennen elokuuta. Silloin sitten taas suorana linjoille ja jatketaan suomiräppibiisien käsittelyä. Seuraavat 4 viikkoa uusintoja tässä lähetysajassa tiistai-illoissa. Mä toivotan sulle ihanaa kesää ja kaikkea hyvää. Muista kuunnella räppiä, muista nauttia kesäjutuista ja me vituninee, niin kuin Korralon ja Slikki.

0: aamu. Parhaat.
1: Mutta hei, nyt te ette tiedä, mitä eilen on tapahtunut.
2: No.
1: Mulla oli se mun ystävän autolainassa ja sit mä palautin se eilen, niin mä ajattelin, että mä käytän se pesussa.
2: Fiksua.
1: Että on kivempi sitten viedä, niin kuin, en mä sitä ollut kauheasti liannut, mutta jotenkin tuntui siltä, että hän kuitenkin viikoksi sitä lainassa, niin haluaa jonkun symbolisen eleen.
2: Niin, eikö nyt autoakin semmoista ihan vaan perus niin kuin käytön jälkeen kesällä, että jotain pientä pölyä ja jotain pientä niin kuin linunkakkaa.
1: Joo, jotain siinä oli. No, sit mä näin mun ystävää Niiloa ja mentiin Niilon kanssa sitten autopesuun. Ja me mentiin tämmöiselle niin kuin, tämmöinen niin kuin huoltoasema. Ja mä semmoisen appin kautta ostin se pesun. Ja luin ohjeet, tein kaikki toimenpiteet ennen sitä. Olen mä autopesussa ennenkin käynyt, sanotaanko näin.
2: Joo, ja se ei olekaan ihan hirveästi muuttunut, että muuta kuin just tolleen, että äpillä voit tilata se ja muuta. Mutta eikö sama proseduuri ole kuitenkin aika sama, että mennään sinne autopesulla ja ajetaan sen läpi? Ja,
1: joo, hyvä. Vomma saa asia ytimessä.
2: Niin.
1: No, sitten mä siinä siihen appiin tuli, että odota vuoroasi, mutta se maksu meni kuitenkin läpi. Sitten meni ehkä minuutti. Ja nyt mä haluan alustaa tätä sillä tavalla, että mä en ole joutunut elämäni aikana, tai olen joutunut, mutta en silleen jatkuvalla syötöllä tämmöisen niin kuin todella pahan mansplainauksen uhriksi. Ja jos mä joudun, niin mä jopa huvitun siitä, koska mulla tulee vaan semmoinen, että voi sinua, että tolla tavalla, kun sun pitää sun pientä egoa helliä. Tiedätkö, että mulla tulee vähän jopa semmoinen vastareaktio.
2: Näinkö sä mulle kerrot, että mitä teillä meidän studiossa? Näinkö sä mulle paljastaa?
1: Tällä tavalla, kun sä, joo, näinkö se sitten, joo. No sieltä tulee semmoinen kuule vuosisadan isältä painelee mua ja sitä mun ystävää kohti ja sitä autoa. Sitten mä avaan ikkuna, mä et terve. Se kattoo ihan silleen montto auki ja huutaa siitä avonaisesta ikkunasta, että tiedätkö sä edes mihin sä oot tullut? Sitten mä olin vaan, joo, autopesuun. Tämä ei ole mikä tahansa autopesu. Sitten mä olin vaan, okei. Okay. Sitten se selitti jotain, että tämä on pesukatu, kun se oli joku tämmöinen pesukatu.
2: Okay.
1: Sitten mä et, niin. Sitten se huuta, sinulla on antenni katolla. Mä et, joo, siis tää on semmoinen automalli, että se antenni ei niinku lähe. Sitten se huuta, kun se ihan oikeasti niinku huusi. Minä otan sen antennin nyt pois. Sitten mä et, älä joko revi sitä pois, kun se ei lähde.
2: Mm.
1: Tämä on sen mallinen auto, kun ei kaikista lähde.
2: Niin, aika villiä, että toisen auton ruveta koskemaan.
1: Sitten se menee kiskoon sitä

0: antennia pois.
1: Joo.
0: Ja mä oon silleen, että älä, et please, että älä koske siihen, että mä tiedän, että se ei lähde. Koska mun ystävä oli vielä sanonut mulle, että jos te käytte autopesussa, niin älkää ottako antennia pois, koska se ei oikeasti lähde.
1: Se ei tarkoitettu ottaa irti.
0: Sitten se tulee sieltä, että ei saa sitä antennia pois. Sitten se tunkee niin kuin päänsä puoliksi sinne autoon. Ei kai tämä nyt lähde, jos neiti ei ole ikinä sitä edes pois ottanut. Se oli ihan siis pöyristyttä.
1: Joo.
0: Sitten mä olin vaan...
1: Ja siis se oli vaan joku rännömäijä ja se ei ollut mikään työntekijä.
0: Se oli työntekijä siis. Okay, oli. Sillä oli tämmöistä työvaatteita.
1: Okei, okay. No antaa vähän. Silti ei toimi näin, mutta niin kuin mä ymmärrän sen, että hänellä on joku intressi tähän.
0: Joo. Sitten se oli jotenkin, että kun ei tämä toimi niin kuin normaali autopesu. Mä en niin kuin ymmärtänyt, että sä yhtään, mitä hän tulee siihen keuhkoomaan. Sitten se oli silleen, no niin, aja tonne. Sitten mä lähden ajaa ja oon sulkemassa sitä ikkunaa. Sitten se huutaa taas, tukee päänsä sinne suurin piirtein sinne autoon ja huutaa, että älä sulje sitä ikkunaa, että kun sä vaikutat siltä, että sä tarvit vähän apua, kun ei tosta tuu mitään.
1: Eikä sanonut.
0: Se oli siis ihan pöyristyttävää. Se oli ihan pöyristyttävää. Siis, teetkö, mun ystävä oli siis, Nilo oli siinä niin kuin monttu auki siinä vieressä. Mä tälleen jälkikäteen mietin, että miten mä en, niin kuin, mulla ei käynyt päässä siinä, että onks mä vaikka jossain piilokamerassa. Se oli niin, kuin niin pöyristyttävä tilanne.
1: Niin ja jotenkin toi, että aina nyt toki tuonne mansplainaus on ikävää, sä olisit ihan hyvin tiennyt, mutta et se, että mä niin kuin, eihän se nyt siinä pisteessä, kun sä oot tolleen, niin kuin sanot ääneen, että ethän sä tästä mitään ymmärrä, niin se on vähän silleen, että nyt hei juman kautta.
0: Joo, se oli, siis mä en niin kuin, sit se on silleen, että mikä nyt ihan perus autopesussa, että sähän meet sinne, sä laitat vapaalle, sä otat käsijarrun pois, sä et koske rattiin. Joo. Ja sit siinä ajetaan niin kuin vasemmanpuoleinen rengas semmoiselle uralle. Ja sit se ura liikuttaa sua. Sit se huutaa sieltä niitä ohjeita, että mä oon koko ajan tekemässä sitä, että mä oon ajamassa.
1: Sä oot ennenkin käynyt myös autopesu, vaikka tää ei ollutkaan semmoinen autopesu kuin yleensä.
0: Niin, tiedätkö se, mihin sä olet tullut? Sit se on silleen, että huutaa ihan täysin taas. Se tulee jotenkin hirveän lähelle. Hyvä, että se sylkee osu niin kuin mun otsaa. Se on silleen, että älä käännä sitä rattia. Sit mä olin vaan, niin siis mun kädet on mun sylissä. Mä en siis niin kuin, niin. Se oli mennyt siihen uralle jo. Tää on justiin tätä, kun sä käännät sitä rattia. Sit mä olin vaan, että ihan oikeesti, nyt riittää. Sit se keuhkos siinä aikansa.
1: Okei. Okay.
0: Sit mä suljin se ikkuna ja me mentiin siihen autopesuun. Mä olin ihan silleen, että siis miten, siis mä oon niinku edelleen bamboozled siitä mansplainauksen määrästä, mitä siltä isännältä
1: no on,
0: tuli.
1: On kyllä harvinaisen nyt niinku jotenkin paluu sinne niinku menneisiin aikoihin, että kyllähän näitä tapahtuu, mutta nyt on ollut niinku erityisen härskiä. Mua on silleen kiinnostaa, että selvisikö ikinään, että miten tämä nyt ei ollut tavallinen autopesu? Mikä tässä nyt oli se, miksi hän...
0: Selvis, kato, kun hänhän sen sitten kertoi tietenkin.
1: No totta kai hän
0: kertoi. Hän oli silleen, että tämä ei ole tavallinen autopesu, tämä on pesukatu.
1: Niin, mutta mitä se tarkoittaa?
0: Joo, no se tulee tässä. Täällä voi olla monta autoa vierekkäin. Ja tiedätkö mitä? Isaac Eliotin jälkeen mä kerron, kun meillä kävi pieni moka tämän mun ystävän kanssa, koska ystäväni on tosi kova reklamoimaan. Me reklamoitiin, mutta millä menestyksellä? Oliko splainaus sittenkin tarpeen? Saattoi olla.

0: aamu. Parhaat.
1: Me puhuttiin siitä, että sikki oli autopesussa ja työntekijä on tullut niin sanotusti mansplainaamaan. Ja oli kyllä aikamoista, että se on ihan suoraan alusta mieltä, että kun et sä selkeästi ymmärrä, miten tämä toimii. Ja tämä meidän pesulla ei ole ihan niin kuin kaikki muut autopesulla.
2: Ja se oli absurdi tilanne. WhatsAppissa ollaan hämmentyneitä ja sitten mä laitoin, että...
1: Moni kauhistelee.
2: Joo, mä laitoin, että mua lähinnä huvitti ja hämmens, kun se oli niin absurdia. Että mä en jotenkin osannut olla tiedäksä edes tuohtunut tai vihainen. Mä olin vaan silleen, että onko sulla kaikki hyvin?
1: No, mutta teittekö siis jonkun reklamaation sitten?
2: Joo. Ystäväni Niilo on tosi kova reklamoima. Okay. Mä muistan, me ollaan tunnettu 7 vuotta, niin jos mä siis saisin vaikka 10 jokaisesta reklamaatiosta, minkä hän on tehnyt meidän ystävyyden aikana, niin mä olisin rikas tällä hetkellä.
1: Hän on näitä.
2: Hän on näitä. Ja sit hän oli silleen, että mä aion laittaa, että mä laitan niin kuin, silleen, että kaikki näkee niin sen asiakas niin kuin palautteen. No hän meni sitten tämän kyseisen autopesun tämmöiseen Google-palveluun, antoi 1 tähden ja... Mitä hänen piti kirjoittaa? Hänen piti kirjoittaa, että henkilökunta käyttäytyi alentavasti ystävätärtäni kohtaan, mansplainausta much. Eli paljon mansplainausta. Sitten mä ajan siinä autoa ja Niilo saa hepulin. Ja mä sanoin, että mitä sä naurat? Sitten se on, että arvaa, mitä mä vahingossa kirjoitin. Hän kirjoitti, henkilökunta käyttäytyi alentavasti ystävätärtäni kohtaan, manspalinausta much. Elikkä nyt me ollaan annettu siis palautetta, me ollaan yritetty olla uskottavia, mutta sen sijaan, että siellä lukisi mansplainausta, siellä lukee manspalinausta.
1: Niin, että ehkä vähän syötetään uskottavuutta, että emme osaa näitä kirjoittaa oikein meidän arvostelua, vaikka eihän se pitäisi tähän liittyä mitenkään. Hei, come on.
2: No, vähän älyset siellä, kato. No ei me sitten käytiin korjaamassa se.
1: Okay.
2: Mutta oli siis, en osaa oikein... Tuli puhdas auto, sanotaanko näin.
1: Se on hyvä. Ja kyllä mä niin kuin toivoisin, siis sen lisäksi laitatte palautetta, niin kyllä niin kuin tavallaan jotenkin olisi sellainen olo, että tästä olisi pitänyt käydä puhumassa jollekin niin kuin esihenkilölle tyylisesti, koska kyllä tuo nyt kuulostaa ihan niin kuin aliarvoiselta toiminnalta.
2: Joo, ja sitten kun mä oon ihan silleen, että mua saa kyllä niin kuin neuvoa, ja että mua ei olisi haitannut, jos hän olisi tullut vaikka silleen, että ootko sä käynyt täällä ennen, että tarvitsä apua. Täysin eri. Täysin eri. Mutta hän tulee huutaen. Ja on silleen, että kun blablabla, ja mä oon vaan, nyt on meidän aika rauhoittua. Mutta varokaa kaikki, mansplainausta, sitä on joka paikassa.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Pentus. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Toinen asia, mikä aiheuttaa tunteita, on kämppisten kanssa asuminen. Sanoppa Sikki, mä tiedän, että säkin oot kuitenkin ehtinyt opiskella ja oot opiskellut pariakin eri alaa, niin ootko ollut soluasunnossa?
2: En ole, ja siitä kiitän luoja.
1: Okei.
2: Mä siis, no hard feelings to the people who live at the solu. But it's not my thing. I think it would be horrible.
1: Sä et ole yksin tämän tunteen kanssa. Mulla on siis uutinen siitä, että opiskelijat haluaa yksiöön, vaikka velkataakka kasvaisi. Eli Suomen opiskelija-asuntojen ja Suomen yliopiskuntien liiton kysely selvittää, niin moni on sitä mieltä, että mieluummin yksiö, vaikka se niinku maksaisi enemmän ja pitäisi ottaa enemmän opintolainaa ja muuta. Ja näin mäkin muistelen tuolta opiskeluajoilta, että se soluasuminen on niin kuin, että kämppiksen kanssa on yksi juttu ja sitten vielä soluasuminen, niin se aiheuttaa selkeästi jengissä aika paljon antipatiaa.
2: Kun kämppiksen ymmärtää, jos sillä, että tässä sitä nyt tarkoitetaan, niin sä pystyt valitsemaan. Mm. Sä voit olla silleen, että mulla on nämä mun kaksi kaveria, me mennään samaa kaupunkiin opiskelemaan, niin vuokrataan porukalla kämppä. Sä et osta niinku sikaa säkissä, mutta sitten jos, siis kun randomin kanssa asuminen tuntuisi niin, niin kuumottavalta. Mä tiedän, että on hyviä kokemuksia, osahan on myös silleen tutustunut vaikka ja saanut elinikäisiä ystäviä jostain niinku aluksi randomeista soluasunnossa asuvista ihmisistä.
1: On. Ja sitten se, että niinku just, että kun mulla on se muistikuva, että ainakin jossain opiskelijakaupungissa on myös mahis hakea silleen niinku kaverin kanssa soluasuntoa, jolloin se käytännössä erohan on vaan se, että soluasunnossa kaikilla on ne niinku omat vähän niinku yksiköt ja yhteiset keittiöt versus kämppisten kanssa. Se voi olla niinku vapaampi, vaikka kyllä mä muistan, että silloin kun väki itse kämppisten kanssa katsottiin, niin haluttiin, että kaikilla on selkeästi se oma makkari. Mutta kyllä mä muistan myös itse, että sama, että mä en ole ikinä niinku soluasunnossa asunut ja muistan, että tämä oli jo silloin niinku 15 vuotta sitten kyllä ilmiö.
2: No mites kun sä asuit kämppisten kanssa, niin tuliko mitään häsää? Tai tiedätkö, oliko jotain riitoja tai vai oliko se semmoista kuin jossain niin kuin frendeissä?
1: No ei se kyllä ihan frendeissä ollut. Ei ollut mitään niin kuin megariitoja, mutta ehkä mä tajusin aika nopeasti, että musta ei ole siihen just kämppisasumiseen, että täällä nyt yhdessä, niin kuin, tiedätkö, jotkuhan nauttii siitä, että no sit kun ovi auki, niin voi tulla ja voidaan katsoa yhdessä leffaa, voidaan tehdä ruokaa. Ja mä olin vähän silleen, että no, että kyllä mä sitten kun mä oon himassa yksin, niin mä haluaisin olla yksin, että mulla ei ole niin kuin, mä en saa tästä niin kuin ehkä irti näistä kämppiksistä. Ja kyllä mä muistan, että oli semmoisia vääntöjä just, että meillä oli vaikka yhden Juholle terveisiä kämppiksen kanssa semmoinen niin kuin, kun on semmoinen poterosota, että kukaan ei halunnut tiskata, tiedätkö, että no en mä koske, kun se on ne sun tiski. Ja sehän lähti jossain vaiheessa ihan käsistä.
2: No lähtikö sitten? Joku meni niinku suihkuun niiden tiskien kanssa.
1: Tyyli, joo. Itse asiassa ratkesi sille, että meidän toinen kaveri sai häädön ja asui meidän keittiössä pari kuukautta, niin se hoiti ne tiskit sitten sillä aikaa.
2: Mutta meneehän se noinkin.
1: Erilaisia ratkaisuja.
2: Nimenomaan.
0: Yle.
1: Puhuttiin ennen tätä soluasumisesta, oli tämmöinen uutinen siitä, että kyselyiden mukaan opiskelijat mieluummin haluaa asua yksiössä, vaikka se maksaisi enemmän WhatsAppin puolella. No ensinnäkin niin kuin vastapuoleen Hyde vaan laittoi, että hänellä ammattikoulussa soluasuminen oli hiton hauskaa. Jokaisella oli omat huoneet, aina ovet auki, porukka kulkee ja juttelee keskenään ja hyviä kavereita, niin pitää myös muistaa, että nyt kun on paljon, jotka on saanut kuuden opiskelupaikan, nehän tuossa heinäkuun alussa julkistettiin, niin ei kannata liikaa pelätä sitä solua.
2: Ei missään nimessä, mutta sitten naurattaa myös, kun Maiju laittaa, tämä olisi niin kuin niin minä, mutta Maiju laittaa, että itse piilotin mun tomaattiveitsen, kun kämppis käytti sitä eikä huuhdellut käytön jälkeen. Mulla on nyt muutama asia, voitaisiin vähän purkaa.
1: Onko sulla sama kysymys, että millainen on tomaattiveitsi?
2: Kyllä. Että mä oletan, että se on ihan normaali veitsi. Ja Maijulla vaan on tomaatille eri veitsi.
1: Siis on ihan virallinen tomaattiveitsi, kun Googleen laitat, niin kyllä se on tämmöinen tietynlainen tuommoinen aika pienehkö terävä veitsi.
2: Mä oon aina ihaillut ja tavallaan vähän myös pelännyt niitä ihmisiä, ketkä noudattaa kotitaloustunnilta tätä kikkaa. Eli just tää, että kaikille on oma veitsi. Ja sitten, mä en tiedä miten teillä oli köksän tunneilla, mutta oliko silleen värikoodatut leikkuulaudat. Että vihreällä saa leikata vaan vihanneksia, vaan valkoisella leikattiin sipulia ja valkosipulia ja sitten punaisella lihaa.
1: En muista enää köksän tunnilta, oliko tällaista, mutta olen kuullut, että osa tätä harrastaa. Ja että toi on tommoinen, mitä niin kuin mun mielestä jopa jossain niin kuin ihan actual keittiössä käytetään.
2: Varmaan käytetään, ei minun keittiössä.
1: Joo.
2: Mulla on siis yksi veitsi, mähän saan jatkuvasti palautetta ihmisiltä, ketä käy mun luona, että miten mulla voi olla edes leipäveistä. Sitten mä olisin, että se johtuu siitä, että mä käyn sellaisissa kaupoissa, missä se leipä pilkotaan valmiiksi. Tiedätkö, kun on niitä semmoisia leikkausmaschineja?
1: Okei, sori. Nyt tääkin pitää nyt käsitellä. Mä olin jo valmiiksi silleen, että no, on mulla nyt sen tää leipäveitsi itsellä, vaikka mä käyn enkään Masterchef on, että mulla olisi niinku paljon eri veitsiä. Mä ymmärrän myös sen, että joku voi ostaa niinku valmiiksi viipaloitua leipää, mutta ei, sä käyt erikseen niinku kaupoissa, missä on leivän viipalointikone.
2: Viime aikoina joo, koska siis Espanjassa ja Kreikassa ainakin on törmännyt tähän, että siellä on lähestulkoon kaikissa vähän isommissa ruokakaupoissa. Kyllä. Sä voit laittaa sellaisen ison leivän semmoiseen koneeseen, valita siitä, minkä kokoista leipäpalaa tulee ja sit se painaa pitkää päivää.
1: Mutta me ikävä kyllä eletään Espanjassa tai Kreikassa.
2: Näitä on tullut Suomeen.
1: On, mutta kuinka kauan sä oot elänyt tässä maailmassa ilman leipäveistä?
2: 30 vuotta. Mutta mä en ole antanut sitä häiritä. Ja nykyään se on täydellinen tekosyy sille, että mä käyn siellä kaupassa ja painan. Mä en ymmärrä, miten sä nyt tästä mukaan järkyttyit.
1: Ei, mä järkyttynyt, kunhan vaan ihmettelen.
0: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: aamu. Parhaat.
1: Meillä on tulossa vielä bändipeliä, mitä kannattaa pitää korvalla ja silmällä. Zeta-kirjaa. Mä en ole vielä ihan lyönyt lukkoa, mutta Sikke pölli mun 11 vaihtoehdon, niin katsotaan mitä.
2: Mä en tiennyt, että se on sun vaihtoehto. Mä tipsasin.
1: Dipsa sitten. Mun piti aikaisemminkin jo sanoa. Sä oot käyttänyt tuolla meidän erinäisissä ryhmäkeskusteluissa, kun puhuttiin näistä, niin sä olet silleen, että joo, mä en muista, miten sä kirjoitit, sen tuli dipsaat, mutta se on siis dibs, D-I-B.
2: Eikä dips.
1: Joo, dips.
2: Dipshän on niinku.
1: Dips on niinku dipit.
2: Tuli dipsistä mieleen.
1: Joo.
2: Viki ja Köpishousta tuttu Viki on mulle niin kuin rakkaan asian äärellä ollut omassa Instagramissaan. Musta tuntuu, että mä oon löytänyt hengen heimolaisen. Okay. Nimittäin hän puhuu tämmöisestä yhdestä hyvin spesifisti tietystä dippijauheesta, mitä ei enää Suomessa myydä. Siis sitä oli pieni, mä sanoin ehkä vuoden verran sitä sai kaupoista ja se oli ihan mun lemppari.
1: Joo, mä taisin nähdä tämän. Muutenkin mun mielestä Suomessa, kun puhutaan niin kuin dippikeimeistä, niin siellä on ne muutamat klassikot. Aina on se joku valkosipuli, aina on joku ranchi, mitkä on toki
2: Holiday.
1: Klassikoita maailmallakin, joo.
2: No nyt Hot Holidayta, kun on kaipaillut tässä useiden vuosien ajan jo, pari vuotta. Aina kun mä menen vähän isompaa kauppaa, niin mä suuntaan dippihyllylle ja katson, että olisiko sitä siellä. Mä oon jopa yrittänyt tehdä itse normi Holiday-dipistä semmoista niin kuin spaisimpaa, ei onnistu. Nyt Viki osasi kertoa omassa Instagramissa, että hän oli käynyt Haaparannassa ja siellä oli ollut tätä dippiä myynnissä. Niin mä oon siis ihan vakavasti pohtinut, että tossa, eipä he vitsaile, tossa kun kesäloma koittaa, niin muut lähtee hakemaan nuuskaa Haaparannasta, niin mä lähden hakemaan siis dippijauhetta. Myös jos joku on siellä, niin mulla on tilaus.
1: Siis samaan aikaan arvostan, koska kyllä näitä on tehty hölmömpienkin asioiden takia. Ja mullahan on esimerkiksi, mulla on vaikka yksi sellainen viski, mitä mä aina pyydän, jos joku on reissussa tuomaan mulle, kun sitä myydään vaan tietyissä maissa. Mulla on yksi energiajuoma, mistä mä oon innoissani, josta harvoin löytää mistään. Niin se, että sä lähdet vaan tämän dipin takia, ei ole musta aivan älytöntä, mutta sitten jotenkin myös niin sikke jutut, että sä lähtisit hakemaan tätä yhtä tiettyä dippiä Haaparannasta asti.
2: No mä just mietin, että jos mä ostan sitä, niin paljon mun pitää ostaa ainakin 30 pussia.
1: Kyllä. Se on aika paljon. Paljon sulla menee dippiä vuodessa?
2: No ja kyllä mä ainakin yhden dipin viikossa syön. Että mä oon silleen niinku.
1: Syöt yhden pussin dippiä viikossa?
2: Joo, onko se paljon vai vähän?
1: No musta se on aika paljon.
2: Saattaa joskus mennä kaksi. Mä oon siis suuri dippien ystävä. Mähän dippaan ihan kaikkea.
1: Niin onko näin?
2: Porkkanaa, kurkkua.
1: Ja aina tämmöisiin niinku sipsidippijauhejuttuihin.
2: Aina.
1: Että ei mihinkään silleen, koska siis mäkin, mulla on esimerkiksi kaappit aina kaikkea, että majoneeseja ja chilisoosia. Että nuketit ja muut ja tämmöiset menee, niin kuin, no onhan kyllä, dippaamista.
2: No joo, kyllä mä niinku tollasiakin harrastan, mutta mähän oon suuri dippien ja soosien ystävä.
1: Okei. Okay. Ei, taas en tuomitse, ei ole musta mitenkään silleen jotenkin niin kuin tavatonta, mutta kun mulla kuitenkin tuommoinen niin kuin sipsidippi on semmoinen aika niin kuin, että se on ensinnäkin niin kuin se on snäkki. Se on silleen samalla kun ostat vaikka sipsiäkin, en mä nyt niin kuin päivässä kohta, niin kuin viikossa yhtä sipsipussiakaan syö niin kuin normaalisti.
2: No.
1: Ja sitten se, että se on kuitenkin vähän semmoinen, että en mä ihan niin kuin arki-iltaa jaksa sitä ostaa silleen, että kyllä se on joku erityiset juhlat pitää olla, niin okei.
2: Ei, mitään erityistä juhlaa. Se on paras iltapala, kun laitat kurkku, nyt kun varsinkin kun avamaan kurkkua, niin okay. Tai noita tuoreita kurkkuja, niin ne leikkaat semmoiset sliceiksi, sitten babyporkkanoita siihen, sitten vähän kukkakaalia ja linssisipsejä, niin oi, että kun pysyy nainen tyytyväisenä.
1: Mutta tähän yleisin ottaen keskusteluun, että paljon pitää ostaa tavaroita varastoon, niin mä oon jostain syystä niin kuin ressaaja. Teetkö sellainen, että jos on joku, mistä mä tykkään, mä haluan vaikka maistaa jotain uutta limua tai siideriä tai jotain, niin mä heti silleen, että mä en voi ostaa yhtä, koska mitä jos se onkin hyvä, mun pitää ostaa kaksi. Ja sitten niissä kahdessakin, että no mitä sitten, jos se onkin niin hyvä, että sit sitä ei saa enää mistään. Ja just esim. Tämä, että kun mä oon vaikka tätä yhtä viskiä hordannut silleen, että mä oon erilaisilta kavereilta pyytänyt kyllä reissussa, niin mä yksi päivä laskin, että mä oon ainakin 3 pulloista kaapissa. Ja mulla ei kulu sitä silleen vuositasolla kauhean paljon, mutta tietysti Justin Case, jos tekisikin mieli.
2: Mutta toi on hyvä varautua, koska kyllä mä niinku. Kyllä mä sanoin, että jos sitä Hot Holiday tai siis sitä dippiä kaapissa olisi, niin kyllä mä sitten saattaisi nousta dipin kulutus niin kuin ihan kahteenkin viikossa. Se on niin hyvää.
1: Ja mulla on ainakin tämmöisissä myös se, että sitten sen viimeisen syöminen tai juominen tai jotenkin käyttäminen tuntuu aina pahalta, jos se ei sulla sitä toista varaa. Että aina pitäisi olla vähintään se yksi semmoinen backuppi. Mulla on myös yksi tämmöinen chilisoosi, mitä ei meinaa saada mistään kaupoista. Mä luulen, että sitä voisi tilaa tyylin kotiin, mutta se on semmoinen, mitä mä katson kaikilta hyllyltä. Yksi tietty. Tämmöinen sweet chili soosi, vähän semmoinen erilainen. Niin sitä mä oon miettinyt, että ensi kerran kun mä näen sitä jossain, niin mun pitää ostaa ainakin 3 silleen hyllyyn.
2: Tiedätkö sä mitä? WhatsAppiin tulee Richardilta viestiä. Me lähdetään lomalle Tornioon lauantaina. Voidaan tuoda Sikelle. Minä laitan sulle tilauksia. Tää ei ole edes vitsi. Yle.
1: Ja puhuttiin siitä, että Sikellä on tämmöinen dippilajike, mitä hän aina himottelee ja yleensä, tai siis sori, Viki ja Köpishown, Viki oli tätä fiilistellyt, että semmoista saa Haaparannasta. Esimerkiksi on ihanaa, että meillä on täällä Haaparannan puolustaja, Minna selkeästi Haaparannan jostain niin kuin turismiväestöstä laittaa, että on siellä paljon muutakin ostettavaa ja hyvää kuin dipit ja nuuska, burgerit esim. Hyviä.
2: Kato tää uusin viesti.
1: Että sulla tämmöisen ihan niin kuin nettikaupan, mistä sitä saisi sitä dippiä.
2: Joo, ja tämä on olemassa. Täällä myös kivijalka.
1: Okei.
2: Okay. Täällä on olemassa kivijalka. No niin, mun kesähommat on selvillä, mä en lähekään Haaparantaa, ressasinkin jo vähän, kun enhän mä niin pitkää matkaa voi titaanisella selällä ajaa. Kumppanilla ei ole ajokorttia, niin mitä olisinko liftannut sitten rekalla? No olisi sekin varmaan ollut mahdollista. Mutta mä menen yhteen tämmöiseen makeistukkuun ja te ette tiedä, mä ostan 2 jätesäkillistä hot holiday.

0: aamu. Parhaat.
1: Previously on. Avaruusseikkailu 2026. Sankarimme, Android-insinööri Sikke Vitosella tai Ykkösellä tai jollain. Hän on paennut Keravan Cyberpunk-planeetalta mukanaan avaruuskuningatar. Kuitenkin Porin avaruustasavallan Huoltsikalla heti oltiin pidettämässä, koska avaruuskuningatar on suuri vihollinen. Porin suuri sotasankari, amiraali Köpi Kallio, jallitti teitä avaruusaluksellaan, kun sä varastit porilaisen sota-aluksen. Siinä on vähän haasteita saada sitä käyntiin. Ja viimeisillä hetkillä sun ystäväsi pilotti Mika Parikka Ykkösellä, joka luultiin, että hän oli ryökelemäisesti varastanut teidän aluksen, niin hän palasikin ja ampui tätä amiraali Kallion alusta. Se onnistui, että vähän niin kuin väistämään pahimmat ohjukset, mutta mun mielestä jätin siihen tilanteeseen, että Sikki oli sitä mieltä, että hän rupeaa myöskin tykittämään.
2: Joo, ei auta kuin hyökätä.
1: Suuri avaruustaistelu siis käsillä. Miten jatkuu meidän avaruusseikkailu 2026?
0: Yle.
1: Avaruusseikkailu 2026.
2: Haa.
1: Sikki avaruustaistelemassa. Miten käy?
2: Se selvii nyt.
1: Ja kyllä, jäämme siihen tilanteeseen. Sinä ja avaruuskuningatar olette tässä porilaisessa sota-aluksessa. Siellä on amiraali Köpi Kallion vielä isompi sota-alus, mutta tällä hetkellä hän on vähän häirintynyt, koska sieltä Mika Parikka on ampunut heidän alustaan. Ja sä halusit se ampua takaisin, oliko näin?
2: Joo, että mullahan on tämmöinen alus, missä on hirveä määrä näitä pyssyjä.
1: Se on semmoinen, sä varastit sieltä porilaiselta semmoisen kunnon taisteluhävittäjän.
2: Niin mä teen siis niin, että mä hirveällä forcella tähtään tohon amiraali Köpi Kallion alukseen ja tavallaan niin kuin tähtään niihin paikkoihin, mihin Mika ei osu, eli niin kuin joka suunnasta tulee.
1: Okei, okei. No heitäpä mulle yhden nopan laserheitto, eli alle 7.
2: Nyt lähtee. 7.
1: Se onnistuu.
2: Yes!
1: Se on toki vain yksi noppa, eli se on niin kuin osittainen onnistuminen. Sä et ole kuitenkaan, sä et ole kapteeni, niin kuin pilotti omalta ammatiltasi, mutta sä saat sen verran käytettyä niitä laitteita, että sä ammut sieltä ja sä asut sitä alusta. Ei osu ihan sinne kaikkein pahimpiin vitaaleihin paikkoihin, et ihan Luke Skywalkerina ammu Death Staria sinne niin kuin, mikä se on, joku poistopakoputkeen, mutta kuitenkin silleen, että se on nyt aika ristitulen alla se Köpin alus ja sä kuulet sieltä radiosta, kun on silleen, mitä? Joka suunnasta pysäyttäkää, kilvet ylös. Mitäs sitten?
2: No sitten mä ammun vielä vähän ja ajan mun aluksen, joo, siihen Mikan aluksen viereen ja sitten on Mikalle radiopuhelimen kautta

0: parikka, petit meidät, ota meidät kyytiin.
1: Ja sieltä tulee radiopuhelimesta. Haa, arvasin, että Androidin aivoillasi tajuat minun suunnitelmani. Tämä oli kaikki häväys, että pääsemme porilaisia jäynäämään.
0: Miksi petit minut? Olisin voinut olla mukanasi tässä.
1: Jos olisimme jääneet planeetalle, Wikivestari olisi jäänyt meidät kaikki kiinni. Mutta tilanne on nyt heikko. Emme pysty tässä kesken taistelun telakoitumaan. Sinun pitää paeta.
0: Mihin menen? Loppu.
1: Meidän pitää saada avaruuskuningatar johonkin turvaan. Sitten sä kuulet, että avaruuskuningatar, joka on ollut aika hiljaa, niin se on sieltä silleen, että voitaisiin toki mennä sinne meidän kuningaskuntaan Kemin planeetalle.
0: Yllättävää, että olet Kemistä. Lähdetään Kemiin. Mika, oot. Mika, voitko suojata selustani? Vien kuningattaren Kemiin.
1: Totta kai. Täällä, tämän takia minä olen täällä. Tavataan Kemissä. Tämä ei ole minun loppuni vielä.
0: En halua nähdä sinua enää koskaan. Petit meidät. Vihaan sinua.
1: Tässä kohtaa se... Amira...
0: Anteeksi, ylireagoin.
1: Amiraali Kallion alus on saanut itsensä stabiloitua. Siellä semmoiset suojakilvet lähtee. Ja sen takia se Mika Parikan aluksen pitää lähteä siitä alta pois. Mutta sä näet se sieltä vielä, se sulle tota... Sitten se näyttää sulle keskisormia sieltä ikkunasta.
0: Kuka?
1: Mika Parikkaa. Se lentää pois.
0: Ota tästä! Sitten mä teen semmoisen klassisen Frendeistä tutun kaksi nyrkkeä yhteen. Klong, klong.
1: Mutta te lähdette nyt kohti Kemiä, niinkö?
0: Me lähdetään kohti Kemiä.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Puolipiltot käynnissä, missä nyt sitten... Ei nyt ihan yksin, niin sulla on kuitenkin avaruuskuningatar mukana, mutta sankarimme Sikke Androidi lähtee kohti Kemin planeettaa. Ja te pääsitte, siellä on sen verran mähinä käynnissä, Mikka Parikkaa piti huolta, niin te pääsitte lähtemään Kemin planeetalle. Tässä on vähän matkaa vielä sinne, niin miten aiot viettää aikasi ennen kuin Kemiin päästään?
2: Mä yritän kyllä nyt keskustella avaruuskuningattaren kanssa.
1: Okei, okei. Mitä sä häneltä kysyt?
2: Arvon kuningatar, olette olleet aika hiljainen. Ainoa asia, mitä suustasi on tullut, on Kemi. Miksi menemme Kemiin? Kerro itsestäsi, kerro Kemistä, kerro juuristasi.
1: Meidän vuosisatojen perinteiden mukaan me kuninkaalliset emme saa jutella teille tavan kansalaisille, mutta olen nyt päättänyt rikkoa valani, koska tilanne on sen mukainen.
2: Hyvä, ei, ja minähän en ole kansalainen, olen androidi. En ole ihmiseen verrattava.
1: Kemin planeetalla kuningaskuntamme pitää majaansa. Ja nyt kun olet minut pelastanut, ajattelin, että se on paras paikka olla turvassa.
2: Onko sinulla kuningasta?
1: Ei. Minut on kruunattu kuningattareksi. Minun aviomieheni kuoli onnettomuudessa.
2: Olet leski.
1: Kyllä.
2: Olen pahoillani. Onko sinulla jälkikasvua?
1: Ei ole.
2: Onko eläinen?
1: Olen sen verran nuori kuningatar.
2: Minkä ikäinen sinä olet?
1: Me kemiläiset elämme 1000-vuotiaiksi, niin minä olen 234.
2: Aika nuori. Sinulla on elämää vielä paljon jäljellä.
1: On.
2: Onko sinulla jotain matkapeliä, mistä tykkäät? Seurapeliä?
1: No ei ole kyllä, mutta sen sijaan.
2: No?
1: Olen hieman huolissani, että kuka sinä olet hahmojasi, joten odotappa hetki.
2: Minä odotan.
1: Sä laittaa sormet silleen tälle ohimoille, niin kuin sä oot nähnyt, Wikimestari myös tekee. Ja sä tunnet hetken semmoisen, ja yhtäkkiä sun eteen ilmestyy semmoinen hologrammi, joka on se Wikimestari, jonka te jätitte sinne Keravan planeetalle.
2: Olitko sittenkin hyvä?
1: Se on silleen, olin huolissani, että kuka olet naisiasi ja androideasi, mutta selkeästi sinun voi luottaa. En ehkä ole samaa mieltä teidän tavoistanne, mutta tärkeintä on se, että avaruuskuningatar on elossa.
2: Missä sinä olet?
1: Minä olen kuollut, koska Keravan planeetta räjähti ja jätit minut sinne julmasti, mutta elän ikuisesti vikivoiman avulla. Hän sai minut tänne manattua minun henkisen avatarini.
2: Onko mahdollista oppia sinulta jonkinnäköisiä vikimestarin voimia?
1: Jokaisella meistä on mentaaliset vikivoimakyvyt. Toki sinä olet androidi, niin sinulla ei ole sielua, joten sinulla ei ole.
3: Dammit.
1: Mutta esimerkiksi Mikallahan oli pienet voimat, mutta onneksi kuningattarella. Tämähän on se, miksi avaruuskybersombit häntä jahtaavat. Hänellä on valtavat vikivoimat, joilla hän voi kääntää ajan kulun taaksepäin. Hyvä, että veit hänet turvaan.
2: Mitä he haluavat, miksi he haluavat kääntää ajan kulun?
1: No eihän kertotaan teille ne kybersombit, mutta kybersombi puhui, että jos he kääntävät ajan taaksepäin, he voivat vaikuttaa oman evoluutioonsa.
2: Niin
1: ja muuttaa itsensä, että he eivät tule enää tämmöisiä parasiitteja. Teidän pitää varoa. Olette matkalla Kemin planeetalle. Se on turvallinen. Siellä on koko Kemin kuningaskunta. Siellä on wikimestareiden suuri luostari. Mutta epäilen, että kybersombit ovat saattaneet soluttautua sinnekin.
2: Pysymme varovaisina. Ainoa tehtäväni tästä edes, missioni, on suojella kuningatarta.
1: Te saavutte sinne Kemin planeetalle. Se on pienempi planeetta kuin vaikka Kerava. Vähän vähemmän asutettu, mutta siellä on suuria niitä linnoja ja muita. Ja siellä on sellainen suuri suojakupla koko Kemin planeetan ympärille. Ja jätetään tähän ja katsotaan perjantaina, miten tämä jatkuu.
2: Oi, oi, oi, oi.

0: chillataanko?
1: Olit siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
2: Onhan siellä. Ota nörtti Dragonslayer 666.
3: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
2: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
1: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
2: Joo. Mut käydään eka saunassa.
1: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
4: Yle Areena. On mistä valita.

0: aamu. Parhaat.
1: Kyseltiin tossa, että miten jengillä menee, onko kesälomaa, onko muuta. Emma esimerkiksi matkalla hammaslääkäriin, hän on sormet ristissä, että sillä olisi Yle X päällä. Hammaslääkärissä kai sitä voisi, varmaan sitä voisi pyytääkin, että laitat tietyn radiokanavan, mutta mä oon ainakin aina liian, en kehtaa.
2: En mäkään, paitsi on yksi paikka, missä olen kehdannut pyytää radiokanavaa, mutta siellä kyllä kysytään.
1: Onko se joku tämmöinen
2: magneettikuvaus?
1: Joo.
2: Se kestää siis lähes tunnin, niin siinä aina ollaan silleen, että mitä laitetaan? Ja mä muistan silloin, no about vuosi sitten, kun mä olin Suomessa ekassa magneetissa mun selkäonnettomuuden jälkeen, niin sit oli lauantai ja sitten mä sanoin, laita yleäksi. Ja sit mä kuuntelin Mikaa ja Kaisaa ja mulla tuli turvallinen olo.
1: Mutta kuuliko kuitenkin jotain, koska mä en ole siis ollut magneettikuvauksessa. Mä tiedän just, että koska tasaiseen tahtiin esimerkiksi yleäksi WhatsAppiin tulee näitä, että jee, olin magneettikuvauksessa ja se on yleäksi. Mutta sit mä oon myös kuullut näitä keissejä, että sinne on menty ja pyydetty jotain ja sit se kuuluu kuvaa kuitenkin ollut se...
2: Se on ihan hirveä se meteli.
1: Koska eikö se pidä aika kovaa mökää?
2: Siis se pitää todella kovaa mökää, mutta mä muistan, mä sanoin, että laittakaa niin kovalle, että mä kuulen.
1: Okei.
2: Okay. Sitten siinä sai myös jotkut, niin kuin, ne oli jotkut vastamelut. Että tuli se vastameluominaisuus ja sitten se pöpinä.
1: Tuli myös viestiä tänne meille Rasmukselta. Hänellä on vielä muutama päivä työhommia ja sitten viikon loma, mutta kyllä menee joutuisasti, kun demoninen duo on seurana ja vielä kohta hyvät vieraat. No he mahtavaa ja tsemiä viimeisiin duunipäivien lomaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Hei, ihan tämmönen ajankohtainen uutinen kuulen nyt sitten. Aika montaa ihmistä koskettanut tääkin. Kasee, kun nyt sitten eri mediat, muun muassa Iltalehti uutisoinut siitä, kuinka nyt siis varusmiehille jaetaan yllättävä varuste. Puolustusvoimat siis ovat aloittaneet heinäkuussa palvelukseen astuville alokkaille semmoisen jakelun, että heille jaetaan 15 000 kondoomipakkausta yhteensä, koska kondoomien jakaminenhan on osa varusmiespalveluksen alun koulutuksia, joissa käsitellään myös seksuaaliterveyttä.
2: Mitä? Mä ajattelin, kun sä sanoit, että nyt niille jaetaan joku uusi varuste, että se olisi liittynyt tähän hiussääntöön, mikä nyt tuli, että miestenkään ei tarvii leikkaa siiliksi, että olisi jaettu ponnareita sen niin kuin välttämiseksi, että kävisi sellaisia tilanteita, että jolla ei ole pitkät hiukset kiinni sen takia, että ponnari on unohtunut jonnekin, että olisi jaettu, mutta kortsuja, mitä ihmettä?
1: Joo, ja näin ollen mä mietinkin, että onkohan he ottanut niin kuin jollain tavalla koppia tästä Yleäksi iltapäivässä, koska aika usein nyt tässä myöskin kesäkumikampanjan ollessa hyvin aktiivinen tälläkin kesää totta kai. Se ei ole vuosia ollutkin meillä, niin paljon kun on pyydetty sitä, että milloin taas kesäkumikerhoa Yleäksi iltapäivässä, milloin niitä kesäkumeja nyt sitten jaetaan ja millä perustein ja muuten, niin eiköhän se ole kuule näin, että kesäkumikerho, se käynnistyy heti, nyt. Yleäksi iltapäivästä tähän tiistaihin lähetyksen alkupuoliskolle. Ja näin ollen Yleäksi WhatsAppissa 0444216888. Kerro sun oma perustelu. Minkä takia sinun pitäisi olla yksi näistä kolmesta onnekkaasta henkilöstä, jotka voittaa tänään itselleen 5 KPL kesäkumeja. No, varusmiehet tai puolustusvoimaan nyt sitten palvelukseen astuvat, hehän saavat sieltä nämä kesäkumit tokikin. Ei varmaan nyt silleen ihan niin kuin pakkauksittain, että niitä tulisi ihan hurmykkät. Mutta ne ihmiset, ketkä ei ole varusmiespalvelukseen astumassa tässä heinäkuussa tai astuneet, niin ei muuta kuin puhelin kouraan ääniviestillä tai viestillä perustele, miksi juuri sinä ansaitsisit itsellesi nämä 5 KPL kesäkumeja. Me otetaan anonyymisti kaikki perustelut.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: sulle.
1: Kesäkumi kertoo.
2: Yleensä WhatsApp, se on auki. Just for you. 0444216888. Perusteluja tarvitaan. Sinulta ehdottomasti, joskin olet yksi niistä ihmisistä, jotka tänä kesänä haluaa itselleen 5KPL, yleensä kesäkumeja. Ja näitä on nyt tullut, kuten tiedetään, tässä ohjelma-osiossa kaikki perustelut otetaan anonyymisti. No, lähdetään käymään ihan silleen ronskisti läpi, että minkälaisin perustein jengi nyt sitten näitä kesäkumeja kaipailee. Tänne tulee ensinnäkin näin, että mähän käyttäisin kortsut aivan johonkin muuhun, kuten esimerkiksi retkeilyvarusteena vedenhakuun tai kiillottaisin niillä kenkiä ynnä muuta. Ja nääniksithän on siis suoraan YouTubesta.
1: Mitä? Mä en ole ikinä kuullutkaan. Anteeksi yleissivistymättömyyteni, mutta en ole kuullut tämmöisestä. Täytyy tutkia varmaan asiaa tänään vapaa-ajalla.
2: Niin sä meinaat, että tämä henkilö, kuka anonyymisti laittoi näillä perusteilla tarvitsemansa, niin oikeasti tarkoitti sitä, että hän halusi nää retkeilyvarusteeksi.
1: No, hei. 2026. Kaikki on mahdollista.
2: Hei, kaikki on tässä maailmassa mahdollista. Myöskin tulee tämmönen, että näin persaukisena yrittäjänä niin olisi tärkeää saada kesäkumit kuntoon. Pitäisi alkaa treffailla uuden daamin kanssa.
1: Uulalla.
2: Myöskin, hei, tää on kova. Täytän 3 viikon päästä 60 vuotta. No, haluan kokeilla, kestääkö teidän kumit yli kuormaa.
1: Hats off, respect. Yes. Respect the man, respect the hustle.
2: Joo, ja nämä on aina mun mielestä parhaita, mitä tähän osioon tulee. Että nämähän ei tulisi siis mulle, vaan antaisin ystävälle. Hänellä on villi sinkku kesä menossa, ja sitä kuunnellessa suojaukselle selkeästi on tarvetta. Haluaisin olla siis hyvä ystävä ja auttaa tätä ystävää. Kumit ei kuitenkaan ole ilmaisia. Se on täys tosi. Myös me saadaan ääniviestiä ja se kuuluu näin.
3: No täällä bingo, kyllä ne menis noille veljenpojille. 2 kappaletta löytyy salskeita nuoria miehiä, jotka on siinä iässä, että alkaa varmaan vähän touhut kiinnostelee. Niin. Siltä varalta, etteivät herrat kehtaa itse mennä kaupan tiskiltä hakeen suojauslaitteita, niin mä voisin sitten sedän ominaisuudessa pojille pistää siitä vähän lompakko, piilo, suojausjuttuja. Joo,
2: niillehän ne menis, juu.
1: Aivan varmasti.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: jos on näin.
1: Muun muassa yksi mysteeri olisi ratkaistavana.
2: Mm. Ja me tarvitaan siihen sun apua, koska sä saat nyt kisailla, että ootko sä se, joka löytää ensimmäisenä tähän vastauksen. Ja kannattaa olla, koska Ilmari aikoo paketoida omin pienin kätösin paketin postiin, jossa on Yle X-tuotepalkinto. On aika käynnistää
1: mysteerikysymys. Ja tänään mysteerikysymys kuului seuraavalla tavalla, Imppu.
2: 30 miehestä sanoo omistavansa tällaisia kotonaan. Mistä on kyse?
1: Yleensä WhatsApps. No, täällä on ehdotuksia, jos jonkunmoisia. Täällä ehdotetaan auton osista umpelukoneeseen, meikkejä, grilli, kuntosalivälineet, miekka, erikoinen, viherkasveja, vanhoja pelikonsoleita. Onko sulla impu, onko sä pelannut paljon?
2: On mulla kyllä pleikkahistoria ja sit junnun tuli pelattua myös tietokoneella, mutta se jäi tosi lyhyen, enemmän sit niinku pelikonsoli.
1: Tänne tulee myöskin, että siivousvälineitä.
2: Yllättää. 30 miehestä.
1: Juu. Ompelutarvikkeet, kuunteluvälineet, näitä tulee ihan koko ajan. Työkaluja, vaimoja, herranjumala, mitä ehdotuksia.
2: Aseita.
1: Kirjoja. No toi vois kyllä osua
2: se
1: aika
2: vois
1: hyvin.
2: Se vois osua.
1: Ollaanko me yhtään lähellä?
2: Ei olla vielä oltu lähellä. Mä annan sellaisen vinkin, että tällaisena konmarittajana, kuten minä itse olen, niin nämä lähtis aika nopeasti veksi, jos mulla olisi tällaisia.
1: Mm-hmm. Anna vielä joku toinen vinkki, mistä me voitaisiin saada koppi.
2: Nämä on myös sellaiset, tosiaan kun 30 miehestä sanoo omistavansa tällaisia kotonaan, niin nämä on sellaisia, mistä sun puoliso todennäköisesti on jo ehtinyt valittaa sulle ja haluaisi näistä eroon.
1: Mm-hmm. Koristeesineitä tulee tänne ehdotuksia. Keräilykortteja, ei vitsi, noita on muuten ihan sikana jengillä kyllä. Pukuja. Eikö mä oon ymmärtänyt oikein, että niin kun jos mietitään ihan perus niin kun yleistään suomalaista miestä, niin on yksi puku tai maksimissaan kaksi.
2: Nyt ollaan lähellä. Täällä sanotaan parittomia sukkia. Vahvasti ollaan jo sillä osa-alueella.
1: Mm-hmm. Rikinäisiä sukkia. Teepaitoja.
2: Ei.
1: Okay, ja leikoja. Aha, nyt tuli oikea vastaus.
2: Oikea vastaus. Ja oikea vastaus on tänään. Rikkinäisiä alushousuja.
1: Aika kovaa. Ja toi on kyllä totta. Se voi kyllä, niin kuin mä uskon, että pitää paikkaansa tässä kohtaa. Eli siis 30 miehestä kertoo omistavansa siis reikäiset alushousut.
2: Mm, semmoiset, mitkä on rikkiä. Tänne tuli samalla sekunnilla varmaan 4 oikeaa vastausta, mutta ensimmäisenä tänne meidän WhatsAppiin tiensä löysi Viia oikealla vastauksella. Onnittelut Viia.

0: käytiin äsken tämän päivän mysteerikysymys ja siinä selvisi, että 30 miehestä sanoo omistavansa tällaisia kotonaan, niin Mellu, sulla oli siihen vielä jotain lisättävää.
1: Siis rikkinäisiä boksereita, niin 30 miehestä sanoo omistavansa. Ensinnäkin yleensä WhatsAppiin tulleet viestit, niin no konkretisoi viimeistään tämän esimerkiksi, mitä tänne tulee, että joo, 30 miehestä siis myöntää omistavansa niin niitä, mutta todellisuudessa kyllä aika moni omistaa. Ja tota mä en ole kyllä siinä mielessä ymmärtänyt, että miten niinku, kun joillekinhan ne on semmoiset ihan pyhät, tiedätkö, niinku, että ne on jotkut omat lempparit, että ei niistä halua luopua. Mutta kyllä niinku, ehkä sä nyt imputodistit mulle ainakin sitä vähän vääräksi, että sä ainakin oot semmoinen, että jos niihin reikä tulee, niin ne lentää saman tien.
0: Siis saman tien.
1: No niin, eli tämäkin saatiin nyt sitten niinku todistettu, että ainakin yksi mies löytyy täältä maan päältä, joka ei omista yksikä rikkinäisiä boksereita.
0: Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, eikä se aina ole ollut niin. Joskus pienempänä, joskus lapsena, poikana, niin ihan sama, kunhan jotkut housut on vaan jalassa. Mutta nyt mä en tiedä, onko mä oppinut arvostaa itteen, johtuisiko siitä, vai onko se, että mä ajattelen, että no sit jos mä joudun olla boksereilla, niin ei ole kiva. Ehkä jo, en mä tiedä, mutta enhän mä nyt yleensä vaikka kesken työpäivän joudu mihinkään lääkäripöydälle pelkis boksereista, tiiätsä?
1: Niin.
0: Yleensä ainakaan.
1: Niin, mä just mietin,
0: niin. Ja sitten, että ainoa, missä mä esimerkiksi työpäivän aikana on se, kun mä menen pukuhuoneeseen, vaikka jos mä käyn tuolla kuntosalilla.
1: No niin, miten esimerkiksi tommosessa tilanteessa, tiedätkö, että jos aika monella niitä kuitenkin on niitä rikkinäisiä alushousuja, niin sitten kun ne painelee tuonne niin kuin johonkin pukkariin tai pesutiloihin, niin niillä persessä ammottaa semmoinen niin kuin jäätävä reikä. Aika monilla muutenkin, no, mutta siis niin kuin noin yleisesti niissä alushousuissa. Niin onko siinä sitten vaan ne kaverit vieressä silleen, että jaahas?
0: No voi joku olla sellainen, että joo, että kiva, että äijällä on niinku kaksi reikää tänään. Tai,
1: jollain
0: tai
1: on silloin, 10.
0: Mutta eihän se, jos sä oot boksereissa, niin todennäköisesti seuraava askel on se, että sä oot sitten kokonaan alasti. Niin eihän se nyt pitäisi olla, mutta musta se on vaan niin härön näköistä jotenkin.
1: No on siinä kyllä jotenkin. No, mutta aika moni varmaan nyt sitten kateellinen semmoisille ihmisille, sun kaltaisille, jotka ei omista yksikä rikkinäisiä alushousuja, kuten sinä, Imppu. Mä myöskin oon elämässäni kokenut kateutta. Tulen varmasti vielä kokemaan. Suomalaiset ei hirveästi myönnä sitä, jos ne on välttämättä kateellisia.
0: Mutta kaikki on loppujen lopuksi.
1: Niin onkin.

0: these beautiful things that I've got.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Kaikki ei todellakaan voi samaistua, mutta osa pystyy valitettavasti nostamaan kädensä pystyyn. Ei, no joo, osittain virhemerkiksi, mutta myöskin semmoisen nuoruuden adrenaliinin hakemisen vuoksi. Jos pystyy sanomaan, että kyllä, olen käynyt luvatta jossakin autiotalossa. No, olen itsekin tätä joskus tehnyt todella paljon nuorempana ja siinä haettiin nimenomaan sitä semmoista jännitystä ja oikein kavereiden kanssa mopoautoilla mentiin yöllä ja joku semmoinen, niin kuin tiedätkö, oikein tuolla internet siis kohuttu semmoinen autiotalo ja sinne mentiin ja yös aikaan nimenomaan, että on pimeätä ja jännittävää ja onkohan siellä nyt joku ja asusteleekohan siellä joku ja minkälaiset ihmiset täällä on nyt oikein asunut ja muuta. No, ensimmäinen asia on se, että no, sehän ei ole sallittua. B, se ei ole myöskään turvallista. Mutta kuitenkin Kangasniemen kunta järkkäsi nyt viime viikolla koko viikon kestäneet autiotalojen messut. Kangasniemen kunnan tavoitteena oli siis saada messujen avulla Kangasniemelle uusia asukkaita, yrittäjiä sekä myöskin näkyvyyttä ja saada noi autiotalot, mitä siellä on, niin myydyksi. Ja itse asiassa näiden messujen jälkeen niin kaksi näistä autiotaloista on jo myyty, kahdesta on tehty vuokrasopparit ja ainakin neljästä kohteesta hierotaan jo kauppoja. Niin mä haluaisin nyt kysyä, että missä nämä messut on ollut silloin, kun mä oon ollut nuorempi? Koska silloinhan mä olisin päässyt luvan kanssa.
3: Hyvä kysymys ennen kaikkea, mutta selkeästi jos nämä autiotalot on lähtenyt liikkuu, niin kuin tarkoitan, että saatu vuokralle ja myytyykin, niin jollain on selkeästi ollut haave, että käsi kädessä kuljemme taloon autioon.
2: Joo, ja nämä autiotalot, osa niistä on siitä esimerkiksi 1920-luvulla rakennettuja maatiloja, vuokratut kohteet, jotka nyt saatiin sitten vuokrasopimuksille tehtyä, niin 1950-luvun rintamamiestaloja, niin mietipä toi 1920-luvun rakennettu maatila, joka on ollut autiona keskellä metsää
3: pari ruumista haudattu pihalle.
2: Joo, siellä ei ole ei ristin sielua missään ja niissä ilmasta otetuissa niin kuin drone-kuvissakin niin pelkkää metsän keskellä vaan se autiotalo. Ja siis tästä niin kuin mulla aiheutui ensimmäisenä se kateus, että vitsi mä olisin halunnut päästä näihin niin kuin asuntomessuihin. Mutta sitten mulle herää myöskin kysymys, että kuinka rohkeita on ne ihmiset, jotka niinku tekee kaupat tämmöisestä talosta. Koska mieti, että ensin tulee tämmöinen ilmoitus, että tämmöistä autiotaloa, vaikka nyt tämä yksittäinen maatila, niin se on niinku myynnissä, vanha. Ja just toi, miten sitä kuvailin, että ihan keskellä metsää näin. Ja sitten sen jälkeen joku pimeä ihminen näkee tälleen, että ahaa, sitä kaupataan. Eli tonnehan siis muuttaa joku ihminen, ehkä joku perhe. Ja toihan on suoraan kuin jostain tiiäks kauhuelokuvasta. Kuka tonne uskaltaa muuttaa? Ja on silleen, että minäpä otan nyt härkää sarvista ja muutan tuonne maatilalle.
3: No hyi, en minä ainakaan. Mua pelottaisi tuolla, tai saisi olla niinku tosi iso perhe, että mua ei pelottaisi.
2: Niin, koska eikö toi ole niinku ihan klassikko
3: on.
2: Siis kauhuleffasta?
3: Kaikki kauhuleffat alkaa tollaisesta, kun tommonen autiotalon ovi narahtaa auki ja mitään ei näy.
2: Joo, ja sitten joku perhe muuttaa sinne ja vähän yrittää uudelleen remontoida siellä. Ja sit alkaa kuulua ääniä.
3: Ja niin, ja isällä on joku synkkä menneisyys, salattu menneisyys. Ja
2: sit löytyy, että siellä ranchilla on just joku niinku ihan hirveä tapaturma ollut vuosia sitten. Ja niinku kaikki tää, no, tämä, mitä edellä käytiin, niin tuskin tulee tapahtuu Kangasniemellä, mutta sen sanon, että ne, ketkä tuonne muuttaa, niin niillä on todella paljon rohkeutta oltava.

0: Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Yksi hyvin arkinen, meiltä melkein jokaiselta löytyvä asia, niin syrjäyttää nyt sitten tieltään pois aika monesti. Siis tämmöisen vanhan ja hyvin arvostetun, no ei voi sanoa kapistuksen, vaan kapistukset. Nimittäin siis lenkkarit syrjäyttävät juhlakengät.
2: No eihän. Älä huijaa mua. Mä oon liian vanha tällaisen, että mua huijataan joka päivä.
1: No itse asiassa sun mielipiteen mä haluankin tästä kuulla, koska sä oot silleen tarkka sun pukeutumisesta ja mistä mä nyt tämän tiedän, niin on se, että sä omistat tasan yhdet kengät ja sä omistat 4 housut ja ihan muutaman paidan ja niin kuin näin poispäin. Ja siinä ei ole siis mitään väärää. Olen kateellinen siitä, että pystyt konmarittamaan. Haluaisin itse pystyä samaan. Mutta tarkoitan vaan sitä, että kyllähän siinä vaiheessa, kun on niitä muutamia vaatekappaleita, niin sä oot aika valikoiva varmaan sen suhteen, että mitkä ne kyseiset käytössä olevat ovat. Ja näin ollen luinkin sitten, kun Helsingin Sanomissa nyt sitten täällä pohditaan sitä, että onko trendikästä junttia vai jopa etiketin vastainen tyylimoka. Lenkkarit business-tilaisuuksissa ja muissakin tämmöisissä vähän hienommissa, virallisemmissa tilaisuuksissa. Ja tätähän on tapahtunut siis jo pitkään, että esimerkiksi jäbillä niin on vaikka puvun kanssa semmoiset niinku siistit, rennot. No ei ehkä niinku lenkkarit, mutta jotkut sneakerit tai jotkut tällaiset. Ja nyt sitten tässä muun muassa siteerataan, tai ei nyt siteerata, mutta on laitettu jopa tasavallan presidentti Alexander Stubbin kuvia, missä hänellä on sitten puvun kanssa tämmöisiä niin kuin rennonletkeitä, lenkkareita ja näin ollen, niin kysynkin, että onko näin, että vuonna 2026 niin Allu vapauttaa meidät siitä, että me voidaan pukea sinne juhliin ihan mitkä kengät me halutaan?
2: No Allun sanahan on melkein Suomessa tällä hetkellä laki. Kavereiden kesken Allu, eli Alexander Stubb. Mä voin, sen verran mulla on tähän taustatietoa, että mähän oon itse tuonut tämän Suomeen tämän tyyli.
1: Niin.
2: Mä oon tuonut tämän Kirkkoharjukoulun 7H-luokalla, kun aloin käyttää farkkuja ja tennareita. Semmoisia ei-lenkkareita, vaan tennarin ja lenkkarin välimaastosta. Niin mä oon tämän tuonut ja musta on hieno, että nyt se on mennyt tonne ihan niin kuin meidän tasavallan huipulle asti.
1: Ja mä jotenkin just nimenomaan mietinkin, että mitä sä oot tästä mieltä, että onko sä niinku vastaa vai puolustat tai puolat tätä, koska sähän oot se jätkä, joka viime viikolla meni juhlahousuissa kuntosalille.
2: Joo.
1: Niin jos sä oisit sitä vastaan, että lenkkareissa mentäisiin ehkä hienompaan tilaisuuteen, niin mä vähän ehkä kyseenalaistaisin tätä niinku sun ajatusmaailmaa siitä, että mitä voi pukea ja minnekin. Siis faktahan on se, että kuka vaan voi pukeutua miten haluaa. Mm. Mutta jos mietitään tämmöisiä yleisiä etikettejä ja mitä tapakouluttajat ja kaikki tällaiset muut ovat mieltä, niin heidän mukaansa muun muassa siis, jos sä oot menossa johonkin hienompaan muodolliseen tilaisuuteen, niin sä voit laittaa ne sneakerit tai lenkkarit sen sun juhlapuvun kanssa. Oli se sitten hame, mekko tai tämmönen niinku hienompi, fiinimpi puku. Mutta sitten ne pitää olla siistit. Eli ne ei voi olla semmoset niinku 3 vuotta ruissin nähneet paskaset Air Forcet.
2: Se on just näin.

0: musiikki ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Ei oo okay. Se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoo muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mikä on myös, no voisi sanoa, että ei niinkään yllättävää, mutta yleistyy ja laajenee vaan koko ajan, niin se, että lenkkarit valtaavat alaa muiltakin jalkineilta. Näinhän on tapahtunut jo hyvin tovin, mutta Hesarin mukaan näin on tapahtumassa myöskin fiinimpien tilaisuuksien osalta. Ja juhlakenkät, ne saattaa olla kuule pien historiikki.
2: Mä sanoin, että mä oon tuonut sen joskus 2012, 2013, kun mä oon ollut 7-luokalla Kirkkoharjun koulussa, niin mä sanoin, että mä oon tuonut sen, että kun mä löysin farkut, joskus 7-luokan puolessa välissä tajusin, että voi käyttää muitakin collegehousuja ja kroksei, niin sit mä löysin farkut, mutta kroksit ei sopinut farkkienkaan, silloin ainakaan, nykyään ne voi käyttää. Mutta silloin mä toin niinku tämmöiset tennarit kautta lenkkarit sitten niinku siistien kenkien kanssa, koska mä halusin olla niinku tyylikäs, mutta nopea.
1: Lenkkarit siistien kenkien kanssa, siis siistien asun kanssa meinaat
2: niin,
1: varmaan.
2: Niin, farkkujen ja tollaista
1: niin, niinku niin,
2: okay. Sinojen.
1: No sä voit olla nyt se, joka tän toi. Mä annan sulle kaiken, mitä sä haluat. Että jos sä nyt oot silleen, että sä oot tän muodin ja ilmiön tuoja, niin sä saat sen kyseisen seppeleen tämän asian osalta sun kaulaan. Mutta mitä Hesarissa nytten nämä asiantuntijat, tapakouluttajat kertoo, niin ihan tommosiin niin kuin oikeasti virallisiin tilaisuuksiin, niin jos sä ne lenkkarit siihen niin kuin jalkaan haluat laittaa, niin siitä on oltava ehjät, siistit. Ja tässä lukee mä näin, että mielellään arvostetulta brändiltä. Tähän mun on sanottava, kun tässä on sitten linkattu tässä Hesarin jutussa muun muassa tämmöisiä 500-1200 € olevia Alexander McQueenin kengistä Chanelin kenkiin, niin ei mun mielestä kyllä silloin mitään väliä. Jos mä miettisin, että mä näkisin juhlissa vaikka nyt impusut, niin no ensinnäkin yksi, en mä edes, eihän niitä juuri näy niitä brändejä niistä kengistä, koska esimerkiksi sullakin vaikka olisi pitkät suorat juhlahousut, niin eihän mä näe, mikä se niin kuin välttämättä se brändi on. Sehän on piilotettu siihen housuun.
2: Mä ymmärrän ja siis
1: kalahkeeseen.
2: Mun mielestä 100 € kengät voi olla ihan yhtä tyylikkäät kuin vaikka 500 €. Niin. En mä sitä niin kuin näe ja sitten puhumattakaan siitä, että onko jotkut 500 vai 1200 €. Mut
1: ja tässä kyllä mun mielestä 100 € on aika paljon kengistä. Oh.
2: Ja tässä kenkäjutussa mua hiertää ihan muu asia kuin kivi. Mua hiertää se, että suomen kielessä on sana lenkkarit, joilla tarkoitetaan myös niinku sit tämmösiä tennareita, tämmösiä, kun lenkkarit-sanahan perimmiltään mulle tarkoittaa sellaisia juoksukenkiä, mitä ei käytetä missään muualla kuin siinä, että sä juokset. Me tarvitaan joku sellainen sana, onko se sit tennarit, mutta sekin pitäisi joku tennareiden ja lenkkareiden väliltä.
1: Joo, mä ymmärrän myös ton, mutta kun tämähän nyt on tässä nimenomaan, että kun nämä lenkkarit on niin yleistyneet kengät, että niitä käytetään kaikkialla, niin arki työssä monet käyttää, sitten ne käyttää urheillessa, ihan sama mikä laji hyvänsä, sitten näköjään myös juhlatilaisuuksissa, niin eihän ole nykyään, että sulle välttämättä pitäisi olla edes mennään mikään juhla tai niinku siistimpi tennarimalli tai joku tämmöinen, vaan nykyään ihmiset käyttää siis ihan arkisinkin näitä lenkkareita, siis juoksulenkkarin näköisiä kenkiä.
2: Onko se sun mielestä pelkkä mukavuuskysymys?
1: Ei. Kyllä mun mielestä se on, siitä on tullut jo ihan trendi.
2: No se on trendi, mutta mulle se oli alun perin silloin, way back, se oli mukavuuskysymys. Miksei voisi tehdä juhlakenkiä, jotka tuntuisi lenkkareilta? Missä olisi kielipohjat?
1: Imppu, sä sen sanoit.

0: Jaakko sanoo, että studiossa menee, niin kuin monilla muillakin yleensä WhatsAppissa. Eikä tarvii edes ihan hirveän kauas matkustaa, kun ihan mihin vaan noihin julkisiin vessoihin menee, niin kyllä se vaan on vuodesta toiseen hämmästeltävä sitä, että jengi löytyy pokkaa ja häpyä jättää ne paskarannut sinne. On ihmisiä, joita ei todellakaan kiinnosta, ja olen täysin samaa mieltä, mitä yleensä WhatsAppissa esimerkiksi Anu laittaa, että se kuivunut toltta paska ja jotkut idiotit vaan haluaa sitä saavutustaan esitellä ja sen takia jättää ne sinne pönttöön. Vähän niin kuin dick pikit. Itse on pirun ylpeä, mutta ketään muuta ei kiinnosta.
1: Word, word. Täysin samaa mieltä. Tämä tuli puheeksi siitä, koska mulle kävi tänään näin, että mä olin menossa pissalle ja sitten joku idari oli jättänyt, anteeksi kielenkäyttöni, mutta semmoiset kuivuneet paskat sinne pönttöön ja mä
0: kyllä tässä
1: niin
0: ohjelmassa
1: niin
0: sanoo idiotiksi sitä, kuinka paskarannut jättää.
1: No sinne. Joo, mutta miten me päästään eroon tästä? Mello äsken sanoi, että sinne jos joku jättää jälkensä, jos joku jättää jälkensä, niin voisi olla semmoinen älyvessa, mikä laittaa semmoiset hälytykset päälle. Mikä siinä olisi sitten semmoinen äänisireeni? Olisiko siinä joku niinku teksti tai semmoinen, niinku, että puhuisiko, tulisiko jotain ääntä vai?
0: Jätit paskat pönttöön. Olisitko ystävällinen ja siivoisit pöntöstä? Se voisi hyvin olla esimerkiksi. Sillä saataisiin ainakin, niin kuin, ei välttämättä menisi uudelleen. Ehkä sitten tämä sama ihminen tekee samat, kun olisi jo kerran häpästy. Mutta Liisi esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin näin, että mä veikkaan, että tämä ei ole tapahtunut tahallaan. Eipä. On vaan ihmisiä, kuka ei välttämättä muista enää tarkistaa sen jälkeen, kun on sulkenut kannen, vetänyt veden ja pessyt kädet, ei välttämättä enää muista tarkistaa. Allekirjoittanut henkinen, kuka käy vielä jälkikäteen tarkastamassa, muistinko vaikka olen aina muistanut.
1: Mm. Monissa porukoissa toi on esimerkiksi miesten joukkueissa, vaikka jos on vaikka joku futisjoukkue, niin on sakkokassa, jos on semmoinen oma koppi, missä ollaan päivittäin, niin siellä esimerkiksi, jos tällainen tapahtuu, se selvitetään, kuka sen on tehnyt, ja se maksaa 50 € sakkoa. Toinen hyvä, DNA-testi. Mun olisi pitänyt ottaa DNA-testi siitä, laittaa se tonne jonnekin työterveyden laboratorioon, ja oltaisiin saatu selville nimi ja kuva, ja laitettu se tuohon seinälle.
0: Siis mun mielestä sama uhkailu kuin näissä, tiedätkö sä, uimahalleissa oli lapsena. Mä en edelleenkään tiedä, onko missään uimahallissa oikeasti niin kuin tehty näin, mutta mulle ainakin lapsena sanottiin ja väitettiin kiven kovaa näin, että se on semmoinen juttu, että jos tonne altaaseen pissaa, niin se sun pissa muuttuu punaiseksi. Kaikki näkee, että kuka on pissannut, koska se jää sun kohdalle. Eli ei saa pissata altaaseen. Näin sanottiin mulle lapsena. Niin mun mielestä tohon sama, että niin kuin suoraan vaan selville jotenkin, että toi DNA-testi olisi esimerkiksi ihan hirveän hyvä. Että sama uhkailu. Että tuolla meidän itse asiassa vessoissa, niin imppu. Nythän kun kaikki on lomalla. Ja tätähän ei kukaan heistä kuule, koska eihän he nyt kuuntele varmastikaan lomaillaan tätä ohjelmaa. Kaikki aikuttia, kaikki, ihan kaikki meidän muut juontajat. Niin tehdään silleen, että laitetaan tuonne meidän niin kuin vessoihin semmoinen joku DNA-testihommeli noihin kaikkiin pönttöihin. Ja siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran joku jättää sinne ne paskat, niin sille kirjaimellisesti tehdään sitten jotenkin paskat. Ja sille tehdään ainakin selväksi, että paskat on jätetty. Monta kertaa mä sanoin paskat yhden lauseen aikana, en tiedä, mutta anyway, ärsyttää.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. NATO-maiden puolustusmenot ovat nousussa, kertoo puolustusliiton tuore tilasto. Euroopan ja Kanadan keskiarvo nousee tänä vuonna 2,5% bruttokansantuotteesta. Suomi on ylittänyt selvästi 2% tavoitteen ja sen puolustusmenojen arvioidaan olevan 2,6% bruttokansantuotteesta. Tilaston mukaan vain kuitenkin joka kolmas NATO-maista yltää niukasti 2% tavoitteeseen. Yhdysvalloissa New Yorkin Manhattanilla on evakuoitu useita rakennuksia ja katuja sortumavaarassa olevan tornitalon vuoksi. Kaupungin pormestarin mukaan tilanne on erittäin vakava. Parhaillaan remontoitavana olleen rakennuksen on kerrottu olevan epävakaa ja osittaisen sortumisen uskotaan olevan mahdollista. Unkarissa valtiollinen televisio ja radiokanava keskeyttivät illalla lähetyksensä. Televisiossa pääkanava esitti mustalla ruudulla viestiä, jossa se pyysi anteeksi valehtelua. Kyse on pyrkimyksestä lopettaa maan entisen johtajan Viktor Orbánin ote valtiollisesta mediasta. Unkarin uusi pääministeri Péter Magyar kuvaili päivää historialliseksi. Ja vielä kotimaasta poliisi epäilee, että Helsingin itäväylän kuolonkolarin aiheuttanut taksin kuljettaja oli kyydinyt asiakasta juovuksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Yöradion Toiveiden yö-lähetystä. Studiossa Laura Haikala. Tämä tarkoittaa sitä, tämä Toiveiden yö, että soitetaan aina joka yö 2 tuntia kuulijoiden toiveen musiikkia. Monenlaiset kappalet, toiveet mahtuvat mukaan. Ja tuossa elämäni kesäohjelman aikana olen saanut listaa jo niin pitkälle, että ensimmäinen tunti on jo täynnä. Kiitoksia viesteistä. Me puhuttiin tuossa, tai minä kerroin teille näistä radioaakkosista, tavausaakkosista noin tunti sitten, ja siihen liittyviä toiveita on tullut paljon. Rapataanpa ensimmäinen biisi jo heti tänne levylautaselle, ja sitten kappaleen jälkeen minä kertaan yhteystiedot tänne studioon. Kun tuossa ekatunnin etätehtävässä olivat käytössä kaikki aakkoset, aloittaa Kari viestinsä, niin tässä toiveosiossa mennäänkin sitten jo ihan tuntuvasti vähemmällä määrällä. Toiveena olisi Portion Boysin Aina varma takuuhitti elämän ABC.

0: C. Ja nyt sitten ole valmiina, jos sinulla ei vielä ole yhteystietoja toiveisiin.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia. Osoite on levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviestin ja lähetä sen numeroon 16149. Tekstarin hinta 40 senttiä. Viestiin tulee aluksi kirjoittaa sana toive, välilyönti ja sitten toivekappaletiedot sen perään. Aina hyvä kaava kirjoittaa viesti on laittaa biisin nimi, esittäjä, perustelut, voi olla lyhyetkin, ja sitten toivojan nimi. Ja näin on tehnyt myös Kaisa. Täältä lukee, täällä lukee. Hyvää yötä. Tuosta aakkosvisailusta palasi muistiini nuoren Michael Jacksonin esitys veljensä kanssa. Sopisi hyvin aiheeseen, joten soittaisitko Jackson 5 ja ABC? Kiitos, kirjoittaa Kaisa.

0: Jackson 5 ABC.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Aakkosajatuksella on meitä lähestynyt myös Juha, mutta kappale itsessään ei ehkä kuulu sitten tähän teemaan. Hei Laura, voisiko kuulla Vieno Kekkosen Yön väistyessä kappaleen? Aivan liian harvoin kuulee kanavalla näitä upeita suomalaisia varttuneempia naisartisteja, kuten Vieno Kekkosta. Myös Laila Kinnunen, Anki Lindqvist, Marjatta Leppänen, Seija Simola, Paula Koivuniemi, Katri Helena Karola, Helena Siltala, Teresa Rosenius, Kiti Neuvonen, Laila Halme, Marjatta Pokella, Kamilla, Prita Koivunen, Pirko Mannala, Marion Rung, Iiris Rautio, Eila Pellinen, Tuulikki Eloranta ja Annette Tuominen sekä Monika Asplund, Pallukka ja Ann-Kristiin sekä Kristiina Hautala ja niin edelleen voisivat esiintyä hieman. Loistava lista. Hei, yksi näistä muuten on tulossa myöhemmin, Juha, tiedoksi. Hyvä kokoelma. Myös radioaakkoset voisivat olla naisten nimillä, kuten A niin kuin Anki, B niin kuin Prita, C niin kuin Karolla, D niin kuin Doris, E niin kuin Elli ja niin edelleen. Myös miesten nimillä voisi tehdä oman version. Tai sitten eläinten nimillä, kuten K niin kuin Kuovi. Terveisin Juha.

Vieno Kekkonen, yön väistyessä. Kello on 15 minuuttia yli keskiyön. Olemme jo keskiviikon puolella. Pitää ihan tarkistaa, että on keskiviikko. Se on kyllä 8. päivä heinäkuuta. Pekka toivoo seuraavaksi. Argentiinan tiukan voiton kunniaksi tahtoisin tangoa, mutta pienellä konetvistillä. Toivon koten, laustaanko kota vai jötön, Project Una Musica Brutal on biisin nimi. Toivoen Pekka.

0: Onko oikeasti 16 sekuntia pitkä häntä vai tuleeko vielä joku loppuisku? 4, 3. No ei sieltä mitään tule enää. Goten Project ja Una Musica Brutal oli tämä Pekan toive.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mariska on niin ihana ja pitkästä aikaa klarinettia soitin. Kukkurukuun kertose onnistui ihan ok, kun nuotit sattui olemaan. Enää ei sormet pelitä niin kuin pitäisi, mutta tunnistettava oli kipale. Ei muutako, kukkurukuu ja pöllitkin täällä korvessa alkaa liikkumaan. Kiitos ihanista ohjelmista. Teitä kuunnellaan, kirjoittaa Sipe.

Mariska ja pahat sudet kukkurukuu. Jalkapalloihmisiä on tuon Argentiinan otteluun viittaavan toiveen lisäksi myös hereillä tänä yönä. Tämä viesti tuli juuri ennen kuin ottelu oli alkamaisillaan, eli siellä alkaa Sveitsi-Kolumbia jalkapallopeli, kirjoittaa Timmy H. Uskallan sanoa, että Kolumbia voittaa. Pyytäisin sen innoittamana Shakiran Whenever, Wherever-kappaleen. Kiitos. Mä en muuten tiedä, mikä toi tilanne. Pitääpä avata toi peli tuohon, niin katsoa, mikä tilanne siellä on meneillään. Onko se jo päättynyt? Ei se vielä.

0: Shakira, Whenever, Wherever, ja kyllä peli on vielä kesken. Mikäli et halua tietää tulosta, ei tulosta kuin tilannetta, niin laitapa korvat kiinni hetkeksi. Minä sanon sen. Tilanne on 0-0. Ei ole vielä yhtäkään maalia tullut. Jatketaan toiveissa.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin, mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Hei Laura, soitit eilen Ranskalaiset korot. Voisiko tänään soittaa Ranskalainen yö? Heinäsirkka esittää otaksun. Hän on esiintynyt monessa yhtyeessä ja soolotuotantoa myös löytyy. Ranskalainen yö jatkuu. Esko toivoo.

Heinäsirkka esitti kappaleen Ranskalainen yö. Maitokuski on vuorossa varmasti monille tuttu kuulijamme yössä. Howdy! Tänä yönä voisi Flogging Molly, Saints and Sinners tuoda voimia tähän tämän työperiodin viimeiseen yöhön. Ei tsemppiä kovasti sinulle ja muillekin. Tämä rytmittää kyllä mitä vaan työntekoa aika kivasti.

0: Radio Suomi.
1: Seuraava toivekappale on Ketun hautaintien kirjastoauto. Kirjastolainen malttaa pysyä lomalla pois omalta työpaikaltaan useimmiten, mutta muissa kirjastoissa tulee kyllä käytyä. Jos haluat bongailla kirjastotyöntekijöitä, niin tarkkaile omassa kirjastossasi vieraita tyyppejä. Kirjastolainen alkaa automaattisesti taputella kirjoja siisteihin riveihin ja korjailee väärään kohtaan eksyneitä opuksia oikeisiin paikkoihin sekä asettelee esillä olevia kirjoja nätisti. Se käy niin automaattisesti, ettei sitä itse huomaa. Tämä kuulija ei kerro nimeä, mutta hänet voi bongata edellä mainituista tuntomerkeistä.

Ketunhautaintie ja kirjastoauto. Seuraava viesti. Ehtoota, ajatelkaas, näihin aikoihin uutuusäänitteitä saatettiin mainostaa CD ja kromikasetti. Kasetit maksoivat näihin aikoihin 70

75-85 markkaa vanha kunnon EPES, Hämeenlinnan levy ja kasetti sekä Maxi ja Savon musiikkiliikkeet. Snap, do you see the light? Toiveenani. Turbo B on myöhemmin kertonut, että Snapilla ne laskut maksettiin silloin, kirjoittaa toiveessaan Sami.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Snapin jälkeen hypätään taas vähän toiseen musiikilliseen äärilaitaan. Tätähän tämä Toiveiden yö on, niin kuin te monet tiedätte jo. Hei Laura, sinne Toiveiden yöhön. Olimme mökillä vaimoni kanssa aktiivisia Toiveiden yön kuuntelijoita ja toivojia. Valitettavasti hän nukkui pois viime talvena oltuamme aviossa 52 vuotta. Nyt olen mökillä yksin ja toivoisin hänen muistokseen Kiti Neuvosen esittämän nuoruustangon, joka oli vaimolleni tärkeä laulu ja eräänlainen rakkauden tunnustus läpi yhteisen elämämme. Terveisin Peksu Pappa. Välitin hänelle jo osanottoni suruun, teen sen uudelleen. Osanottoni Peksu, tässä nuoruustango, Kiti Neuvonen. Tuo varmasti rakkaita ja haikeita muistoja.

Kiti Neuvonen ja Nuoruustango. Moikka, toivoisin tähän sateeseen keskiviikkoyöhön Mark O. When the Children Cry. Terveiset kaikille työtovereille ja muille, kirjoittaa Jyke.

Mark O, When the Children Cry. Ja yksi kappale jäljellä ennen Yle Uutisia, ja mehän jatketaan vielä toinen tunti toiveissa. Esa N on toivonut tätä kappaletta. Ihmiset toivovat usein tunnettuja hittejä. Ihmiset toivovat usein tunnettuja hittejä levytyksiä tässä ohjelmassa. Minä toimin toisin. Toivonut levytystä, jota tuskin muuten yöradiossa kuultaisiin. Loistava Petrus Schroderus ja arvokas Lapin kesä. Kiitoksia, nyt alkaa aika loppua kesken. Kuunnellaan kappaletta.

0: Ranskan laitaoikeiston johtaja Marine Le Pen on ilmoittanut asettuvansa ehdolle ensi vuonna pidettävissä presidentinvaaleissa. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun oikeus piti voimassa hänen tuomionsa EU-varojen väärinkäytöstä, mutta lyhensi hänen ehdokkuuskieltoaan. Le Pen tuomittiin 100 000 euron sakkoon ja 3 vuoteen vankeutta, josta 2 vuotta ehdollisena ja vuosi valvontarannekkeella. Hän on kertonut valittavansa tuomiosta. Britanniassa oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage on ilmoittanut eroavansa parlamentista. Hän on kuitenkin kertonut asettuvansa heti ehdolle paikastaan käytävissä täytevaaleissa. Eron taustalla on hänen vaalirahoitukseensa liittyvä tutkinta. Viranomaiset selvittävät Faragen vastaanottamaa 5 000 000 punnan eli lähes 6 000 000 euron arvoista lahjaa. Farage kiistää tehneensä mitään laitonta. Sähkön siirtomaksun yhteydessä perittävä huoltovarmuusmaksu on 6-kertaistunut huhtikuun alusta lähtien. Korotus johtuu turvallisuusympäristön muutoksesta Venäjän sodan jälkeen. Maksulla rahoitetaan kriisivarautumista. Korotus lisää huoltovarmuusrahaston tuottoa yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. Omakotitalolle korotus on noin 1,5 euroa kuussa ja kerrostaloasunnossa noin 10 senttiä. Tänään on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylilämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ja ennen kuin jatketaan, niin yksi liikennetiedote. Liikennetiedotettia 192 Kustavi, tarkemmin Vartsa.

päättymisajankohta 16:00 tänä aamuna, eli muutaman tunnin kuluttua. Tulipa tuossa ennen uutisia hirveä kielisolmu. Just tämmöiseen pahimpaan paikkaan ei toivoisi sitä, että aika on loppumassa ja sitten haluaa aloittaa alusta. Tulee ihan hirveä sotkuvaa. Noniin, parempaa huomista ja parempia tunteja kohti.

0: Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä Laura Haikala ja meillä on toinen tunti vielä käsillä tässä ja monen yön putki takana. Seuraavan kerran olen yöradiossa sitten noin viikon kuluttua. Hei ja miellyttävää kesäyötä sinne studioon ja kaikille toiveiden yön kuuntelijoille alkaa tämä viesti. Olemme olleet pienen ystävän porukan kanssa kesäreissussa ja viikonloppuna tuli festaroitua Suomen parhailla festareilla eli Oulun hässäkkäpäivillä. Sunnuntaina siirsimme itsemme Hailuotoon toipumaan festariväsymyksestä, mökkeilyn, retkeilyn, saunan ja hyvän ruoan parissa. Tiistaina osa jatkoi lomailua Posion suuntaan ja osa matkasi takaisin koto Helsinkiin. Vaikka Hailuodolla sää olikin hieman viileähkö ja harmaa, oli fiilis kesäinen ja tyyni. Toivoisimme kuultavaksemme Pave Maijasen säveltämää, Jukka Vienon sanoittamaa ja Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämää kappaletta Kauniita kesäpäiviä. Koska kesähän on vielä jäljellä ja varmasti niitä lämpimiä kesäpäiviä on vielä edessäpäin, ennen kuin voimme valmistua orastavaan syksyn alkuun. Terveisin Vesa, Mika, Miia, Vesa-Matti ja Mirva.

Pirkka-Pekka Petelius, kauniita kesäpäiviä. Marja S. toivoo kappaletta. Hyvää yötä sinne studion, Laura. Bob Dylan kirjoitti kappaleen Hurricane vuonna 1975. Se kertoo lupaavasta nyrkkeilijästä nimeltään Robin Hurricane Carter,

0: Bob Dylan ja Hurricane oli kappale Toive Marja S:ltä. Seuraava toive. Itse asiassa mä ajattelin tässä kohti kertoa nopeasti, kun ennen uutisia soitin yhden kirjastotyöntekijöihin liittyvän kappaleen ja siinä, tai se oli, viitattiin sillä tavalla. Ja siinä sitten yksi kuulija laittoi viestiä noista, kun puhuttiin kirjan selkämyksien tasaamisesta siellä hyllyssä, että en ole kirjastossa koskaan ollut töissä, mutta kyllä kaikki tasaiset sivut omaavat asiat pitää olla tasassa. Joku, jos käy esimerkiksi CD-levyjeni ihastelemassa, niin pakkohan ne on vieraan lähdettyä käydä tasaamassa, jos malttaa odottaa vieraan lähtemiseen. Musta ihana ajatus. Ne, kyllä toi on mutta ihan totta, että jos joku käy kylässä ja jättää jonkun asian, on se mikä tahansa esine tai juttu vähän niin kuin väärällä tavalla. Ei vaikka työnnä tuolia sinne pöydän alle istuttuaan siinä, tai mä nyt heti vaan esimerkkinä, niin ne on semmoisia juttuja, että sitäkin mieli mennä heti vähän korjailee. Sitten se tuntuu niin hölmöltä, jos se toinen huomaa.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.
0: Fintrio ja Lounatuulen laulu on toivekappale. Kuulin tämän esityksen lapsena ollessani TV:stä näytelmästä, joka kertoi yksinäisestä lohikäärmeestä. Terveisin Anelmus.

Intrio ja Lounatuulen laulu herättää varmasti itse kussakin tällaisia muistoja lapsuudesta. Outi Iittalasta saa seuraavan toiveen. Hei Laura, soittaisitko Simone Garfunkelin The Sound of Silence? Ihanasti laulettu kaksi äänisesti. Kappale on todella kaunis.

0: The Sound of Silence. Sanoinko Simon? Mun mielestä laustaa Simon et Garfunkel. Näin se joskus menee. Ja lista on tältä yöltä täynnä. Kiitän kaikkia kuulijoita toivomisesta. Jatketaan kuitenkin loppuun saakka. Meillä on päälle puoli tuntia vielä aikaa hyvää musiikkia kuunnella.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mari on yrittänyt ainakin 7 kertaa tämän viestin kerran saada toivettaan läpi ja nyt se sitten kävi. Toiveeni on Hollywood Hills, Sunrise Avenue, siksi kun Samu Haaperin ääni on niin ihana ja hyvä biisi muutenkin, niin täällä on halihymiä.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Ihanat loppusoundit. Kello on 1.28, seuraava viesti. Toivoisin Rudimentalin kappaleen Not Giving In, eli nakkiveneen. Kappale on merkityksellinen, koska se yhdistää aina niin paljon ihmisiä. Jos et vielä hoksanut, miksi tämän nimi on nakkivene, niin kuuntele kappale, ehkä se vielä aukeaa.
1: Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul.

0: Kukaan ei koskaan laulanut näin antaumuksella nakkivenettä. Tuhouduin monta kertaa, erityisesti siinä kohti, kun tausta laulaja lähti mukaan. Nakkivene. Mulla täällä repesi kyllä nauru. Kiitoksia kovasti toiveesta kuulijalle, joka ei nimeään tässä viestissä kertonut, mutta kyllä tämä yhdistää ihmisiä varmaan myös tällä tavalla.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko aika jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Stål, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveena Pelle Miljoonan ajan halki kesäyön. Pari muutakin Pelle Miljoonaan liittyvää toivetta tuli, joten nyt pahoittelut, että tämä oli se, jonka nappasin näistä kaikista. Olin viime viikolla siinä uskossa, että tämän viikon jälkeen alkaa kesäloma. Olin väärässä vielä ensi viikko ja sit vasta. Päivät saa pakertaa onneksi etätöissä. Ehkä myönnän olen loman tarpeessa. Nyt yöllä ajamassa asuntoa Helsingistä Hankasalmelle vaimoni ja pikku mäyräkoiramme Millan kanssa. Ja kun loma koittaa, Ruotsiin sukuloimaan. Uskon ihanaan kesään ja kesälomaan. On tää vaan ihana ajella kaikessa rauhassa rekkojen peesissä. Ilman kaahareita. Terveisin Jukka, Tiina-vaimo ja Milla-koira. Turvallista matkaa teille ja ihanaa kesää. Sitä on kyllä luvassa ja lomakin koittaa. Ai että. Kaikki hyvät jutut vielä edessä.

Pelle miljoona ajan halki kesäyön kaikille, jotka niin tekevät. Eiköhän tuo kappale voisi sopia. Riina saa seuraavan toiveen, joka on aika tuoretta musiikkia. Yleltä harvoin kuulee K-poppia, tuskin koskaan. Tämä on vaan hyvää musiikkia ja sillä on erityinen merkitys. Näin kohta 50-vuotiaanakin voi fanittaa BTS:ää. Kiitos, jos soitat. BTS ja kappale Swim, näin kirjoittaa Riina. Kiitos toiveesta. Kyllä mukava soittaa näin laidasta laitaan tänäkin yönä.

0: BTS eli BTS, K-pop-musiikkia ja kappale Swim. Homsan tuusat kirjoittivat seuraavan viestin, tietävät kyllä, että mitä on kohta tulossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tänä kesänä on meidän talossa soitettu paljon Levi and the Livingsia. Nautitaan Jöstän musiikista kovasti. Saadaanko kuulla muidenkin riemuksi leivareiden lempeä kappale Pihlajan kukka? Näin toivoo siis.

Levent Livings ja Pihlajan kukka. Jännittävä on tilanne Sveitsi-Kolumbia MM-jalkapalloottelussa, jos haluat seurata sitä sivusilmällä tai vaikka molemmillakin, niin TV2, Yle TV2 on suora lähetys meneillään. Voi jännitysnäytelmä. Me täällä jatketaan, ei ole niin jännittävää tämä meininki, mutta laskeudutaan semmoiseen mukavaan fiilikseen. Se oli Homsan Tuusien toive ja seuraavaksi Outi. Eilen 7.7. eli muutama hetki sitten vietettiin Ringo Starrin syntymäpäivää. Olisikohan mahdollista sen kunniaksi soittaa hänen vuoden 1973 julkaisemansa Ringo soloalbumin avausraita I'm the Greatest, jonka hänelle kynäili ex-bändikaveri John, näin kysyi Outi. No kyllä, myöhäiset onnittelut Ringo.

0: Ringo Starr, I'm the greatest. Kello on pian 2:50 ja viimeiset kaksi kappaletta meillä täällä toiveessa vielä jäljellä. Huhhuh, onpa ollut ihana kuulla näitä laidasta laitaan. Meillä on ollut K-poppia, meillä on vähän niin kuin lastenmusiikkia ja meillä on ollut suomalaista rockia. Mitä kaikkea täällä on, iskelmää ja oliko meillä joku tämmönen vähän countryhenkinenkin biisi? Mä osaan oikeastaan luokitella sitä yhtä tuossa ekalla tunnilla, että mikä musiikkityylin edustaja se on tarkkaan ottaen. Mutta tietää, tietää.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Pori soitelt ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Joo, täytyy vajavaisuus tunnustaa. Eli punk-yhtyeestä oli kyse, mutta täällä vielä lisäselitteenä eräällä sivustolla kerrotaan, että se on kelttivaikutteista folk-punkkia. joo, se on kyllä sitten niin mainstreamimpää musiikkia se. Jari saa seuraavan toiveen täällä Toiveiden yössä ja hän kirjoittaa, että toivoisin kuulevani Katri Ilolan Suojelusenkeli. Olen kuullut artistia kerran Hangossa, hän soittaa myös viulua, on Jarin viesti.

Katri Ilola ja Suojelusenkeli. Viimeisen kappaletoiveen saa Anu, tai oikeastaan hänen äitinsä Merja, jolle Anu haluaa omistaa kappaleen. Äiskä on ollut miun tukena kaikessa ja toisinpäin isän kuoleman jälkeen. Hän ansaitsee aina parasta. Anu kirjoittaa kauniisti toivekappale One Republic, Ships plus Tides. Kiitos ja hyvää yötä.

0: Yhdysvaltain asevoimat sanoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Hormuzin salmen alueella iskettiin ainakin 3 kauppa-alukseen. Laivan liikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Yhdysvalloissa New Yorkissa pilvenpiirtäjä on vaarassa romahtaa. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympäriltä jouduttiin tiistaina evakuoimaan.
1: 2 structural columns have buckled in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. Since arriving on scene, we have witnessed additional movement in one of the compromised columns.
0: New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kertoi lehdistölle, että 2 rakennepylvästä on murtunut pilvenpiirtäjän sisällä. Lisäksi rakenteissa on halkeamia ja osa kerroksista on painuksissa. Hänen mukaansa rakennus on edelleen epävakaa ja yhdessä murtuneista rakennepylväistä on havaittu liikehdintää. Aiemmin toimistokäytössä ollutta pilvenpiirtäjää ollaan muuttamassa asuinrakennukseksi. Poliisi epäilee, että Helsingin Itäväylän kuolonkolarin aiheuttanut taksinkuljettaja oli kyydinnyt asiakasta juovuksissa hetkeä ennen onnettomuutta. 2 ihmistä kuoli Itäväylällä kesäkuussa, kun taksinkuljettaja ajoi heidän ylitseen. Hieman turman jälkeen kuski oli puhaltanut alkometriin yli 1,2 promillea, eli yli törkeän rattijuopumuksen rajan. Miestä epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Hetki, kuunnellaan musiikkia Yle Radio Suomen valikoimista. Ja sitten tuossa noin parikymmentä minuuttia yli 2 päästään Paikka auringossa yöuusinnan pariin. Sehän on tähän aikaan kesästä tämmöinen yli tunnin lähetys. Ja uusintana kuullaan kokonaisuudessaan kummallakin puolella kello 3 Yle Uutisia. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio aloittavat nyt toiveiden jälkeen. Sade on kappale, ai että sopii hyvin näihin päiviin.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja kappale Sade. Michael Blurtä kuulla nyt uutuuskappale, tai ainakin melko tuore sellainen, 2 viikon jälkeen.

0: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
1: Yle Radio Suomi.

Ella Langley, Choosing Texas. Se on pian 14 minuuttia yli 2. Ja Irina jatkaa tästä. En meistä meitä saa ja Antti Pitkäjärvi on myös mukana.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen paikka auringossa yö uusintaa ja Jyrki Hakasta saa vuoron J. Karjalainen ja ai että tämä on niin ihana. Oi mikä ihana ilta.

painaa pitkää päivää, vain siten homma hoituu. Kesäduuni bluesia muun muassa tarjolla. Tuossa on noin 10 minuutin päästä kesän huhkimisen kylkeen, niin 3 kappaleen tuommoinen työlaulujen putki on luvassa. Ohjelman toisella tunnilla puolestaan kuvioissa mukana niin Andre, Marleena kuin Tuulikkikin. Hyppää kyytiin.

Näin se Suvi jälleen sulatti sydämen Arja Korisevan esittämässä käännösiskelmässä Turkka Malin suomenkielisillä sanoilla. Et saa mua unohtaa, ja vuosi 1994. 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suuri viihdekonsertti kuullaan tulevana perjantaina Seinäjoen tangomarkkinoilla. Täällä radiossa kello 19, TV:ssä kello 21 ja yksi lukuisista ison viihdeorkesterin solisteista tuossa konsertissa on Arja Koriseva.

Mites tangomarkkinoiden ystävät, muistatteko, onko tätä kappaletta koskaan versioitu Seinäjoella tangoksi? Tuli näistä tähdistä mieleen, että muun muassa Uniklubin Näiden tähtien alla se on versioitu tangoksi, hyvin muistan, ja Kaija Lustila on sen levyttänytkin, mutta mites tää tehosekoittimen Pyydä tähdet taivaalta? Onko kuultu tangomarkkinoilla? Mä muistelisin, että tanssilavoilla tää on kyllä monesti kuultu sovitettuna siihen tanssilava-kontekstiin mainiosti toimii. Vuosi oli 2000, kun tehosekoitin yhtyöltä julkaistiin 2 isoa hittiä. Kaikki nuoret tyypit, oli rokkivetoja, tää Pyydä tähdet taivaalta, iskelmällisempi. Kikkaa seuraavaksi soimaan Paikka auringossa.

0: Vuosi 1989 ja Kikan ensimmäinen iso lista hitti Mä haluun viihdyttää. Inari Katramo eli Veikko Samuli teki sävellyksen ja sovituksen ja Jorma Koski eli Juha Vainio sanat kyseiseen kappaleeseen. Mä haluun viihdyttää.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Sitten painetaan kesätöiden ja miksei muidenkin töiden kolmen kappaleen työputkea käyntiin tästä nimittäin Kake Randelinin tahdeissa. Ote ehdoton aina ammattimiehen on Kake Randelinin esittämä kappale vuodelta 1989, josta JVG teki ammattimies nimellä hitin tuossa 4 vuotta sitten. Tanssiin.fi:ssä kerrotaan, että pakko painaa pitkää päivää kappale ei perustukaan Kake Randelinin omaan elämään, vaan kappaleen sanoittaja Junnu Vainio. Junnu oli kuulemma kävellyt Helsingissä asunnostaan ulos, nähnyt rakennustyömaan. Siellä oli 2 kaveria urakoimassa yö myöhään ja toinen oli huutanut toiselle, että hei kato, tuolta tulee Vainio Junnu. Olivat jutelleet siinä, kunnes Junnu ilmoitti, että kello on niin paljon, että on pakko jatkaa matkaa. No toinen näistä työmiehistä oli huutanut toiselle, että on pakko painaa pitkää päivää. Ja siitä syntyi tämä biisi. Näin on Kake Randelin kertonut Tanssiin.fi:lle. Pakko painaa pitkää päivää -kappaleen säveltäjäksi on merkitty Onni Outava ja se on salanimi. Jori Sivosen käyttämä pseudonyymi Onni Outava ja kappaleen teksti siis Juhavat Vainion. Pakko painaa pitkää päivää.
2: On pakko.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Vaikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.

rock'n'rollin pioneereihin laskettava Eddie Cochran ja Summertime Blues. Cochran äänitti laulun vuonna 1958 vain pari vuotta ennen kuolemaansa auto-onnettomuudessa. Jussi raitti sen suomennoksena Summertime Blues. Ja kun tuossa muuten lauletaan, että pakko mennä duuniin joka päivä koko kesän ajan tonne Suomen uuniin. Niin Suomen uunihan oli Helsingin Malmilla 1960-luvulle asti toiminut valimo ja konepaja. Siellä valmistettiin tulisijoja, kuten puuliesiä, saunankiukaita, kamiinoita, muutamia mainitakseni. Et ihan oikea paikka, oikea kesäduuni blues paikka oli siis Suomen uuni silloin aikana. Laulussa viitattiin siis oikeaan yritykseen.

0: rehellinen työmies Eino Valtanen siinä kappale. Kappale tuota noin niin herätti muistoja ja muun muassa Mirjami muisteli, että tuli mieleen oma kesäduuni. Kun olin 16-vuotiaana tsupparina Oulussa osuuskauppa Arinassa. Rahaa saattoi olla mukana satoja tuhansia markkoja, joita piti viedä eri pankkeihin. Siinä oli nuorella tytöllä muuten vastuuta aikana. Kesäduuni bluesin jälkeen paikka auringossa soi rehellinen työmies musiikkia Eino Valtasen vuonna 1981 ilmestyneeltä Kulta Pispalasta albumilta. Kulta Pispalasta levyltä löytyy tuon nimikkokappaleen lisäksi muun muassa Oman onneni Seppä, Onnettaren Ottopoika ja Uittomiesten humppa sekä tämä rehellinen työmies Pauli Fagerlundin säveltämä ja sovittama ja Veksi Salmen sanoittama kappale.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Ja seuraavaksi Radio Suomessa äänen vuoden 2002. Tango kuningatar Johanna Pakonen. Tässä kappale Anna yksi yö.

Johanna Pakonen, Anna yksi yö, ja tässä kun yöjuoksulle lähdettiin, ja varsinkin mielikuvissani villiä kirmausta olikin siinä kohtia, niin tässä seuraavaksi kesän valoisaa huumaa, vähän niin kuin vastinetta tuohon, liian pitkä katse.

Jessu Redford ja Sarita, liian pitkä katse. Paikka auringossa jatkuu vielä tunnin mitassa uutisten jälkeen. Muun muassa Andre, Marleena ja Tuulikki saavat omat laulunsa. Tähän ensimmäisen tunnin loppuun Melammelat. Melammeloiden vuonna 2020 julkaistulla kappaleessa solistena on Pekka Kuorikoski, alun perin Ricky Martinin levyttämä kappale Kasiun Bolero. Siitä sitten suomeksi annetaan Hirvosen tekstillä. Muistojeni Bolero ja siis Me Lammelat.

0: Näin kuultiin paikka auringossa -ohjelman ensimmäinen osa tästä uusinnasta. Jatketaan kohta toisen tunnin osalta. Tulossa on kuitenkin kello 3 Yle Uutiset. Ne toimittaa Kai Jääskeläinen ja saamme kuulla taas, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä sinne kuuluu. Sen jälkeen täällä taas sitten hyvää musiikkia.
1: Yhdysvallat on kumonnut iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen Hormuzin salmella tehtyjen laivaiskujen jälkeen. Yhdysvallat kertoi kesäkuussa jäädyttävänsä Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet 2 kuukaudeksi. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on nyt perunut kyseisen poikkeusluvan. Yhdysvallat syyttää Irania ainakin 3 kauppa-alukseen tehdyistä iskuista Hormuzin alueella. Yhdysvalloissa New Yorkissa pilvenpiirtäjä on vaarassa romahtaa. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympäriltä jouduttiin evakuoimaan eilen. Urakoitsijoille on nyt annettu lupa asentaa väliaikaisia tukia rakennuksen vakauttamiseksi, viranomaiset kertovat.
2: 2 structural columns have buckled in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. Since arriving on scene, we have witnessed additional movement in one of the compromised columns.
1: New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kertoi lehdistölle, että 2 rakennepylvästä oli murtunut pilvenpiirtäjän sisällä. Lisäksi rakenteissa on halkeamia ja osa kerroksista on painuksissa. Pormestarin mukaan rakennus on yhä epävakaa ja yhdessä murtuneista rakennepylväistä havaittiin aiemmin liikehdintää. Aiemmin toimistokäytössä ollutta pilvenpiirtäjää ollaan muuttamassa asuinrakennukseksi. EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa 2 sopimuksesta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Parlamentti äänestää myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan.
0: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 3:02 ja tästä vielä yötä. Jatketaan pikkutunneilla paikka auringossa uusinnan toisella tunnilla ja sitten päästäänkin uuden päivän kimppuun, joka on keskiviikko, kun varhaisaamun lähetys starttaa 4 uutisten jälkeen. Minä toivotan sinulle oikein ihanaa, toivottavasti auringon pilkahduksia sisältävää viikkoa ja ensi viikolla sitten taas kohdataan Yöradiossa. Haikala kuittaa ja moikkaa.
3: Kipasen nyt järveen moikkaa.